پدے کے نیکان بزرگانمو دا آدم علیہ السلام بچو کے یو سو نیکان بزرگانو چی دا نور بچی دا آدم علیہ السلام با دا پریشانے پا وقت کیا غیل راغلل اور دغ بزرگان بورت دعا گان اکڑل تسلیب والا ورکڑلا دا قوم با پزرخشو بیا دغ نیکان بزرگان وفات شو اور دا نور قوم پدغ بزرگان و پس ڈیر زیاد خفو نو شیطان دیو بزرگ پا شکل کی راغے دا خیر خواہے پا انداز باندے دا آدم علیہ السلام دے بچو تیوے چی دا بزرگان خستا سو ڈیر یادی گی اور ڈیرم خوخو نو کہتا سو دا در تسلے دا پار داغوی تصویرو نا در لجوڑ کما نو مینہ بم پی ماتشی اگوی وی ڈیر خدا نو شیطان دا دغ بزرگان تصویرو نا مجسمے تیار اکڑلے او چې کله به د خلکو هغه بزرگان یادېدل نو دې مجسمو تصویرونو ته به وکتل د زړه لږه تبه تسلی به پرې وشوله. بیا دا تصویرونه او مجسمې شیطان نورم زیاتې کړې نورم زیاتې کړلې. چا چې دغه بزرگان په جون کې لیدلی وو او دې تصویرونو ته به وکتل نو لږ بیړه خوشو. بیا دا عام خلک دا دوینه چه بچی پیدا شو اغوی بم دے تصویرونو مجسمو لورتلل. دا غین پس چه نور پیدا شو اغوی خدا بزرگان لیدلی نو خدا خپل پلار و نیکه سرا دا دی مجسمو دا دی بوتانو ملاقات لبراتلل. نو دقا وقت شیطان راغی او دی خلکو تیوی چه تاسو پویگه چه دی بوتانو لا ستاسو دا مشران ولی راتلل تاسو ولی ولی راتلل پویگو نخو مشران راتلل. شیطان و تی دا ستاسو دا مشرانو خدایان دی کنه دا غنیکانو بزرگانو نیوتا خدایان جوڑ کرده ویستاسو مشرانو بخپل حاجتو نا دا دوینا غستل و دا حاجت روا مشکل کشا دی. خلق دا دی بوتانو پا عبادت را ووڑی دل تر دی چه پا طول دنیا کې یو مومنم پاتی نشو طول کافر شو. نو اللہ پاک دا دغه شرک او کفر ختمولو دا پارا نوح علیہ السلام رو لے گا. نوح علیہ السلام دے قوم توعظ و نصیحت کو نو نہ نیم سوا کالا مسلسل شپو روز و پٹو خکارا وعظ و نصیحت کڑے دے نو پا دیر زور و پا دیر خوارے بانے صرف اتیا کسانی مسلمانان کرل نو ٹولا دنیا کفر کی ڈوبوا. دا نوح علیہ السلام خپل نم شاکر دے شاکر علیہ السلام او بل روایت کی دی جی سکن نمے دے. دا نوح علیہ السلام نم سکن یا شاکر دے او بل روایت کی عبدالغفار دے. دا نوح خپل نم ندے نوح دا نوحے ندے نوح جڑاتا وی دا دمر دیر جڑلی دی چی دا دیر جڑا دا وجه نا پا مخ بانی دا اخ کناری جوڑی شوی دی. نو پا نوح بانی مشور زکر دی چی جڑای دیر کردی دا. نو رخ پل نم عبدالغفار علیہ السلام یا شاکر علیہ السلام یا سکن علیہ السلام.

من قبل ان ياتيهم مخد دينا چراش دويت عذاب اليم دردناك عذاب دا دوی دا شرک او کفر او شرارت پا وجبان پا دنیا کی پا عذاب راشی یا دا آخرت عذاب پا راشی نو دا غین مخ کے او یروا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین نوح علیہ السلام ویل یا قوم ایدما قوم انی لکم بے شک زستاسو دا پارا نذیر مبین یر اورون کی مخکارا ان اعبدوا الله واتقوه يتاسو عبادت او بندگیو کیدا الله واتقوه دا الله نہ او یریگے شرک او کفر پریک دے واطیعون زما خبر او منے شرک او کفر چ دی پری خدا الله نہ او یری دی عبادت تے او کنو یغفر لکم بخن بو کی تاسو تا من ذنوبکم ستاسو دا گناہنو اللہ بدر تا گناہ معاف کی ویؤخرکم الی اجل مسمى اور رستو با کی تاسو لرا محلت بدر کی تاسو لرا الی اجل مسمى یونی تیتا مقررتا کہ ایمانم روڑو دا عذاب نہ بچے اللہ با معافیو کی دیتا او کہ شرک و کفر کوے نو کم عذاب چے مقرر دے شرک و کفر کے نو اگا عذاب براشی ایمان دے روڑو دا عذاب بن رازی مہلت بدر تملوشی یغفر لکم من ذنوبکم بخن بو کی تاسو تستاسو دا گناہنو من ذنوبکم من کا تبعیزی واغشتیشی نبیا مطلب دا چی ایمان کا دی روڑو نو اغا گناہ با دی ماف شی چی دا چا تعلق دا اللہ سر دی یعنی حقوق اللہ کم گناہون تانا شوی دی اگر حقوق اللہ دی ابدا تپا ایمان اللہ معاف کی او حقوق العباد پا ایمان روڑو نماف کی گی حقوق العباد دا چی دا بندہ حق دے نو کہ قابل دا ادائیگے دی نو بندہ لے ورکا یا تی معافی غواڑا او کہ قابل دا ادائیگے ندی نو بدا گے بندہ نہ معافی غواڑے چی ایمان دے روڑو نا لاغی نا پسو حقوق با ادا کی لکا مالی واجبات اب ورکی او که پا جبا دی و تس کنزل وینا کری دی او بندتا خدا قابل دا ادایگی ندی چی تو تیما تم کنزلو کا نا دا غن و مافیو غواره بندنا چی ما تا تا کنزل کری دی ما ستا غیبت کری دی ما پتا الزام لگولی دی دا غی ما تا مافیو که ما ایمان روڑو دا اللہ حقون خورا تا پاغی ماف کی گی و ما ستا حق والی ستا می غیبت کری تا تا می کنزل کری دی پتا می غلط الزام لگولی دی ترا تا مافیو که دا دی با مافیو غواره نا اللی با ماف کی گی یغفر لکم من ذنوبکم او بعض مفسرین وی دا من دے دے کہ زائد دے نو بیا مطلب دار چې دا ایمان روڑو پا وجہ تمام گناہونا معاف شو او دا سنور نصوص آیاتونا احادیث اغینا معلومی گی چی دا شرط پا کہ بیام ضروری دے چی حقوق العباد با ادا کے یا با معافی غواڑے ویؤخرکم الی اجل مسمى اللہ بتاسو رستو کی اجل مسماتا
یو نیٹے تا یو مودی تب درست کہ اللہ بہ مہلت در کی. مطلب دا کہ ایمان روڑے نو اللہ بہ پدی دنیا کے تالا مہلت در کی. کم نیٹا چے تالا مقرر کرے دا اغم نیٹا دا عمر بت پورا کی. داغے نمخ کے دا دنیا پا عذاب کے بہ ہلاکے گے نا. او کہ ایمان دے را نوڑ نو ممکن را کہ تالا کم نیٹا اللہ مقرر کرے داغے نہ دے مخ کی مڑ کی سا عذاب راشی مصیبت راشی او استاد جن چ کم نیٹا مقرر دا اگے نہ دے مخ کے مخ کی مڑ کی. نتیجہ نہ معلومی گی کہ دا عمر کے منے ٹم قرار دا بعض وقت اگے سر سے شرط لگی دلی کہ دے بندہ فلانے کارو کو نو مثال پتہ عمر بے اتیا کالے کہ فلانے کارے ہو نہ کو شپیتا کالا کی بمڑشی یا خلاف شریعت کارون کول ناشکری کولا عمر بے کم شی شکر گزاری کولا عمر بے زیاد شی. یا دا مور پلار تاعت تابداری کولا خدمت کو مثال پتور اتیا کالا عمر بے کہ مور پلار تے ناراضو شپیتو کالو کی بمڑ شی. نو دا انسان عمر کمیگی کزیاتی گی نو دا دا تقدیر مسئلہ دا. او تقدیر پا دو قسم دے یو تا مبرم وی تقدیر مبرم یعنی قطعی او یقینی او نبدلی دن کے او دویم تقدیر معلق یعنی دی سر یو شرط لگی دلی وی. لوح محفوظ کی دا یو بندہ پا بارا کے مثال پا طور دا لکلی دی کہ دا اللہ طاعت تابداری کولا عمر بے اتیا کالی او کہ طاعت تابداری نے کولا نو دے با پنزوس کال پس مڑ شی اتیاو تب نہ رسی گی. نو پدی دویم قسم تقدیر کے کہ دا شرط موجود شی چہ دا طاعت تابداری کولا نو دے با اتیا کالا کدا شرط موجود نشو نو پنزوس کالا. پا قرآن پاک کے دا قضا و تقدیر دا دوارا ذکر شوی دی یمحو اللہ ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب محو کی اللہ پاک اگر چی اغواری و یثبت او ثابت ساتی چی کم اللہ اغواری و عنده ام الکتاب اللہ سر اصل کتاب لوح محفوظ دی. نو دا محو و اثبات ترمیم و تبدیل دا پدے معلق کی گی مبرم نہ بدلی گی. لوح محفوظ کے تقدیر مبرم لکھ لے اگے کے بدلے دل بنے ہوئی اور اگے تقدیر مبرم سے ردام لکھلی کہ دا شرط ب موجود کی گی یا ب نہ موجود کی گی. مثال پتور دا مور پلار تابیداری و خدمت کے بے اتیا کال عمری خدمت نہ کولو کے بے پنزوس کال عمری تقدیر مبرم کی لکھ لی دی کہ دے بتابیداری کئی یا دا لکری چی دے بے نکی یا با پنزوس وی یا با اتیاوی نو دا مبرم کی قطعی فیصلہ شوی دا اور دے معلق کی لکری کتاب داری اکرن دا اتیا کالو با مرشی کتاب داری اکرن پنزوس با مرشی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا يرد القضاء الا الدعاء قضا و تقدیر نہ رد کی گی مگر پا دعا باندھے کہ دعا کی گی اگر تقدیر ہم بدلے گی. ولا یزید فی العمر الا البر پا عمر کے زیادت نہ راضی مگر پنیکے باندھے. مور پلار سر خسلوک کول نو ددی حدیث مبارک دا مطلب دے کہ تقدیر معلق اگے کے دنے کو اعمال و پوجبان نے تبدیلی راضی. خلاصہ دے آیات دا شلا کہ الا اجل مسما دے پورے رست کول دا پا ایمان بانے موقوف دی
که ایمان مروړه نغه خپل نیټه د عمر ته به اورسیږي، که ایمان نه راوړې د وخت نه مخکې به د خدای مړ کی. نوح علیه السلام د خپل قوم ته خبر ورکړ چې ستاسو اصل عمر کم الله مقرر کړی دی، نو که تاسو ایمان راوړو هغې اصل نیټې ته به اورسیږي، او که ایمان نه راوړې نو مخکې به طوفان راشي، نو که ستا له سته کاله عمر پاتې به په طوفان کې ختم شي. نو که غواړې چې مهلت الله درکړي ایمان راوړه. نوح علیه السلام د څلوېښتو کالو شو نو پیغمبر شو، نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت یې وکړو، چا ونه منه، طوفان راغی. د طوفان نه وروسته شپېته کاله جمدی و، نو د نبوت نه مخکې څلوېښت کاله، د طوفان نه وروسته شپېته کاله، دا سل شو. نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت او تبلیغ کړی دی، نو 1050 دا ټول عمر شو. دل بطور معجزہ اللہ پاک ډیر عمر ور کړو، او د دې زمانه د خلق عمرونه عام طور چې کم عمرونه دی امقه شپېته اتیا شل خو شکلونه. نو د پک مخکبا نسلونه پیدا کېدل، هغه به فنا کېدل، یو نسل نه به امید چې دی به ایمان وروړي، هغوی به ایمان را نړه، اب ختم شو، نوې به پیدا شو، بیا دینه امید چې دوی به ایمان روړي، هغوی ایمان را نوړه، لاړل فنا شو، نوې نور پیدا شو. داسې پیړۍ به تیرېدی، او نوح علیه السلام یو کس دې ټولو ته واعظ او نصیحت کوي، او دا پیړۍ نمبر په نمبر باندې تیریږي، خو یو هم پکې د سړي زوی پیدا نه شو، ټول ګډوډو، بس صرف اتیا کسان پاتې. دې قوم به نوح علیه السلام راګیر کړ، نو په کاڼو به وویشته، نو دومره به په کاڼو وویشته چې هغه بې هوش شو. د دې به خیال راغی چې مړ شو، نو کمبل کې به اونغسته او خپلوانو له به ورکړ، دا بوډا سنبال کې، بوډا سنبال کې. کله به مشتو ګریبانی شروع کړله، په مرې به ولا دومره زور وکړ چې هغه بې هوش شو، یې مړ شو، بوډا بیا واله شو. او چې کله به هوش کې راغی، وی به رب اغفر لقومی، رب زما دې قوم ته بخنه وکړي، انهم لا يعلمون، دوی پوهیږي نه. نو داسې نسلونه به پیدا کېدل او فنا کېدل، او چا به ایمان نه راوړو. آخر کې تپوسو کې پروردگار دې کې نور څوک مسلمانېږي که نه مسلمانېږي، وی بس دقه چې دا کم مسلمانان شو دا بس دي، نور نه کېږي. چې څونه وخت تیریږي نو د دوی نه به همدقه فاجران پیدا کېږي، نو بس دا زړه نه یو آه اوخته، ربه دوی په ما باندې ظلم کوي، دوی راباندې غالب دي، زه مغلوب یم. نو دغه آه نو بس یو عذاب بیا راغی، نہ مظلوم دا آہ نہ اسم او یرے گا. باز بندہ بان ظلم نہ کی گیا خو سوئی نہ، او کل کل بے اختیار یو آہ اگی، نو بیا دغ آہ دا ٹولا دنیا سوزئی. بے ترس از آہ مظلوم ماں کہیں گا میں دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. دا مظلوم دا آہ نہ او یرے گا چه ناصافه ده آه او کی اللہ تزاری او کی، اجابت از در حق بحر استقبال میں آئید، قبول والد اللہ ده دربار نہ ده مخت استقبال لراشی. نظر نوح علیہ السلام آه دعا اشلو، عذاب راغی، ٹھولے نیستو نابود کرد. یغفر لکم من ذنوبکم، بخنه به وکړي تاسو ته ستاسو د ګناهونو، ویؤخرکم الی اجل مسمى، تاخیر به وکړي، رستو به کړي تاسو لره، مهلت به درکړي تاسو لره، الی اجل مسمى، یو نیټې مقررې پورې. ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر،
بے شک وعدہ دا اللہ اذا جا چکل راشی لا یو اخر رستو کی گینا دا ایمان نروڑو پا وجبان دے چہ دا کم عذاب اللہ وعدہ کرے دا چکل دا عذاب دے پسر راشی رستو کی گینا نہ یو منٹو نہ یو سیکنڈ رستو کی گی یا دا مرگ چکم نیٹر چ مقرر وخ راشی نو بیا بجم دے نہ پاتے کی گی تاخیر پکی کی گی نا. یو بل مطلب ام مفسرین فرمائی چ عبادت و بندگی او کچ نسل انسانی پا دنیا کے باقی پاتی شی قیامت پورے با نسل انسانی باقی پاتی شی کتا آتا بیداری کے دا قیامت رستو کے دے قوم تو وہی قیامت رستو کے قیامت بسنگا رستو کے دا اللہ نو مخلا قیامت ناراضی ہو چکلا کم پورے پدے ازمک اللہ اللہ ویل والوی حدیث مبارک کے راضی قیامت بن ناراضی اور چکل اللہ اللہ ویل والا ختم شی نو دین پس با قیامت راضی نو بندیان استاس وس کے خدا دا چ اللہ یاد کدا اللہ عبادت اوکے نو چھے کمی پورت تاسو دا اللہ نو مخلے عبادت کوئے قیامت پخپل رستو شو نو قیامت رستو کے بندگیو کے نو نوع انسانی با پا دنیا کے تر قیامت پاتی شی او چھے بندگی نکے نو قیامت برا شی نو طوفان راغے چاچے عبادت و بندگی نکو لناغے ٹول نیستو نابود کرل او چاچ عبادت او بندگی کول ناغی بچو. لو کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گے نو دا خبر دا پوئی دی پدے باندے عملو کے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا قال رب انی نوح علیہ السلام فرمیل رب اے رب ذما انی دعوت قومی بے شک ما دعوت ورکڑے رہ دے اقبل قوم تا لیلا و نہارا دشپی او دروازے میں وہ تبلیغ کرے رہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا پس زیات نک دی لرا دعائی زمارا بلنے ما چا سمرا سمرا را بلنی دی نو زما بلنے دوی لزیات نک الا فرارا مگر تیخ تیرا لزیات اکللا زمانہ منڈے وہی تیخ ترا نہ کئی و انی کلما دعوتهم او بے شک ما چ کل دویرا بللی لتغفر لهم چ تدوی تبخنو کی دوی بخنو غوالی تو تبخنو کی جعلوا اصابعهم دوی گرز ولی دی خپل گوتے فی آذانهم پخپل غوگونو کی زما خبر اور دلم برداشت کینا پخوگونو کی گوتے ٹمبلی دی وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ جَامِعِ دَزَان نَرَاغُنْ نِكْلِ دَا تَوْكِلِ دِي چِ کرچرِ غوگ نگوتی اوزی نو دا کپڑے با رکاوٹ جوڑ شی آواز با مغوگ تا نرازی جعلو اصابعهم فی آذانهم گرز ولی دی دوی دا خپلے گوتی پخپل غوگنو کے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ دَزَان نَي کپڑے را تَوْكِلِ دِي وَأَسَرُّوا دوی عزت کرے رے واستکبر استکبارا او غرور و تکبر کرے پا غرور و تکبر کول سرا ثم انی دعوتهم جہارا بیا مارا بللی دی دوی جہارا برملاخ کارا میں دعوت ور کرے رے ثم انی اعلنت لهم بیا ما دوی تا اعلان کرے رے کارا و اعنام کرے رے و اسررت لهم اسرارا ما دوی تا پٹا پٹا وینا ہم کرے رے فقلت استغفروا ربكم ما دوی تا ویلی دی کہ او غارے بخن دخپل ربنا استغفار وائے انہو کان غفارا بے شک دا اللہ پاک بخن کے دے دا اللہ نہ بخن او غارے بخن بدر تو کی یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ بد آسمان نہ پتا سو پشیبو شیبو باران رو رئی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ بزیاد کی تاسو لرا مالونا وبنین او زامن
ويجعل لكم جنات الله بتاسو لجور کی باغونا ويجعل لكم انهارا الله بتاسو لنهرنا مجور کی مالکم لا ترجون للہ وقارا دا پتاسو باندے سشوی دی چی تاسو امید نہ لرے دا اللہ دا وقارا دا بزرگے دا اللہ دا بزرگے نہ امید او لرے اللہ باندے عقیدہ ولی نہ لرے یو بزرگ تا یو ڈل راغ للا وی ڈیر گناہگار یو سنگ بب خلی کی گس وظیفہ رات وت استغفار وائے دگا ڈل لاڑلا بیا نور خلق را لو صحب زمنگ پا علاقہ کے قات تے او بارانو نے کی گی سخت گرمی دا ہلاکت تے انسانان حیوانات ہلاکی گی وظیفہ رات وقیا اگوت استغفار وائے ڈیر ڈیر استغفار وائے بل ڈل بیارا لوے غریبانان یو بچم نشتا

0: جناتن الله بجور كستاسو دا پارا باغونا ويجعل لكم انهارا الله بجور كستاسو دا پارا نهرونا ما لكم لا ترجون لله وقارا سشيوی دی پتاسو چه تاسو امید نلره دا اللہ نا دا بزرگی او دا لوئے دا اللہ پا بزرگی یقینو کے عزت تے اغوارے اللہ با عزتم در کی مال و دولت بم در کی بچی بم در کی اللہ نا اویرے گا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَا اللہ پیدا کرے تاسو پا تحقیق سر امدی اللہ پیدا کرے اتوارا پا مختلف و مختلف و طریقو دا مور پا رحم کے کلا نطفا کلا وینا کل جویلی شوی قطرا کل انسان کل روخ کل رنزر کل دنیا کے پیدائشی کل دنیا کے پیدائش نمخ کے وفات شی کل دنیا کے دیر وقت دیر کی نو دا ابتدان انتہا پورے مختلف اتوار و ادوار دربانی تیری گی الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا آیا تاسو قتل نوی کیف خلق اللہ جس رنگ پیدا کری دی اللہ سبع سماوات و اسمانون طباقا قط پقط لاند باند قط پقط اسمانون دی وجعل القمر فیہن نورا اللہ پا دے کے جوڑا کری دا سپو میں رنا سپو میں پکی نور پیدا کری دی وجعل الشمس سراجا گرزا ولی دی اللہ جوڑ کری دی اللہ پاک نور یو چراغ نور چراغ دے رنام کئی گرمیم پیدا کئی سپو میں رنا دے گرمی نے پیدا کئی واللہ انبتکم من الارض نباتا اللہ زرغن کری ہے تاسو دزمکینا نباتا پا زرغنے دو سرا اول استاسو بابا آدم علیہ السلام دا خور پیدا کر بیا دا دزمکینا دا نطفے پا ذریعہ دا تمام بنی آدم پیدا کرن ثم يعيدكم فيها بيابم دا الله دوباره کی پدیزم کی و يخرجكم اخراجا بيابم الله دا دیزم کی نہ پرا استو باندې راو باشی والله جعل لكم الارض او دا الله چې دین جوړ کړی دا ستاسو دا پار از مکه بساتن بچونا لتسلكوا منها چې تاسو وګرځيږئ پدیزم کی سبلا فجاجا پکولو کولو لارو بانے کٹولی دنیا تک گوارے نو ارضے کے لارشتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفور یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. ریڈیو امن.
2: اللہ اللہ اللہ
1: تاسو اورے ریڈیو

پہنچتی ہے، بلکہ دا دنیا ہی دی دا پارا سا جوڑا کرے دا دار العمل جوڑا کرے دا. نو ضروری دادا چې دا خالق دا طرف نہ ہم امر وی اور نہ ہی ہم وی، دا بکے دا بن کے بیا دا دغه دار العمل پتری دو باندې او بل دار دے شاہی دا دار الجزا وی لکی نیکوکارو خلقو تب دے اجر و ثواب او بدکارو تب سزا او عذاب ملاوی گی دا پار دا دے چی خو او بد کی تیری فرق اکڑیشی، نیک او بد کی فرق او امتیاز اقلن ضروری دے. نو گویا انسان دوبارہ پیدا کول دا عقل او دا انصاف پا وجہ مانی ضروری ہے، زکا چی کمو خلقو اللہ پاک پل رب یو گن لے دے بندگی اختیار کرے دا، اگر دی مستحق دی چی دی تخپل صحیح او خطر سے عمل بانے پورا پورا بدلا یعنی جنت ور کرے، او چاچ خلاف زندگی تیرا کرے دا اگی ہم دی مستحق دی مستحق دی چی اگی د خپل بیجا طرز عمل نتیجہ اگوری کله چې دا جزا و سزا موجودہ دنیاوی زندگی کی امتحان و دا محلت وقت دی نو بیا چی دی دی دا جزا و دا بدلی دا پارا ہم یو آخرت والا زندگی ضروری دا. دا مرگ نپس جوندی کے دل دا یودا سے مسئلہ دا چھ صرف مذہب اسلام سر خاص نہ دا، دا مرگ نپس را جوندی کے دو دا چھ دا مسئلہ دا صرف مذہب اسلام سر خاص نہ دا بلکہ ٹول چھ اسمانی کتابوں دی آغی دا مرگ نپس زندگی او جزائے اعمال دا اعمال و بدلے بانے متفق دی. اب ددی پوکو کی دو کیفیت کے اختلاف تھے، ہر مذہب کی دہشر و دنشر علیحدہ علیحدہ صورتوں نے بیان شوی. مذہب اسلام دعوائی چی انسان دا مرگ نپس بہ یوزل دوبارہ جسمانی طور باندھے جو اندیشی دا خور نہ بروزی دا قبر نہ او دخپل اعمال دنیا مطابق جزا و سزا بو واخلی. قرآن کریم دا باس بعد الموت یعنی دا مرگ نپس دوبارہ جوندی کی دل مشرکین و بدیتا عرب مشرکین و بدیتا ویل دا بسنگ کی، و قرآن کریم دا نا کسرت سر بیان کو چپاغی کی دا باز بعد الموت این گنجائش پاتے نشو نہ تعویل. قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ باز بعد الموت یعنی دا مرگ نپس دوبارہ جوندی کی دل مختلف مثالوں و دلیلوں سر واضح کو. مثلا اللہ پاکو فرمیل چی سنگا یو مرزم کوی باران پیوشی اگر آجوندیشی دس راجندیشی دا غشان با یو مڑی اللہ پاک دوبارہ راجندی. یا چی دی دی تا سوچو کہ چی یو ناپاک کترینا اللہ پاک یو انسان چی اغا اور ایدن کے لئے لیدن کے لئے دے جوڑ کو، نو بیا اللہ جل جلالو دا دا منتشر لاسون اخپے راجمہ کولی نشی. یا دا خبرہ چی کم انسان اللہ جل جلالو پا پیل زل دا پیدا کولو مانے قادر دے قادر دے، نو دغا شانتی اللہ جل جلالو پا دویم زل دغا انسان پیدا کولو مانے ہم قادر دے. یا دا خبر اللہ پاکو فرمائیلا چی کم اللہ اسمان و ازمکا دا لوی مخلوق پیدا کولو مانے قادر دے، نو بیا اللہ پاک دا

ولی شته انسان دوباره نشی پیدا کولی. یا چی دی النوم اخو الموت، چی الله جل جلاله تو ودکی او بیا دی را پاسی، نو کم رب چی تو ودکی تا تا پتا نیشت چی سووش و سند اشپا تیرشوا او غطا را پاسی، نو آغا رب بیا تا دا مرگ نه هم را پاسا بیش. نو خلاصه دا چی انسانان تا دلتا دا خبر ورکن کیگی چی تاسو خپل ځان یو زیموار مخلوقو گنی او یکینو ساتی یو ځل به الله پاک ته مخامخ کیږي او د خپلو ټولې زندګۍ جواب به ورکوي. چې کله به الله جل جلاله اطاعت گزار بندګانو ته د دې د اعمالو بدله ورکوي، نافرمانانو ته به رنج او مصیبت او عذاب ورکړی کیږي. الله جل جلاله فرمایي الیه مرجعکم جمیعا، عمدہ رب طرف تبستا سوچے دے واپس کی دلی، وعد اللہ حقا دٹولو جمیع دٹولو، وعد اللہ اللہ پاک وعد حق کا رشتونی دا، انہو بے شکا عمدہ اللہ پاک یبدہو الخلقا پہلا ذل پیدا کئی ثم یعیدہو بیا بتا سو دوبارہ پیدا کئی، لیجزی الذین دپارت دی چی بدل ورگیا کسانو تعملو چی ایمان والا دی، وامل الصالحات انہی کامال والا دی بالقسط پا انصاف سرا، والذین آر کسان کفرو چی کافران دی لهم دی دپار شراب سکل دی من حمیم دا اغا خوٹکی دلی اوبا، و عذاب علیم او ادردناک عذاب دے بما کانو یکفرون پس سبب دے چیدی کفر کون کیو کفر کون کیو. اللہ جل جلاله مخی آیاتونو کی دخپل کائنات چیدی آغا مظاہر پیش کی چی اللہ جل جلاله پا کائنات کی داشتون پیدا کری، چی کم سلیم ددخ عجائبات قدرت کی لگ غورو کی نو پوی بشی چی دغا دا عالم خالق او جوڑون کی یو قادر او حکیم ضرور شتا. پا کائنات عالم کی دا مثال پا طور مانی دلتا نور او سپونگمئی، روز او شپا او پس یو بل پسی رات لل، پا دیکی دا خودی قدرت او دا اللہ پاک وحدانیت او دلائل و نشانیانی موجود دی. دا دی دغا امور چی دی علاوه دا دلائل قدرت نا دا یو بے مثال نعمتو نا هم دی چی داغی پا وجہ باندی دا اللہ واحد معرفت حاصلی دی او دا اللہ پاک دا عظمت او دا جلال زڑا باندی چی دی اثر کی دی. دلتا دا قدرت الہی دا اثبات دا پارا نور او سپوگمئی طرف تا توجہ اللہ پاک ورکڑا او وی فرمیل چی اللہ دے چی نور او سپوگمئی کی رڑا پیدا کرے دا، یعنی دا مادی یو فطری خاصہ چی دے اغس شی دے درنوالی او تیارا دا، خود افتاب او د مهتاب یعنی د نور او د سپوږمۍ ماده الله پاک داسې منور او رڼا پیدا کړې ده چې ټول عالم چې دی هغه رڼا کوي. بیا د افتاب او د مهتاب یعنی د نور او د سپوږمۍ د هر یو دپاره چې دی خپل لارې دي او مقامات دي او هغې داسې په انداز سره مقرر کړي دي چې د هغې سره موږ ته دا کال او دا میاشتی دا تاریخ او دا وختونو دا یو یو منٹ حساب معلومی دی، نا دا دی پر افتار کے فرق را دی او نا چی دی دی دا خپری لاری نا مخ کی رستو کی دیشی، نا چی دی دا پتلو تلو بانی خرابی گی او نا چی دی دا چی دی ماتی گی
او نشر دلتا دی کسی دا مرامت کار روزی چکل نا دنیا چھوڑا دا اللہ پاک دا مخلوقات پیدا کری دی او امدغ شان دی پا دا خپل شان سره برابر خپل ڈیوٹی کئی او چکل پوری با دا اللہ پاک حکم وی دی با دا خپل ڈیوٹی کئی او چکل بچی دی دا اللہ جل جلال حکم وشی دی با خپل ڈیوٹی پریگ دی او دی بچی دی دا ٹوٹ پوٹ شکار شی اللہ جل جلال دا دو چکم عظیم الشان نشانی آنی دی نور و سپوگمی علاوه درانانا نورم پکی ڈیری فائدی دی دا دی پا ذریعه سر کال او میاشتا او دا دی دا تاریخون حساب معلومی دی دا حساب اگر چی دا نور و سپوگمی دوانو نمعلوم کی دی شی دوانو دا پارا چی دی کال او میاشتی شمسی او قمری دا دیر لوی زړې زمانې نه چې دی دا ترتیب را روان دی خو دا میاشت چې دی دا د سپوږمۍ په ذریعه د تاریخ حساب مشاهده او تجربې نه ظاهریږي بخلاف د نور چې د دې حساب صرف سائنسدانان او ریاضیدان هغه خلق کوي نو دې دپاره چونکہ دس پونگمئی نہ ہر عام و خاص خبر دے نو اسلامی احکامات چھ دے آغا دس پونگمئی حساب سر دے نو دا عام و خاص چونکہ پس پونگمئی باندھی پی گی نو عام و خاص دا پارا چھ دے عمل کول آسان چھ کا اکثر وی لکھا پڑھوی کا ان پڑھوی کا دا کلی کسوی کا دا مانڈو کسی کا دا خاریو کسی اللہ پاک پا سپونگمئی باندھی پوئے کرے دے اکثر اسلامی فرائض احکام سنگچ حج زکات روجہ عدت دیکھم چلے دا میاشت حساب بھی دلی دا مانا نہ دا چھے دا نور حساب لکل یا استعمال اول جائز نہ دے بلکہ دلی اختیار دے چھے کم سڑے روجہ حج زکات عدت وغیرہ معاملات کے اگر قمری حساب د شریعت مطابق استعمال کی تخبل کاروبار تجارت ملازمت وغیرہ شمسی استعمال کی مگر شرط دارے کہ مجموعی طور پر مسلمانانوں کی قمری حساب جاری دے دپار ددی سے رمضان حج وغیرہ اوقات معلوم شی دے دپار فقہا و قمری حساب باقی ساتلو د مسلمان بذیمہ بان فرض کفایہ خرے دے پدی کی شک نشتا کہ سنت دا انبیاء و دا سنت رسول اللہ اور سنت دا خلفۂ راشدین قمری حساب ہو استعمال شوی او دا دغ خلق و اتباع کول دا موجب برکت و ثواب دے اہل بصیرت و عقل و دانش دا چلے یو طبقہ دا دا دنور او دا سپومئی دا اللہ دا قدرت نشانی آنی دی او اللہ پاک دا بیکار او ابس نہ پیدا کرے نور اس پونگمئی کے دا اللہ پاک دا حکمت چیدے اگا نخیر دا پخپل چیدے ندی پیدا کرے شوے نہ پدی کی خپل کمی و تاثیر راغ لے دی دا دروز شپی اختلاف دروز شپی راتلل او دا ٹول کائنات ارضی او دا اسمان پل خاص درس بصیرت دے گی دیکھے خدا آغا خلق دا پارا پکے درس بصیرت دے کہ آغا اللہ پاک طرف تو متوجی وی او دا اللہ پاک تو پا جوڑشوی دنیا و کائنات باندی آغا سوچ کے دا سی خلق دا پارا ہر شیس کی دا اللہ پاک قدرت او دا اللہ پاک دا ہستی وجود نظر راز دا ټول کائنات ته دا خلق ګوري دا پوها خلق او الله پاک ته پیزان رسي مفسرین لیکلي چې په دې آیات کې شمس او قمر یعنی سورج او چاند خاص طور باندې ذکر دی دا پاره فرمایلی شو چې بعض خلق د نور عبادت کوي
باز خلق چلے دا سپوگمئی عبادت کئی صحیح او اس پوریم چلے نور پرس خلق موجود دی او چان پرس خلق نو پا دیبانی دغا حقیقت ظاہر کو چی دغا تاسو چی دا کم کم شیزون عبادت کوئی یا دا نور کوئی یا دا سپوگمئی کوئی دا خو مستاسو دا خدمت او دا راحت او دا نفع دا پارا پیدا کردی نو دا دا انسان سخت تا بے وکفتیا دا چی آغا الٹا دا دی عبادت شروع کو مطلب یو شی سمونگ دا فائدی دا پارا اللہ پاک پیدا کردی او مونگا چیرے داغی عبادت شروع کو نو دا زمونگا بے وکفتیا دا والذی اللہ پاک آغا ذات تے جعل الشمس جل جل جلالہ پیدا کردے نور ضیاء روخانا والقمر او سپوگمئی نورا چمکدارا وقدره و برابر کردے دوی دا پار منازل منزلون لتعلمو دا پار دجی تاسو پوشی عدد سینینا شمار دا کالون والحساب و حساب ما خلق اللہ ذالکا ندی پیدا کرے اللہ پاک دا اللہ بالحق کے مگل پس سر حق سرا یفصل الآیات اللہ جل جلالہ واضح کئی بیانی آیاتنا لقوم انددا سی قوم دا پر یعلمون چغی پوئگی ان فی اختلاف اللیلی بیشکا با اختلاف دا بدلی دو در شپی و النہار یو دروزی وما خلق اللہ السما و فی السماوات اواغ سے چ اللہ جل جلالہ پاسمانوں کی پیدا کری دی ولا دی پزما کی دی لا آیات خام خا نشانیاں لی قوم انددا سی قوم دا پارا یتقون چ غدا اللہ نے یری کی پرہیزگار دی مخ کی آیاتوں کی اللہ جل جلالہ کائنات انسانی یعنی انسانان دو گروپوں کی تقسیم کرد اور دوانو انجام ارشاد فرمائل یو گروپ کو آغا دی شغیب دنیا کی دا سی زڑو لگا ولو چی آخرت او دا اللہ پاک دا پا لطللی چی دے اغی نحیر شو اغی ام دا غی اصور وزی زندگی چی دا ام دا اگر دا چی بس ام دا زندگی دا نا اللہ پاک تطلل شتا نئی پدی عقیدی باندھی سوچو کو نئی دا حشر او دا نشر دا عذاب و ثواب خیالو کو بدی دا سوچو کو چس شیدی نوغ دا دنیا زندگی دا او دا دنیا عیش و آرام مقصد دی دا قدرت چی کمی نشانیانی پتیر شوی آیاتونو کی بیان شو پدی کی اس غور فکر انہ کو او دا سی مضبوط و حکیمانہ نظام دے چی دے اسی بیکارا اگرلو دے تی اڈو سوچ اونکللو نو چکل اللہ جل جلالہ طول مخلوقات دا دا انسان خادم جوڑ نو دا انسان پا زیمی یو کار او لگولو او دا غب بیا دا حساب ہم ورکی داغی دا پارا ضروری دا چی کما یو روز دا جزا او دا حساب مقرر دا نو دا غیر روز تا دا آخرت نمبر کرے کم خلق چی دا اللہ پاک دا قدرت دا نشانیانو نغافل دی او پا دا سی پا دی دنیا کے مطمئن شوی دی آغی وائی چی مطلب دا دی دنیا نا چرتا اڑو تلل شتا دینا ہمیشہ بدلتیو حالانکہ ددی دنیا نہ باہر انسان رخصتی اور دا سی دل تن رخصتی دل دی حق سج دی چی دغ مرگ انکار یو قوم ام نہ کئی نو چکر دل تن تلل یقینی دی نو چی بیا کم زین دل تن لارشی و کم زی تزین و داغی دا پارا خسنا سا تیاری ہو کا منگ الگ معمولی زی تزو سفر ہم چی دے آغا دا سوی یا چینچی کی کے ناستری یا رکشہ کی ناستری یا ٹیکسی کی ناستری خوزان سر پیلا دا دغی سفر
ددغه سفر کې چې زموږ سره تیاریږي مطلب گاڑی کې زم پیسې شته نشته دي که پیدل هم زم ځان مې تیار کړی دی وکړه نو د دغه معمولی سفر دپاره چې مونږه د یو علاقې نه بل علاقې ته ځو مطلب د لکی مروت نه بنو ته ځو ډی ای خان نه مونږه چې د لکی مروت ته راځو کرک نه لکی مروت ته ځو مردان نه چې دی نوخار ته ځو نوخار نه چې دی مونږه پیښور ته راځو دا وړې وړې سفرې دي خو بیا مونږه د خپل سفر دپاره خپل جیب ته لږ وګورو نو دا نه لوی سفر لتلل دي نو د هغې نه بیا څنګه مونږه چې دی په بغیر تیاری نه چې دی پراتو نو دغه کافرانو چې دی خپل زړه او دماغ ژبه لاس او خپې دې ګټې طرف ته اړو سوچو نه کو چیرې د دې بدله به آخرت کې مونږ نه د دوزخ د اور په شکل کې راکړی کیږي نو پاس حال چې دی د کافرانو د منکرینو د قیامت بیان شو دویم ګروه چې دی دا د هغه خوشنصیبو دی چې د الله توحید الوهیت او ربوبیت تر تصرف کل د قدرت کامله پوره یقین د احکام الهی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبرۍ د قیامت او د عذاب او د ثواب د حشر او د نشر د جنت او جهنم او د قبر باندې ایمان ساتي او په دې باندې چې دی د دغه ایمان مطابق نیک عمل هم کوي نو دا خوشنصیبه خلک دي دغه خلکو ته د ایمان په وجه باندې او د ایمان د رڼا په وجه باندې الله جل جلاله د دې مقصد اصلي یعنی آخرت کې الله پاک دی جنت ته رسوي او چې کله دا جنتیان د جنت نعمتونه او د الله فضل و احسان ګوري نو سبحان الله به د خولې نه وایي او بعض روایت کې چې کله دی الله پاک نه څه شی غواړي مثلا یو مرغې یا میوه یا بل چې کوم یو شی شته د دې زړه شوی دی نو دی به داسې وایي چې سبحانک اللهم الله پاک ته پاکي دا خبره به صرف د دې د خولې نه وځي او فرشتې به هغه شی حاضر کړي مطلب یو لفظ به د ټولو دعاګانو قائم مقام وي او دا جنتیان به د ملاقات دپاره یو بل ته سلام کوي څنګه چې دنیا کې کوي فرشتې به جنتیانو ته سلام کوي بلکې الله جل جلاله به په خپله دې ته سلام کوي سوره یاسین کې دی چې سلام قولا من رب الرحیم کله چې دوی جنت ته ورسي د دنیا غمونه به دی نه شي دی لاړ شي هېر به شي دی سبحانک اللهم به وایي خواهشات به خپل پوره کوي او د خپل خواهش په پوره کېدو باندې به وایي الحمدلله رب العالمین.

0: یہ ڈاکٹر ذاکر شاہ سے موجود ہی وہ پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے حالت کے گھنٹ بورڈ لگے رہے تھے پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر اور باندھے لکھے دی مزید معلومات پر تو پتہ نمبر بنے پروگرام سے کال ہوں کے اور پروگرام نہ بعد ہوں کال کے دل نام معلومات کے آخر سے نمبر دے 0331-52-65-340 بالکل ڈاکٹر صاحب طرح ہوں برزم پروگرام کے ڈاکٹر صاحب طرح بالکل خبر ہے کے بھی جی بالکل ڈاکٹر صاحب مختصر پروگرام کے موجود ہیں اور صحت اشرف پروگرام کے بالکل ڈاکٹر صاحب ہاں پروگرام کے ہر کلے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب سنگ احتاس خی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل ٹھیک ٹھاک خیر دے طارق بھائی سنگ احتاس
0: جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک احتاس خی اور جوان خر مان دے
1: الحمد للہ شکر
0: اور رز خطر کر لنا
1: بالکل الحمد للہ مصروف مریضان ہوں سر بس مطلب ضرورت انویسٹیگیشن کو مکمل کیس ٹیکنگ کو اتاو رہتا ہوں کہ اس کی بلو سی بیاراشی ڈاکٹر صرف خان شما سنگ استعمال کرو بس یہ بوتل کی گلاس میں ٹول لوئی آسو بس سر میرا آواڑ ہو جی گڑبر نو بالکل دس ہوں پہ تک پلے طریقہ بل بل استعمال ہے جی جو تو گشی گشی ہوئی کہنا
0: جی جی
1: گشی گشی ہوئی اریو بل بل دوائی استعمال ہے داغیخ پل دو رنی پین زمین تا لس منٹ وقت پی سارا بس ٹیم بعد دس دوائی چاہے جائے بل اثر ختم ہوئی زکا منگا دونا دوائی نسو ڈسکٹ مطلب گولو کی جوڑو کیسو پل ڈراف کی جوڑو کیسو کہنا مختلف زکا چی دا دوائی ہو بس ریوزیشی نویا مسئلہ جوڑی کہنا
0: جی
1: آگا شانک بیا کار کی رکاوٹ را ولین پا دیو جب نمو پیتی کم پل سپارا کم قانون دی نمو پیسو کم قاعدہ را نواغا منگا بیل بیل اوزان زالہ کم دوائی نی اگر مطلب چی کم یو دیکی گی چی بل اثر نا ختمی ہے یو دیکو چی کم بیل بیل رکھی گی اگر بیل بیل ڈرافس کی گولو پا شکل کی جوڑو ہو بالکل غیر سائڈ افیکٹ دوائی نہیں دی
0: صحیح
1: اور بہترین علاج نے پکشتروتی دی اور جدید ریسرچ پہ روان دے کہنا جی شوگر باندھے الحمد للہ مرضان خشوی دی جون درد سر شو یا بلڈ پریشر شو تو مر دوائی مرض باندھے خروائے تو علاج نہ آئی نشرا الحمد للہ ہوں پہ کم میڈیسن دی کم نگ دی کمی دوائی نیچرل آرگینک طریقے سے تیاری گی اور خود جڑ بوجھ آرکیات دی لگا ارک دی جی لیکوڈ شکل کی دا حکمت تغا چکم دیا گیا ثابت مطلب دا کیا کہ سول فارم کے سپوپ یا ماجون سے فارم کی جوڑی کی زمگا اور چکم دے دیدہ طریقہ بیا بدل دا دینا لیکوڈ جس کی اباسی
0: جی
1: لیکن مالٹی جوس یا مطلب کم دوائیں نہیں لگی لیکوڈ جوس ہوئی آگے نہ دوائیں بیا پوٹنٹ کی گی 1 MCM 50,000 50,00,000 1,000 200 تک 30 تک 6 XDS مختلف بیا دگئی لگا جی پوٹنٹ کی مختلف دغا سر آگے بیا فاور مخ کی روس سے واقع کی کمی کی نا
0: جی
1: آدھا بیمار مطابق منگا شان میڈیسن کے مطابق فرقوں الحمد للہ پیٹ ایک بار غٹ ریسرچ روان دے غٹ دوائیں مطلب مختلف بیماریں پکی کینسر پوری جیسے مطلب دا لیور دا ہارٹ کم بیماری دیا آٹیمین ڈیزیز چوتویلی کی دا یومن دردنا
0: جی
1: آر پیکٹر چوتویلی کی بٹھایا اتھریٹس چوتویلی کی گی اگر بیماری الحمد للہ ہم پیت کی بہترین دوائیں دی اور خق اور کی گی خدا جی سمجھے علاج کی مول لگن پر مریض ناراضی
0: صحیح
1: طارق بھائی کا نا مول مریض راضی اتکالا لسکالا پین لسکالا
0: مطلب
1: الوپیتک علاج نے کڑی اور ڈاکٹر بلڈ آخر کی مول چراشی اس مالا علاجوں کا چیز میاش کی ٹکشم نہ ممکن ہے نا اللہ جی خکی ہو بلا خبر ہے مطلب یہ پیر دو سرا وہ لگا دونوں دوائیں پھوڑ لیجیے گا نا چاہ مونگ اول دوائیں اور کچھ دوائیں کھڑی چاہے گا سائڈ افیکٹ دادا ختم سی دے دوائیں تو لار جوڑ سی موٹر وے جوڑ سی
0: جی
1: دا دو بیا شان کار کی مونگا مخ کی مونگا اکثر پونے ور کو دا کی ور کو کلینک تب مرجان راغل یا راضی اگے مونگ ون ڈوز کی او یو دو ور کو بل 1000 کی ور کو لیسی دت کم مخ کی میڈیسن کھڑ دی کم دوائیں خوش اگے اثر ختم سی چاہے اثر ختم سی دے تو پراپر یو وے جوڑ سی لار جوڑ سی دا دوی با سرخ کی یو ضرب ریزلٹ را دی دا دوی مولی ور کریمہ کی مولور دوائیں گو تاول ہوتی دا پونے بے استعمالی 1000 طاقت کی سی ایم کی 50,000 کی 1 ایم کی ولی چی آگا پونے دیوا چی کہنا
0: جی
1: نہ دے چی کم آگا انگریزی دوائیں نہیں کھوڑ دی یا نور سے لفیت کیا نور سے دوائیں نہیں کھوڑ دی تاکہ اثر ختم شی دے تو لار جوڑ سی آخو بیماری سب سے پرسکی کہنا دباوئی
0: جی
1: بولے ہم لوگ ہومیوپیتھک روبا سی ہم یورپ دبا رہی
0: جی
1: اتاسو چنگا مریض ہو کہنا
0: بالکل بالکل
1: دل تک کس ہوگا اسکن الرجی مسئلہ ہوتا
0: جی جی
1: ناگا سنگا دریو سیوا
0: بالکل
1: یارور سلورا ما درے مارور کمی تے کہنا
0: بالکل صحیح
1: بالکل ہم پیتے کہ میڈیسن دی کم جا معمولی اگریویٹ کیا بیماری لگا اس پرس کا دی مثال ہوتا ہے زدر کم چے یو ون دا
0: صحیح
1: تو تو ون دا باقی انا دا سپیدار ار قسم کہنا اور تو چیز کٹ کوم خو چا برنه کټ کا بده نه سبا غټیږي
0: بالکل صحیح
1: بیا دې کټ بیا سبا غټیږي
0: جی
1: کله چې توې چیرې دا ونه دې جړل نه ختم شي ٹھیک شو
0: صحیح
1: الله نو دې ته بده کنه گیر چا پیرا ٹھیک شو گیر چا پیرا بوته دې کنه چې هغه نه مکمل دغه شي هغه چې کوم دا جړل میلډ ختم شي جړل نه روزي
0: جی
1: نو بدا ونه ستا ټول مرتبا دغه نه ختم شو او کته چې یاره دا مطلب څه بس راځي بس کټ کې به انگلش دوان دا خسن کرتی بس ٹائم سے رستہ کار کی بیا بدا کی بیا بدو خر بیا لگدا سلسلہ روانی کنا الحمدللہ پھر تے کچھ کم دوائیں نہیں دی کم بغد ریسرچ روانی کم میڈیسن دی مختلف دا سکن جیسے آئٹی مین ڈیزیز بتا بھی لکھی گی سورائے سے زیانور کمال تبس تو خورا خارا خیلر دی بری کنٹرول ٹھیک شو بیا مطلب دوئی تو پری بیا دا مسئلہ یا پالش شو یا بلڈ پریشر شو یا شوگر شو ایون مطلب نہ سونا دا غدی جا نیزل فلپس پوزا کے واخ شو ٹرانسلیٹ کنا ٹرانسل چی ہٹ شو یا نور کم دس بیماری دی ہیمورائڈ بواسیر شو الحمد للہ پیتے کی دی بہترین علاج دی بہترین دوائیں دی او مو دی اپریشن نہ بالکل نہ کی یا مطلب زنانو پتہ غوانی حوالے سر خبر کو چ زنانو باسٹ پریبیٹ ٹیومر جون شو ٹھیک شو سس جون شو دو بو رسول غوخ رسول الحمد للہ دی ہم پیتے کی بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دی لگا چی اکثر اپریٹ کی اپریشن سر اکثر چ مطلب او چی الحمد للہ ہم پیتے کی چکم دوائیں دی کم میڈیسن دی اگر سیف تھی اگر مکمل لگ دی پہلو رشوا یا سونا بیماری دی کہنا در جوڑ درد نشوا شاٹھی کا پہن شو یا مطلب اگے تم مو شاٹھی کا پہن کے لگ مخرو کے وخر آلے اگر آگے وہ تھی بالکل تاسو آپریشن نہ کہے الحمد للہ ہوں پہتے کہ بس میڈیسن شتا ستا سدا مسئلہ بغیر آپریشن ہے ٹھیک یا چاہ دیر وزن اشت کڑی یا مطلب چرتن پریوتی غردی دل یا نہ مہرے مطلب بیزش ڈس ایل فور ایل فائیو ایس ون آگا چکم دی مینس کی دی چکم رگو نے آگے دی رگ چکم دی کی گرشی چرا گرشی بلڈ سپلائی لانے نے کی اگے د وجہ ټول مطلب د برنا پتون د برنا دوانه د بټک نواله لاندې دي دا پوری پین کیږي دردونه کیږي کنه تاسې باس ټیم دردونه لاندې دي برنا د برنا دي ولې ځاګه هغه لپاره مهم دی چې الحمدلله بهترین میډیسن دی بهترین دوایان دي چې مکمل دغه شاټی کا پین دی مطلب ګټ اپریشن ګټ اوچ بالکل اپریشن باندې کې الحمدلله هم پېدې کې چې کوم دوایان دي کوم میډیسن دی اب بغیر اپریشن انشاء الله ستاسو مسله ورکی مکمل بټی کیږي نو طارق بھائی
0: جی جی
1: دا نن چې موږ ټاپک رولل دې کم دغم کړی دا کنه نزا بمگا اوبیسٹی چوتا وی موٹا پا
0: بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل دیونه خبرې کو چی اکثر ڈاکٹر بډې کې کوم کسانی تاسو ماشلا ڈاکٹر صاحب ډیټیل سره کوم دی هومیوپیتیک باریک ورته ویل خو ڈاکٹر صاحب ان شاء الله چرته یو پروگرام کې بمگا دیونه ډیټیل سره خبرې کو چی یار دا کوم بیماری دا سوري دا کوم علاج طریقې علاج کوم دی دا څه طریقې علاج دی ٹھیک دا ڈاکٹر صاحب تاسو خبرو کله بده خبرو دوران کې تاسو خبرو کله اکثر ڈاکٹر موږ ډېر مریضان دا څه کتلې دي چې هغه لکه مطلب میڈیسن استعمال وی و چې زه میڈیسن استعمالو مې لوبه دې میڈیسن کنه نو هغه بالکل ٹھیک وی صحیح ده بالکل ٹھیک وی او څه کیسه مسئلہ نه وردا خو چې کله ها میڈیسن اپریک دی وی دوباره هغه مسئلہ ورته شروع شي دا بڑا ډاکټر داسې کتلې کنه چې وای چې زه بالکل ٹھیک یم ٹھیک میڈیسن استعمالو مو مطلب مسلسل میڈیسن استعمال وی
1: چې دا بریک پک راشي بیا مسئلہ ای بي ګولې نه خوري یا شوګر ګولې نه خوړه کنه
0: بالکل
1: هغه مکمل هغه بیا دا شوګر های شي بي پي های شي غصه ور دي بیا مطلب جګړې کوي د غم کې ولې چې هغه عادي شي
0: بالکل خبر ہوتا ہومیوپیتھک ماشاء اللہ کم طریقے علاج دے دلک مستقل دے دے کہ دانش دا خبر دا پکی چھ مطلب
1: طارق بھائی ات کال لس کال پنج کال
0: ڈیر مطلب علاج کڑے دے ہومیوپیتھک اگر نمبر بیماری تھا
1: مریض راشی نہ بیا وچ یار زر خش باس خلق دا ہومیوپیتھک سلو کار کے دبر مطلب دابل طریقے علاج ور شمخ تر ٹھیک شدا خوب طول مرتا وی خوری دس خبر نه دا خبر مکمل غلط دا مکمل غلط زکه چی مونږ کم طریقے علاج جگہ وقتی شین مستقل پیدا خلق اس بیماری تا زردونا شپک کالا تو کالا لس کالو زڑا بیماری جی اچھا تا مطلب دیشت جادو خودے جی مونگا چپو کو بس چی بس علی دین کا چراغ دے مونگا بس مونگا بس تا تا مونگا کیا حکم ہے کا کہنا
0: صحیح
1: اصلی دا خو مطلب دے جو پراپر طریقہ رہا داقی بیا مونگ سیڈ بک دو تو نا پین کلر خوڑی دی مطلب دو دو نا گردے تبا کڑی دا دو نا میدے والا کڑی دو نا جگر کی گرمائش والا یا لیور خراب ڈیمیج کڑی تاکہ بیا لکھ اس مطلب پین کلر سنو گولے گانے خلا دردو نا پارا خویا چیر راشی مطلب یار میدہ میں ڈاکٹر سے سخت رہا کانسٹیپیشن چرا گئی آل لڈی تا تا بواسیر مسئلہ رہا ٹھیک شو نو بواسیر بارتا رہا بواسیر بیل بیماری بے شرمہ زکر جائے بلیڈنگ کی گئی ہو گھٹی ہو تو کہا لگا بیل ہو دگا دے کہا تکلیف دہ بیماری دس مریضان تو بالکل تاست مطلب مسئلہ ترالا پوری تاس مطلب مسئلہ رالا اگر ڈائریکٹ ہوم پیتھک تراس ان شاء اللہ تاس بڑی زر تاس میش پنجلس دوئی کے تاس تو مسئلہ کوری ہے نا کہ مریضان چھ مول راضی نڈیل کڑی دلی گرزی دلی ڈاکٹر بل ڈاکٹر خیر کہ ہوم پیتھک تراشی ڈاکٹر سے بس مال علاج کہ میش کی ٹھیک شم کنا یا مت بیا سونا او دجی بہ گارنٹی سی یو سنگ چل بھئی کنا مت رخ بس پورا سٹامل لگی گاز مریضان راشی ڈاکٹر سے خن نہ مے کرتا سلاڈ پشاور تا یا بل اسلام آباد تا یا بل سے کر دیتا تاس نا مطلب دنیا پہ سی مولے گی پنجوس درا سیا درا یو لاکھ دس دوائیں اندر کی تاس نا تاس دا دا نش ویلے چر مات گارنٹی را کے سب سامبرا سر لی کی سنگ چل صحیح بل تخمون جرا شی ڈاکٹر سنگ چل لے او کو خن شما سنگ چل بھی دا نمگو تی کرتے تدل تدری در سلو دو روپے ور کے دونیم زور ور کے یاد کنے سونا میٹ او تم تو چر سنگ چل لیتا ہا نہ تپس کو جاتا مال سر اکڑا دا مطلب زما دون مود ما ڈی سن کھڑل ہا جو خن شدا ولی ہا امن سرا شی مطلب دا کہ ہم یا مریض تو خان نے خیر اللہ بھی خیر کی کنا من پیدا کی گنا اول تے مطلب اگے سونا دوائیں نخری ہو کہ ورا وی اپریشن کی اپریشن من کو ولگا 5 لاکھ روپے جمع کر دنا حساب کتاب دے داسی لو برا ہبیا ہوتی چ بس خوب دا مریض دی کہ ملش یا خوادے خوش کرے من موار نہیں سین دی باقی دوالی
0: جی
1: ہم من جیا شی بس یار ڈاکٹر سے خن شم دا دوئی میڑے ہوتا درے درو دونی میں روپے دوئی اول تے مطلب 50 روپے تان بنو لے گیا تا نا دانو چ دا زول خن شم دا سنگ چلے ولے دا مال سرا کڑی الحمد للہ پہ سونا منگا میڈیسن پوری شوید آگے پورے تجربے شوید آگے مختلف بیماروں میں نکار کی گی اور الحمد للہ سونا زرگون مریضان اللہ پاک کڑی دی مختلف بیماروں کے کینسر شو مطلب داسی لیور سوریس شو کنا جی آگا سے مطلب ہیپیٹائٹس بی سی کے لیور سوریس جی آگا شو یا مطلب کم دے دا بلڈ کینسر شو یا نور کم آزاد کا نا کینسر تو وڑی اگر بالکل دغشی سرطان شی کینسر شی نغه هم پیدا کی بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں دی نو چا غم دے لا شروع پ مزہ مزہ رو رو رو رو مطلب یا لیگ سر میں ہے اس پر میں چ کم دا بانج پن کی مسئلے دی کرن نو پیدا کی اگر سونا بس پھر ہم پیدا گم گم دا غم خلق دا یو لا پ طرف یو کرشما یو غری یو کرن دے دا خوشحالی کہنا یہ امید دی مطلب دو نخل کو دا شخرا کی دا دغه مطلب دا مریضا نا چستر کو بلاک کی شوی کہنا
0: صحیح
1: ستر کی بلاک دا شوی لیکن یوم مریض میں راغل ہو اغا دستر کی کم دے اغا شاتا چ کم دے چینل دغه دی اغا بلاک شو کہنا بلڈ سپلائی چ کم پورٹ دا دستر کی تے ملاوی گی اغا دا تغن سی واش بلاک کی شی اغا وین چ کم بلاک شی چ بلاک شو اغا دغه نظر کی فرق راغی الحمدللہ موږ دوم پېټ کې یاره میډیسن ورک هغه چې لګ استعمال کو میاش یا دو تقریبا هغه مکمل دغه نظر واپس ټیک شو هغه دغه نر دغه بند شي ډاکټرانو وته چې طالب موږ د رګ اپریشن کو رګ بلاک شي رګ بسنګ اپریشن کی او چې کټ شي بیا نو باغی پی یاره دلم یاره چې اپریشن کو اپریټ کو کې شي دنا نظر نور هم ختم شي اوس بیا هم نظر لګي اوس ترګونه اوخ کې برات لوخ کې برات لې دیو سترګنه هغه ټیک سلا جی کوم په لې سپټال لې ویلا دوانی موانی ورکړی یو غیت اخر کې اپریشن کو خو بیا هغه پشا شو چې اپریشن کو موږ کو اوس نه د مخ کې دا چې کوم نه دا مثلا نور هم دغشي کنه سترګې نه سترګې خراب نشي ځرانه هغه ویل بیا اپریشن نو کو الحمدلله موږ ولا دوانی ورک یا مریسټیک ټاک شو سترګې نظر په ځای پات شو نور هم خوشو بل چې کوم دی اج کوم مخ کې برات لسترګو نه کم دا بکې دو ابلا کې چې ختم شو بغیر دا شر سرجری نه بغیر دا پریشان دا غټ یو لوی خبره ده ګان
0: جی
1: مطلب اغه دو نه مطلب کې اغه یو جمله فاست علاج کو دغه اغه بالکل اپریشن ریکمند کړو چې موږ اپریشن کو زکه زارا بلاک ته او دا اوخ کی کم نستر کو دا انسو
0: جی
1: رحم الله تعالی دا مطلب د افکی کی نه هغه دې نډیر تنګ نه چې ته یاره دې اپریشن کو بیا چې چوک ته بخیر وي شاش بیا اپریشن دغه شو الحمدلله موږ له هم پېته کې بس دوانه کې شفا دی رب ورکی دوی مو ورکړه الله پاکه ٹھیک ٹھاک اوس ما اکثر ڈاکٹران تو مطلب مرگری آج کم دیں گے یار ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ لکه شفای پلاس کستا مطلب میں شفا اللہ ورگی مخد کمزور گنہگاراں بندگان دے اللہ کنا ناغا بیا مریضان دے اکثر راضی گی چرے ڈاکٹر صاحب لور شتا تو مسئلے دی ڈاکٹر صاحب تر ڈسکس کے دا کی کنا او ایلا دے لغو کی ان شاء اللہ اللہ بس حد در کی من نن خبر کو
0: بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل ٹاپک بنے ڈسے ٹائم ہم کم دی کال وچ ملے وی دا کم ڈیزیز دے من بالکل خبر کی ہڑک سے تاس خبر کو لا دا بنو کی جتا سو کم کلینک ہو کنا بنو سمرا مریضان دی اما اگے تا بالکل پتہ ہم لگی دا ڈاکٹر صاحب چکم دے وہ کریکٹ بالکل رو والے دے ٹھیک شو ناول خود ایک تو ایڈریس چکم دے مطلب نن چکم دے ہاں تو سا کال چکم دے ہا رو والے ڈاکٹر صاحب او تاسو تا ایبل ویل چې مطلب دا خو پېښور کې دا پېښور کې نه دی د کلینیک نوم چې کوم دغه دی پېښور هیلت کیئر سنټر یا پېښور هومیوپیتک میډیکل سنټر ٹھیک شو پېښور هومیوپیتک میډیکل سنټر چې دا دی په جیل چوک شي نه جیل چوک کرک کې دی پېښور کې دا په جیل چوک کرک شي او پېښور نه ډاکټر صاحب ورته راځي یعنی ډاکټر زاکر شاه صاحب چې کوم دی تر درېمي دا په جیل چوک شي دی د سیویک پلازا چې کې مدو یا دین لو عادل بکری چې کوم دی په جیل چوک شي هغه سره په سایډ باندې چې کوم سیویک پلازا دو پدې کې دا ډاکټر زاکر شاه صاحب چې کوم دی موجود دي هلته کې غټ بورډ مطلب لګېدلی دی په باندې پېښور هیلت کیئر سنټر باندې کلی دی پېښور میډیکل سنټر اور باندې لیکلی نو پای کې په بیسمنٹ کې ڈاکٹر صاحب بالکل موجود دي ٹھیک شو نو ادے سحر 8 نا مازیګر 4 بجے پر تقریبا 8:30 یا 9:30 بجے باندې ڈاکٹر صاحب بالکل موجود وي 9:30 پر بالکل دای په کلینک ته بالکل رسیدلې وي موجود وي او د مازیګر 4 بجے پر دې په پېښور هومیوپیتک میډیکل سنټر کې دې موجود وي ٹھیک شو او کچرته کې بیا هم درته پته نه لګیدل نو په دې نمبر باندې کال کولی شي صحیح ده یعنی پېښور هیلت کیئر سنټر چې کوم موبایل نمبر دی په باندې بالکل توسي کال چکم دے خغا کولی شی پا 0331-52-65-340 پا دے نمبر بنے تو سے چکم دے کال کولی شی پروگرام کی ہوں بلکل کال شاملے بھی ڈاکٹر صاحب پروگرام کی کال ہوں شاملے بھی پا کال بانے گوری چی مکسرا فرسٹ کالر آف دے شو سو کو دے کام دے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو ہلو
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دینا اچھا صحیح کال دکھائی دے نوم دس ویان جی کم دینا کال دکھائی دے خجی مو پکل شاہ شاہ کمن کرنا تو کال کڑائی ٹھیک سو گینڈے کی خوشی جو تالے دے ہاں سویزی ڈاکٹر صاحب جواب دیر کے بھی عمر دے سمر دے بالکل ڈاکٹر صاحب ثبوت موجود ہوئی صحیح
2: موجود
0: ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب ثبوت موجود صحیح دوں ٹھیک شو صحیح ڈیر ہے مننا ڈاکٹر ڈیر بیماری دی یاد گڑے گور گنڈے ٹیٹی چکم ڈاکٹر صاحب بنو کہ یہ مریض رگ لے
1: ٹیٹی
0: مسئلہ ہاں ڈاکٹر صاحب دین لو دخپو تالے چکم دایا ہنس وزی او مے دے تکلیف
1: بالکل دی گور دیکھو دلتون پر پین کلر خولی ڈیر جاتا اس تدی میدر دسترف شو ٹھیک میدر دسترف شو خود تلی بم سوزی گرمیش جی کر پر پیدا شو
0: جی دیکھ
1: خود تلی سوزی اگر دی میدم دسترف دا گولے گانے خوڑی دی مختلف جی سٹیرائز دوائیں خوری پین کلر خام خام میدر دسترف کی انشاءاللہ دی دوائی چی بلکو دا جنون دا مسئلہ دا اور دا میدی مسئلہ دی انشاءاللہ راشی کہ خیری مکمل علاج بھی شی دا جنون دلدون منٹک شی او یا د میډی کوم مسله دا به ډیر شه مو علاج بکې زکه چې دا مسله ډیر ټیم نه ماته ښکاری خو مخه بیا ډیر ټیم ورک ان شاء الله
0: صحیح ده بالکل ډاکټر ګوري چې بل څه کو دي کوم دراندې السلام علیکم جی سو خبر کی کوم دنا आवाज ډیر سلو رزي هلو خجی تو سوال دې یو ته سلو درمی نو دوباره چکم د کال کول
1: شي نه پسند بس مسئلے جی
0: ڈسکس
1: کو لیشی مختلف خبر کو لیشی
0: بالکل دس دے پر 0331-52-65-340 نمبر بانے پروگرام سے لائیو کال کو لیشی کسی جگہ سے بلسو کو دیکھیں ذرا دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دا خبر ہو گدا مری سر جی
0: جی جی جی جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تو سے نوم سدے
4: نوم سمینا دا
0: جی جی کیم دینا کو دے کڑائی جی ڈاکٹر صاحب نہ ہو تو پوچھتے کہ ڈاکٹر زاکر شاہ سے موجود دیر سر
4: ڈاکٹر نہ بتا پوچھتے کہوں کہ دمو مال یاد ہو جی جی دیری لجنا میں کہی دی پشاور انا سر کر کے دالے یا اس پشاور کے تویری جی تو درے مورے خارو پی دی
0: صحیح
4: اس زدا سے دو جی ڈاکٹر پریشن نہ ڈارے دو یہ کیا پریشان دیتا
0: خجی
4: او سازیان چې کدی سره علاج وی کلر دی چې غوښه پر غلی دو راک په کې باندې کلر دی چې درې مورې خروبی
0: خجی صحیح
4: او ډاکټر صاحب کې بده کې سی آی
0: خجی ډاکټر صاحب بالکل جواب درکې تو سره کې تاسو پرسته نه ورنګوي
1: او سونه ټایم څه
0: سونه ټایم وشه درې
4: اې دې تقریبا یو نیم کور کې دی د عملیې مې
1: او دې مارای وغره کړی دا
0: اې مارای تاسو کړی دا
4: مرائی میں کاری دو پشاور کی میں کاری پو بانی کی میں کاری جسٹونا میں کڑی ہر طریقہ میں کاری پسیس طرح ساوی
0: نیا ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جوب در کے روڈیو ورہ سایدہ ٹھیک شو ڈیرہ مننا
1: جی جی خور کال کڑو بل نہ کڑو گنا
0: امبیر کلنا کرک
1: امبیر ہاں ہاں جی بالکل کرک نا بالکل ددی جو لو نس کم دے اگے کے باسطے ما سنگ مخ کی خبر اوکے پروگرام کی اولنا اس معنی مطلب چے دی کہ موہرے کے کنا وخ راش کم لارق بنشی باسطے ڈاکٹر رحمت جی کہ وخ ناغا جے کم دے وخ نہیں ہوتا کہ عام خلق نو پی ودی رحمانی گنا نا چے کل رگ غدی کی ڈسکلپ شدی کہ رگ گیر شدا بلڈ سپلائی جی کم لاند دی یا بر مطلب سپلائی کی اگا شی کم دے لغشی بلاک پک راشی ناغے دو جی پین کی گی ہوتی تا شاٹی کا نر پتو یا L4, L1, L4, L5 موہری جی کمی اگر ڈسٹرب شدی سر ڈشو بیا مطلب دیم وزن جی چا غٹی ہے اس طرح کی گی مطلب یا چا وزن اوچت کو خپل زور نہ سیوا یا پری وت درد خوڑ اور نا گزار خوڑ اگے د وجی ہوں کی دیشی بالکل ندی ہوم پیت کی بہترین علاج جی خور تم ہوا ان شاء اللہ خپل ٹسٹونا اور جی کم ایم آر آئی کڑی کمی نغر کڑی کہنا جی اس نے کڑی اگر اوسر یا دروڑ ان شاء اللہ علاج بکی ان شاء اللہ مکمل بٹیک بغیر آپریشن ان شاء اللہ فضل سر
0: جی بالکل صحیح اور ڈاکٹر صاحب شکم داپو جیل چوک شیوی ٹھیک شو جیل چوک کرک شی کلہ مطلب تو سر صحیح نو جیل چوک کرک چوم دبزین کے ضرور ستائی نو جیل چوک کی تو سکو زائشی ہو اگر چرت کے پتن لگے دلنو بدے نمبر من بے کال کبھی ان شاء اللہ تو سب معلومات در کو لکھی جی داپو جیل چوک شی دے شکم آدل بکری دو پا جیل چوک شی اگر سر پر سائیڈ باندے سی کلا زبی دے پیکن ڈاکٹر صاحب انہیں ڈاکٹر زاکر شاہ صاحب پا بیسمنٹ کے دے موجود بھی سہار تقریباً 8:30 نا مازیگر 4 بجے پر دے پو پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دے موجود بھی 8:00 نا 4 بجے پر مزید معلومات پر پدی نمبر میں تو سے کال کر لیجیے 0331 52 65 340 0331 52 65 340 پدی نمبر بنے پروگرام سے ہاں کال کر لیجیے اور دن الوا پروگرام نہ بعد ہوں کال کر لیجیے اس سے پوچھتا نظر رہی ڈاکٹر صاحب نہ صحت پالیس رہا یہ بیماری پالیس رہا ڈاکٹر صاحب بالکل مختصر پروگرام کی موجود ہیں تو اسے بالکل پو اور دن نمبر بنے پروگرام سے کال چکم دے ہوا کوالے شی خجی ڈاکٹر صاحب بالکل تسے لگڑی رہ جاتے خبروں کی ڈیٹیل سر خبروں کے لیے ڈاکٹر صاحب میں دا خبر کولا چے تا سو ما سر چکم خبر کولا چے مطلب ہومیوپیتھک چکم طریقے علاج دی نو اگا دا سے چے لگا مطلب کوم ہومیوپیتھک طریقے علاج بنے دی علاج کڑی ہٹک شوی نی نو اگا مطلب لگا پریش کڑی وی صحیح دا بیماری اس کلا میڈیسن دے بریک دی نو اگے نہ بعد بیا مسئلہ ورتا دوبارہ چکم دے شروع
1: ٹائم فری کنا اور ٹائم بفری دوائی کا مطلب پری دین بیا بعد مسئلہ کی
0: جی نو اگا بیماری دوبارہ چکم دے ورتا شروع شی اکثر چکم دے وے چھرا مطلب زہ اگے سر ٹیکو ما ہو جکلا ما میڈیسن پری خودل بیا بیا چکم دا مسئلہ ما تا شروع شولا او دین لبا ڈیر ہو ڈاکٹر صاحب دا سی کرن چے اگا مطلب لکا میڈیسن ور کی ہو اگے سر بیا نور بیماری ورترا مطلب پیدا شی پکے ہو ڈاکٹر صاحب تا شکم دا طریقے علاج دے لکیو کے دے کے دا دے چے مطلب کم بیماری ور سر ٹھیک شی بلا بیماری تاکہ نہ پیدا کے وی نظر کی جڑائی
1: پھتے خدا یہ خصوصیت دے چے مطلب تا باقی بیماری مسر کتا نور بیماری اب مسر ٹھیک شی
0: جی
1: لگا مطلب سا مطلب اس لگوستا دا دا مسئلے میں دے کی میں دے چھ مطلب دے گئی بواسیر شیا میں دا قبض شو مطلب چتا قبض ٹھیک شو تا بواسیر بننے لگی
0: جی
1: تا تا بواسیر مطلب تا بواسیر بیماری ریورس کرا ولی چا بواسیر تو وجہ لگی کنسٹپیشن دا وجہ قبض دا وجہ تا میں دا سخت شو
0: جی
1: سا دا مطلب بیا با اگے سا پوسٹ ٹریٹمنٹ کو پخت وقت علاج نہ کو نو بالکل اگتا تا بیا بواسیر خونی بادی اگے بیا بیلیو غٹ فلم دے غٹ عیسا کتاب دے اگر بیا میڈیسن بیا خوری سکا جس تا دغا الحمد للہ پیتے کہ جکم دغی لگا اس کانسٹپیشن نہ پارا تر رالی مطلب ستا دغا کور شو میدی مطلب اچ پیلور کی زیادہ تر گروں گا اس جان راشی آئی کانسٹپیشن یا غطا موزی خرچ جو ستا بواسر مثلا ناغم مریض خوشی آئی لشی یارا بواسر خلا بیلا یو دغا بیماری اگر غٹ بیماری گا نا اگر ناغا بونگا چی دغا میڈیسن برکو ناغا بواسر مسئلہ مطلب کیا اچ پیلور یا ہم ٹیشی دیکھو مطلب بواسر ہوتا لیکن ہم کنٹرول شی بواسر ہوتا نہیں لگی سکا چی اگر قبض دواجی بواسر لگی بیدی کی خوشکی اور ڈرائن اس طرح شی اگر دواجی بیا کا مسئلہ پیدا کی گی بلکل اگر مریضان تمنگوائی چکو مطلب چاہتا میدی مسئلہ دا اچ پیلوری دا میدی کی زخم دے میدی کی السر دے گیسٹرائٹس مسئلہ دا یا دغه چې کوم دي آنتې زمونږ د کلمې چې کوم دي هغې مسله ده که نه آی بی ایس چې مونږ مخکې څنګه پروګرام باندې وکړو یا چا ته موټاپې مسله ده که نه هغه زمونږ رونه بایګان هغه خویندې چې هغې ته موټاپې مسله ده او ډېر قسم دوایان چې څو خوري یا زمونږ وجود کم شي یا زمونږ مطلب څه دسه علاج الحمدلله پیدا کې بهترین دوایان دي بهترین میډیسن دي چې مطلب د موټاپه هم کمه کوي او د سره چې کومې بیماری دي او چې مونږ موټاپه ته ریورس کړه موټاپه ټیک شو ستا جڑنی بیماری ختم شو فرس کستا وجود غٹ دے مطلب تا جڑنی مان زور راضی خوگی گیا مطلب تو گردی سادر آماتی گی چکیو اب ہم استاخت بشی بل تجی مطلب سیڑو باندی یا پونو باندی خیج بارا اگر دو جستا جڑنی خوگی گی مطلب جڑنی ٹکار کی راگی اب ہم استاخت جستا موٹا پا کما شو استا دیر بیماری تان لگا شو بولی مطلب تو بیسرسے شورو کی خوراک بستا یو مطلب یو لیمٹ باندی شی گا ډېر اویلی او سپایس نه به نه خوري ترکړي مرغن سیزونه به نه خوري نو چې دغه ته کنټرول ساتي دغه داسې استاده لکه جوړون دردونه شو نور بیماري موټاپې عمل امراض ورته وایي که نه موټاپې ته چې کله بیماري موټاپه درکې راله نو دې موټاپې سره دنیا بیماری ټچ دي هارټ اٹیک شو مطلب لیور پیټي لیور شو سار لنډه لنډه کېدل مطلب جوړون دردونه شو یا مختلف دی کی مختلف بل پریشر ہائی کی دل دل مسئلے ہارٹ اٹیک عمر کی موٹاپا دیسے بیماری سر ڈیر بیماری ٹچ جی مطلب ایکسرسائز سوکھ نہ کی مطلب خوراک نہ مرغ خوراک نہ کہی ہوگا خوری مطلب سرکڑی شن ڈیر خوری چاول ڈیر استعمال کولڈ ڈرنک پیپسی وغیرہ ڈیر زیادہ اس کی افرا پر دیکھ ایکسرسائز نہ کی ورزش نہ کی ہے نا
5: جی
1: نتا تھا ڈیر بیماری مطلب کم خلق خپل صحت خیال ساتھی کہ نا نو خپل ڈائٹ خپل ڈائٹ کنٹرول ساتھی ہوں پہ تھی میڈیسن سر استعمال ہی مطلب ڈائٹ شو خپل ایکسرسائز شو خوراک باندھ خپل ما خوراک خورم چیز ما موٹاپا دما وجود نہ گٹ شو الحمد للہ پہ تھی کم میڈیسن دی کم دوائیں دی تو موٹاپا مرول کم ہی اور جس طرح کم ریلیٹو بیماری دمان روانی اغم سٹاپ شی لگا ہارٹ اٹیک دیتا راتی یا فیٹی لیور شو یا نور مطلب جڑوں دردو نہ شو یا مطلب لگ گردی دو اور سارا ماتے دل ہے نا نام سٹم نہ ختم شی گنستا مطلب دگا چی کم ستا فیٹس چی ایکسٹرا فیٹس مختلف اگر ستا باندی فلیبر باندی را لے ہارڈ اٹیک مطلب ہارڈ اٹیک کی دیشی دکھا چیستا چی کم مغلی وال دی دغا دی رگو ناگی کی چربی را لے فیٹس آر آلی دی ستا مسئلہ بدا کی گیا نا سیوا کی گیا الحمدللہ ہم پیتے کہ ہم گا آگ فین درون مائی گانتا ہو جاتا مختلف بیماری دی مختلف ستون دی واتا اور مختلف علاجوں نے کیا دیشی کم خوالت شو کم دیکھ علاج کو بالکل آگے تم گو تاسو ان شاء اللہ راشے اور تاسو بہترین علاج کی گئی ان شاء اللہ ٹول عمر بتائیوں نہ آگے تم علاج نہ آئیو ہوں علاج آگے تو در میں پگ میں آشی کال مطلب اگر کورس سونا بیماری لگا اس میں مریض راگل ہو چہرا دا بس آئی پی وال ہو سونا مطلب داغا ہوا سوتے مرگی فلپس پی فلپس بیماری ہو آگا چیز آگے دوئی خورم خیما چیز دوئی پریم بیا نو الحمد سے مرگو کم بیمار ہیں جی ہے نا استھما چیو تو آگے بنے بے خیر پروگرام کو داغی سال انڈے چکم کہ سال انڈے انڈے کی استھما چیو تو کہنا داغی ہوں پھیت کی بہترین علاج ڈیر دس بیماری کرانے چاہ مطلب پھیت ایک سائڈ باندھ کر کی سر ٹائمنگ پر آئی میڈیسن خوری آ گزارے روانے الحمد للہ ہوں پھیت کی چکن بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں دی ان شاء اللہ آگے مریضان چاہیے مسئلے دی آگے ان شاء اللہ راشی مکمل بٹی کی کرنا
5: بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیاده مننه کوم
1: مهرباني قدر من شو
5: یو جهان مننه بالکل ڈاکٹر صاحب نن ڈیٹیل سره جګم دوسر خبر وکړلې ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیاده مننه کوم بالکل لاند پروگرام تاسو پیش کړو پېښور هیلث سنټر طرف نه چا دې جیل چوک شي ڈاکٹر صاحب بالکل په جیل چوک کرک شي جګم دښینی په دې سیو پلازې کې کوم کلینک دی پېښور هیلث هومپیاتیک میډیکل سنټر وي په کې موجود وي سهار د تقریبا 9 بجې نه وخت تر 4 بجې پورې 8:30 9 بجې نه وخت تر 4 بجې پورې موجود وي ان شاء الله سبا ته دې پروگرام کې ضرورت سره ملاقات کیږي تھری پر دگان کیا ستے مزید معلومات پر پتی نمبر بنے کال کو 0331-5265-340 پروگرام نہ بعد کال کو ولیش ڈاکٹر سر تھوڑے ڈائریکشن خبر کو ولیش سب آدمی شلدی پروگرام کی تصویر ضلع ملاقات کیجیے تھری پر دگان کیا ستے دولے گلا پوان
6: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: که ژوند درته به خواندخ کاری او ستړي برزمو تیر کړی وي نو خفه کیږی ما ځکه چې انجینیر محسود درته روړي د خندا د ټوکو او سندرونو ډک او خوندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند رنگ امن
8: امن کچریتا سو د میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سرا تر مخه لکه په میدا بوت د میدی گیس د میدی جراسیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی عبرتل یا په میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتل او د دې سرا په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچنه فکرونه راتل د خودکشی خیالات راتل یا شکونه او وهمونه زړه راتل د شپې خوب نراتل یعنی کی ستاسو د ژوند خوشحالی ورکه ده ستاسو د ژوند د خوشحالی لفظ ورک شوی دی او د دې ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لوجی ستاسو ژوند ډیر بے سکونه دی کچری تاسو خپل سکون غواړی نو د میدی د پارا د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د

جناب ټونکړې تاسو خپل کورنۍ چینل امن ریډیو کراک فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 تاسو دغه وخت لایو او براه راست اوریږي. زم تاسو خپل کوربا تاسو ملګری تاسو پریزنټر ماتو لیکيږي پروفیسر آر جے نیاز علی مومنجی. بالکل جناب پروگرام تو لیکيږي سیاحت او خواهش دغه پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د سهار د نهه نیمو بجو نه والا تر لسو بجو پورې لایو او براه راست د های کاسمیټکس د کمپنۍ په مرسته باندې وړاندې کیږي. په دغه پروگرام کې مونږ تاسو د خواهشتو والے سره خبرې کوو. جی تاسو مره هم زمنګ اوریدون کې لیسنه دمه حال په کرک بنو نورنګ لکه مرو شمالي جنوبي وزیرستان ټانک اوډي خان کې आवाज هوري ټولو ته هر کله په خیراله او ستړي مشو وایو. جی لیسنر ک چې تاسو واړی چې دغه پروګرام کې مونږ سره برخه وي سوا خلی جی زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 یعنی 0 3 5 0 9 بل نمبر دے 0 315 693 594 7 باندھے تاسو ما سره خبرې کولی شي. جی د دې سره سره چې کوم دی خوږو درنو قدرمنو اوریدونکو تاسو ته دغه هم ویل غواړو چې کله نه د ډرا نظر اغلې ما نو د ډرا د راتلو نه وروسته چې کوم دی هغه یعنی بس طبیعت میں چکم دے گا لا تر سپور نے زگا چی الد کی بد پریزی ہم کڑے دا دو دن علاوہ چکم دے پتہ نہیں کی جتنا نظر شو یو کس چل یارا مرے مرس پرس خرابی یو سمی گنا مخ تر روان اخترم دے او دا ڈیر بد اجلا دا اختر پرزم بیماری. بہرحال ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر شکریہ. تھینک یو سو ور مجی لسنر مات نیاس علی مومند ویلے کی گری پدی پروگرام کی منگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پ پروڈکٹ ہو مانے خبر کو چی منگا تا سلا دا میدی دا پارا دا لیپوزائم شربت در کو دا ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی در کو جی دا دردون دا پارا منگا تاسولا دا پینزائم گولے در کو جی دا دین علاوہ چے کم دے تاسو تا دا ہم معلوم دا چے زمانگا دا کسٹمر لکی ڈرا شروع شوی دا او دا کسٹمر پا دا لکی ڈرا کی منگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پا ہائی گول بیوٹی کریم کے دننا کوپن موجود دے جی دا کوپن تاسو کور کے زان سر سنبھال کے دے ہمدارنگی زمانگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چے کم ہر بل آئل لی پاگی کے ہم کوپن دے جی نو تاسو دا کوپن پا کور کے زان سر سنبھال کے دے جی نن بلگی تاسو سره ډېر ډېر خبرې کوم چې بلګې لګې خبرې کوم ٹھیک شو. جی تاسو ماته به کال کوي په 0 3 3 8 85 0 97 بل نمبر دے 0 3 15 693 594 7 باندھے تاسو کال کولی شئ. جی خجی نو د دین علاوہ تاسو ته معلومه دا چې روان اختر دی جی او د غوخ اختر دی جی او چې کله ستا معده خراب وي نو بیا به د غوخ نه کم دی اغا یعنی ایس قسمه چې کم دی اغا خوان او مزی ناخلی جی نو ډیره بهتره خبره دادا چې تاسو چې کم دی اغا یعنی د غوخ نه لګنا بلکې ډیر خوندونه واخلی او ورسره ورسره چې کم دی اغا یعنی د غوخنو غور سره خوندونه والی و سره چې کم دیغه تاسو د لایپوزایم مې دې شربت چې استعمالوي نو بیا ما تاسو چې کم دیغه د ټیک ټاک دی لکه مخکې به تاسو چې کم دیغه خوراک نشو کولې یا به چې کم دی کله به تاسو غوخه خوړه لاغې نه بعد به په میده باندې بوچ کېدل په میده باندې به درد راتلو خولې له به ترخی اوبه راتللې او د معدې د لاسه به تاسو ډېر زیات تنګ وي. اوس الحمدلله دا کله خو تاسو سره لایپوزایم د معدې شربت شته دی جی خلک چې کله مثال داسې غوخه خوري خلک کوئی ورشه بوتل لوړه کولډ ډرینک اسکی جی نو تاسو کوشش وکړئ هغه میدا تباکی غرکی ما تاسو ته مخکې ویلې دي د کولډ ډرینک په ځای چې کم دی هغه یعنی د کولډ ډرینک په ځای چې کم دی هغه تاسو دې ځله د لایپوزایم شربت استعمالوي ټیک ده کنه. اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ ڈیرا جہاں تمنا نہ کہو جی انجینئر سے وہ آواز سلو را روان دین بس خبر ادا سے دا چی آواز میں سلو دل تنا دے زگا چی تیز خبر کولی نشو مارے مودا سے دس خوک دے چی بالکل سمی پولی پا کرا خطیلی دی جی او دا پتہ نہ لگی ما وقت خبرو کہ جی چرتا پا دیر ڈراکی دا نظر شوی ہو کنا بد پریزو خم اسم کڑے کڑے دا دا یو کارڈ راغلے دی جی دا چھ کم دے نومان میڈیکل سٹور دے جی ریلوے روڈ بنو کی نومان میڈیکل سٹور دی سرا زمنگا دا ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی ٹھیک چھو جی. ہا جی زمنگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چھ کم

0: یو د تیلو بوتل له سرا ورکوټه بل بوتل له د دلاست د ګوتومره پاغي کې مونږ دوی جوړ کړی جرمنی والے دوی د ټیک شو او داغي یو یو ساس کې ډیر طاقتور دی نو دکاندار تبوی لکی مروت کې زرګرانو بازار کې شریف تبوی چې مالا د های کپنی تیل لکه چې په یو ډبی کې دو بوتل دی نو ورکوټه بوتل بغټ بوتل کې واچې میکس پکې ټیک شو جی او داغي نه بعد په وختو کې لګي کم خلک د مېدی بیمارانی هغه د لایپوزایم شربت استعمال کړي د ټینشن بیماریانی جنکو پاس دوی دی استعمال کړي د دردونو بیمار نہ دا پینزائم گولے دی استعمال ہے پہنچ ہوئے خبر مانی
1: بالکل جی والے
0: ٹھیک شو جی اس سے معلومات کوئی تاثر مزید
1: بس جی نور دعا گانے تک اولاد کامیاب تھا بس من
0: سے دعا آمین جزاک اللہ ڈیر خوشحال ہو سکھا ڈیر مہربانی اللہ حافظ تھینک یو سر وگودرنی دلنوں میں نوالو د مخت پار تا سو د ہائی گولڈ بیوٹی کریم راوڑی جی زمون پہاڑی او کریم کی کوپن موجود دی جی انشاءاللہ تا سو بڑے خوشحال ہے جی دین علاوہ پہاڑی او تیلو کے ہم کوپن موجود دے جی سدا کوپن ایزان سر بکور کے سنبھال کے دے جی سلام بھائی سنگ عائشہ بیٹا نہیں اما پروگرام خود ڈیر زبردست دا اختر دا پارا میں دری لائی پوزائم شربت روڑی لی دی کور دا پارا ویل ڈن ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ جی تھینک یو سو ویری مچ جی السلام علیکم کیا لے بھائی میں فضا بھائی آپ کا پروگرام میں روزانہ سنتی ہوں جی کرک سے جی بہت شکریہ فضا آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے جی تھینک یو سو ویری مچ جی فار لسننگ اینڈ فار ٹیونگ اس اوکے جی السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی یعنی علیشا فرام لتمبر یا اردو میں میسج کیوں کرتے ہیں یار پشتو میں کیوں نہیں کرتے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ جی مزید معلومات دپارا دا پروگرام نپس پر 0336885087 مانے کالو کی کرک کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دا ہائک اپنی ٹول پروڈکٹ ملاوے گی بکا خیلو کی امیر بیکری کی ملاوے گی تخلیق سردی کی فہم ٹریڈر سر ملاوے گی سباب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گرمی دو لسنی منا یوی بجے پوری لکی ریڈیو بانی ہم زمنگ پروگرام ای چرتے خاد آباد خوشحال ہو سہی دل ویلا پمان پاکستان زندہ باد ہائک اپنی پائندہ
2: It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: بختور تر بختور
4: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشہ تا گورم پا مہمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
5: پورے حس خفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ خام خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
6: ز سمیر د مصری بانڈا محل احسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د 13 لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دسی کمپنی نہ لیدلی چې خلق و سر دمرا مین او خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائند آباد
7: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
8: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
9: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نہیر دی او کریمو نما ہم را نہیر دی
8: وا سکی بس دا سڑیا پروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
9: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: خو چاته وایم
1: هدي
0: او دار دوی پروګرام اوري
1: او دی اورو
0: څه باندې اوري ریډیو دې لګولې ده خو پتی ځا موبایل کې ده هند فری ورکړې ده پسې شي اوري
1: ریډیو اورو
0: ها ماشا الله ریډیو باندې اوري یوازې کزان لا
1: دوا
0: حبیب او مدینه دوانه اوري نه یوازې او نه ځان لې دوه خويندې
1: نا
0: پینځه خیندیو خپینځه ماشاءالله بیا هم درنه مونږ ګټلې ده مونږ شپږیو ښه تا پکې سوم نمبر یې ښه ټولو کشره یې صحیح ده دا ځکه دې آواز دونه بدرنګه دی دا چې د ټولو کشره یې که نه نو هغه ډېره نیازبینې او ډېر نیازبین توبې چې کوم دی نو ډېره بدرنګه کی زما آواز درځي خاستا آواز نه راځي خو زه الله دې وکړي چې خبرې در سره وشي خا مزاق کوم خا زما خورې څه پیغام ورکوي اوریدونکو ته د ثوابۍ ستا خو هغه شاته چرګ هوښیاره ده هغه بار بار خبرې کوي آوازونه کوي او ته خبرې نه کوي دې نه که چرګې راته کال کړی وی نو زر زر به یې خبرې کړی وی چرګه ده او که بانګې دی او که خدا سے آواز را لو کنا صحیح وے آواز را لو کنا گاونڈیا نو کر بھائی حبیبا زما خوگی خورے سوابئی کی گورا زما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں تاسو چرتم سوابئی کی زما آواز ہو رہی گی نا ٹوپئی شبیڈا یار حسین مرغوز چھوٹا لاہور برکی کیمپ اور دین علاوہ چکم دے گواٹی کم علاقہ دا لنک روڈ تمہ خامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جن اسٹور زم کا مین ڈیلر دے رضی گرو بلا سر سوگ دی کم سے چا خواری کڑے دا السلام علیکم سوک خبری کبھی زما خور کم سے نا شکر الحمد للہ بالکل خیر خیریت دے سدی ہوئے لگ دوبارہ ہوا ہے نئے میں دیوانا ارے دو توجہ میں تھا تنوع فجر خبری کبھی دلکی مروت نہ یو فجر زما خور دا ماشاء اللہ اغا ڈیر ریگولر میسج کئی پروگرام کے خواہ دے میاں والی دا او تد لکی مروت ہی خا ماشاء اللہ کم بازار نہ پروڈکٹ راغواڑی خپل کلی کی نزدې ملاوی گی دا خو خوشحالی خبر نه دا چې نزدې ملاوی گی وګور داسې تکړه خلق پکار دی چې دا ټول خلق ستا په شان تکړه شي کنه فجر نو بیا هیڅ مشکل نشته ها ماشاء اللہ فجر دارا تو آئے چھ دکم خور خبر دی خوخی دی زما پروگرام کے پہلا زل دی کال اکڑو کا مخی دی کل کال کڑے دی زما آواز درزی ویم دکم خور خبر دی خوخی دی زما پروگرام کے چھ کالو نہ کئی ڈیرے دیتا چا خبری خوخی دی فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہاں دا شمناز تا خورا تا خبرو نزوان اخکاری و خوخ دی بودھائی دا ولی دا زوانان و خوزوانان خوخی بودھاگان خوی نہیں خوخ دا بودھاگان و بودھاگان خوخی خشی لگی در باندے بس سیدن و بس دا خو بیاتر دی رخی مشاران و دواگان اخلی ہاں سعیدہ خوری اللہ دی خوشحالہ کا ڈیرہ منانا خوشحالہ ہو سی ہاں لو یہ خزش ہے سعیدہ فجر زما ڈیرہ خوگے خورمان سر ملگی رواد لکی مروتنا

0: راځي یو خیره کاله رخلو ماشاءالله دومره ډېر میسیجز راغلي دي بیا به باقی پاتې ستاسو میسیجز د پروګرام سره جوړ کو یاره دا ګنټه ډېره زر زر نه تیریږي زه ډېر منډه وخی دا ګنټه خلک وی ویل کا ورځ چې کوم نه نو اوږدې شو دي منم خو زما په دغه پروګرام کې هغه شانتي لنډي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي وروره د کوم ځای نه
1: اجی صاحب د ریاض خبرې کوم رنوالو نا
0: ریاض
1: جی
0: کوم علاقے نا اچھا صحیح ریاض خان پہلا زل کال کڑے کا مخ کی دیکھ لکال کڑے زما پروگرام کی
1: یو پہلے مخ سے مکرے
0: وا ہاں کم علاقے سر دے تعلق دے مطلب بیسیکلی دے کم زے سشے مروت خٹکے خٹکے اچھا جٹ یہ ہاں صحیح دا سرائیکی یہ ہاں ویری گڈ ویری گڈ نو مشران ہم کم زینا دلتا راغلی دی
1: جی
0: استاذو چې کم مشران دی کنا
1: جی
0: آغا د کم علاقے نا دلتا راغلی دی
1: دغه پنجاب نا راغلی
0: دی آی سید اچھا د پنجاب نا راغلی دی ماشاءاللہ او پختو خو میز د کڑے دا ہاں
1: دا میا سبزی منڈی چ کار کرے دا کنا
0: اچھا ویری گڈ ویری گڈ اور کور کے کما جب آئی پنجابی وائی بیا کہ سرائیکی وائی اچھا کور کے سرائیکی وائی ہاں سوچ کل کور کی کیسا کا وہی گنا لکا تب مور تک سکے یا کور والا تک سکے یا روڑ تک سکے نو ٹول خبر ہے بس سرائیکی کی کوے گنا خوچی چادر تا پختو کے سویلی خوچی چادر تا پختو کی سویلی اب اور تب پختو کے وے جی میں ادھر گیا اور ادھر ایک پٹھان تھا اور اس نے مجھے کہا کہ 100 روپے بخر سوے پھر میں نے اس کو کہا کہ نہیں نہیں نہیں اور پھر اس نے کہا خیر دے را کا کنا ہاں داسی کی سکوی کنا دا ڈیرا مزہ کئی چھتا سو داسی کوئی کنا
1: جی جی
0: خریاز دارا تو ہے جب کم چینل زما پروگرام ہو رہی اچھا ماشاء اللہ ویری گڈ نو دا خود ٹانک دا کریکٹ فریکوینسی دا
1: جی جی
0: اچھا ویری گڈ خدارا تو ہوا ہے کنا چھ زما د عشما د سے استعمال کڑی دی کنا
1: بالکل ہر بال ایل میں استعمال کڑی دی میں دے دے پارا دیر اول مجھے کو دیر دوی گانے ادا سے استعمال کڑی دی ماشاء اللہ دا ربرا یو کم استعمال کر ماشاء اللہ شخص دیر شخص
0: بالکل عشما ہر بلائل سر دی ماشاء اللہ میں دے ٹھیک شولا دا سی چلو چھ امستاسو یو سرائیکی روڑ دے پا دیر ڈی آئی خان کی کامران نام دا زما دیر وخنا اوریدون کے دے دیر وخنا کالر دے او عشما ور لفائدہ ور کردے دا کامران نام دا ما تے کالو کڑلو چھ ما سر پا دفتر کی دا الکان دی او زدوی تا دا عشما ہر بلائل بارکی ویم چھ دا میں دا ٹک کئی با وسیر ٹک کئی وی دی نمانی وی توسا لگے خبری ہوکا ما ورتا وی چستان منی چتا ورسا پا دفتر کی روری چ مڑشی زبات خبرم نیم تب ول دوال زی چ وادی زبات خبرم نیم تب ول خدمت کوی کرس پیسی با ور کوی چ وب با ول رال ما چستان منی بلا تور ور پسی اڑو زما خبر ور سره مکوا ما دا پخپل فائدہ نہ پوئی گی وستا خود د ملگره روری پردی سڑی خو خلق نہ منی د خپل سڑی خلق منی نو دا تا خبر اوکڑا چی تا سرائیکی جٹ یہ ماشاءاللہ دیش ما ہر بلائل خبر دے اوکڑا نو دے پس خبر رایا دشوا کہ جتنے بھی سننے والے ہیں جن کو پشتو کی سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی میدے کے لیے باوسیر کے لیے عشما ہر بلائل سے بہترین دوا بہترین پروڈکٹ بہترین آئٹم بنا ہی نہیں ہے الحمدللہ اتنا بہترین پروڈکٹ ہے
1: بالکل
0: کام ہے ریاض بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے تھینک یو جزاک اللہ شہاب پتہ نشتا چھ ولے ورک دے اللہ علم دے ریڈیو ورسر نشتا گرمی دا یا موبائل کے ورسر بیلنس نشتا یا موبائل خراب شوے دے اوس اللہ تا پتہ دا مونگ تا پتہ نشتا نا اللہ دے نہ مڑکئی جوان دے دے کمڑ شونو انشاءاللہ نہ نہ نہ نہ بیمار ہم نہ دے اللہ دی بیمار ہی ہم نہ بیا خو بمونگ تا دمر سوکوئی دوالا با ورزو باقی پروڈکٹ ورسر ملاوی کی گڑنگی کی زمونگا الگ ورزی ہفتہ کی یواری ورزی اڈر ہم ورلہ اڑی پیسنیم تینا روڑی آغا میں خبر ہی کنا خو بس دنیا دا ماشاء اللہ دا شہاب پشانتی پینزل کا ملگری او پینزل سوا ملگری زمونگا ملگری دی مخی رستو نو بس سوک مجبورہ ہونا کنا چا لکا ولی غیبے نور دعا سلام ورسر کی سڑے ٹھیک دے ماشاء اللہ
1: خبر ہے ڈیرے مزہ ہے کہ تا ورتا وینے اور دوچ خبر
0: بس بالکل خبریں مزیدار ہے کئی ماشاء اللہ چکلم کالو کی نوستاد پارا برسر اردو کی خبریں کہو ہاں مننا ڈیرا مننا ریاض خوشحال ہو سی ڈیرا زیادہ مننا ریاض زما ڈیر زیادہ خو گرور ماں سے مل کرے ہو دخ پلا کورا.

حجیر عزیز جی لگ میسیجز باندے نظر واچو رفت اللہ ڈی ای خان نول خان محسود جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور ونڈبل اوچا واجی دیش تمام بروڈکر سر ملاوی کی گرام بھائی زما ایڈریس ضرور شامل ہوا قربان تے میسج کینو انشاءاللہ ضرور بھی شامل ہو صحیح نا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ زما دی خوگ روڈ سرا پندو زمزم مارکیٹ کی زما دیش تمام پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ زید فرام شیرپاؤ سلام اکرام بھائی اشما ہربلائل سپرے سس کی یوز کی گی او بھائی شیرپاؤ کے استاذ پروڈکٹ چا سر ملاوی گی قربان شیرپاؤ شو اور دین علاوہ تنگی اتمانزو رجڑ چار سدی سمرا علاقے دی پروڈکٹ چار سدی کی غفور مارکیٹ سرخوا کی میزان بینک دے دے تم مخامخ مہر پلازا کی جواد کاسمیٹک سٹور زمونگا مین ڈیلر دے ہاں ہاں اول خبر خدا دا کنا چھ ماشاءاللہ تا ڈیر خکل میسج را لے گلے دے دی مطلب دار استا تعلیم شتا دا کم خلقوم تعلیم شتا کم خلقوم تعلیم شتا زما دا یو نصیحت یادو ساتئی چھ کتا سوتا پ موبائل کے سا اپشن راشی ضروری ریڈ کوی صحیح شو کتاس ہوتا پر لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے سا اپشن راشی ضروری ریڈ کوئی چی دینا پہلا چی تاسو اسکپ کئی یا ڈیلیٹ کئی یا الاؤ کئی صحیح نا ضرور چی کم دینو ار ریڈ کوئی سیم دا سی کتاسو یو پروڈکٹ زان لروڑی دا استعمال دا پارا کا آغا میڈیسن دی کا آغا دوائی دا کا آغا دا شانتی چی کم دینو مطلب کاسمیٹکس دے نو آغی باندے بھائی خام خا لکلی وی آغی کے دن لیٹریچر وی پا آغی باندے لکلی وی اسپیشلی زما چی کم دا پروڈکٹ دی اشما آغی باندے خو ما دیر ڈیٹیل سر لکلی وی چی سدا پارا کار کئی صحیح دا نو ضرور چی کم دے دا غا پرچتا سو پڑا وخی خو دا غی باوجود ہم در تاوی ما چی اشما ہربل آئل دا سی سنش دا چی آغی کے کار نکی داسې څه نشته چې په هغې کې کار نه کوي هر څه کې کار کوي لکه څنګه لکه اوس یو انسان دی داغه سر کې خارخ دی داغه ویښتو کې سپګی دی داغه ویښته کمزوري دی داغه په سر بوج دی سر ور سره مالش کا صحیح ده ټیکبشي دا ټولې مسلې سټ دی اوړېدلې دی سټ دی خوږیږي سټ مالش کا پټې دی لاس په کمزې درد کوي مالش کا غوږ کې دې مسله ده غوږ کې واچوه سترګو کې دې مسله ده سترګو کې واچوه خوله دې پخه ده خوله کې ولګوه خوراک نالی دی خوږیږي اشما هربلائل اوس کا معده بواسیر بدهضمۍ قبض دپاره اوس کا زړه بیماری دپاره اسکلې کېږي یوریک اسید کولیسټرول دپاره خوړلې کېږي صحیح ده خپو تلی دې سوځي ورسره خپو تلی مالش کا ګوتو منځونو ګروتونه دې خراب دي ګوتو سوکې دې خرابې دي خا وزن دې ډېر زیات دی کموي اشما هربلائل ګرمو اوبو کې اس کا صحیح ده وزن دے کم دے پنہر اس کا دریٹے ماں خوراک بدے ہضمی کی ضرورت بدے خوراک کی گی نو اشما ہربلائل ہر سکی کار کئی وینا ڈے رہی زکا پدی کی کلونجی دا مبارک بٹے دے یو کمسل بیماریانو علاج دے حدیث موجود دی پدی کی زیتون دی پدی کی شاد دی ذکر قرآن کے راغلے دے مبارک بٹی دی صحیح دا مولانا بلال سے بھی جوڑائی اگر پخپلا علم دے ملا دے حکیم دے نو دا کنا چھ اشما ہربلائل دیر زیات فائدی دی یو رزی معشوم لے مور کولے شیخ خوراک کے دا معشوم خپے ور سر مالش کولے شی صحیح دا نو اشما ہربلائل چھ کم دے اگر دیر سکے کار کئی دیر سکے کار کئی صحیح شو پاتے شو ہربل سپرے نو ہربل سپرے مخ دی سوزی سر کے پٹے کٹول مخ باندے اوکا خلے دے پخا دا خلکی اوکا دا دین علاوہ کمزے دے زخمی شو وین روانہ دا اوکا وین ادری کی گرمکو باندے اوکا ماشے دی اخری مچے دی اخری ازی خارخ ختمی گی بد اثرات ختمی گی صحیح دا نو اشما ہربل سپرے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑا دا بدن دے پوکھ دے خارخ دے درباندے پدی کم زبردست کار کئی ڈیر سکے کار کئی زمونگا اشما ہربل سپرے مخ قربان سلام علیکم اکرام بھائی الہام یما اور کومل را سرمل

خدي خلي كلي دي ها سفر دي بخير وشو دا دي كلي دي شكر الحمد لله سفر مي بخير وشو الله يتاسو خوشالي كي او لوي خزي شي دوانا خوين دي سلام عليكم اكرام بي نيازي ستاپ میں ٹوت پاودر صرف نہیں مل رہا باقی سارے پروڈکٹ مل رہے ہیں ہونا تو نہیں چاہیے کہ نہیں مل رہا ملنا چاہیے صحیح ہے اور انشاءاللہ مل جائے گا بل خبر دا کنا چې دا هربل ټوت پاوډر دا د غاخونو د صفایي د پار استعمالي کی د غاخونو صفایي کی غاخونو ترمنځ کم غندونه دي اغه ختمي کی غاخونو سپيني کی د وروبينه ختمي کی د خله بدبو ختمي کی ايش ما هربل ټوت پاوډر استعمال وي 200 روپے کی ملګری رزان پروډکټ دی هربل سپرې 250 روپے کی او زمونږ ايش ما هربل ایل 500 روپے کی اکرام بھائی څنګه طبيعت دي خدای ایوب امدلندي جلندر نه ډېر زیاته مننه حنا سنا هما وای چې زمونږ دوه سیسټر طرف نه دعا سلام قبول کړي ستاسو والدي ته سلام چار صدا باندې آواز اورو او آواز ماشاءالله چې کوم دینو اغا خکول راضی مردان روډ باندې میزان بینک ته مخامخ مهر پلازا کې جواد قسمان سٹور زر زموږ د شمت عوام پروډکټ ملاویږي شاه جهانی اما اور اکرام بھائی آئی لو اشما کاسمیٹکس پاکستان ہما گل زما ڈیر خوږ خوردا دعا سلام علی کی اکرام بھائی مجھے آپ کی ساری پروگرامات بہت اچھے لگتے ہیں پر سائلنٹ سنتی رہتی ہوں اور میری طرف سے آپ کو سلام علیکم سلام ہما میری پیاری بہن اسے خاموشی سے نہیں سننا چاہیے میسج کر کے حاضری لگانی چاہیے صحیح ہے نا اچھی چیز کی تعریف کرنی چاہیے جو نظر پہ اچھا لگے اس کے بارے میں تعریف یہی ہے کہ بندہ کہے کہ بھائی ماشاء اللہ صحیح ہے سننے میں جو اچھا آئے تو اس طرح پروڈکٹ جو آپ یوز کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے تاکہ سب سننے والوں کو سمجھ آ جائے وہ ڈیر سارے میرے پروڈکٹ ہیں دا اتیا پروڈکٹ دینو اکثر شاہ فیصل یا دا زما کم نور رون دی لکه جانگیر بھائی غونتے او یار مونږ کینو مونږ چ کم کم پروڈکٹ یاد کو ماشاءالله دومره ډیر پروڈکٹ دی کنه نو ما ته دا مسئله نشتا زکه جستا سو پشانت خوږی خوین دی خواګرونا ریاض جڑ بھائی کے طرح تکڑے میرے بھائی کال کر کے کسی نہ کسی پروڈکٹ پہ بات کر لیتے ہیں نو اغه بیا ما ته ډیر آسان شي نیم نه زیات پروڈکٹ تاسو یاد کئ اچلګ کم پات یاد در پسې زه یاد کړم مامو طبیعت دسنگره زونیرا اینڈ زونیشا د ټکر نه خیم خرزو علم خوشاله کړم سلام علیکم اکرام بھائی ز سحر دا ابا خیل نا پروڈکٹ دے ڈیر ڈیر ڈیر زبردستی آپ کی طرح سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کی وعلیکم السلام خوشی فروم بکایانا بکایانا بکیانا جس دھلا کم زیرے نا سیدا سی نامی بوار از ہماری بتوبو توبائی چھے وائی چھے ہینڈ اینڈ فوٹ کریم پرائز سن بلاک پرائز شاپ کیپر کی شپ اچھا خداتا شب قدر لکھ لے دے شب قدر کے چرتا ملاوی گی شب قدر کے چکم دے کہنا کتا شب قدر لکھ لے اس پتہ نہیں چھ سیدھی لکھ لی دی خمات دا سے لگی چلے گا شب قدر دی لکھ لے رہے صحیح نا شب قدر کی چکم دی کہنا دا چکم مینا بازار دے شب قدر پدے کے کمر زمان دے ڈیر دکانداران دی بیا چې سمره روډونه دي د شب قدر پدې باندې غړ غړ سٹورونه دي میډیسن سٹورونه دي کاسمیٹک سٹورونه دي صحیح ده اسپیشلی چې کوم دی دا شاه سویټس ته مخامخ چې کوم میډیسن والا دي د ټولو سره زموږ پروډکټ ملاویږي بل خبره دا ده چې لاسونو خپو کم کریم دي کنه پدې باندې 300 روپے قیمت ده صحیح ده لیپ کیږي لاسو خپو باندې 300-500 ورځو کې لاسونو خېستا کوي سټډ باندې مرای باندې لګولې شي د لاسونو خپو بلیچ هم ملاویږي 500 روپے کې ملاویږي د لاسونو خپو سکن پالش هم ملاویږي غیر معنی قیمت نشته خو زه بار بار هم 600 روپے پورې والی نو صحیح ده بل خبر دا ده چې سن بلاک باندې زمون قیمت نشته خو ورکوټه لوی ټیوب ورکه ملاویږي او ان شاء الله ان فیوچر یعنی مطلب مخ کې بس زه په سن بلاک هم قیمت راولم زه به په سکن پالش هم قیمت راولم او د هر چا خپل خوخه خو مونږ به قیمت راولو صحیح ده ځکه چې دا مسله ستاسو ختم شي ورکوټه ټیوب 100 ml دی غټ ټیوب 200 ml دی د اشما سن بلاک ملاویږي صحیح شو سن بلاک یو داسې آیټم دی په ګرمۍ کې د ګرمۍ نه په یخنۍ کې د یخنۍ نه ستاسو د سکن کیئر کوي تم خو اندرونه زما آواز اوري کنه اشما سن بلاک استعمالوي ما داسې ډېر خلک لیدلی دي چې دا غوی مخ ډېر زیات ښکلی وي ډیر مزیدار ښکاری او زه چې کله تاسو کوم چرته تاسو یوز کوي سکن د پاره فیس د پاره نو هغه اشما سن بلاک یاد وي اسلام علیکم اکرام بھائی سنگھ زمر وایم د 400 نه بھائی آملا شیمپو راوړو خو سمیل یې خراب شوی وو بھائی چې دا ولې ها ڈیٹ پہ 2025 نومبر وہ نو آیا ایکسپائری ڈیٹ پہ 2025 ہو کا مینوفیکچرنگ ڈیٹ پہ 2025 ہو یہ خبر بل خبردار زما خوگی خورے چې 2018 نا ما دا پروڈکٹ شو روکڑی دی دا 2026 شو تا پہلا دا سے انسانی چی تا دا خبر روکڑا چی را دا اشما آملا شیمپو مارو او سمیل اگر ڈوڑ شو او سا پوری منگ تا چا دا خبر ندا کڑی یو خبر بلا خبر دا چی شیمپو سمر زڑی گی نو دا وریجو غنتی خیستکی گی میچے ورکی گی
صحیح ده دا ایکسپایر کیږي نه دا خرابيږي نه خو بهر حال سم کې دی شي انسان دی اوس دکاندار دی هغه سره کدلې دی صحیح کړی دی انسان دی.

0: کلا ته خنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چه 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چه زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی
2: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد ستا سو زما روزانہ د یول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی د مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس په وساتت سراب وی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان د کاسمیٹکس پر دنیا کی بہترین پروڈکٹ دا لری او بہترین چرے دا اغیر زل سرا تاسو تا غا پیش کوي صفات کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چرے خپل پہچان پیدا کو دا اغیر غٹ وجہ چرے دا خپل پراڈکٹ کی بالکل 100% اغیر پدی خبر باندی مطمئن هم دی او دا غینه علاوه د دغه پرادکو د 100% ریزلت او د خوالی چې دی په هغه باندې سوچ او فکر هم کوي او هغه دا سینره زمای عزتمندو چې بس صرف مارکیټ ته شي زروخ کلو او بیا دا غینه بعد بس یې هر څنګه چلی کسو کی واغس چا واغستو ریزلت ورکو کنه نه الحمدلله باقیدگی سرا زمونگا د صفات هر یو پروڈکٹ بہترین او سم بہترین او اغی پسی سم بہترین چیدے ریزلٹ زمونگا اوریدن کتا ورکیں قدر منو ماستاسو پا خدمت کی دا قرآن مجید آیت دا سورة الفجر تلاوت کو دو آیت والفجر وليال العشر الله فرمائی چی زما دی د سحر په وخت قسم
0: کلا تخنن پر اختیاخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

اوکے جناب دکھے نا ہس قسم دا ٹینشن خبر نہ ہس قسم دا پریشانی خبر نہ ہس قسم دا غم اور دا دا بریات خبر نہ جی دا خوشحالی خبر نہ نزوان سنگ ہے نا صحت مزاج حالات ہوا کیا جون سنگ روانے دکھے رہا ہم اس جیت سنگ ہے بیخری گرے بدل لگی خان دعا سلام گرے بیخری زمون سر بیخری یار زمون خبر کی سوجہ کے دلشی ایم ایس جی دا دا شاندار سندری دی گورے جبری سند پلیار جے بچی خلق جوڑے او منگ چکم دے کنا لکمنگ چکم دے نو لکمنا منگ داسی جی منگ بچ چاو سب ر چکم نے یو ٹپون ویلا او دا دا ٹک ٹاک چکور مانو بیا منگ اکثر دا دا ٹک ٹاک دا واقعات مخ درا جی چلا بیا دا غم خبر را لے جی کوئی مستی بچ داسی سندری جوڑ شو دی داسی سندری کنا چ بل دنیا مزے او کڑ جمنا

اپنے موقع جناب دخیرہ بیا بچر تکل راز بیارا ایس بدن لگی چکل برازو دخیرہ ایس بدن لگی جی چکل بمنگ حاضری گو ایس بدن لگی جی چیز منگ آواز بیا واو رئی وابنو رئی جی خوننا نن گوری تاسو بیخی مکر دخیرہ نن تاسو دا بیخی مکر دخیرہ نن پدی پرگام کی تاسو بیخی مکر دخیرہ نن گوری دا پرگام چکم دی جی خصوصی استاسو لپاره دا پرګرام ډیزاین شوی دی چی نن نن ګورې بیخی تاسو سره مقدس شي نن د سره یو داسې مقدس شي چې په دې پرګرام کې تاسو باغې ته کومه نه خیره زمونږ سره زمونږ سره زمونږ سره د خیره ما څه څوک یې 0316 نمبر یاد وساتئ چې خپل موبایل مبارک رواله د خیره زمونږ نمبر یاد وساتئ چې پلیز پلیز پلیز زمونږ نمبر یاد وساتئ چې 0316 622 2246 یو ځل بیا 0316 622 2246 خیر بدی نمبر باندې کالو کی بدی نمبر باندې باقاعده تو کومه لیکه را ما سی سو کوئی دیکھے نا او مونږ دا خبرو کی جی چې دا اختر د باندې مو سنگ کپڑے کړي دی یار سنگ په هزار مو کړي دی سنگ کپڑے مو کړي دی خیر جن کو بس مې نخري کړي چې چې زمګه دا خوين دي چې کم نه کنا دوی خو میچ برابر دي شي میچینګ چې کم دی چې دوی برابر نه وي چې نو بیا بیا ولا هغه چندل هغه په هزار هغه کپڑے ولا بيخي مسا نه ورګي جی او مونږ خو ساده واده خلک یو یار یار کما کزانه مو بزر روپ جوړا واغستا اکثر میا 250 والے کپڑے والو ځان د پاره څخه دا غیر وجدار شي زمونږ ټایم به باس کیږي جی او زمونږ چې کم خوين دي دوی بری اخترو کی بری غم خدیانو کلی ریلوی نخری عدد دیجی کلوی چیر دا جوڑا زنا چوما دا میں چولی وا دا ایبا تویدن گیلی دلی وا دا خوبلانکی کلی دا غی سر بیخی مزا نکولا نو دا کپڑی خوزو بین گول بری اختر کنا چو بجی اونا اختر دا پردست کپڑی کو مجی پلیز مہربانی ہو کیجیے کالکان کی جنہ کی رضان دبار مو کم کلر کپڑے کر دی کم کاٹن مکڑے رکھے نا کم کاٹن مکڑے او سنگ پہ زار مور سر آگست دے نمبر یاد اسا دیجیے نمبر انتہائی دیر کھولے نمبر دے خیشہ نمبر دے آسان نمبر دے پمنگ مان دی جات گران نمبر دے جی اگر آ رہی جی 0316 622 2246

Era, eu sigur asta ma vezi când aici, că na. Colega din asmană de urmă cu tot comă ce berabăr de kihan. Să da seamă să mai că na. Dar că zis putan bihis pe legal, tava nu era dar că zis că era că ta poxtu jova voi. Ia mungă pe jeni. Ia să mungă să ta dua salam dir și vidi. Cu zahir ne mana. Nei udă na khabara. Viam khushal eu ji. Is khabara na ji. Am zis că sunt că le cobri gridia. Au tata pe un siet cu murul să ci program khadam gama. Biau mate am mesajul că de care vei cădere. Cine vei tăsma vali să se xabere că ulam. Dei rabai darii ne xabere da. Tava gore bdei gata xter că de guah xusor dei na cam ke. Dei na cam bake. Lugne kafir ne jat na cam bake. Kita na cam unu cu gana. Nu gore. Gore eu xabere a sata inisi. Eu xabere san sara bazen kia sata yara. Ida ca gore eu xabere san sara bazen kia sata ki chertali. Na cam unu cu gana. Nu bia gore na cam bake ki gim nasa. Ehtiyat bake ha. مار دیو کمنٹس کلیو خود ما بخیز رکیل یا با ٹک ٹاک والا بخبلا ڈیلیٹ کلیو یا بستا گو تی خارق شوی خود ما هر گیمیس خبر اندا اختیاد باکی خان سبگی جی اختیاد باکی لگ دیر اختیاد باکی دخیر با هر گیم دخیر دا برگام سپانسر کلی ساسو لبارا صفات کاسمیٹکس آ پاکستان و صفات کاسمیٹکس آ پاکستان الحمدللہ دخیرا یو کوشش ہو یو کاویش کڑے جی یو کوشش یو کاویش کڑے جی یو کوشش او یو کاویش کڑے جی کے ساتھ لپارے بہترین بہترین پروڈکٹ کم نکلا انچ کڑی دی ڈاکٹر مبارک اور شبیر روانے ساتھ اس کے اسماء مسئلہ دا سکھ اسماء مسئلہ دا جی ساتھ دو بختو مسئلہ دا ساتھ دو گردی مسئلہ دا ساتھ دو میدی مسئلہ دا نو ہیس کس مٹینشن وان لئی بیا بالخصوص دا میدی د مرض د خاتمه لپاره د اختر ابو رشرف صفات هربلال استعمال کړي خیره درې ټیمه په نهر باندې نیمه نیمه چمچ اسکی جی کستا سو په اختر کې با دی غټ غوخو تاسو ته زله خراب کو مې ډیر ته خراب کړه یا تاسو په زلمانی بوج را لې نو مونږ یې ذمہ وار یو ها خو په شرط د خبرې چې نن سان د بار صفات هربلال والی صفات هربلال والی جی کوم چې د کلونجو د زيتون جوړ شوی جی پروډکټ جی الحمدلله د خیره په ګنش مې مرزونو کې کار کوي بل خصوص په دردونو کې ډیر کار کوي علاوہ دمیدی پر مسئلہ کے دیر مہم کے دارہ رکھے دیدہ علاوہ کرشاو اس تسے کے اسماء کمزوری دی خراب دی او چاہتا دیدہ مشکلات دی دیدہ تکلیف دی جی دیدہ مختلف کے اسماء سکین ڈاکٹرز نے دیدہ پر علاج ہو مختلف کے اسماء شیمبو وغیرے استعمال کرو زخواست کو مجی کہ صرف یوزل یو ہفتہ لگاتار دخیرہ یو ہفتہ لگاتار دخیرہ زمنگا صفات ہر بلائل دخیرہ ہر ماسوتن دو وختو پر جڑو کی مضبوط مضبوط خشتہ خشتہ لگوئی جی کې جنا د خیر بیا تاسو ګوري خپل خایسته ګوري د خپل وختو خایسته ګوري خپل د وختو کولا د ګوري چې ورته خبره درو ضرور وکړي فکر مې د خبره د جنا واکې خضر جان کوم خبره

جناب یو خبر ځان سره ټول مل لپاره یاد ساتئ چې څو غواړي چې زما وخت دې هي خولي شي څو غواړي چې د اختر په زما د وختونو خوشحالي ختم شي زما په وختو کې سپونه یې خارښتې پکې هغه ختم شي خالص مخلص دوه پروډکټ د خیمه په ګارانټي سره جی که تاسو وخت خسته شي تاسو وخت مزیدار تاسو په وختو کې شمع کرا پیدا نشي تاسو وخت لوی نشي تاسو وخت مضبوط نشي تاسو وخت جوړني مضبوطی نشي نو پلیز مهرباني کړئ شي دا نه مهرباني ضروري بیا کالو کې خپل ګیله چې کوم څنګه زموږ سره درس کوي سپر 316 خپل وختو د خایسته صفات هر بلای او زموږ د پیاز والے چې کوم شیمپو دي شي د پیاز والے شیمپو به نه تاسو د پیاز والے شیمپو یلکا د پیاز والے شیمپو به نه کنه به جلی شي چې تاسو د وختو هر کیسه مصطفی صرف د یوزل استعمال سره په ګارانټي سره کیږي صرف یوزل استعمال کې د خیر کال کاندې کوي صرف یوزل استعمال کې زموږ صفات او اونیا چې کوم شیمپو دي زمنګ ته یاد او صفات چې کوم پیاز والے شیمپو دي یلکا د پیاز والے شیمپو بیجنی گنے بیجنی دے خیلے باہر کے پاؤں سپر 316-622-42 سپر 316-622-42 بدے نمبر مانے کال بدے نمبر مانے دے خیلے تو میسیجز زمانگا پرگام در آتے شی تاج کولی شی واقع دے تو گمانے دے خیلے پتہ نمبر مانے کالو کئی خپل شکایت زمان سر درج کئی چی ساس پوجود کی سک اسما مسئلہ دا سک اسما مسئلہ دا چی ساسو پو وختو کی مسئلہ دا ساسو پو مخ کی مسئلہ دا دا مخ سر من مخرابا شی ملا دا وختو سوک میں خرابا شی ملی وختو میں دو سوک کے شی خو بلا دا دیرو مشکلات سر دا دیرو تکالی بسر مخا وقت سمنگا غرون خوین دی چی زمانگا صفات کا سمر ایک صاحب پاکستان با بازار کی موجود دی او دوی دخبل خائص دا پلی خلال پارا دا غین تحاب نکی نو بس بیا خو گلن دا بکاریا نا خو بیا پچر دستا سر دا خائص دا کی اضافہ کول خوالی خائص کی کلانا وستر خوالی خائص دا یو بد وکول خوالی صفات کاسم ایک صاحب پاکستان $300 جناب دخیر دزلپو غرب بلاوا

ओके जनाब बखेरा, ओके जनाब बखेरा, लस्त के मंगे बीजे ही बाजे करियो बार के बखेरा जब अच्छे नेटर नहीं बराबर करना नो बीजे दिन वाले नहीं किया सम ने दाने शो वाले हाँ बिजली से अच्छे ने दुनिया ये उसके सम ताकत ने दस ने शो वाले अच्छे तो खूब जल दिन है रागले नेटर ही नहीं बराबर तो सब टेंशन खबर है ना क्या लगे दारा सूरत हालात जी बार के दारा सब बता दीजिए मैसेज जब मुझे ब्रिगेड रवान दी सिपर 316 6 2 2 2 2 4 6 پتہ کا نمبر بانے تاسو کال یا میسج ہو گئی پروگرام کے دخلے موجودہ کے جوندے احساس را گئی اور دا پختنو کے چرا زمنگ دختو مسئلہ دا یا زمنگ دلاسو مسئلہ دا زمنگ دخپو مسئلہ دا یا زما پوجود مانی دردون دیا دا تکن علاوہ زما دمخ تاسی مسئلہ ماتا را پی خشو دا چیزی دا سخت سرا دا تکالیف سرا دا مشکلات سرا مہا مخ کرن دا غیر پارا منگا کم پروڈکٹ استعمال کو الحمدللہ دخیرا دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پر ٹول پروڈکٹ بسو پر تفصیل سے رتا خبروں کو ان شاء اللہ دخیرا اگے سر بتا سو مطمئن شی اگے سر بتا سو خوشحال شی دخیرا اور بیان دا خبر کو ما کما خبر ہے کو دے ریڈیو دلارے کے چرتا دروغ وا براہ راست پر پروگرام کے ماتا کال کو کہ مفتی سے تا سوال کو غاڑا مو بند نہ کہ چاتا مو کال نو کچھ سمگا پروڈکٹ رزلٹ نہ کو ٹھیک دا یو خبر سان سر ٹور عمر دے پاریا ساتھ چے ریڈیو دلاری دیر خلق پروگرام کے دیر ملگری پروگرام نہ کہ ہر یو کس ہر یو کمپنی سمگ دے پار دیر قابل احترام دا خمنگ بری خبر مانی دیر جت خوشحال ہوں انتہائی مطمئن ہوں اللہ تعالی دیر لوی کرم دے لوی فضل دے جی اللہ تعالی دیر لوی فضل دے جی چې د ریډیو د لارې کله سمنګ کمپنی سٹارټ شوې ده او کله موږ صفات کاسمیټکس د پاکستان لپاره پروګرام سٹارټ کړی یو اوریدونکو به دا هم ثابت نه کی کاغه 400 دا که ثواب دا کټان ک کر ک هر شری یو اوریدونکو به هم دا ثابت نه کی چرا ته د مولانا صاحب دخلینا دا خبره درو ختی دا یا موږ صفات سکین هر بس پرې وروړي د موږ ته رزلټ نه را کړي د خاطر جان د صفات هر بلایله والی سره خبرې کړي آیا موږ دردونه لپاره وروړي موږ ته رزلټ نه را کړي ځنن خبره کوم صرف مختصر خبره کوم دوه پروډکټ د تخې مجی اول تاسو ځان سره دا اهد او دا واده کوي خپل ویختو ته وګوري په کور کې ټیک د کچر تاسو د ویختو هر قسمه مسله ده په ویختو کې شاینینګ نشته دی په ویختو کې خولېواله نشته دی د ویختو خایص مو کمزوره شوی دی د ویختو خولا مو انتهایی ډیر زیاته پیچر شوی دی ډیر زیاته خراب شوی دی د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم پروډکټ دی الحمدلله د خیره د اختر پوری استعمال کوي او د اختر پوری د اختر نه بعد کې تاسو چې کله زمنګ پروګرام کې اختر کې زمنګ پروګرام کې خو بهر کې اختر کې کېدای شي موږ جنرال پروګرام کو بیان د توایما د اختر نه بعد کې یو ورځ نیمه پس یا د خیر د اختر کې تاسو اجازه ته اختر کې کال کوي صرف دومره وای چې خاطر وای موږ دا استعمال کړی یا مولانا چې موږ دا استعمال کوو موږ ته رزلټ رانه کوو حقیقت به وای ځکه چې دروغ موږ نه وایو نو تاسو هم دا غواړو چې تاسو هم دروغ نه وایو ځان ګناګار نه کوي ټیک دا صفات کاسمیټکس آف پاکستان یو شیمپو دی صفات اونین یعنی مثال د پیاز والے چکم شیمپو دی یو صفات هربل آملا شیمپو دی هربل آملا شیمپو دی ٹھیک دی جی دا اوس نو ورا غلط اسا تا زلوگی تی خی جی او یو صفات هربل ایل دی دو قسم شیمپو اندی پ یو شیمپو کی خصوصیات دارے کستا سو پر سر کی د خشکی پ زمن غ درپړ غوند کی جوړ شوی یعنی ستا سو د سر د سرمن دا دی چا چمان غوند کی نیولی دا سکلا کی خشکی غوند کی جوړ شوی غ چمان چمن زین ما شمان یا د زنانو یا د لکانو پ سر کی ډیر خشکی د وجه غرول د وجه اغه چمان غوند کی جوړ شوی صرف د یویزل استعمال سره صرف یو ځل استعمال به کوي زمنګ د شیمپو که دغه د ختم نکړو که د سر سرمنې لته کسبینو خوسته نکړه براه راست پروګرام کې کالو کوي ټیک دی خطر جان ته دروغ ویل براه راست کالو کوي که د ویختو سرونه مو دو دوستو کې کوي ویخته مو انتهایی کمزوري شوي دي مخې مو ویخته ښکلي او ښایسته او غټ اوږده و مزیدار او مضبوط و راوتل به نه د ږمنځولو سره به زما ویخته نه ختل اوس زما په ویختو کې دا مسله راغلې ده چې ویخته مې انتهایی کمزوري شوي دي رنګي شوي دي خراب شوي دي ډېر زیات رنګ یې هم خراب کړی دی چې چاته وخایم خلک راته وچرا په دې ویختو دې چل شوی دی صرف دته دوه پروډکټ یې ما صفات هربلایل به روالی کم چې د جوړو بوټو نه جوړ شوي دي چې په هغه کې زیتون او کلونجی مهم کردار

مات کړو وی خبره دروغ وختله ٹھیک دا ساسو ویخته وخیسته کی ساسو ویخته مضبوطی د ډیرو خويند د مسائل دي چې دا غي ویخته کمزوري شول ویخته وړو وړ پاتې شول او ډیرو خويند د دې د وجه پټنشن کې غریبانه چیرې زماده دی ویخته د مسله حل شي الحمدلله الاخره د صفات کاسمیټکس اف پاکستان هربلایل پلس زمونګه د پیاز والے چې کم شي پودې دا ساسو د سر نه خوشکی ساسو د سر نه خارخ ساسو په ویخته کې ګن بلا چې ساسو ویخته غټوالی تنه پرې دي ساسو ویخته خایسته نه پرې دي کولاته نه پرې دي یو ځل استعمال سره ان شاء الله الاخره ساسو د ویخته مسله حل $850 روپئے مانے زمنگا صفات پیاز والے شیمپو دے پسا 350 روپئے مانے زمنگا ہر بل آملہ شیمپو دے دے تک نہ علاوہ صفات ہر بلائل جی کم دی آگا 500 روپئے مانے بوتل لے یو شیمپو روالے یو جزان دے پارے کم دے صفات ہر بلائل والے 850 روپئے ورکی او دختر پوری زمنگ نخبل بختو خیستا مزیدار او خوبصورتا واخر

0: لمبا غون تک راشیا گرما کی مرما کی بیرو
1: سی واو واو ہاں واو
0: پر گارنٹی وکار کی لالا چی ریڈیو دار میں کما خبر وکڑو بغیر تا دروخ کرش ول براہ راست پروگرام کی کال کا وخا
1: زہ مولای سر سر تو دیری ملاقات کا ہوتا سر میں نن وکم
0: بس خوشحال شوم گن چی زمن سر ملاقات شو گرا زمن دے پارا دا خوشحالی خبر ہے
1: دا زہ واڑ ما ہے چی زہ تا سین در اولام سر برستے میرا ور ما لمبی کی کار کی کنے کی
0: استعمال کی دے خیر او بیا من تا دعاگا نے کی ہاں ہاں
1: صحیح
0: اللہ دے خوشحال کا تھینک یو ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ اچھے پر 316 622 22 او بیا 46 پتے نمبر والے خیر ساسو ٹیلی فون کال پروگرام تے راضی اخبا میسج کہ ہم شامل ہو ٹھیک اوکے اوکے اوکے اس خبر اندر جی 316 622 22 46 پتے نمبر بل اور دن کے پروگرام کی شریک ہو ساسو بلاڈی ساتھ میسج ہم پروگرام تے روان دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے گڈے سدو خبر کئی سوبیا سوبیا سنگھ بچیا اللہ کرم دے بچیا پروگرام خوری کنا ڈیر خوشحال ہے سب گڑی گڈئی مانا بدل ترا دے کسان ویل دستا پروگرام سوکھ وخی نہ کرنا وہ تو ولی رامنڈے وخی دیکھ رات آوری دلتا رہتا دے کسان و خبر اکڑا وستا پروگرام سوکھ نہ خوقی ہوئی تیسے کہ دلتا پروگرام ہوں نکی رازو بر خیر انشاءاللہ گوڑی خواہ کلی کلی خیشتے خیشتے پروگرام ہوں نبرتا کہ ٹھیک دا او روپی دے خراب اکڑا مگتا رکا لکو جماعت دیر مخترم خوری اللہ دے ساتھ جون کی دیر برکت وچی بچی وزو خوشحال شو مخاچی تاس مونگ تے کالو کو بنو کی مال منڈی کی صابر شاپنگ سینٹر کی ملاوی کی کنا صفات بیوٹی کریم اور فیس واش والا دوانا راوڑی 600 روپے مانے دوانا کی گئی خگوڑی دعا سلام لے گی بولے گا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی خوشحال ہو سی 316 622 22 46 خیر بدی نمبر والے منور اور دن کے پروگرام کی شریک ہو اغلا پروگرام کی ہم شریک ہو چاچا منگتا میسج کر دے چاچا ٹیلی فون کال کو ٹولا مقور کو صفات ہر بلائل باپ کر کی چرتا ملاو شی خجی وعلیکم السلام سلامنا ٹول ملگر زمار سائڈ نازو اوزیر یما او ویختو د پارا کوم پروڈکٹ استعمال کو زتا تا میسج کی حمد لے گا صفات ہر بلائل او زمنگا زتا خونم لکھ لے او پکر کی وچا سن ملاوشی لگ میسج کیو آیا دا سر تا خلا باندے وای مقام میسج کرا د سینے دیاد باہر کے او صفات شیمپو بر والی او ہر بلائل بر والی انشاءاللہ دخرا د ویختو مسئلہ بری پ مکمل تو گمانے حل چھو دعا گانے وکے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قربان یازوین روڈ میں سو خبر کی دکم زینا
3: فل پاور فرمان بیٹنی دتانگ نا
0: فل پاور فرمان سنگے دا سو خیسیت میں برابر دی جی
3: سمجھو چی خطیر بھائی تر تو ہے تس شے برابر ہے
0: او بالکل برابر دا خیر موسم سنگے دے غلط یار
3: موسم خو شد در گزارا کی جی کنا گرمی دے زیادتی دتا
0: ولا گرمی دے دلتم دے دسے دا دلتا تو کچا پدی اڑے رہو سی دا سی گرمی دا
3: او دا خدا گرمی بزیا تے جو دو پیجن نہ اپ واٹس ایپ پر میسج میسج کرا او کو
0: اس تے او کو
3: نہ مخت نور کلا بم میسج جان کرا کو واٹس ایپ
0: او اس رات یو گا گنہ ہا
3: اچھا سیدا مس موبائل ما موقع نستا ہو
0: جام تے ماں میسج او کدے خدے نے بتا تے موقع نے کشمیر پتہ کی چلے کہ موقع تے نہیں دے
3: موبائل تے بازار سے ارسلا دا زکور تر غلا
0: نور خیتا سو سیت مو برابر دے
3: اخلاقی
0: اللہ دے خوشحال کدا دے خلق مینا دا ستاسو جوندے مینا دا با دا سمو شرا بس دا زمو دے پارا دے کامیابی خبر ہے دا
3: بالکل کر دی خو مزارو کنه خو تم ټیک ټاک سے تا خبره خوان را کر دی مو راځي پروگرام ته غاړو
0: ها ګوره ټیک ټاک ګوره ټیک ټاک ګوره زه دې نه سی تموس قصې کوم منګه چې داخله کې بده ایم ایچ ڈی بس یم زه یو ویډیو جوړو مخه لا یا ساتا اوري
3: ها اوس دلاله پکې
0: یا خدا پاک آواز ٹھیک نہ دے ہاؤ آر یو آر فائن سی محنت ایک تتلی ہے واہ جو کامیاب جو کامیابی کے پل پر بیٹھی ہے میرا پہلا ایس ایم ایس یور نیم پتہ نہیں کس طرح سنم دے جی اسد فرام ڈومیل سلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی ہاں جی یو روڈ تو پوسٹ کر جب کرے کس طرح پروڈکٹ چا سر ملا بھی گی حق نواز ٹریڈ سرا جانزیب گلی سرا زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ چکم نے التا ملا بھی گی جی حق نواز ٹریڈ سرا التا ملا بھی گی دیکھنا اوسر تو نورم وائم خام آتا یاد دی لگ لگ نمون نتا یاد دی شامل ہوں پروگرام کی غصہ سمے سے جس پروگرام تر اگلی محترم حضرت جان سلام جی وعلیکم السلام ماسٹر فتی اللہ شیخ اتار ٹانگ آواز بالکل اوکے صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ویری گڈ ڈیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ بنو ایڈریس کو میں اردو ہے لوگ صابر کو میرے تک کرے وقت نہیں صابر بنو مال منڈی کی صابر سر زمان کے تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: قربان برابر برابر دالا کرم نخیر سو خبری کی رکم جائے خبری کئی
4: علی خان دے کوٹ خدا کمیر
0: او علی خان سب سنگی تا سو
4: شئی الحمدللہ تو شئی
0: مانا بیخی دے چاہتا پوسنا کوئی گردہ سنو چیز مانگ دا رور چاہتا ورکشوے دے بیخی بدن لگیا
4: والی دائنی دا سیمو تا پوس وقرائی مفتی سے نن نسا مخبئی دیزا سردہ چیمہ چیز دبایان وارو دل آباد
0: لگی خا خا خا خا خا خا علی خان سب سنگی روانہ دا ناشا گزارا کی جاو
4: تو
0: خدای سره دی ولر مشکل مار ساقه او کنا وا بالکل بالکل بالکل بالکل
4: بالکل اوسې خیر ده خدای
0: سره بس داغه سم زما په کیسه سم شروعيات یو ماشوم دغه بیمار دی نو بده وجبان دی
4: الله
0: دې روح الله دې روح امين سم امين نور لاله تاسو خیر سي ته جی صحت مو برابر دی وخت روان دی کامیاب پروڈکٹ گور فرید اللہ جنرل اسٹور کے تمام تمام پروڈکٹ ملا بھی کم جگہ دیجیے بلال مارکیٹ بنو روڈ پٹان کے جمنگ پروڈکٹ ملا بھی کے علاوہ عمر دین پلازا 22 گریڈ رحمان اللہ شاپنگ سینٹر سر ہم زمنگ پروڈکٹ ملا بھی دیتا کے علاوہ ملازے کا کاہل جنہوں کو کم سکول لے آگے تو بالکل مخامخ حاجی لطیف اللہ سیب دی پکور کی ہم زمنگ پروڈکٹ ملا بھی کی پٹانک ڈابرا کی ڈابرا تھا ڈابرا تھا ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم سے زمنگ تمام پروڈکٹ ملا بھی کی جواد کاسمیٹک سینٹر سے کم دے صابر آباد کے زمنگ پروڈکٹ ملا بھی کی القیصر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کالواٹ کے زمنگ پروڈکٹ ملا بھی کی دبئی کاسمیٹک کے سکم دے میٹا ہل کے زمنگ پروڈکٹ ملا بھی کی فینسی کاسمیٹکس کی میٹا ہل کے زمنگ پروڈکٹ ملا بھی کی جدا کے علاوہ آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مذاہب گل مارکیٹ میٹا ہل کے زمنگ پروڈکٹ ملا بھی کی علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مذاہب گل مارکیٹ میٹا ہل قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی عبد الرحمان کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی دیکھنا علاوہ لکسبر کا دیکھا ٹول تعالیٰ مجھے پتہ تو لگے خا مولانا عبد الخالق ٹیلر این کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی عروسا شاپنگ سینٹر امبیرے کلا کرک قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی اذان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل اسٹور تختی نصر کی قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی 22 گریڈ حمایات کو صابر شاپنگ سینٹر صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی نادر کراچی نادر سموسو والے سرا غرے والے قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی ہل قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی عدل شاپنگ سینٹر منجوالا چوک قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی منصور جنرل اسٹور صدام پلازا ٹانگ کے پروپرائٹر حاجی زربتان صاحب سرا زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی زمنگ ڈسٹریبیوٹر ہم نے اور علاوہ زمنگ مین ڈسٹریبیوٹر جانگیر ٹریڈرز منیارائی بازار سرائے نورنگ کے زمنگ پروڈکٹ ملا بھی صفات کاسمیٹکس آف پاکستان رقبل خاص دپارا رقبل خلا دپارا دغتاسو ضرور نہ ضرور ضرور نہ ضرور دغه تاسو راوړل شي استعمال ولې شي سلام سر وعلیکم السلام ستار داوړ د محمد خیلونه سوک چې غمخوار نه وي ساتو بسکو سوک چې غمخوار نه ساتو سبکو ځان چې ځان لچیا مړه قصه دی په ګورانه کړی زبا هر کې دامه سنجه شم شاملولې ها جی ا ماي نیم از لوبنا لوبنا په خیر سلمي شو ګډي څنګه خی سي دی برابر دی بچا اسد فرام ډومیل ایم اس ڈی ته سلام اوس یې راخو بس لکه مونږ قار دی راوستو خو زه خیر دی الکه می جی سلام قبول کا حسین مجید کوټ کټ نا سلام قبول کا وعلیکم السلام دانو بوا نه غلطه غسی السلام علیکم وعلیکم السلام شیواز کرا شیواز نا عبد الخادی ما ته ګوري چې زولی په خندایم ما ته ګوري چې زولی په خندایم ظلم مینه ګوري چې دومره ظلم مینه ګوري چې 200 ټوټې دي وا وا وا ډیر ګریټ یار ډیر ښه شعر دی او پروګرام کې زمونږ زیری ضرور لګوا تھینک یو سو ویری مچ سر خوشاله اوسې کامیاب اوسې او قسمت سیب د کرک نه زمونږ پروګرام ته راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام خا ولین ولین قربان قربان خجی سلام خاطر جان وعلیکم السلام هاو یو ام ریفاین سی ساسنگ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک میرے خیر یو لسم یو لحظه می سکون نشته بی سکون یما یو می زوانی دا بل غربت مخامخ کړه مسلم کړه هیل سیب زمګ پروگرام ته افټر اول لانګ ټایم راغل پروگرام ته سلام علیکم وعلیکم السلام تلهای مجید کوهات نا ډیر چاته مننه دروغ مو وای کنه ګور دلته دل کې زو زیر یما بیا ته پوسټ کله چې د وختو لپاره کم سیس استعمال کما اوس ته میسج کوی تلهایم د کوهات نا نو ګور دروغ د خپل ایمان ته واندې زمګ نه خو پیسې نه دی بهر کې خو احتیاط کوی چې په زندګۍ کې چرته هم دروغ نه وایخه دروغ د انسان ایمان غړکې نو پکار دی چې کله هم تاسو یو پروګرام اوري دیو پروڈکٹ حوالے سره خبره کوي نو چې کله تاسو یو چیز استعمال کړئ دا حوالے سره خپل رائے ورکوي خراب او بهتر رائے ورکول شي تاسو اجازه ته هر چاته سیدا خلک دروغ مو وای که زما پروڈکٹ تاسو نه استعمال کړی او 200 خلک ماته کالو کې خاطر جان موږ استعمال کړی دي نو زما باور څه کوي جوړیږي تاسو استعمال کړی نه دي او بیا خپل ایمان غر کې زما لپاره زما کې خپل لپاره نو ولې غر کوي خپل مور لپاره خپل ایمان مغر کوي سم کریم یا 200 یا 300 روپیه دا خوري وړه خبره ده

0: اوکے جناب ذخیرہ اجازت من بیا غواړو اوردون کې نیمه مقور کو پروگرام کې. السلام علیکم جناب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاطر جان بھائی زندہ باد, سرد صفات کاسمیٹک زندہ باد.
0: قربان قربان, پخیر پخیر, سنگ چلے ٹھیک ٹھاک سے برابر دیں
1: یار. دیر سے سنم کٹی کھیل دے کانس نہ ٹماٹر وال
0: خا خا کٹی کھیل سے سنگ جون سنگ روان دے
1: یار. دیر سے شکر الحمد للہ صبر تو ہے بس ایدو زور سوردا.
0: ہاں
1: ابا جناور دی ورا دے جما پک بازار تے ورا کٹا پورتا خلق تے گرزئی
0: بس تن ور دا خدے نہ سقواڑی
1: بس نور تا وای شروع دے ما یو جناور سڑی نہ خلاص لا ورا پ موٹر سائیکل ور ٹرپ والا.
0: یا خدای پاک, یا خدای پاک, خیر ہو کی
1: نور تا وای جو گڈ واڈ سر یو خو اللہ پاک خیر کے سڑا تلا بچا تو موٹر سائیکل سر چپٹ گڑے
0: زچ اللہ خیر کرے اندا گٹ خبر ہے پوشوی
1: یار. دیر سے شکر الحمدللہ صبر تا وای
0: شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم دا اللہ لوی کرم دے تاسو خپل خیر سیت مخری جی
1: خاطر جان بھائی پر پروگرام دے ار وو.
0: ہاں
1: اخوان دا مزے تراخ لو بس ور دا ناس یو
0: بس کامیاب شی ډیر خوشاله شی جانانا.
1: او بس پر کاروبار کو اتا پروگرام ارو سره دے ایم پی 3 باندې.
0: اوئے سره دے لالی دی جان. ہاں
1: ہاں نن کو تا والا بنگڑا دا کنا نور کلا خورولا مفتی صاحب
0: نا نا خیر کلا کلا کنا کنا بس انشاءاللہ راجو بده خیر. ہاں خوشحال ہے ڈیر, خوشحال ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ سے بردین سب سولہ چھ سو بائیس بائیس سو چھیالیس خیرا پتہ نمبر بانے بدا خیرا ساسو میسج ہم پروگرام طرح جو ٹیلی فون کال ہم پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی سو خبریں کہیں کم جانا خبریں کہیں
1: دا صفات پروڈکٹ دی.
0: آو آو آو صفات پروڈکٹ دی جی.
1: دا دا بارا نا دا دا بارا نا دا دبارا دا دبارا
0: خجی خجی دبارا دبارا
1: دبارا
0: پیغام اچھا جی دبارا بکی وریاد کو خواہ مزا دا دی دبارا کال کرو چمک دی تجوید برابر کو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی. قربان سو خبر کی کم جانا خبر کی ریڈیو بند کا کہنا خا. ہلو
2: ہلو
0: ہاں جی جی
2: آواز
0: آواز کلیئر رہا جی.
2: شکر
0: شکر دلہ کرم دلہ کرم تاسو خپل خی
2: امان امان دے تاسو وای کنا
0: شکر دلہ کرم دے خیر پروگرام خور کنا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خوشحال ہے کامیاب ہو صفر 316 6222 6242. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
1: خبر
0: جی جی
1: مثلا یو وڑی کا نمزار دا یو وڑی کا غلام رسول ہے
0: ٹھولو تا سلام خا
1: سعید ہے کنا جا پا المخام و المخام دے پر الوان گانا دے تپلے کا دے نزی اقبال گلا
0: بیغم اشا بیغم اشا خوش دارے دروال نزی اقبال دروال نزی اقبال غریب پا دوبائی کے ناسا دے وزلتا سندر اپلے کا سوڑی دا خوش خیر بیام 0316 622 2240. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی. میسج اس پروگرام تر اگر سسو کال ڈی سے تر روانی ہم سے جو نا اگلی پروگرام دیتا شامل کو خا حجی اوکے اس خبر اندہ یوبل اردن کے پروگرام کے شرکو. السلام علیکم السلام. پروگرام دی عزت مزیدار دی عزت مننه خوشحال اوسی جوندن دی په عزت شاه په نصیب کې دی جنا شاه په ایڈوانس کې توای مغټ اختر دی مبارک شاه غټ اختر دی مبارک شاه نور ملګری سنگ دی الحمدللہ ټو ټیک ټاک دی خینا دعاګان او سلامونه قبول کړي. وعلیکم السلام. قسمت کرکتا ک د خپل حسن بیسمن مړه تاسو قصلی کړي ولا کړه زما خجی محید مروت فرام کوٹ کاٹ ہی لکھے کسی لکھے والا نہ پوئی کو بدی ٹکی بانی اسد فرام ڈومیل پما گران دے اخ جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ډیر مننه شکریہ کوي اوس پاور اور دن کو جہار جاتے خوشاله اوسې د خپل وختو د خاص لپاره صفات هر ولای او زمنګ شیمپو ضرور والے د خیر صفات شیمپو چې کم نه غره والے د خپل خاص لپاره صفات بیوټی کریم او فیس واش ضرور والے د خیر ان شاء الله رزلټ به تاسو مخامخ او بیخي تاسو مخامخ وي جہار جاتے ډیر جات خوشاله اوسې ډیر جات آباد اوسې خپل قربا خپل میزبان خاطر جان پټیرو دعاګانو کیا ساتي دو لوی الله پامان

ونس اگین السلام علیکم ان السلام علیکم جی بالکل یو زری بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوال دي تاسو خپل رو دي تاسو خپل بچای تاسو خپل مسای یعنی کې ریخان خټک د ریډیو منټ سی اشاریا چار کرک سټوډیو نه لایو ونیر تاسو زماغه غواز دی ټایم کې اور امید لرم چې سمره او اردن کې دي کې زلر دی بر دی غره پسر دی غواز دی خپل فیملی چینل اور ریم ټول په ټیک ټاک فټ واټ اور د خپل جون خپل ژوندګی نه با خوندونه مزه شه زبردست دی اخلي کنه دا غسه دا که ګرمي ډېر زیاته اور دن کو دارا تو چھ واسطہ سنگ روان دی سنگ دربان دی تیری جی او زما غ گواز کم کم زای کے اور رے اگر گواز تاسو گن تے راسی پ دی ٹائم بنے یعنی کہ تاسو یہ دا وزیرستان نام شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان یا دی سرس رام تاسو غ گواز بنو کے بنو کی چھ سوم رحم وڑو کی غٹی لکی دی ٹائم کے تاسو غ گن تا گواز صفا صفا درزی او اور به هم خدا بر توای کنم کلیر خودی کنم میسج بکوی ٹھیک دا 03336900764 باندې بتاسو میسج وکه تاسو وای چې غواز بالکل کلیر بالکل صفا دی ٹھیک دا تاسو ډومل کې غواز اور له ثمر کې اور سرڑا کې اور یادی سرا په احمد آباد امبیر کلی کې اور لکی مروت کې اور نورنګ کې اور یا تاسو اور په تختی نصرتی کې چوکارا بوگارا کې

اچھا جی بالکل تا صبح میسج تا صبح کال کا وے تا صبح میسج او کال چکم جاب پورا پورا شاملی جی او دا ور تھا وے کنا چتا صبح پل زړه کی سو ویل چې څوک پوي ها جی اچھا نن چکم را کنا نن مشته یو نن مشته یو ډیر مطلب وړو کا شان ونده یو کنا مشوم ونده یو اور ایا لیو دکان تا ٹھیک تا اس پہ ہر ویڈیو اور ہو سر لگیا لگیا لگیا او امی ہم اور سرا ہوا کنا نو لگیا لگیا امی ورتی کنا چدا بسوک وی کنا تیج موتو سپات نو نو اگا ورتی وی جدا ری خان بھائی دے گیا اگا پر ویڈیو کی چوی اما چ تو پہلے 60 ان کی ویل کنا چدا سول مزا ہے خاندا پتی پر لا دادی چدا گز دے چدی چل مسا ہے بچا دا او جدا سرو را نو اگا پر خاندار ل شیزاد نو ما ہوا کنا رگلے او ڈیر ٹائم پر مو سر نوس نوس نوس مطلب درد دل بیا مائلس ہوا کڑ خیر کی او پیجن دل جدا خور ہان بھائی دا او بیا خزر مطمئن نو واغا چان کنا کسنگ دا جڑو گوشتلا اس پہ جڑو مطلب امنی چیار و کئی سر دا خو و شہزاد اگر گواز خو اور ویگنا اچھا جی دے سر سلام ربیتا ہو بتا سو کوئی کنا خو ور سر با خبر اتری بہوم کی گی دا بر اتا وائی کنا چی دا گرمی دا موسم تاسو باندې څنګه تیریږي او په دغه گرمی گرمی کې تاسو د گرمی روټي څه سره خوړل لام تاسو بګه تاسو بګه مطلب دا خو داسې گرمی دي ګرام چې په دې کې دال وي او ور سرا یا لوبیاي پکې ور سرا شنی بي سمو خوښه ده لسی تروي ټول لینګویج می تر وان کړل پکې سیدا او کا پدی کی پدی گرمی کی دعوت چلے پسی خوب نہ ہوا کا خوب خوب لازمی پسی کہ خیر خدا پر دوائی کنا چھ پدا کا گرما گرما کی تاسو دغا سیزونا او کول اللہ او کنا کبس دغا سے سملستی ہے بس خوبولی ہے اسا جو یو میسج بتا سو لازمن گوائے ٹھیک دام اور دین علاوہ چی سم رہا اردن کی دی کے نام اوالا دب رتا یو میسج جو کہ چھ غگ آواز وگرن تک کلیئر دراسی او کنا او کنا دراسی نو میسج بھائی یو کی ٹھیک دام

0: اچھا جی دے سر سرا شاپ جی چلتے دے گنا زما والا اگر دے پاک مین کرکسی ٹکے باقی کے بتاو سو زنائر کسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملوی جی اور سرا بتاو ستا نور ہم دیر سامان ملوی گی پدغا شاپ کے تاسو ویزٹ کولے شی ٹک تچر دے گی دے دے پا مین کرکسی ٹکے یعنی یوفون فرانچائز تا بالکل مخا مخا مارڈرن کشمیری بکری سرا پخو کے اسلام باغی مرکیٹ تے آخی کے دننا نہم نمبر دکان دے تاسو رت للی شی یعنی کہ تاسو بیا ہم ایڈریس کے خطا کی گئی نو داغا نمبر دے گی نا پدے مانے تاسو کانٹیک کولے شی سیدہ 0336-9000-764 شکل ہم رت لل غواڑے اور دین علاوہ پا امبیری کلی کے بتاستا ملوی جی چسرا عابد سرا یعنی حافظ خوشبو سنڈر سرا التنا تاسو ترلا سکولی شی شہیدہ مزید معلومات دوبارہ تاسو کال کولی شی پا 0336-9000-764 بندے اور دی سرا با کال بندے بکسو چی مونگ سرا سوکتی او دا کیم زنا سب ویل گوڑی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی دعوت مونږ سره سوق خبرې کوي او زکیم زنا سباون دی منګل ملنا سباون څنګه تاسو خو برابر طبیعت صحت مزاج بس زه خو بل ورځ خره لیم اناؤنسمنٹ ها کړو چې هفته پر ورځ به بیا راځم خو خیر اچانک آئی تھنک تو سے مطلب ریڈیو ٹیون کرے اور تو سے پو ذہن کے بل سکی نو ززر تر عالم ٹھیک تے کنا اچھا خا خا بس چلو شو اور رہے اور دی سرا شو در بانے بدہ ہو لگی دا کنا کا خدر بانے ہو لگی دا اچھا اچھا پرشتہ کا پدر ویگا اچھا ہاں دار تو وہ گرمی روٹے میں کھوڑا لکھنا اچھا چلو بس بیا ہو ٹکتا ہو پکی تروے مت چلے تو تروے بھی تے ہو کشنے بھی تے ہو شنے بھی تے اچھا شنے بھی موت چلے سرا نشت دے ہاں بیا خو نہ ہوشو چلو بس ٹھیک تھا بس اس نجدے چی سمرا مطلب تو سرا اردن کی دی کہ نا اگو بغ آواز اور دلی او کدے شی بے درست والے مشکل ہے تو کہنا دگا تھا ممی نہیں ہوشی چلو سعید صاحب اون یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ کال ڈر جاتا علامہ ٹھیک تھا کہنا سکے چی بیک ٹو بیک کال کا سما چی سمرا اردن کی مطلب جون دے شوی دینن سعید ہے کہنا بس فی الحال خدا غدا کنا فی الحال مصروف ہوں ڈیر زیاد سرا نو پدی وجہ باندھ سہی دا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا چا تب سلام دو اللہ جی کنا اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کالر آف دا شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا وقت مونږ سره سوق دیو د کیم زنا روج خټک فرام کړه روج خټک څنګه تاسو خو برابر طبیعتونه صحتونه مزاجونه بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ آواز نه پته لاګي بوډای شو یو اچھا چلو بس بے بدغا سی وی کدائی شی خام خا چے مطلب دا سر ویشتا سپین شی گنا یا چرا سپین شی بے سرائے بودا شی بلکل دو دغا شاید دغا شاید دو سیدہ خا اور روچ گھٹک دارتو ہے پروگرام در بندے خو لگی دو کبا دا
1: تو پروگرام بے کو مجھتا نا لازی
0: چلو بس بیا خو ٹھیک تا ہو پدر ویغے کا پرشتیا
1: رشتیا یا اچھا

0: بروجرام اللي اسمه وعد بيسنس
1: اواز مدرسي دي پس لسنر جي مطلب روشي کنه ته پتا ولا کی چاواز صحیح ده تو سي ولا بس زي کس دلته دلته کی आवाज کلیئر ده بالکل کلیئر ده تو ولا صحیح ده کنه او در تو گرمی روټی ته خړللا چلو بس بیا صحیح اس وجہ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کلر آف دا شو کو چمک سره سوق دی او د کیم زنه دی بور سره سویل غړي جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی دا وخت موږ سره سوق دی او د کیم زنه چټی مې ویش کرک نه څنګه یو تاسو شیو
2: از شه ته شه
1: خیر ده بالکل شکر دی الحمدلله در دویا چې نه تاسو आवाज دغه سړي کا خاموشه خاموشه پټ پټ جګی دی اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں دار تو وہ چھٹی میں ویش کنا چھ غگ آواز در باندھے خو لگی تو کبدا بس بس شو پر دے چھ ہارٹ اٹیک در تکی کی بس مطلب لجا رام رام سر جگہ جا کنا دم تیس جگہ دے دے پواز نہ پوی جاؤں اچھا اچھا چلو بس بیا سیدا نمر جی کا مطلب خارا ٹک ٹکی جی بخوش سب مطلب نشتا ہے مجھو بیزد درمہ دلتنا چلو بس بیا سیدا بیا نسے بس بیا کشی نستنا ہوا پاسا خواہ دارا تو ہوئے چوٹی میں ویش کنا چی غرمی روٹی دے خوڑے اللہ اچھا شنے بھی دیو سر چلی دی سلام دو والا جی
2: کے
1: نام چلو
2: پروگرام
1: او کنه چې مثال توه چې مت د هارد ټیکی جی خوشاین نو دا خو به درویخ شول کنه تو غاو ویل په چارو توي تیلی و چې ودر د سل روپې انعام د سرونه سدی و بوتل وت شا نه
2: به بل نه جی به غاو رسو جی به مو 50 روپې ور خړې یم تر ورته مې مې ته لاند دا وان صدا ولا غوا مې ته لو مې وایل شا چرچا کې دکړه مې نه د چنه شي کې دا هغه چې مو د پروګرام مو دل مو تل دا خو پر شهر ولا دا
1: بس بیا دې ور کړې پیسې انعام دې ور کړه
2: جی به
1: چلو بس بیا ٹھیک تھا یو جہان من نہ چھٹی میں ویش تھینک یو سو ویری مچ تب سلام دو الجی کنا
2: جی الجی
1: او الجا چلو
2: جی ریحان تعلق نو چتر ایک تم دیتا راز کے کی تبول لتا زلا لتا چھٹی ہن تب کول آئن تر شہان تو سنم تا منا ہل تا
1: رام
2: چلا بت فرش د کول شن تا
1: رام
2: یو وڑی کان دیشر نتا وایا
1: وایا چلو
2: جی میرا عید کا چاند میرا چھوٹا بھائی جان اے اللہ میرا بھائی کو ہمیشہ خوش رکھنا
1: تھینک یو شاہ چلو صحیح ہے ٹھیک تھا بالکل کال کو ولی شیتا سب معلومات حاصل ول واڑے معلومات اوکھ لائی ٹھیک تھا کہنا اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا یو جہان مننا

Haji next kala rafta shoka su chimung sar sukti o dakim zuna ji assalamu alaikum ji dawat mung sar sukti o dakim zuna chuka amra khatak amra khatak sarangi tusi sheo barbar tabetuna siatuna mizajuna woduki star mashiran kashiran tol shadi bilkul tik tak fit fati shadara to hoya kana چې شو دې وروړې د شو دې وروړې نه د شو مور وروړې د خیر خو اور وی کنه سمې پکې ویلو سره سه سمې پکې ویلو سره پرې شو کې نه خو یو خبر تر ته وشه چلو صحیح دا او شنی بھی چلی کنا اچھا چلو بس بیا ٹھیک تھا خا امر ہٹک دار تو وے کنا چتو سے خوب فرسٹ ٹائم کال کر کنا بیا در تا ویلکم نا خوش آمدید او پا ریڈیو امن فیملی چینل کے در تا ویلکم خوش آمدید یو اوکے دا امر ہٹک چتب سلام دو والا جی کنا اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منن

0: نو نیکسٹ کالر آف دا شو. جی السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. جی دا وخت مونږ سره څوک خبرې کوي او د کوم زونه؟ کم ځای نه خبرې کوي؟ تالنا. نو تالنا خبرې کوي. تاسو دار ته وای چې زمونږ سیسټرې که برادرې؟ دار ته وای.
1: اچھا
0: خور میں خدارت ہوا ہے کہ نا چھ

بته دا چې زمونږ سمره اردن کې دي ډیره زیاته مینه کوي خپل فیملی چینل سره سمره ارجیگان صاحبان دی غټولو سره ډیره زیات مینه کوي یو جهان مننه کوم دستا سو بس ٹھیک دا اوس تاسو غږ آواز اور په هفته کې بس لور ورځ در تر زما ٹھیک ته کنه اوس مو بیا سرونه خوژم ٹھیک ته کنه سندر درسی چلو چلو وہ جگہ وا بالکل وہ جگہ وا زی وہ جگہ وا چلو سعید ٹھیک ہے سر تفلی کوم سعید یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تب سلام دو والا جی کنا ہاں اچھا چلو سعید ہو وہی السلام علیکم

0: Next caller of the show comes from Mr. Sukjo. The Kim's name. Ji, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دا وخت موږ سره سوق دی د کوم زنا سوق یو زلی بیا نو ماته سوال نه یوسف نواز څنګه تاسو یوسف نواز شو برابر ته بتونه سیاتونه مزجونه وړو کی ستر مشران کشران پخپل شي بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اداره ته وایا چې څنګه خوب نه درځي کا شو ته د انتظار کول غږ آواز در باندې خلګي بد لګي دار ته وایا خیر خاموشی سره ډیر زیات خوند کوي ښا بس رښتیا وایې کمزور شوې کنه سوچونو دی واجې بس دلته کې صحیح بالکل بس داسې به هفته کې څلور ورځ تر زه ډېر د کنه ډېر مونږ تنګاو هفته کې څلور ورځې به یس بارہ نا ایک پر ان شاء اللہ بس ملوی گی بدرتا ہر سو پرفیوم بس تس چکر وہ لگا ہوئے کہ کم پرفیوم سے تلائے گی آگا بغیر متوی آئے ٹھیک تو واہ واہ شو نہ بات کی کالر وکو ٹھیک تھے کیا نام اوکے دجی سلام چتلا جی اوکے دجی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کالر آف دا شو جی السلام علیکم جی دعوت منگ سر سوکھ دیو دیکھیم جنا زرشال وزیر لکی مروتنا زرشال وزیر سرنگی تاسو خبر بار تبتونا سیاتونا مزاجونا وڑوکی ستر مشیران کشیران پخپل شای بلکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ استاسو دوگانی دی دارا تو ویچ دوگانی رشتار تا کوئی کاسی وی آئین چی تو سی دوگانی دی چلو چلو دا سی وکا که نازل تا ود دو خوکا مزدور انعام در
1: کہ
0: آمین مخ کے

0: Haji, next caller of the show. Ji, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ji, da waqt mung sara souq de de kim zuna.
1: Da waqt to sara amrina baji
0: de ban. Amrina baji de ban na. Amrina baji da khub jaundai ye ha.
1: Yara ma baji jan da sara bara de dimra be wafa
0: ye. Allah de khair o ki tol po gusara gali di. Kha khabar aurwa. Amrina baji das do che munga be wafa na yu kha. بے وفا تو سے پوچار خدا سے واچی مثال پر مش پسے مہیلان چرتا کڑے واچی چرتا ورک شوی دی
1: یرا ہم مشو نیرا واس نیرا دی جو دے کال واس نیرا تے بھی کالینا ہم در کول کو بی بی دے نمبر ویر دے کال لکن دے
0: سو نہ نمبر خو خیر چکم ما سرا نور ابل نمبر وہ کنا جی کم مطلب تا صبح کا شو کی کال کول مخ کے نو اگا نمبر ٹولے معاف کری دی ٹھیک تے کنا نمبر ٹولی معاف کری دی نو پدے وجہ بانے خا امرینہ بھائی دار تو ہوا سنگ ایتا سو واخ سات سنگ روان دی سنگ تیری جی
1: بس الحمدللہ نر خوش خیرینا دی خدا ست سلام بیا لفکرو وصل می زوگون در خراوے
0: صحیح دا صحیح دا بس دا غیر غلی ما او ډیر زیات من تنگو ما ہفتے کی بس صرف اور صرف ہم سلور رزم متنگو وے لانی
1: سو یہ کی من تول ہفتہ چلا گیا می نہ تنگے دی خدا اس تو بے وفائی کلا کلا دی وتے
0: بس ہاں صحیح رہ کر کل کل جو ہوتے دنڈے مزہ گئی ہاں جو وہ جب انتظار سست ہی نہ بالکل نہ دا مجھے دا بار بار پکی ہوئی الکنا جی مطلب دا فیملی چینل دے اور پدے کے با تاسو تو خوشو خوشو پروگرامو نہ کیجی اور نو پروگرامو نہ تاسو اور رہے تاسو انجوائے کوئے تاسو پکے پارٹیسپیٹ کوئے نو دا شو چی کی مدا دا داسی شو نہ دا چی صرف دا یوازے دا زینائر کاسمیٹکس پاکستان شو دا ٹھیک تک نا دیکھے بتا سو رضے او تاسو چې کوم دې پدې کې به خبرې کوي تاسو ته پر بینما انعامات چې کوم دې هغه به هم درکول کیږي ٹھیک ته کنا اچھا
1: جی دوه سه بس پرین ماما کلی راغله
0: هم صحیح
1: دې بلې کازن مې لکا هر من نوکر زارې کې راته ریحان به راغله
0: ها به زیره کیسه ور کړیو
1: خو زیره چې نکرین ول دبای مو کا درې ته ول دبای ور نه پټکو
0: بس چلو صحیح ده ٹھیک ته کمالی کړی دی ښا نہ کہنا آگاہ صرف آگاہ سیکورٹی کی دن اکشیش ڈال بس ہاں نہ کہنا آگاہ بدا سی کہنا چکر جوڑائے تو وہ کہنا بات کیوں دبئی بیا دیر کیوں پاس ہاں اچھا اچھا ہاں بس چلو صحیح جی بس لوس پوچھ کا دعا وہ کور تھا صحیح تھا کہنا شکر دل الحمد للہ اللہ شکر احساس دو وگانی دی صحیح تھا ٹھیک تھا امرینہ بھائی یو جہان مننا چاہتا بس سلام دو والا شیخ نام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان

خاجي دي سره سره تاسو میسج غړي دي چې ایم خانیا وفار هنو ماچلا پروگرام سم خوښ درې هنو خاجي صحیح ده ټیک ته ها بس ٹھیک ہے نمبر چکم دی چی دی تو سے مت دی شو نمبر چکم دی غار رام رام سرو خے ٹھیک تا خو حمیدہ خا

0: Ha, next week je, I'm Hani Wafa, Rehano, it's for you. وقت تصویرونه می سنبال ستا پټ پکې زما د زړګي خیال ستا دومره خو پسپک نظر رګورما ما سره د بیرو خاتونه
1: پجی پورې را نغلې
0: خیال ستا ما سیدا
1: پورې را نغلې
0: بس ټیک ده کنه دا غو خیال ستا ما دته باب شو کوم ټیک ده کولی شان شو به کوم ها نمبر جی کوم دی کنه 0336 صحیح شولا بیا 9 6 0 0 7 6 4 بس تی کے نام
1: نظر بازو نظر سنبھال لیا.
0: ہاں جی نیکسٹ کالر آف دا شو. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
2: بیغمه جنان غمه او د کېژم ډېر وختي فکر ډېر وختي فکر زما او د کېژم او زب بیا کله د ستا په څنګل سرګم زب بیا کله سنما او د کېژم دین مخام دې خو څوک راشي چاته ورشم دین مخام دې خو څوک راشي چاته ورشم بستره به ګرمه بستره به ګرمه
0: بس ته وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی دا وخت موږ سره څوک دی د کوم زنا
2: شہزادی خبره کا ډومیل نا
0: شہزادی خبره کې ډومیل نا خیر دی بالکل شکر دی اداره ته وای څنګه تاسو خو برابر ته بتونه سیتونه میزجونه
2: دې شي وای بس خدا خدای نه یار جواب شوه په دې
0: ها بالکل ار جواب شوه بو
2: مزه دم روان دی او کدم را منډه خوشول شو
0: رښتیا وای کپو درویغه چلو بس بیا صحیح ہے چپ رشتہ بھی آئے خدار تو وہ ہے کہنا چھ غگ آواز در بندے خو لگی تو کنا
2: بالکل جشن اور پندلا کی جو میں کان نو مو پہلو چې بس رادیو وروه خو بس څنګه یا خو څه رغله ته هغه دمه ورو ده بس سیخ مې بعد رغله سمو چې کال وې تا
0: کې چلو بیا یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ شو پس بری کې لګیا شو در ته پدېشتا نه
2: وایو پنیم کې شنه ولا غولا
0: پنیم گی شه دی ولا غولا خاص سید داس در ته وایم کنه چې دغه شو تاسو اورې سوموار بود جمعرات او هفته پوریز به دغه شو وی ټیک تا دا سوره پغه کې بده کې ډیر زیات مایلس کو دغه د زینار کاسمیټکس پاکستان له طرفه مطلب وړاندې کیږي دغه شو خو پدې کې بس مونږه غپ شپ لګو او تاسو ته به مقابله وروړم تاسو ته به نماد درکول کیږي صحیح ده کنه
2: به
0: کمیونټي به
2: په پروګرام غاور وی اوزر وی بس تم دې کې چې بیا لړ نشه
0: خا تام نکی خا چلو صحیح ده ٹھیک ده نه زما خا اوکے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا جی نیکسٹ کالر آف دا شو. جی السلام علیکم. جی دعوت منگ سر سوکھ دو دیکھیں جنا سوکا سائر جنی ہیلنا سر سنگ تھا سوکھو بروبار تبیتنا سیتنا بزجنا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ چلتا ہے گاڑی تا انتظار کئی کسنگا گاڑی گاڑی تا انتظار کئی کسنگا دم تیز تیز لگ جائے ہاں ہاں چلو بیا ٹھیک ٹھاک ہاں دارا تو سنگ وقت سنگ روان دے تھینک یو سو ویری مچ دوست منگا پخپلی شو یعنی جنر کاسمیٹکس پاکستان کی درتا ویلکم خوش آمدید یو ہاں دابر تو ہے کہنا چی دا گرمی روٹی تو خوڑی لگنا ہاں ہاں او گرمی روٹی کی دی لسی چلی اچھا نہیں دی پسند چلو بس ٹھیک تھے میں اس کا ہاں او قربانی قربانی سے سنگ سنگ حساب دے نہیں بولے مدا واہ جی واہ بس صحیح دا خمو کری دی خا او یو جہان مننه دا کال کولو تھینک یو سو ویری مچ ٹائم را سره کمیږي او چته به سلام دو والا جی کنا اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننه

0: Next caller of the show. Gee, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Next. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Jida wahti mung sara suk de kim zuna? اچھا خا خا سنگ ایتا سو خا بروبار تبی تونا سی تونا می زجونا بلکل ٹیک ٹاک فٹ فاٹی دارت ہوئے چھ واقع ست سنگ روان دے شروان دے ہلو خا نیکسٹ کالر آف دی شو جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام جی دا وخت موږ سره څوک دیو د کوم زنا چر دې بنظیر نمبر ته پیسو ته پر کال کړي که څنګه نو به تاسو څنګه پته وره کې د بنظیر دفتر نمبر دومره بیزی وي اللہ دے خیر ہو کی نو چلو بس نخو خام خر شو دو اور خپل اردن کی دی لیسنر دی دارت ہوئے زمون سر میں خور سوک دا او دا کم زنا
1: گلشن خبر کم دا کرکنا
0: چوکا
1: گلشن خبر کم دا کرکنا
0: گلشن خبر کئی دا کرکنا جی بھائی خدا رت ہوئے سنگ تاسو وقت سات سنگ روان دی سنگ تیری جی
1: بھائی جان بس پس دکان دے دے کرکنا
0: خیر مبارک خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ہاں گلشن داور جی جی دوگانے ورتا کائی ورتا ہو کوئی دوائی تو چلو کمنے طرف نہ بے کمنی انعام در کئی چلو سعیدہ ٹھیک تھا بجا سے بہو کی کے نام سب راشا چلو بیوٹی کریم در کوم سعیدہ بس کا سوگ در تلل کا نام مطلب سوگ بھائی موی سوگ خوب رزی بزار تا دا عید شپے و رزی دی نو تاسو رو لی گئی دکان تا سیدا بس چلو بس بیا ما گوڑا خیر دی بس بیا کورت نشد در لائے خوا بلکل ٹک ٹاک فٹ فاٹی خوا گلشن دارتو غرمی روٹے مو خوڑل لکنا نا
1: بلکل
0: خا خا خا بس اللہ دے قبول کی خا دبر تو ہے کہ نا چی روٹے ہو چوتا سن دو غل لے رجا دیتا سو خو شو در بندی خو لگی دا انتظار دی ورتا کو کنا یہ چیز جڑل نہیں منا پوچھڑو پر افسوس کوالا نہ تو پوز رکھی ہے مثلا جڑو میں آسے ہوا کر لگتا ہے مطلب بیار ہوا رستل بیا ہم سرو نہ کھول رہی ہوں چلو سعیدہ یو جہان مننا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اب سلام دو والا جی کے نام چلو سعیدہ بیا ادھر تھا ویلکم ویلکم ٹو دا ریڈیو من اٹسی شہر چار کرک فیملی ورسرا ورسرا زینار کاسمیٹکس پاکستان کی درتا ویلکم خوش آمدید دیو بالکل بس نہ ان شاء اللہ متال دکھا ٹولو مطلب داسی دے کے نا بس شکیل خوپی جنی کے نا بس ٹولو ٹولو شکیہ غادی شاہ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ چتا سلام دو جی کے نا زر زر والا ٹائم رسا ختم دی بھی
1: جان
0: اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نام ہاں جی نیکسٹ کالر آف دا شو جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دا وقت مونږ سره سوق دیو د کیم زنا اللہ دے خیرو کی اللہ دے خیرو کی نہ کنا ایڈریس کو میں بگی شامل کڑا ہوں کنا نہ نہ نہ دا بالکل دکان جی کم دے دربخیل جماعت خود دل لکھنا آئی سر چ مخ کی روشے سار کے سرحد فیشن پوائنٹ تے اگے کے دا نہ نہ ہم نمبر دکان دے چلو سعیدہ سعیدہ جی بالکل ٹھیک تھے بس تاسو رضائی او کال کوئی سعیدہ بالکل بالکل بالکل رتا یاد دیے رتا یاد دیے صحیح صحیح بالکل یو جہان مننا قوم دی ساسو تھینک یو سو ویری مچ اوکے دجی اوکے دجی تھینک یو سو ویری سو ویری سو ویری مچ راجا ماشی جانان وندن زمونگ آغا زوڑا ملگری چی سم روم دی کنم تایر امیر سیب شو یا دی سرا سرا بخت نور للا شو صادق استوز شلو او دی طول سرا مگا پونه لگی دل دی ماشالله ماشالله طول خبر و بر دی خو او سی بطن لگی چر تو رک شوی دی حاجی میسج غلی دی وای چ السلام علیکم ویلکم ٹو دی شو ریحانو آئی ایم ہمنا اشنا وزیر فرام ڈومیلم سلام ٹو آل لسنر اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ وای چ ریحانو بھائی خالق نور بھائی چرتا دے کور کے دیکھا کورتا تلے دے او بالکل ابا رضی بخائے وا رز برضی خا ان شاء اللہ سلام ریحانو سنگ اس خوان دی ہو گئی چی رالے علی گنور بھائی تو سلام میں ہوں امرینا با جی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ سلام دی بالکل ور ور رسیدو خا او نیکس وی چی دس از می دا ون اینڈ اونلی یو آر گریٹ لسنر فل ہیپی ہینڈسم گرل واو ویلکم ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم اینڈ سکون والا سلام ٹو یو مائی بیسٹ اینڈ گریٹ اور جی ریحان سر یہ چاند دن میں کیسے نکل آیا ہے شو از آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ ونڈرفل اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان منا اگین داسو آواز بسے بیمارا ہینڈسم گرل ارے داسو ٹو تلون آباد میں چھڑ دے ایسے میں سنو کھڑے ہاں جی بس اس

اوس کا وخه دلته کې موجود یم شو به ویخه زما دې توبې زما دې توبې دوای رته کړی دخه. السلام علیکم, کیسے ہو بھائی جان؟ میں خورک سے محمل بہت اچھا پروگرام, کہاں غائب تھے؟ وعلیکم السلام جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. ہاں میں تو ادھر ہی موجود تھا, بٹ آپ لوگوں نے میسج کیا ہے, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ موجود ہوں گا ابھی انشاءاللہ, اور جو ہے نا آپ لوگ آ بھی سکتے ہیں مطلب دکان کے لیے, اور وہاں سے مطلب کاسمیٹکس اور اس کے ساتھ لیس کی دکان ہے, وہاں سے آپ لوگ زینار کاسمیٹکس پاکستان لے جا سکتے ہیں اور جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. صحیح ہے. نیکسٹ کہتے ہیں اسد فرام ڈومیل ایم ایس ڈی السلام تاط السلام اوکے جی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ ایم ایس ڈی السلام اور رجتو خاں. نیکسٹ جی السلام علیکم, کیسے ہو ریحان؟ میری طرف سے آپ کو بہت بہت ویلکم, میں سہرا جنی ہیل سے. اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا. نیکسٹ سلام ہاؤ آر یو, ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ٹھاک ریحان؟ نو آئی ایم سندری تنہا. سندیر تنہا یا د خوک ڈومیل نے پروگرام ډیر زبردست دی او د څنګه ارختاش ویداله. وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ. بالکل ٹھیک ٹھاک ما فٹ پاٹیا ما ختشو نه ما را لما. بس اگین سندری تنہا حلیق نور چرته دی مجا وزیر ډیر اچھا مجا وزیر ډیر خوان دی وکم خا هغه خو کلی کې دی خا خوان خو کوي بالکل خا صحیح دا ٹھیک تھا اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا دا میسج کو بولو. نیکسٹ جی سلام بھائی کیسے ہو؟ آئی ایم لیب فرام سر مخ کی سری کلی کرک اور سب لسنر کو سلام جی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا. بالکل اور دن کو دغا شو با تاستام ان شاء اللہ سمار پر اس بیا در سره حاضری جام دغا شو کی اور دغا شو کی با خبر تر کی گی تا سر با ٹوکے مظہرے تا سر مو قبلی چ کو می دغا با عمر وڑو او پ دغا شو کی با تا سو د پارا او ډیر زبردست خوندور مقابله بر وڑو او تا سو باغی کی نماز جیت کوی نو تاسو به راځئ او دغه شو کې به پارټیسپیټ کوئ. دین علاوه په زمونږه چې کوم مطلب زینار کاسمیٹکس پروډکټ دی کنه دا به تاسو ته په کر کې زه درته یو بل ایڈریس شیما بل ایڈریس چې کوم دی کنه هغه به تاسو به ارته ورځئ هلته نه به تاسو خسیلوئ ٹھیک ته کنه هلته به درته ملوېږي. ها چرته شو چرته شو لاړو خاجی ایڈریس پہ ہم در سرا شامل ہوم خور سرا ور سرا اردن کو ٹائم ر سرا ہم ختم شوی دے دے سرا سرا تاسو آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر تو ویزٹ کولی شالتنا ترلا سے کولی شپ مین کرک سٹی کے درب خیلو جماعت سرا سرحد فیشن پوائنٹ اور سرا ماڈرن کشمیری بکرے پہ سرا جو کم مرکیر تی پائی کے نام نمبر دکان دے ترلا تاسو حاصل اولی شی تاسو مطلب چی سم پکار وی کنا مطلب تاسو تو بملوی گی اور دے سرا سرا اردن کو پہ امبیری کلی کی چکم دی کنا امبیری کلی کی تاسو ته خوشبو چکم سنٹر دی کنا سده خان حافظ خوشبو شاپنگ سنٹر چکم دی التنا تاسو تر لسا کولی شي پروڈکٹ او پته پته چکم د سنا الله مارکیټ امبیری کلی کی موجود دی. سید اردن کو یو جهان مننه کوم دی تاسو ټایم عمر سره ختم دی او بخنه معذرت سره نو دغه شو کی زمونږ د خپل داس الفاظ تل تاسو په خفه شي وي نو بخنه معذرت بغواړو. دین علاوه زبدا وایم چې مثال بهترین پروډکټ اور تاسو ته به خو ریزلټ درکئ. نن به زه وایم چې مطلب دکان ته داسې به وایم چې رغلیو خپل اردن کی او اغو وړی هم دی پروډکټ په ډیر غسره سور ته بیای په بروسی سره او ما ورکړی دی ما ورته چې منی بیک ګارنټی به وي ټیک تا چې فرق نه کیدور نو بالکل منی بیک ګارنټی به وي او تاسو راشئ تاسو ترلاسه کړئ پروڈکٹ او دې سره سره تاسو نور سم ضرورت وینو بالکل تاسو وړل شي اور دن کو یو جهان من کوم د پښو کې داسې الفاظ زمونږ د خپل وتلو تاسو په خفشې بهانه معذرت بغوړه. ان شاء الله تاسو سره به نیکسټ شو کې دوباره ملاقات کیږي. تر هغه دا مو تر کړې اجازه چې چرته خوشاله اوسه باد اوسه دلوي لا په امان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

تاسو اوري ريډيو امن. تاسو اوري ريډيو امن.

0: پبیدا تارجبدا نور علاقے دی لار کے بیا حادثات او واقعات اغا اتفاقی اتفاقن رتلو ولے تے من ذہن سم ساتو کنا خو من یو خو امید ساتو انشاء اللہ ما بخیر سر رسی نو دا نصیب دے او دا نصیب دے پار مالک سٹرگل کو او کمن کینو دیتا شبا زمانہ نصیب کی خوشحالی نشتا یرا زمانہ نصیب کی دولت نشتا یرا زمانہ نصیب کی کم دنو بس سنشتا دا نصیب دے پارا سٹرگل خدا صلی اللہ پاک کوئی دیشو محنتو کے او دا محنت صلی اللہ پاک ورکی تاسو پخوانی خلقو گو رہے تیر شوی دوی ہم محنت اکڑی دی صرف قسمت تنون آس صرف نصیب تنون آس ٹھیک دا نو بخت در چا بیداری خود بخت دا پارش کم دنو بیا دا تکل او دا رانا او دا دیسی تو ضرورت دی خاجی بلی ہم ایسا چراغ لی دی دا دی نمبر ناولی لکلی دی کشمیر پدونی وجہ میسج کر دی ہوئی کشمیر او سے پدو بھائی جس باندھے میسج کر دی ہوئی پاکستان عائشہ وسے خجی سلام منظور کجی وقارم دنو شیرانا او وچ مدینہ منورہ کی بدفن دی جی خجدا بس ایک ساتھ پتہ لگی ہاں داما تقریبا در سلور میں اجتماع کی ویلو او ماشاءاللہ تاسو گور خز ہند ہاں تاسو تار سی ادی اور سر تد سی ادی چی چی چی گے مکوے دا بس کی گیرودن کو اکثر منگ امتحانات کم فیل کی گو دازو کو اکثر زمنگ دا حفظی والی کمزوری دی ستا دا جفا درد میں حفظہ کمزوری کڑے دا ستا دا جفا درد میں حفظہ کمزوری کڑے دا بس یو دا مینی کلیمہ را تلایا دا نوز دا شیر تو سن تشریح لے تاسو تے دا دنیا جانان مراد کرزوے او کدا پیغمبر علیہ السلام عشق تم اشارہ دا زو خود دې شعر نه تشریح سه ولاړو مې چې ستا د جفا درد مې حفظه کمزورې کړې ده بس یو د مینې کلمه را تل یاد ده خود دې په جفا لرکو جفا به لرکو هغه ډېره وفا به مراد کو زګه چې تاسو په چا مهین شه یا په سمهین شه تاسو ته بیا غ ښکاری او نور دنیا را ته نه ښکاری دل تم دام اور لار گدر خطا کڑ دار سیرا نیر کڑی دی حفظہ میں کمزور دا ذہن میں کمزور دے خوبیام دم رہے بس دا منی کلیمہ رات لیا دادا بس یہ دا منی کلیمہ رات لیا دادا نو ذہننا فراخا دا سادل پکار دی خا جواب ترازم بیا با پسیفات کا سمٹ رسل کی خبر کوم کنا دسی دا شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں محمد جان یا مولانا میاں احمد جان المعروف غلجو میاں یا غلجو صاحب رحمت اللہ علیہ دم پہ غلجو کے دفن دے غلجی کنڈرخیل دا پہ خبر کی پاور سکروڑ باندھے ہوئے علاقہ دا ال تک دفن دے شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں محمد جان عرف غلجو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دوی دفن دی پا غلجی کنڈر خیلو کے پا خیبر پختنخوا کے پا پیخور کے پا ورسکروڑ باندے نو کشمیر پا کدھا کم زین رہ لو دا وقتی ما دا قصد بیلو ما ویش تاسو کشمیر کشمیر کوئے گا نو مقام کشمیر کشمیر رکڑل خجی دیرہ مانا نا خوشحال و بعد اسے گے اور دن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دا گا پروگرام تا استال باندے کوم او اللہ دیو کی چتا سوئی وہ میں نے خزے خبروں کا ماں تاس نے دونوں لوے لوے خلق ہیری تاس تب نعیم اللہ مرضے سے یادی تاس تب صفات کاسمیٹک سے یادی اسے پتہ حیران ہوا تاس تمرا لوے لوے شیو ہی رکڑل او ہے روے نو دن نعیم اللہ پاک اس تک جوڑی کہ وہ صفات کاسمیٹکس پاک خو دن نے بات دائے وہ جان سر اوکے چ سویم اغزان سر لکھ ذہن کے کہنا وے خا تاسو ماشاء اللہ خیاران یہ قابل یہ دے وقت ماں ڈیر تاسو ماں پر ٹول مخترم یہ سوک بہ ٹیچران وی سوک بہ استاذان وی سوک بہ اسٹوڈنٹس وی اور اکثر کو دا کوشچن چروڑما دا دا اسٹوڈنٹس دا پار روڑم زکہ جدا سوالہ تاسو نے پہ اسلامیات کم کی دیشی تاسو نے اسلامیات پہ پیپر کم کی دیشی کہ تاسو پی ایم ایس کوے تاسو سی ایس ایس کوے دا خلق دی تیر شوے چی دوی پی ایم ایس امتحان کے تاس طرح دیشی پی ایم ایس انٹرویو کے تاس طرح دیشی کم تاسو یو مقام تزان رسول غواڑے لغی پا کوئسچنو کی تا صدارت لیشی چی دونو خورتا پتا ہی کنا چی آو یرا یو پروگرام بو دا صفات کاسمیٹکس پای که منگ دا سوال یا دا کوئسچن یا دا آنسر او ردلو تا صبا اندازه لگی لکه من دیر مخ کی او کوئسچن روڑو پا لبن چی پا پیر روخان باندی مات تا پوست کرو تاسو یقین کې چې پی ایچ ڈی کیږي پښتو والا یو کچا دی وخت څوک پروګرام اوري پښتو کې پی ایچ ڈی کړی وي نو پیرو خان باندې پی ایچ ڈی کیږي لګیا دی په خوشحال خان خټک پی ایچ ڈی کیږي او خلکو پہ کړی دا په عبدالرحمان بابا باندې پی ایچ ڈی کیږي خلکو پہ کړی دا اول زما د یو شعر ان ختم په یو شعر کې د رحمان بابا یو شعر کې زما یو ملګری دی او ملګری داسې دی چې بس یو ځای کې مې ورسره تعلق جوړ شوی دی او بس ډېر ښه تعلق ورسره ساتم نو هغه پی ایچ ڈی کړی دی په رحمان بابا باندې یعنی پښتو کې نو هغه ته ما فون وکړ ما په دې شعر کې ختم ما زما د دې شعر نه تشریح کوم روباسم نه زما ذهن غلطه مانی چې دا ټیک نه ده نو چې ما هغه شعر وغوښتو بیا مو د تشریح وکړه نو ما ته وایي چې تا ته چا ویل چې دا غلطه ده ما زه وایم چې دا غلطه ده ما زما سے ہندا ہو چتا بنا بالکل ٹک تھا ہن کہ دا تشریح نما کتاب کتے لیو صرف شعر را لو دا غن ما تشریح را ولا اڑکلا اور ڈیر مخ کے مایو کتاب کے ڈیر مخ کے مایو کتاب کے کتے لیو نا کو شکم ما تشریح تا را ویستا دے شعر نا بالکل صحیح دا کتے پروگرام کے وے تو یہ لکھے جان سرا چاہتے وے نو بالکل صحیح دا نو چکم دے کہ سڑے اون خلی اخپل سوچ ام جنگول پکار دی لیکن سبا ہو چیٹ جی پی ٹی دی اے آئی دا بس چی سوک سکی انخلی ڈاری کا غیتہ ورکی دا خود اخپل اقل استعمال نشو دا خود اخپل ذہن استعمال نشو دا خود بس منتا سنتیار آلو بس سبا بڑھو سن خبر نیو نو خپل کشیران خپل سٹوڈنس تا دا خبر رکوم چی دی وقت کی ما سم رو ری تاسو خپل ذہنو جنگوی دا خپل استاز نتا پوسکے دا خپل ٹیچر نتا پوسکے دا خپل لارخود نتا پوسکے اور ٹک دا سہولیات چی منگ سرشتا چیٹ جی پی ٹی بد سیز ندی اے ای بد سیز نه خو بد سیز وته پدې به ما چې موږ خپل عقل نه کار نه لو بس بلستان کې پراته یو او سبا ورو کدا سیس پکې سرچ کوم ا موږ ته پورا پړ پړ را کی اکثره غلطم کی دي شي هغه مخ کې رستم کی دي شي نو دې لپاره کوشش وکړي چې او صحیح مانو کې من کتابونو ګورو صحیح مانو کې منګه خپل مشرانو ځان خبر کو خجی 0317-09-60-75 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نعم اللہ بھائی سنگھ خیر میں برابر دے
0: شکر اللہ احسان تا سخی جی
1: الحمدللہ زما محمد اسماعیل ہم کٹیمیانی
0: نا محمد اسماعیل دک کٹیمیانی نا صحت تخ دے
1: الحمدللہ دا تاز دی کم سوال کڑے ما سر کو سادہ موبائل دے ٹچ نہیں استعمال او او تاس نا پروگرام اور دے نہیں اندازے مطابق گل مون را ترازی بو دے
0: ہوں نا نہ ما کو جواب ہوئے بس ما کو خبر رٹو لکڑا ما خو جواب وی
1: کمال دې دا مونږ را باندې وخت وي مونږ کول نو ما یې ورک به وترین کوم
0: نه جی نه مونږ به غلط وخت کو او کال دې غلط وخت کو ما جواب هم ویل دي او تاسو مننه خوشاله اوسې خدای دې وایي څه جواب تاسو په ذهن کې سدي
1: زه بس ځه ته چې څه په اړه به یو سوال دغه وی تم پیغام به خلکو ته
0: ملاقات
1: تمرا عبادت ز تر مرگ پر کو منن نہ ما تر پدی کی شیخ تے مل کرے
0: صحیح
1: وہی نن نظم دا اعظم کو مفتی تے بیل مفتی شر عالم تے بوتا تم دا اعظم وکل
0: صحیح
1: او بل دی خلق تا دا پیغام رقم تے گرمی موسم دے او دی گرمی کی اکثریت دا کنگڑے منگڑے رو دا خیر مارے او دی بانا بان تے معصومان پٹائی معصومان بو دی دا معصومان خیال دے ساتھی کی معصومان لے حفاظت کی
0: صحیح ده جی دیر امانه نه خوشحاله و بعد اسے گی جی
1: ریو نفس وزتا سو ترم کم یہ سوال جواب می دیر سر پروگرام کی نو کم زی کبیتا سو خلق تنگ گئی
0: ٹھیک شو جی دیر امانه نه وکی خواہ
1: ضرور بے کاری سب کے ٹھیک
0: شو انشاءاللہ دیر امانه نه 0317-09-60-75 خود سے دا رونو ته خاص کر چې عذر نه نو مونږ په ټایم کوي رونو ته دا خبره کوم چې عذر نه او مونږ ته وسو عذرې خو دکان کې بناسیو گاگ برا سا ولاړی په دفتر کې بناسیو ہاں سب کو نو باید چې اذان نو شي نو جمع سره مونږ په کار دی چې جمع سره مونږ شي ٹھیک ده جی نو خ خبره ده ځکه چې بعد دنیا ده ار سے پاتا پروگرام ہم پاتے دے دا صفات کاسمیٹکس ہم پاتے دی دا خاندہ ہم پاتے دا دا مستم پا ار سے پاتے دی نیچے پاتے کی گی نمنگ سر اس زی نمنگ سر خپل عمل زی خپل عمل دا لار مل دا مطل لے نو کوشش کے چھے منس پا ٹائم وی بیٹھائے مانا خبر دا سیدہ جی مانا نا 0317-090-6075 اردن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ تاسو دا پروگرام روزانہ ورے دونا دری بجو پورے پا ایف ایم 88.4 دا وقت زمان آواز تاسو پا کرک کم ورے امن ریڈیو نے بالکل نیخ پنیغا ٹول کرک ٹانک ہنگو اغا ترپون ماوری دین لو نوشیرہ سوابے مردان چار سدا پیخور دیر سواد بنیر باجوڑ چترال کم کم زے کے تاسو آواز ورے مننا او صفات کاسمیٹکس زند پار رو گوڑے استعمال گورا پدی کی صفات کریم صفات صابن صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات اونین شیمپو صفات آملہ شیمپو استعمال کے او دسی استعمال کے پپٹستر کو ام رونو تخواس ام خویند تا ام میند تا چی صفات ستاسو کپنی دا او دا صفات دا پارا با دواغانیم کے وی دا مزید کامی بے دا پارا سنگی چی با شیخ سیب کولی باید چی منگاو تاسو ام اغا سی دزرن دواغانی همو کو سپورٹ همو کو نئی ملا و مرزی سرو سی
2: شیخ صاحب دریس شیخ صاحب دریس
3: زمان چی کم صفات کاسمیٹکس دی چی کم فکٹری والا دی اغوی ستاسو دیر منی والم دیو تا تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړی
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چی خ میٹیری استعمال شی دا قانون دی چی حلال مالو گٹی بلدائی چی خ میٹیری استعمال شی مال بیوزی دا داسې څونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورکړه بیا خلک الی او چې فایده ورنه کړه بیا نه الی په اشتهاراتو خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅېږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د چې شي خرابې او سړی دغه کوي نو زه فکټای والا ته زموږ دوستان دي زموږ وروڼه دي زه ورته دا نصیحت کوم او دا ورته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لگا گٹاو کے مجھے برکت پکی و دعا ولکم کہ اللہ ویلکم کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی
3: جزاک اللہ

اور دن کو پروگرام کے طرف سے بیا پخیر علی نعیم اللہ مرضی صاحب سے خدمت کے حاضر صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پجنگری کی ریس خان کاسمیٹکس سیمی کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس شارجہ اور کراچی کاسمیٹکس ٹول سر صفات ٹول سمر پروڈکٹس اور سر ملاوی کے دین علاوہ پمیا عیسا کے سید الرحمان کاسمیٹکس اینڈ کریانہ سٹور دہری جماعت میا عیسا دوی سر ہم صفات سمر پروڈکٹس تھی او سر رشتہ تفزند پارا غستیشے اور استعمال کے خاص کر چپکے اس کم شیمپوان دی اونین شیمپو اور آملہ شیمپو صفات کی داخل لازمی استعمال کے دین علاوہ پچا خارو خی سپنے وی یا خلی پخی جب پخی سو پوجود باندی دانی وی یا مشی خوڑلی یا ڈمبری خوڑلی داغے دا پارا صفات سکن ہربل سپرے پاگے باندی کولے شہا صفات سکن ہربل سپرے استعمال ہے کہ بے رزلٹ گورے دین علاوہ کم دا فالج بیماران دی فالج مریضان دی یا جڑن دردنا چا وی نو داغے دا پارا صفات زیتون ہربل آئل مالش پہ کولے شہ دخبل وجود دخبل بدن ان شاء اللہ العزیز تاسطبا صحت ملاوی گور زبم چی صفات کیوم شخصیت تے اوم صحت تے یعنی کہ کم خلق صابن استعمال لے شیمپو کریم شخصیت پہ جوڑے گی اول خو پکا دا چمن حسن اخلاق کولی کو حسن ہوم ٹک تا خود اخلاق حسن پکار دے چمن اخلاق کولی وی ناس تو لاڑم کولی وی دام شخصیت کے راضی خو بیا چن کی شکل صورت دا ہم پکار چې زمون خی ویخت صفای ویخت خکلی وی مخ صفای مخ خکلی وی وجود صفای خکلی وی نو خ خبر ده تاسو غره لپاره صفات کاسمیٹکس تنیز دې راشه استعمال کی او دوم رمینو کې غنه صفات کاسمیٹکس سره چې دون تاسو اړو سره کړی نه څه چې یو خو په صفات کې الحمدللہ رزلټ ته معیار دې صحیح مانو کې بل دادا شستا سو مینا دستا و سپورٹ تے دا شہدری سب دواگان و مینا و مشورے وی نو صفات کاسمیٹکس انشاءاللہ مخبروان دیزی انشاءاللہ و لزیز زکا چی زمان سمر اردن کی دیا کدہ کرک تی او کدہ نوخار دی او کدہ رزی دی صفات سا داغوی اخپل ترن دی اخپل مینا او اللہ دیو کشتا سو دا مینا امدغا سے برقرار ہو ساتے پا نوخار کی سنان کاسمیٹکس جنیت کاسمیٹکس جنجال پورا کی دوسرا ملا بھی گی پا اکوڑا خٹک کی خوڑ بازار کی فرینڈز کاسمیٹکس قاری سلیمان ٹریڈرز قاری جابر ضیاءالدین کاسمیٹکس واحد کاسمیٹکس دی ٹول سر صفات ٹول پروڈکٹس میں لائے گی ٹول صفات کسی سمر پروڈکٹس کا کم دکاندار سر نہیں ختم شی بھائی خود سنا سب ورسر اتے واخ لے استعمال لے کے دین علاوہ پا مغلکو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانہ سٹور اگو سرم ملاوی گی پا مصر وانڈا کے تاج محل ٹریڈرز ان ہول سیل ڈیلر اگو سرم ملاوی گی پر سالپور کی فیضان کاسمیٹکس اور تائی خان بیو ٹول سرا صفات تمام پروڈکٹس ملاوی گی پا پبو کی پب بو کی جو صدام کاسمیٹکس اور سجاد منیارے والا بیو ٹول سرا صفات تمام پروڈکٹس ملاوی گی نعیم اللہ عمر زئی بتاؤ سرا صبح انشاءاللہ 2 بجے بھی ملاقات کی.

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
2: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ خام خا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دے دکان پتہ او خایا
2: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: زبردست ریزلٹ راکو رازا گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا روڑم اشما کرک کریم کتا سو ہم وارو چی مونگا پوند صفا سترا او حیستشی نیو زل ضرور استعمال کئی اشما کرک کریم
1: شبنم کی خوریل مرا گلال وشندہ وشندہ
2: مہنور یم د پشاور نو لاسٹ ٹو ایئرز نہ زما د سکن ډیر مسئلہ وا دانی او داغونا او پما الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نہ کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزرا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونا وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کہ انشاءاللہ مغبم مکمل صف

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل اجید ملا گورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شاہب خان ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگے زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دور سگروڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نٹراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د شمال ریڈیو باجوڑ وطن ریڈیو دیر وطن ریڈیو تغبی پیغام ریڈیو مردان آواز ایف ایم اٹک تہذیب ریڈیو پشاور اور امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک کے سننے والوں گرانو مینا والو تاسو ټولو تا د مینې د خلوص نا د محبت نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. پاتہ ویلے کی کس تاسو قربائے کرام خان اور تاسو دے وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست اوری زما تاسو سره هر مازیګر ملګرتیا کی گدرے بجو نواله تر سلورو بجو پورے او نن آغا کله مازیګر دے چې پګډیر خلق به خوشاله خوشاله وی چې خیر د اختر نه بعد به ورزره ګورو اسکول سره کالج سره یونیورسيټي سره او کم ټیچران دی یا کم نور داسې ډیر زیات چکم دی کنه منډو تړلو والا کار روزگار والا دی چې هغه هم دنه ذهن جوړ کړی دی چې بس کاهیری چوټی دا کاهیری صحیح ده کنه. خجی څنګه یی طبیعت هم خده ټیک ټاک او برابر یی کنه پروگرام در سره بالکل لایف دی بالکل براه راست ګورو درته می وی کنه چې د هفته ورځ ده صحیح ده عقلمند لپاره اشاره هم کافی ده او بیا د لوی اختر نه پیله چې کم دی نو هغه هفته ده اوس در ته بده چې لوی اختر به په کومه ورځ باندې وي دومره راته ضرور پته راشي دغه وشتم لکې دی شي چې راشي اوویشتم با پکم اورز باندی وی دارا دا پتے نشتا نشتا پتا نو نشتا پتا صفا خبر دا گنا تو پروگرام میں در سر خوگو اور ادن کو بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے اور انشاءاللہ پتہ گئی یو گھنٹے کے بستا سو کالونا استا سو میسیجز ہم دا پروگرام سے جوڑو ما اور سر ور سر بدر تدام وے ما چے تا سو نکل کسابان جوڑ شی او بیا پا غ کساب توپ کے تا سو تکم تکلیف راشی بدنی کم تکلیف دے مداغی دا بارا بتا سو دا اشما سے استعمال ہوئی گورا اشما ماشاءاللہ داسی پروڈکٹ دی گنا داسی پروڈکٹ دی گنا چے دا ہر وقت بتا سو سر وی او هر وخت به تاسو په کار راځي او هر یو پروډکټ چې کوم دی نو تاسو به په کار راځي. سنگ خیستر رحمان اپر دیروالا خیستر رحمان سے گور خپل میسج کئی نا او گیلمن دے وی اکرام چکم دے نو آغا مانے یادے خیر دا تم لگا دیر خواری کا واقع نا سیدہ کہنا تالم لگا زمان چکم دے نو دا ٹائم سخ خوب درزی دیر بدا سے خلقی کنا چا غویل بدا ٹائم خوب ورزی اور خدا آغا خلق دی کنا چکم زمان پشانتے دماز خوتنی علو دکی گی چپ دے مخ باندے سلور پینز پیرا دا موبائل رو غورزی گی اور دا ٹچ موبائل انسان لگی آئی او خوب ورلا ورغلی بودی مخ باندی رو غرزی کی کنا بازی خلق بوی چی کرام بایی زمونگا سادم موبائلم را غرزی کی خوب راشی یا رو دیر انسان خوک شوری را غسم ورشی او یا چکل دا موبائل باندی دا الارم لگولی او دا الارم چکم دی نو آغا غگی گی او ستان موبائل ورک شوی دک ٹائم که بدر لدیر غس درزی چی خدا یا وز دا سو کما خو انسان دی سم نشو کولی کنا اے انسان دی او عجز دی خجیر شکریہ دا کوما دا آغا خپلو خوگو خوگو خوین درونو چکم ما خبری زما دا آواز حوالے سرا اور تاسو هم ما خبرو لے شئی نمبر با در تویا ما دا خپل سٹوڈیو چی پا کم نمبر باندی بتاسو ما تا کال کوئی او پا کم نمبر باندی بتاسو چکم دینو آغا بل خیرہ ما تا میسیج کوئی سیدہ خا پا دی کی چکم دے گنا نو سر فہرست چکم دے آغا ہنا اور سنا دا د چار سدینا وای سلام درته کوما سلامونه می قبول کا وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه وای چې د اٹک ریډیو د مردان ریډیو او د تغبی ریډیو پېښور ریډیو په دې ټولو چینلو باندې دی आवाज صفا دی ډیره مننه خوشاله اوسه دین علاوه چکم د شمانور د بابو زین از ما ډیره زیاته خوګه خوردا اور ما خبرې د پېښور د مردان او د تغبی ریډیو حواله سره شمناز بابو وای چې السلام علیکم جی سیب سنگه ډیر زیاته مننه الله دې خوشاله کا شمناز بابو ښه دینه علاوه چې کوم دی کنه نو د بوت پورز باندې وای اختر راځي دا چې کوم دی نو هینا وای د چار سده نه ټیک دی بس الله دې راول وکړانه لو د بوت پورز کنه بیا به د زناور په ځای باندې چې کوم دی کنه نو سم نکو زبیدا نور دعا سلام علیکم وای چې السلام علیکم مای سویټ بای سنگه بای تغبی ریډیو باندې دی آواز کٹ کٹ کیږي او د مردان ریډیو د اٹک ریډیو په لیکه باندې دی آواز بالکل اوکے دی. مطلب دا تخبی ریډیو نیٹ کې به مسله وي که زما د خوا مسله وه او ما سره مسله وه نو بیا به هر یو ریډیو باندې چې کوم دی زما آواز کٹ کٹ کېدو صحیح ده. او بس انسان دې سکولې شي نه خواري کولی شي. اوس مونږ چې کوم دی نو هغه دوه وای فای لګولي دي او دریم وای فای چې کوم سیم والا وای فای دا کوم سیم والا ډیوایس دی نو ما سره هر لک تبي یار ما دغه خامه خار اوړه ځکه مخکې اختر روان دي عام روټین کې کله وای فای مخکې رستو شي کنه نو انسان فورن کالو کې دا دی وای فای والا خپل چې کوم دی نو کسان وي کنه خپل څنګه دا بجلو والا دی او گیس والا دی بجلو والا او گیس والا ډیر بچایان دي سرکاري ډیوټي دا او داسې پی ٹی سیل والا چې کوم دی نو بچایان دي سرکاري ډیوټي دا خو دا چې کوم سایبر نیٹ دی فایبر نیٹ دی نو دا پرائیویټ دی نو پرائیویټ خلک دی لکه زرم راځي خبر هم مني رامنډې مو یو مسله چې کوم دی هلکی کنه ځکه چې خپل ګټي او خپل خوري. ما سهرم یو اتفاقا خبره کړې وا او هغه اتفاقا خبرې پسې دا اوس خبره مې اتفاقا رااله صحیح ده. چیرې تجارت کې برکت وي نو تجارت کې ولې برکت وي چې خلک بیغما نه وي چې بس مړه که زس قوم او کنو کوم خدای یو تیار چې کوم پنډوکې دی د تنخواه دا به ماته ملاوي کنه. بھائی تجارت دا دی چې ته به خواري کوې صحیح ده. ته به خواري کوې پخپل به محنت کوې منډې تړلې به واخې ګټې به خپل به ام خورې او چې ستا کوم ټیم دی یا ستا ماتحت دی نو ته به هغې باندې هم خورې صحیح ده. نو بیا ما وی چر اختر کی چوٹیانی نو بس مانگ سر دلتا جیز ڈیوائس پرو تو مای راشا بس دے کے ورتا شکم دے دا پیک جو کالا دینی کی کنیٹ چرتا مخ کی رستو کی گنو دینا با انشاءاللہ پروگرامو نکو او گپ شپ بلا گو سنگ زما دا تروڑے او دا ماما یعنی دا ماسی او دا خالا او دا پپو زامنو جو سخو وای گنا حیا افریدی زما دیر خوگ خوردا دعا سلام رلی کی والیکم سلام دیر مننا حیا خوشحال اوسی عبدالقیوم افریدی دے متنو بازار تا سوکم ورزی گنا ضرور ورشے او متنو بازار کی گنڈے رہے ہم سنگ دیر زیات ارزانی دی اور پاسانو کی چکم دینو زما ترزوی چکم دینو آغا خزا کڑے دا او منگا چکلا دا وادن پیلوس خو وادمو شو ماشاءاللہ اللہ رب العزت ورال زویم ورکڑو او اللہ رب العزت چکم دینو آغا چې په ورکړه باندې راشي کنه نو بیا ورکړه ورکړه وی کنه اولاد د الله په لاس کې دی. اکثر خلک چې کم دی نو هغه داسې وي چې لکه اوس مطلب د چا خویندې وي مشران نو بیا خلک وي چې لکه د رور به یې خویندې کیږي دا بالکل غلطه خبره ده صحیح ده. اولاد چې کم دی دا د الله په لاس کې دی نارینه زنانه او بهرحال شکر ویستل پکار دي چې الله رب العزت چاله اولاد ورکړي د اولاد د ښه تربیت وکړو. اولاد چې کم دی دا صدقه جاریه ده صحیح ده. تا ته به دعاګانې کوي اور بیا دینا علاوه چې کمی لوریانې دي نو لوریانو باندې خو انسان سم په اسانه جنت ته تلی شي لکه خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې چا د دوو لوریانو فرورش وکړو ښه طریقې سره کمی بېشي در الله رب العزت معاف کړي او دای چې کوم دی نو بیا واده کړې ښه تربیت یې وکړو سبق یې پیوې نو دا به جنت کې چې کوم دی ما سره ملګری وي یعنی مطلب جنتی به وي کنه. بای زما سلامونه په ځان باندې قبول کړي عبدالقیوم متنو والا د سر زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی صحیح ده. وعلیکم السلام مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا د سر چې کم دی نو زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی صحیح ده. دینا علاوه چې کم دی نو په دې موبایل باندې لګ دا نت بندو مده واتس اپ باندې خلک ډیر کالونه کوي دا 0315 باندې. نادرګل چې کم دی نو وای ویلکم ویلکم ها نادرګل خوشاله اوسه. دینا علاوه چې کم دی نو فایزا وای چې حجګل زدې آواز اورم ماشاءالله شکر الحمدلله دې مطلب دارې چې ته په غوګونو باندې دے روغ ہے چتا زما آواز ہو رہے او کناور نو بیا مونگا چکم دے گنا نو غگون سمو اشما ہر ولائل سرا صحیح دا دے واسے چکم دے نو خبر آیا دا شوڑے را سادہ خبر دا غلگا دا خندہ خبر دا گنا وی یو کاری سے بونو اکثر دا مشران چکم دے کنا دا چکل دے خپلو بچو تا غصہ شنو زمونگا دا پختو دا سی چے بیا او بلکہ اردو کم دا سی وائی کنا اردو کم خلق دا سی وائی بچو تا یا کشران ہوتا یا شاگردان ہوتا صحیح دا چھے یار تم گدے ہو اور تم گدے تھے اور تم سے میں نے انسان بنایا ہے نو دا سی یو کسو کاری سے بو نو آغا خپل بچی تا چکم دے خلق و مخ کے غصہ شو نو ورتے ویل چھے گور سم رخیستے انسان میں در نہ جوڑ کرو گینے تا خو خر وے او انسان میں در نہ جوڑ کرو نو یو صادق انتی سڑے ناس تو نو بس آغا لالا لو دا کور رہے ور بس خر رہا وستو اور تل چھر کاری سے ما اور دل جتا سو دا خر نم انسان جوڑا ہوئی نو زیم چھر دا دین رالا انسان جوڑ کے کنا نو خلکو هغه کاری صاحب ډیر زیات خاندل چې دا خو مې ورته د غصې د لاسه وو انسان انسان دی الله چې څه مخلوق پیدا کړی دی هغه الله پیدا کړی دی انسان هغې کې هیڅ نشي کولی کنه ټیک ده. نو بهر حال چې الله رب العزت د چا غوږونه څنګه پیدا کړی دي غټي پیدا کړي، واړي پیدا کړي، کمزوري پیدا کړي، تیزي پیدا کړي، هغه د الله رب العزت چې کم دی نو ورکړه ده. ها س انفیکشن ورکرالو، زخم ورکرالو د اوبو د وجې. بعضي خلک چې کم دی کنه غړي زیات ساده وي، به زبداسي وي ما دا ډکی وخی په دې غوګونو کې ځان لدا غوګونو چې کم دی دا زخمی کوي. او وی ورته خلک مشران چلکه مکه، و بعضي خلک ګوره دا غوزان شو، دا بادام شو، کلک غوز بی، کلک بادام بی، یا با بل سه تنهی وغیره، یا با سه تاروی، پا دی غاخ بانده بی راکه گی. انتو برده چه لکه مکه و دا خوده مسلمانه، دا کروڑون روپو غاخ دیده، او دا روپی پا بادام یا دا روپی پا غوز بانده زان لا خرابه. دا کروڑون روپو غاخ سینگه ده، دا آغا چا تا پتا لگی گنا، جی دا چا غاخ تشی، یا دا چا غاخ تا چینجه و لگی، یا سوک چکم ده نو آغا غاخ وباسی، سیدا، یا سوک دا غاخ چکم ده آغا فیلنگ کی. تایدا ته چکلا ماشومه یا ځوانې یا ستا غاخونو کې مسله، ځوانانو غاخونو کې مسله ډېره راځي، نو ته به چکم دی دا ببل گم چکلیټونه دا بخوري پروا به دی نه. خو چکلا دی دا غاخ فیلنګ وکړو، ډاکټر به درته اول وایي یاره ته به چکلیټ نه خوري، ته به دا ببل گم چنګم وغیرہ دا به نه خوري کنه. نو دا دا خا بیا در باندې درد راشي، یا دی غاخ نه، یا دی غاخونو ترمنځ سپیس وي، بیا انسان ته پته لګي چې دا غاخونه څومره لوی نعمت دی کنه. نو بهرحال الله چې موږ له سمره کړی دي، که سترګې دي، که غوږونه دي، که لاسونه دي، که خپې دي، نو د دې چې کم دی ضرور قدر کول پکار دي او خیال ساتل پکار دي. سایما احساس وای چې السلام علیکم سویټ اینڈ سٹار مامو جان، ویلکم، په خیر رالی. او اکرام بھائی ایس ایم ایس بس صحیح ریٹ کوي خان، وای شو دی اورم اکرام بھائی آواز دې ډیر زیات خراب باندې لګي. وای اکرام بھائی کا شتا سو د شپې کوم ریډیو کا پروگرام کوي، اغویم زمونږه په کور کې اغه ریډیو کار کوله، بس الله دیو کی چې کار کوله. نو بس کاش کاش ګوره انسان چې کوم دی کنه دا ګوره نیمګړی دی. هر ارمان د انسان نه پوره کیږي. په دنیا کې داسې انسانان دي چې ته تاته په نظر راځي، یا مطلب دا رته سو ګوري تاسو بوئی چمنه د دخو په سړبانې ډوس ارمان نه هو کده اغنه ته پوسو کی کنه. نو اب تا ته خام خاصه نه خبره داسیو کی زما په سړ دا ارمان دی، زما ژوند کې دا کمې دی، دې ټایم کې مال دا کول پکارو، دا زمانه مس شو، زما دا ټارګټ دی، دا دا دا دا. نو خبره مطلب مې دا دی چې ماشاءالله سحر او مازیګر ته زمونږه پروګرام اوري، او موږ هم پروګرام کوو، مازیګر پروګرام سپیشلی، سحر پروګرام، نو شیرا، مردان، سوابی، چار صدا، او په خبره په دې لکه کې مختلف فریکوئنسیانو باندې سحر مازیګر پروګرام اوریدل کیږي کنه. اوس ماس خوتنې چې کم دی نو ابیا دې لکه کې نه اوریدل کیږي. څنګه ته وایې چې کاش اوریدل کیږي؟ نو تاسو مونږ مو وایو سیدا، ځکه چې مونږ خو پروګرام کوو کنه، لګیا یو خواري کوو کنه. خو یو خبره درته کومه، هغه اردو کې چې چام ویلې دي کنه، نو بالکل 100% چې کم دی کنه، نو د کاڼي د کرخي خبره کړې ده چې وای الله کې ها دیر ہے لیکن اندیر نہیں. صحیح ده. نو امید ساتل پکار دی، مونږ خدا امید هم نو کړي چې د مازیګر به زمونږ دومره فریکوئنسیانو باندې پروګرامي. زمونږ د تغبی ریډیو نه وطن نه آغاز شوی او د پروګرام اغم دي سره عمدہ ټایم خالی او فارغ او، نو مونږ ورته چې زبس په دې ټایم بدر سره بسم الله کو کنه. نو ماشاءالله کرتے کرتے کرتے کرتے غون کې بي کې زمونږ مازیګر 3-4 پروګرامي، او خلک وایي چې دا ډېر ښه ټایم دی. صحیح ده. ما مخکې ورځو کې مې یو رور ته خبره کوله، ما ورته چې ګوره ریډیو کې هر ښه ټایم دی چې ته ښه پروګرامو کې، ښه پروډکټ ورکې، زړه لوی کې، ستر کې. صحیح ده، هر ټایم ښه ټایم دی. ما داسې نه ده چې دا 3-4 ټایم زمونږ په خوښه مونږ ته میلاو شوی دی، مجبورن میلاو شوی دی چې ریډیو کې دا یو ټایم خالی دی. دغه شانتې سحر که د 10-11 ټایم دی، مجبورن مونږ ته میلاو شوی دی. د شپې 9-10 ټایم دی کمو کمو فریکوئنسیانو کې، بس مجبورن میلاو شوی چې دا ټایم خالی و. نن نه شپږ کاله اته کاله پیله مونږ په پروګرام شروع کړو، او هغه سلسله چې کم دی نو هغه شروع شوله. صحیح ده. نو بهر حال کم رونه خویندې زما آواز اوري کنه. صحیح ده. نو په کم ټایم اوري، سحر اوري، مازیګر اوري، بس په دې شکر وستل پکار دی. او یو وخت به الله داسې راولي، صحیح ده، چې انشاءالله د ماسخوتنې به د 9-10 هم تاسو زما آواز اوري، فریکوئنسی به چینج شي. صحیح ده. ځکه چې ډېر ریډوان، ډېرې فریکوئنسیانې زمونږ په خیبر پختونخوا کې نوې را روانې دي. صحیح ده. ته خبره کې د نوشیرا، نو نوشیرا کې 2 نوي چینلې را روانې دي. صحیح شو. ماشاءالله داسې زمونږ پېښور کې 2-3 نوي را روانې دي، داسې سوابۍ کې 2 نوي دي، داسې لکی مروت کې ده داسې بنو اره تقریبا ټول دا علاقہ سوات پورې دیر پورې نوی نوی رډوان نوی نوی چینلې نوی نوی فریکوئنسیانې به چې کم دی نو هغه به ستاسو ریډیو او ستاسو موبایلونو ته درځي کنه. نو بس کېدی شي هغې کې الله رب العزت مهربان شي موجوده چې کوم ټایمونه چا نیولي دي نو خو نیولي دي اوس خو هغه کار نشي کولی وایي ته کوشه ټټوماله راکړه. بس دا خو هر سړي خپله خواري کړې ده خپل نصیب دی خپل قسمت دی یو ټایم یې ځان له نیولی دی کنه. نو کېدی شي د غنو کې چرته مونږ ته الله رب العزت داسې څه اپرچونیټي مخې ته راوځي او بیا به زه تاسو ته د بلانکې چینل چک کوي په دې به تاسو زما د ماسخوتنې نه هونواله لسو پورې پروګرام اوري صحیح ده کنه. سایما احساس اینڈ آسما احساس زینت دبنو ناوی چکرام بھائی آواز دے دا کرک ریڈیو پلی کمان دے بالکل سفارا زی زما سرا زما خور ایمان ہم ملگر ایمان بس یو ایمان زمگا خور ودا اور مڑو اللہ دی خیر او کینو چر تا باور کشوی ڈاگ اسماعیل خیل تا تلی دا او کا سپین خاک تا تلی دا او کا چیر تلی دو محمد دین زما خو غرور دے وی چکرام بھائی دا اشما تمام پروڈکٹ را سر ملاوی گی غزنی خیلو کی می دکان دے سو کم غزنی خیلو ترازی کنا پا کریم خان مارکیٹ کے دا محمد دین زما دا اشما تمام پروڈکٹ ترلاسا کولی شای سیدان خجی ډیر کال را په انتظار دی د یو کالر چې کوم دی نو دا 15 منټه انتظار کړی دی یو کالر 4 منټه انتظار کړی دی یو کالر لا یو منټ هم نه دی کړی صحیح ده. نو دا چا چې ډیر انتظار کړی دی سره به خبرې وکړو مهرباني به کوئ لږې خبرې به کوئ د مطلب خبرې به کوئ او غوږ چې کوم دی کنه نو هغه بل خیره ریډیو تک دی چې کله زه خبرې کوم او چې کله زه ریډیو په ځای موبایل ته راشم او کالر سره خبرې کوم نو بیا کالر ته پته چې کوم کالر کال ملو شوی دی نو بیا تاسو کالرانو له پکار دي چې موبایل ته غوږ کېدی. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه زما خورې طبیعت دی ښه دی برابرې؟ آواز دې ډېر سلو ډېر لرې نه او ډېر بدرنګ راځي کزان چې والی پته نشته دی پته نشته صحیح خو نه شو خو پته نشته. ماشاء اللہ مبارک شخوری دا کو دی پمونگا ډیر غټ احسان وکړو. ہینڈ فری کی چکم دے نو آواز سلو نہ سی بلکہ ہینڈ فری چکم ادا کنا نو دا ہمیشہ خراب وی. ہاں الماری شیلف نہ بیرا گستی اور تالا بے درکڑی شاپر کے بیچور تا نہ 200 روپے گستی اور خپل دراز کے بیچا ولی وی نیٹ پلی کا باندھے آواز چ اورے نو صحیح دے خدے او کنا عمدہ سے اورے نیٹ پلی کم صحیح درزی او ریڈیو پلی کم صحیح درزی ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح خا زما خوگی خور ادارہ تو آیا گا نا زما آواز درزی چې کم یو پروڈکٹ زما د اشما دا سی دے چھ آغا سبا گل خور میں پخپل باندے استعمال ای میاسی ورتا وائی یار ماشی بد ڈیر خطرناک خود بنو چکم خطرناک ماشی دی گنا زمونگا دا حافظ ظہیر بھائی دی پزی کش پوا زوما اور شاہ پیسلو اور مولانا مفتی عبید سے بو یو دا گئی او ملگر او کامران اغو او هدا حافظ ظهیر بھائی دروازی نوی لگولے او کور نوی جوڑ کڑے او بر چت کے چکم دے کنا نو زمون دا پارے کمرے سیٹ کڑے وے او ویل دلتا بش پک وئی او اگ کمرو کے دروازے نوی خود دوم رماشی او گنا دوم رماشی چے اگ شپ کی ڈیر پ مشکل با پا گینٹا کی بمونگا چرتا لشل منٹا او دو دیش تلویخ منٹا بویخو او لشل منٹا با او دو او بس دا سی ما شکڑی او کنا چی مونگوی دا زمونگا یادی انشاءاللہ بیا با دا بلال مولانا سیب دا کورنا علاوہ بلزی چا تشپا نکو
1: بس دا ما تا اس خبر را یاد ایش ما تا مکازن ویل چی تی چی اکرام دا کالو که ویچی تا پا ضرور ارتا وی چی تا ما منو ما شی دا لگ نیور نیا دا ایدومری ما شاور کڑی
0: یار دیر زیاد بس آغا شپا مونگا ٹولا پا وی خطیرہ کڑی دا کنا دا غی دا وجمی وی بہر حال چرتم چی پٹی وی ولاڑی و بوی دا کلی وغیرہ وی نو ال تک خیر دے ماشی بھی پہلا خوب کلو کے ڈیر زیادہ اس پہ خاریو کیم دی وہ سا خبر نشتا چ خاریا کے ماشی نشتا داغی وجہ دادا چ پہلا بپا دی خاریا کے سسپرے گانے بکے دے حکومت ل طرف نہ بدا سے سکی دل چ دا ماشی بختم دل او سا کیسا ختم دا نو بس اوس ماشی خڑیر دی یار زما خوگی خوری دا خبر دم سیدا جی زما وینا خوگا دا خو حقیقت کے ماں ششتا دے آ خبر خو پہلا

0: سخر را پاسې دلې وي مړای دی خوړه بیا ودې شو اوس بیا را پاسې دی نو دا ته روغه کله و نه یې خدای مګ بیمار خو نه
1: نه پای نه
0: دوم رډر خوب سوکې آواز دې ناراضي کنا زلاله خوشاله کا بس دواګانې بدرته کو ما خو ډیر خواري وکړه چې خبرې در سره وکما خو بس تا په نصیب کې به خبرې نه. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي بچوړي کم زینا؟ تنها
2: افریدی خبرې کوم.
0: تنها افریدی خبرې کوي. تنها افریدی څنګه خوري طبيعت دې خده برابرې؟ خیم
2: وای تاسو خیم.
0: پهلا ځل خو دې کال نه دې کړې کنا؟
2: نه.
0: په خوا په زمانه کې دې یو واره کال کړو کنا چې زه ورکوټې ومه. دومره ډیر مو د باد دی ولې کال وکړو؟
2: بس وای
0: خمو کنه ملاوی کی
2: جی.
0: او څنګه خور طبیعت دی خدای برابرې
2: خیم وای
0: پروګرامونو اورېدو مو کم نه ملاوی کی کنه صرف د کال مو کنه ملاوی کی
2: نه اورم
0: خا پروګرامونو اورې
2: جی
0: د چا خبرو ته ډېر انتظاری خوین دی یادو ما
2: د ماریا تنها
0: ماریا تنها
2: جی
0: تا و غینه د نوم د دوه مې سپ ټکړې دا کنه فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم. لاسٹ نیم دے تھے پٹکڑے دے ماریا تنہا اور تصیر اب تنہا. ہاں
2: جی
0: یار ماریا تنہا زمان پروگرام کے کال کئی خوب آغا پروگرام کے کال کئی چھے غب اپی خور کے ناو رید لے کی گی زگا چھے ماریا تنہا وائی چھے زمان پٹول خاندان کے و زمان گو کورنائی کے خلق ستا دا سے پروگرام آوری دا سے پروگرام آوری لگا دا مشاران چھے سہر مفتی عبداللہ شاہ سے باوری وی دا سے غوگے ور تک دلی نوی زمان آغا مزی ختم شوی چې صرف بما اورېدو او ما به کالونه کول مشران کشران نارینه زنانه وي ټول پروډکم استعمالی او پروګرام موري بس وي اوس ما ته ډیره مشکله ده پروګرام کې کال کول
2: دلته خو پروډکټ ټول استعمالی
0: خو پروګرام چاته نه وایم چې ما اوري داسې باغیم چاته نه وي خو بس الله رب العزت په خلک خبر کړه او ما وي مې الله دې کی چې دا ټول هم داسې شي چې دا ټول خلک پروګرام اوري او دا ټول کال نه کوي نو بس هم زه به خبرې کوم مې تاسو خو ما خبرو ته نه پرېدی کم یو پروڈکٹ تا پخپل استعمال ہے تنہا افریدی
2: تیر استعمال ہوں با اشما انٹی ڈینڈر شیمپو
0: اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو خواہ ماشاء اللہ کلی ریزلٹ دے گا نا
2: جی بھائی ڈیر خستہ
0: ریزلٹ او کم بازار نے رغواڑی
2: ہنگو نا
0: صحیح دا ٹھیک دا دیر امانا تنہا افریدی لو یہ خزش خوشا لو سی خان اوکی جی اللہ حافظ تنہا افریدی زمان ما سر عمل گری واہ

0: خجی اور بل خبر داد کنا چھ دیکھور میں خبر اکڑا دا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو حوالے سرا نو اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو اسپیشل دا خشکی دا پار استعمالی کی کم رونا خویندے زما آواز اوری اور شیمپو استعمال اول غواڑی اسپیشلی دا خشکی ختمے دو دا پارا نو اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال اوی یوازی دا ویختون دا ٹول بدن خارخ اور خشکی اغدر لختمی خا گور دا فون بلی کرا سر سوک دی اور دا کم زین را سر عمل گری دی. اسلام علیکم. سوک خبری کبھی دا کم زینہ ابریش سنگھ طبیعت دکھا دے برابر ونے تختلی کا پزما کا باندھے خبریں کے خاشا تدا سے مرغو شور دے مائیں کب ونے تختلی مرغو سارا ناستے ملکی دیشی کو بس ورتا دی ویلی چھے انسانانو نو تنگ شمزان سرم والو زوائی ایسی کتا الوتے شوی گنا مستابا کم زیتا ارمانو دتلو واہ زما خوگی خور سمر خکولی خبر دی اکڑلا ہاں زبس اللہ رب العزت بدی کم دے نو رور راولی زمونگا خواتا او ضروری خو افس نہ دے ضروری خو افس نہ دے زمونگا کور شتا تا مور سر رات لے شی دا کور کمی مشر سر رات لے شی سیدا اور افس تا بدی اللہ رور راولی پلار بدی راولی زوی بدی راولی خاون بدی راولی سدا سی رشتہ او عزیز بئی چی تا تا بنیز دی گنا اب اللہ راولی خو استاد مینی دا پارا پا دوان اللہ سا باندے سلام دے خان کستا پا زیزوے گنا نو ما با کلم دا سی نوے خدا ستا مینا دا چی تا دا سی ہوئے چی زیم چی کاش دا سڑے وے او چی ستا سو آفیس تتلے رات لے
1: دا سی زیم چی زیزو سڑے
0: وے آسی آواز خودی گورے ستا سڑو نا کم ندے بس سم گلولی بابائے

0: Ciao, Άντρε, εγώ τι.
1: Γκόπλογουμ, Δάνι, και το μπάρμπαρ χπαλαβάζα, ωραί. Και τα εκράμπα, είσαι ήου ή ικανά, δά, είσαι ήου ή ικανά, μαζάκομα, χα.
0: Βάσε, σώρα και τα άλλα, αρκάρα, δεν νομίζω πως άλλα.
1: Βίλκολ, σε είχα πράγματα, μαζάκομα. Αμπρέσ, κόμι ο προρακ δάση δέ, και τέι ρίγουλαρ
0: εστήμα, λαβή. Δά, κουτ
1: ποντάρ δε ρίγουλαρ εστήμα, λαβή. Σύγκα και ζαβέ μα, και γαχούν د خولی بدبو ختمی عمدہ سے دا ہوگا نا آ
0: بالکل دا سے خبر دا تو تیو پر یو کاس کال کنا وچ ز ما خلا ڈیرا پخ
1: آ او دا نشرا نا
0: آ شی والا کہ مو خپل استعمال میں سو اکثر کول دا خلا می پخ کڑا چل من دی سڑا بون نی نہیں بیا خلا پخ
1: نو گورا بیا ز ما خبر سیدا کنا ما غتا یو خبر اوکڑا ما ورت وچ رورا د خولی پخی دو د پارا یوازې هغه پروډکټ یا هغه آیټم قتل نه دی بلکې برش مسواک بعضی خلک چې کوم دی هغه سافټ برش استعمالوي بعضی خلک میډیم برش استعمالوي بعضی خلک هارد استعمالوي اوس زخپلا سافټ استعمالوم زکه میډیم یا هارد استعمالوم زما به اورونه وینه راځي زما به خوله زخمی کیږي پخیږي با نو هغه ته ما وایي چې دا ته کم مسواک استعمالوي د دې مسواک دا چې کوم دا دغه دی کنه دا څنګه د برش دی نو دا به کې دی چې کوم دی سخت وي نو ته لږ نرم مسواک چې کوم دی وګوره یا دا مسواک دومره استعمال کوي خو راوي خو چې لږ نرم شي
0: ماشاء
1: اللہ تاپ گورے سما تجربہ کرے تھا سم مولانا بلال سے بھی
0: زکه مې وکړې چې مو والا کې چې دا سې ورنل دومره ډایرکټ مې هوښونه په هکړه دا سې زوې درې نور کسان ور سره استعمال کړه ووله په هکړه مې چې شدا چې د زلمو د غوښې خلې نه سې شي بیا به بعد کې سره بل طریقې استعمال کړو شنو اوس یا اوس سره سې دا د موږ ریګولر استعمال او سو میاشتې شولې
1: صحیح ده
0: خیر چې خلې مو
1: صحیح ده ډېره مننه خوري خوشاله اوسېلو یې خزه شي ښا ستاسو کچرتا د غاخونو رنگ زیړ دی د خولی بدبونه یی پریشانه یا مو چرته اوری وینه کوي او یا د غاخونو مینس کې سن ختی دی او پریشانه یی چې بھائی دا غم او دا بیماری سیوا کیږي ایش ما هربل ټوت پاوډر استعمالوي 200 روپۍ کې ملاویږي ماشومان مشران کشران نارینا زنانه ټول د پاره یکسا مفید دی هیڅ نقصان نشته هربل پروډکټ دی سید اخیری کالر زما د پروګرام السلام علیکم سو خبرې کوي زما خورې کم زینا سنی خټک داسې شور راځي ماشومانو ته سبق خایي که خا دا بلې کمرې نه روته بلې کمره کې شور اوس چې کمی کمرې ته رالی دلته خاموشي ده نو ور بند کاغه خوا کې کمره در پسې چرته رانې شي نه راځي خا بس ٹھیک دا صحیح تھا تو کمرہ نہ راضی ہو منشومان رات لے سی او منشومان خو منشومان دی کنا بالکل بس معشومان دے اللہ کی شور دے کئی خیر دے خو اللہ دے ہر چالا اولاد ور کی کنا زکه چې مونږ په کومه معاشره کې اوسېګو نو په دې کې به د اولاد کنوي د الله رب العزت له طرف نه بنوي خو د خلکو پیغورونه د خلکو خبرې د خلکو تانې هغه به داسې کې چې ته به وایې چې خدایه څه وکم زه مخه خوشحاله یم او دا ښځه مې مخه خوشحاله ده او دا مور او پلار مې دونه سنوي او دا خویندېرونه مې سنوي دعاګانې کوي چې الله به خیر کړي خدا نور خلکو دومره لیونی کړو چې خدایه څه وکړو نو بس الله دې هر چا له اولاد ورکړي صحیح خبر ہے دا خو ماشاء اللہ تعالی مڈیری متل ادھر سی ہاں مشران ہو سکی نہیں پاسی کو بس دا خبر ہے صحیح دا خو گورا متلو پورے خبر ٹھیک دا ہاں نور ڈیرا مشروٹی او خبر ہے میز دا کوا دا مشران ہونا
0: نہ نہ نہ بس تین کی خبر ہے ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں
1: سنی خټک یو پروډکټ یاد کا وریدونکو ته پروډکټ خو زما ډیر دی تبم ډیر استعمالوي زکه چې ټول د فائدې دی خو یو داسې یاد کا چې ټول ته نه فائدہ والی پوی نه شما
0: او ته سنبلاک ده که تین نیز ده کنه حالک خوشی زیرین تیز ده ملو ته تی دیگه اینس لانه سنبلاک تی دگیم ضرور بس پیدا ورکی
1: او سنی خطک داته چه کم زبان وینو دا پختو ده کنه
0: لازی پختو
1: یرا او ریدو که دسی لگه لگه خونتی پختو رازی شاپیسل بیا خون بوتل اس کی من پورن پلار را روانو لاہور نراتلو ما دې یو ګټو کړو او چاغله بوتل په لاس ورو غون بوتل اوس کړو د ایشما اکوسیټ نو ایشما اکوسیټ د مېدی د پاره یو هربل پروډکټ دی یو هربل دوا ده لوی خلک د ورځې درې ټیمه دوه چمچو پورې د دینه زیات شي سم مسله نشته خو کم اس کم دوه چمچې ماشومان د ورځې درې ټیمه کم اس کم یو چمچ نو د مېدی هر قسمه بيماریاں ختمي ګیز بد هضمي بوج د مېدی خوګ د مېدی درد بس بیغمه بغوخه خوري او دواګانې بکوي سیدا السلام علیکم کرام ایز جاوید یما د شاهی تنګي با جوړنا سرتا ته سلام کوم د ایشما تمام پروډکټ زما سره ملاويږي په دکان کې سو کوم د شاهی تنګي علاقه کې زما आवाज اوري کنه او دا جاوید زما خو غرور پیجنی نو د دنه د ایشما پروډکټ کوم دی اغه تاسو ضرور در لازم اسلام علیکم کرام بھائی هاو ار یو گڈ مارننگ آسما وزیر یما اور ټول اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه عالیا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام عالیا ډیر مننه خوري خوشاله اوسې سلام علیکم کرام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے بھائی میں آج ایشما ہربل آئل اور ایشما آملا شیمپو منگوا چکی ہوں بہت ہی زبردست ہے میں پہلے سے استعمال کر رہی ہوں ایمن فروم ٹانگ سے ویلکم ایمن ادین السلام علیکم کرام بھائی پلوشا ستارہ ملالہ افغان تو سلام فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی والا دا میسج را لے گلے دا خوائند میں دلی سلام قبول کی ویلکم السلام حبیبہ دبا جا بام خیلنا یہ زما خورے بزدا نیٹ ستا دبا جی بندو مخا چتا دبا تو لگی گنا دم رکالو نا ماشاءاللہ پا واٹس اپ کوے آو کد بیزی خو اڑو ستا پا دماغو کی س کنیکشن نشلا چتا بیزی کڑو نو دای ولی بیزی کڑو سلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه وای چی تا ته ټول اوریدونکو ته سلام دے زونیشا اینڈ زونیرا زما ورکوډه شانتی خورزی دی د ټکر نا وای چی اکرام بھائی ایشما صرف چکم دی کنه واشنگ پاوډر ډیر خولې دی کم خویندې کپڑې وینځي ایشما صرف استعمال کړي خسته رزلټ دی 200 ګرام صرف په 100 روپۍ دی او نیم کلو دو نیم سوا پورا کلو په 500 سوا او بلې لیکلې دي چې ایشما رائس فیس واش خو نه ده بشک کم خو اندرونه زما आवाज وني زمونږ ایشما رائس فیس واش استعمال به رائس فیس واش کې رائس ایکسترا ٹریکس دي اور بهترین فیس واش ده نو زمونږ ایشما رائس فیس واش چې کوم دی کنه د اغه انتخاب وکي سیدا السلام علیکم کرام بھائی سکن پالش اور وټامین سی سیرم اور ایشما اکوسیٹ اویلیبل دی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ سکن پالش چکم دے گنا نو اکثر زما خوین دی پختنہ کئی چیر دا سکن پالش سنگا استعمالی گی دیر زمونگا اوریدون کی دا سی دی چی اغوی زمونگ دا وجه بلیچ استعمال کرو یعنی پہلے بلیچ نا پیجند نو دا دا خوشحالی خبر دا سپیشلی زما دا پارا خبگان خبر دا نا کنا ډیر زمونږه داسې خويندې چې اغوی ارجنټ فیشل د ایشما د وجه استعمال کړی چې دا پروډکټ ایشما کې راووته یقینا چې دا به خپ پروډکټ وي صحیح دا الحمدلله دی نو دا بلیچ او دا سکن پالش دا رو رو خور دی بلیچ کم دی کنه اغه 10-15 منټ لګولې شي هغه کې درې سا شوی درې وانه تاسو خپلو کې مکس کړئ داسې چې کم دی نو زمونږه کم دا سکن پالش دی په دې کې درې بوتلې دي صحیح دا نو دا نتاسو یو چمچ سیرم راوالې یو چمچ پاوډر راوالی یو دو چمچ کریم راوالی دو چمچ سیرم هم راغستې شي صحیح ده کریم او سیرم چې دوه حصے استعمالوي کنا نو دا پاوډر به یو حصہ استعمالوي صحیح ده او که څوک ځانته تیزی نو بیا دغه برابرې مکس کولې شي ٹھیک شو نو کم خوین دیرونه زما آواز اوری 10-15 منټ تاسو لاسونو باندې خپو باندې مخ باندې دا اشما سکن پالش اولګوي دا سی ریزلت بدر لدر کی چې انشاء الله تاسو کتون کی بدر نه تپوس کی نو دا واده خادي خوشحالي او دا اغه پروډکټ دی چې فیشل رینج کې راځي نو کم خوین دیرونه زما آواز اوری اشکا دا چې کم زموږه اشما سکن پالش دی نو په اشما سکن پالش کې رائس سکن پالش ملاویږي گولڈ سکن پالش ملاویږي اور ہینڈ اینڈ فوٹ اسکن پالش ہم ملاوی گی یعنی دلا سنخ پودا پارا ملاوی گی دری قسم زمونگا اسکن پالش دی بلیچ زمونگا اشما فارمولا گولڈ دی اشما چارکول دی اشما رائز دی اشما وٹامن سی دی اشما انار والا بلیچ دی او لسنخ پو والا بلیچ ہوم دی ہر یو بلیچ کے زمونگ ستاسو دا پارا سیرم فری دے زتا بسوم جانی ام دا کرکنا اکرام بھائی دعا سلام وعلیکم سلام ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سی لالا سلام می قبول کئی ہانیا اینڈ فاطمہ دا ٹانک نا ہاں میسجونا چکم دی کنا ز سٹارٹ او ڈیر زیات میسجونا پ 0315 نمبر باندې شاملو ما زکه چې دا 0315 چکم زما نمبر دے نو دا زما د سټوډیو نمبر دے سیدا دا اشما هریو پروډکټ د پاسه موجود دے او د 2018 نواله ماشاءالله دا 2024 شو اومدا یو نمبر دے نو څومره خويند میسجز کې څومره رونم میسجز کې مختلف نمبر وتاو سره زما وی کله کله ز پروگرام کې مې ما چې پدې نمبر کال کولې شي پدې سیدا خو پاغیزان مستړې کوي خواري م کوي 0315 باندې میسج کوي سیدا او تاسو میسجونو فری دي نو تاسو میسج به فری راځي سن اولاد بیوټیفل شانګلې نړۍ راځي ته مننه شانګلې کې څوک زموږه आवाज او شانګلې کې د پورن چې کومه علاقې ده نو دلته کې زما خو ګرور دی نئی میډیکل سٹور والا هغه سره د شما پروډکټ ملاويږي کرام بای ز حمادیا د کرک نیمه بای تاسو څنګه ز خایمه ته خای السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے نائز دے لاڈلا حیدر رانوال ضلع ٹانگ سے السلام علیکم اکرام بھائی میرے امی کے گونٹنوں میں درد رہتا ہے اشما ہربل آئل کو کیسے یوز کرے اشما ہربل آئل کو نازش ٹانگ سے تعلق رکھنے والی مالش کیا کرے جو پیر ہیں ہماری امی کے ان کو آپ مالش کیا کرے رات کو صبح کے ٹائم بھی مالش کر سکتے ہیں ابھی تو گرمی ہے اس بات کی ضرورت ہے نہیں کہ اس کو گرم رکھے ٹھیک ہے بس اور میرے خیال میں زیادہ تر ان علاقوں میں اے سی کی زیادہ استعمال بھی نہیں ہے بجلی کی وجہ سے کیونکہ بجلی کی شارٹیج زیادہ ہے تو بس مالش کیا کرے اور امی کو کھلایا بھی کرے کیونکہ اشما ہربل آئل میں ایسی جڑی بوٹے ہیں جو پروٹین جو وٹامن کے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اشما ہربل آئل بدن کی وینا پورا کئی میدا در لٹی کئی باوسیر در لختم باوسیر مریضانو باندھے لو اختر ڈیر گران ہوئی کہنا سخت ہوئی سیدا زکه چې غوخه خوړلی او باوسیر مریض د پاره غوخه زمونږ د پښتنو خبره ټوپک دی نو اشما هربل آئل د باوسیر مریضان خوري د زړه مریضان خوري فائدہ بدر کوي او ورسره بل وختر کې غوخه خوري تیکو باندې اشما هربل آئل چولې شي 120 ml بوتل 500 کې ملاوي کې غټ 200 ml بوتل 600 روپے کې ملاوي کې سترګم خوګ دي سترګو کې اشما هربل آئل چولې شي غوخه چولې شي 120 ml بوتل 500 کې دی غټ 200 ml بوتل 600 روپے کې ملاوي کې الهام وای چې ماموز الهام یم ډیر زیات مننه الهام وای چې هینڈ اینڈ فوٹ بلیچ ډیر زبردستی بالکل زبردستی وای چې دا مردان ریڈیو پلی کې در سره ملګرتیا کوم السلام علیکم اکرام بھائی څنګه اشما رائس فیس واش زندہ باد شعیب کنڈی یما د ٹانک نا السلام علیکم اکرام بھائی نیاز محمد بیٹھانے ملکی مروت نا اکرام بھائی تا سلام کوم ټوله اردن کو سلام کوم علیکم سلام تھینک یو مامو او سویٹ مامو جن کے در کا سائما احساس اور آسما احساس ڈیرا مانا خوشحال ہو سی خان دینا علاوہ چکم دے نو وہی چ اکرام بھائی ابراہیم کنڈی یما د کنڈی کوٹ نا کنڈی کوٹ کے زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ ابراہیم کنڈی سر ملاوی گی دینا علاوہ چکم دے نو ابراہیم سولر والا سر آپ پر ڈبر کے زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اسپیشل اشما ہربل سپرے و مور سر ملاوی گی حلیمہ د کنڈر مردان وہی بھائی جان سلام در تکوما وعلیکم سلام ڈیر زیات مننا وہی چ اکرام بھائی سائلنٹ سر

خا سیدا حلیمه زما خوږی خوري میسج کوم دی ټول ریټ کو خو دې موبایل کې پیکیج نشتا بیلنس هم نشتا او زما د ایزی پیسا لیمټ هم پوره دی چې په کتاب ریپلای درکم چې اوکي سیدا خو بس الله دې خوشاله کړي خوري خپکه ګم سیدا رقیا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه رقیا ا دین علاوه چې کوم دی السلام علیکم اکرام بھائی आवाज دې بالکل سفارا زی ټانک ریډیو په لیک باندې اکرام بھائی یقینو کمال خوب راځي اور ز کپڑے چکم دے گنڈما دعا د ٹانک نا بس پروگرام ختم شی بیو شخا سیدہ اکرام مامو سنگے ستاسو والدی تم سلام دے سلمہ حبیبہ فروم مدینہ ډیر زیات مننه تنها فریدی د فون پلی کوم راغلی و خوشاله اوسې وعلیکم السلام سلام علیکم ګرام بیز فواد جان يم د غلډې رینا فواد او مشال دی پکور کې زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاوی کې غلډې رہی کې سلام علیکم ګرام بھائی ابو زر یما د شنکر ناول کمل کا ابو زر سلام علیکم سر سویرا یما ګرام بھائی تاسو شو زما ډیر زیات خو خدا چلو زنجیرو مې او بھائی سسټر مې هم راغلی دا سویرا د پیر پاینا ډیر مننه اجی سیب څنګه اټس می پیجنې وګنا زیرا ولانه دی پیجنم چې تاسو اوکي خادین علاوہ چکم دین وی السلام علیکم اکرام بھائی ادن محسود ویلکم ادن محسود میری پیاری بہن السلام علیکم اکرام بھائی ٹولو مینوالو تم سلام دے اکرام بھائی زما پر سر باندې ډیر درد راځي یره د سر درد چکم دے کنه ډیر وجوهاتی زپورون پلار باندې راتلم زما پر سر ډیر درد الله گواہ دے اول میں پدے الکانو خزور وکړو بیا میں بر ڈسپرین گولائی را واغسته بیا م ٹک نشو بیا مرتل یار اشما 61 را والی دا چرته د گیس د وجې نه دا درد سیدا نو بیا چې کله ما اشما 61 اوس کلو کنا الله گواہ دے چې اغه می درد خشوی الحمدللہ اوس می سر درد خده شاپیسل جاسم عبد اجاز د دې خبري گواہ دی نو دادا چې کم رونه خويندې زما आवाज اوري په سر درد دے سیدا نو دا د گیس او د میدی وجم کې دی شي کنا ګډوډ خوراک انسانو کی او بیا خو مونږ بیخي پوی ګومنا ولته کې ملګری لسی راوړی او سره سره کولډ ډرینګ مواسه مونږ کولډ ډرینګ سکومنا او بس د بد مرغ چې کم دی نو مونږ پاغه لسی کې کولډ ډرینګ واچولو پته نشته بس میدا کې رااله گیس جوړ کړو نو اشما اکوسیټس کوي اشما هربلایلز کوي اشما هربلایلز سره د سر مالش کوي ان شاء الله سر درد هم ختمي ښه او د مخ کولا د لپاره اشما فیس واش او اشما فارموله کریم استعمالوي کدانی دي در باندې اشما انټي اکنی ټیوب او اشما اکنی ډراپ استعمالوي مکمل دانه هم ختمي شي که ژوند او زندگی و ان شاء الله سبا ما زیګر درو نه سلور پورې بیا ستاسو خدمت کې حاضر ما سبا پورې

0: ورزبا دما یمات په اجکل اکه د نبی علی السلام ما سره په بیک گراوند کې کوم چریګ علی السلام کوم د صفات ته ناتته نو ټول هم محمد صلی الله علیه و علیه السلام لکه یو ځل خام خوای صلی الله علیه و علیه السلام فیشلا بدین بعد لکه ټیک شلو زده سی کوم چې په دې کې لکه تقریبا ټیک خبره نه ده کنه چې نبی علی السلام نامه په کې راځي او زی بار بار کټ کوم کنه ولې چې کله کلران سی باندې شروع شي بیا خو مونږ لکه کلرانو سی باندې ته سوچ وی اخپلو خبرو ته مو سوچ وی صحیح شول غنان نمبر ته مو سوچ وی د کلرانو سی باندې کوم خبرې د کوشش مداوی چیر مطلب د سی الفاظ نه کیره نه دا چاغه بیڈ آثار لاری صحیح شو لگنا ٹھیک شو لا نو دیل وجنا لکه بیا بہرل پہ بیک گراؤنڈ کی چسر اثر چلے گی بیا موقع تا سوچ نوی نو دیل وجنا زدہ سیمی اوکر چی دنات میلا کا فی الحال دا بند کرلو او چی دا کم نظم اثر مخ کلا گیا واغب اپلی کو کنا اغدر اثر چلے گی صحیح شو لا یا کنی بیا بخیر دیو بلد تا پلک دوستی کلا کالو نو شوری سی بیا فاسی مڑا پکی دیتا لکا ٹائم نی ملاوی گی کنا بیا خو کلا رانو سایبان تا مون مکمل تا وجوی او کوشش کو چی بلکل سمرا پورے موبائل چی کسی گنالو مسئلی نیو کرنی نور خو بیک ٹو بیک ڈائریک کالو نا خلو چکرانو قدردانی منالو سیده زا خبری شاٹ کاما چکرانو قدردانی منالو چی سمرا هم تو براوا جی منالو کچی تا دی پروگرام حصه جوڑی دل غواری دی پروگرام کلا جوڑی دل غواری نو راشی بزری فون پلیکا و جی منالو بزری فون پلیکا بل 3 4 8 6 2 7 4 0 0 3 34 86 82 سارانا و باسی پدی نمبر بانی وکالو کیا ماسر بد پروگرام حصه جوڑ شد 0 3 34 86 82 0 3 34 86 82 740 ٹھیک سا پہلا کلر گون والا ادب کی خیر واچے یا اللہ خیر دے خیر مالک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو
1: وعلیکم السلام
0: جی سو کو تو کم زینا اسما وفا فرام مالو گل نک اسما وفا تبیا زندگی سے ٹھیک تھا بالکل بھائی
1: ٹھیک
0: ٹھاک تو اللہ دے رہا الحمد للہ خود در طرح لگے ہیں بےغم اور سبل سو پانا کئی در طرح خبر ہے اسما وفا دار تو چلا کا دی کرک آمن ریڈیو آواز کلیئر درزی
1: بالکل
0: بھائی جان کرک ریڈیو ڈیرا بادہ خوان کیا ہے کہ پولیس کی سمسمائے کلاوی کی داوال لگا ایف ایم سمسمائے
1: در پلاوی او بھائی جان ادا کرک ریڈیو کی دکان دا مسئلہ دی تمرا کوڑ آواز دے رہی
0: کنی سه خوان چې د ستاسو ایریا یا علاقه چې کومه ده اخو د لکی ایټیر چې کوم داخې ته لکه ورنږدې ده بنیز بته د کرک ریډیو نه یو روډ مترمنځ ده خو بیا دا شمشمایو یو د کرک ول آواز کلیر درسل پروگرام اللہ دیو کہ خیر لاری اس مفا من نے شکریہ بتا ول میں تو جال ریڈی پاس شو کنا بے غم اوسا سیدی پزڑ راوڑی دار تو چلا کہ اختر قربانی دا پار دے مطلب قربانی سو ارادی دی کڑے دی دانہ دی دا کڑے یاد ک چیرتن کڑے نو بیا دا قربانی بغیر نور ہم عبادتوں او اصل کی بس پاک رب العزت تقسیم دے کنا چاته پکوم رنگ باندې سوار کړی چاته پکوم رنگ باندې سوار کړی سو پکومې طریقې پاک رب العزت ازماو کوي سو پکومې طریقې پاک رب العزت ازماو کوي مختلفې طریقې دي کنه او زاله دې ماشه خې دې مننه شکریا دې ادا کوم سدي میسج سه پیغام دې اوریدونکو ته د دې اختر د غوخو حوالې سره چې مطلب په خپل د ټولي اخري غریبانو ته د پکې وار کې نه دی ور کوي فریجونه دې پډا کې فریزر دې ډا کې سدي وکي خیر لری ستاسو علاقے کو مالدار خلق تا کم دسی وس لرون کا خلق تا اغو تلا قبیل کو چی دی غریبانو دی خاص خیال پکی ساتی دا خیتا خو گورا مطلب سوائے دا خاورو چی اخی باندی با خیرا مڑی گی

0: ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শাবা সাইদ আজাদ, খবর নিশ কাওয়ালে কুরবান চ খফান শিবল তা বটায় মোর কো। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
1: ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
0: জান্নাতুল মাকাম দোজাখুল হারাম। امین او ثم امین نو پله خدا رته چې سوک شو د کومې علاقې نه شو اوله شوله
1: رحمه
0: او بیا مې بل سوال چې ولې شوله
1: ولې
0: چې
1: مو نه
0: چې تا ولا خا خالق نشتا موبائل خو یوسی کن خالی کی گی بیا سنگر خالق نشتا
1: لیسنر نای دا مبارا
0: خا خا خالق کور که در سر خالق نشتا دا سی وای
1: مانا کور سی خالق سرشتا دینن ولی سی با دی نشتا
0: ٹک سلا دا تینا کداوی چی مطلب تا سر سوک نولی بیا مزکا ویل چی کال ارتاو کا
1: موبائل چی Kalina te wela ke mo ek patrat lo bai lar wahla nur nadi rasi dali za kalina o wala mo khar patrat kal mo ke baz do khanan kal mo
0: khabar de awri ra saranasti so ela so koi chen sta ra saranasti mara
1: na ma na parsi dal ke samar de gruni dai de la jo khub na fi khub aso
0: ha saida za rahima tabiyat zindagi se ate tik ta
1: ko zara do
0: اللہ دے زندگی آسان کی در تدوا در تکم سید پسیدر اوڑی پیلا خود ذات در خپل خیالات اظہارو کا چی چی
1: زمیر وقتی که ما سایمه دوار رو دستونی دست چی کار کرا رو کنی چی کرا بیا مو ویلا چی زو خیتاب شو خوالا دی دیتا زمیر کفا کم بواتنان ما دیرشا ما بندی دیت کم پری دیره بی آنے گال دلی
0: چی چی چی
1: کپری نے گال دلی پتا سے مصرم حسن مرکی یا یوی چلوری ہے
0: او ما دا چی خیال دی چی آغا بس بیا میسج یاس خونه رازی کال نکی او ما پا خیال که چی تلی دادا سی را تلاگی او دل تیلا که یو میسج بلکل دی پروگرام نمبر تا میسج کرده و چی نن دا اسمیش شو کم آخیرانه یو رز دا بیا خوزه زم کنه خو بیا په هغه ورځ باندې پته نشته چې څه چلو خو ایس ایم ایس شو نه اوس ما خیال ده په هغه ورځ باندې مونږ ته کار نه راکا او که څه خبر نه هېره د ټایم پکې تیر ده اوس درې څلور ورځې مخکې خبره ده کنه که هفته مخکې خبره ده چی چی تا ول فیس شونه دلته څو ورځې مخکې لکه یوه لسنر راغلی و د صبیر بیدی کون ته ناخیل که بیوٹی فیسواش غوخته دا ویتامین سی فیسواش نه غوخته کنه وی چې بس ما ته یګه ډیر زیاته مزره کړی دا او ما ته پکار دینو به صبر وای په یو شاګرد په ټوله دکاندارانو باندې سیخ کړو ورته لته پتاو که کچری چا سره پاتې خو بس چې ته مطلب صرف درې دانې او تر مونډې کړل کنه او درې وړل کزان سره واخیستل اوس کچیر صابر بھائی سره کانٹیکٹ کولا شو چیر د ته پیدا کولا شی خو ټیک تا صابر بھائی ناس تا आवाज اوری صابر بھائی بادا جواب تا پخپل در کی کنا چی بیوٹی صابر بھائی بیوٹی فیس واش کوم د ملاو بشی کناستا ها ستادر سره ها اوس دا وای چې هغه بل چې کومه فیمل راغلی وله درې دانې هغې وړله وای چې داسې 1200 دانې میرمونډې کړې په ټول بازار کې کنه نو که چېرته داسې څوک صابر بھائی تر پاس کولای شي یا صابر بھائی سره کانټیکټ کولای شي چې در تحقیق دی کنی بیا خو صرف دا 12 دانې پیدا شوي دي یا موندلي دي په بازار کې مختلفو دکاندارانو نار موندلي دي کنه رحمن الله سره ما دعا سلام نشته دی الله دې خیر پکې واچي اگر ولا جاری کا تب یوار کو ولا خیر دا نو بار لو صبیر بھائی تو بے بخیر دسیو کا یہ تصویر فیل وک دل لگا کم سلمین دا اگر سی کہ تب ور کی رحمان اللہ تب درتا ور صحیح کنا خاصی دا صبیر بھائی ست آواز ہوری ٹیک شو زین شلا ویل ور تکو ما کا خیر و رحمان اللہ تب درتا پاس کی بیا دل تپ ما ایک درتا وای صحیح شو بل بلا میلے تو مڑا جی اختر نوی والے تقریباً جمعے نہیں خاصې د زاو ټیک لا بس ته پته کوم رحمن الله ته ان شاء الله د تور سه صحیح شو خاصې د ز سپیډ کې وایا وتا سلامونه مده حواله رتا سلامونه به سلامونه مده حواله رتا لوکی الله پمان
2: مالک گے محفلنا متباشل.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. خپل نام را توایا ہمیرا گل وزیرا تب یہ زندگی سے آتے ٹھیک تھا اللہ دی رضی الحمد للہ شکر الحمد للہ میرا لگا سو داختار قربانی دا پارا سو حصے دینے والی دی سو زناور دے اخیستے دی کال دے کٹ سو میرا ڈیرا بد نصیب ہے سید ازا کار نہ پریک دا اولو نہ کٹ کے دنا کٹ کے دستا پ کال بنے کٹ شو کے پتہ نشتا تا تا غزا کول لکا چی ما خیال دا ما موبائل تا مزا ور کے اوکے اللہ پما

0: MC. الان دغه ګولا کا دا خپل وردا سي سړای پکې چیوزي کنا ها چې تاسو دا پته نه لګی چې دا فرق نشي کولای چې دا ام کی دا کا ام سی دا کنا نہ خو زه تا خو ذهنی کمزوری تا خدا بهانه وکړه اوس بیا چې لکه زه پکې خطا کړم خو
1: پای په ځان یې ځین کمزوری کم دي نه چې ما ځین کمزوری اخته یو کدان ما ټول خبرې دا
0: خلک کما اختر نه بعد تا نه دا ټول خبرې دا سیر کی خو زه تا خو ذهنی کمزوری نه پته خور باندې بیا څه چلو شو
1: دا ما نه لګی نه زغره کوای چې دا دې زمونږ کله نه یم چې دا را کنه
0: دا در سره ناس ته خو تار و دل نه ذہنی کمزوری تھا خور تو موبائل وار کا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلا خنا مارا تھا ہوا ہیلو خان امنر تھا شاول ہاں سو ڈبئی دی یا سو جارو نہ مدکریمو استعمال کری دی یہ مو پکڑ گشتے دا کدی زان دا پارا جدا ہوتا جدا خالا کدی تا در گشتے ہوا دی پخلا کتا اتر گشتے
1: ہوا
0: تو سی استعمال آ خاطر صابن استعمال ہوتی خوش ہوئی رچ دا ہوں فیس واش استعمال نہ آدھار آتا ہوئے دا صابن کو میں کمپنی والی استعمال آئے
1: صابن بولے کمپنی والی میں مخ سے استعمال آؤ سوانے استعمال مطلب میں دان استعمال دا سے مخ میں خراب
0: خالہ کا صابن دے مخ خراب پوی نہ اس بھی فیس واش والے نے استعمال آئے دا کوم علاقے نہ تعلق لا رہے ہو دا کوم دکاندار نہ تاسو پراڑ کا خلو غسنی خیل کی چانا خلو صفات نا ہاں ٹکس لا سا بالکل بس اس میں بے مانا لا چاہتا صفات یاد کرو لو بیا در طرح مانا چاہو کہ دیشی آخیستی بم ہوئی صفات بھائی سر بالکل ایم کے مکمل پراڈکٹس اویلیبل دی جی
1: بھائی تو غزنی شیر لگے صفات سارا ملائے گا محمدی دکان سارا رفیع اللہ کا کخیل سارا
0: ہاں بالکل مننا شکریہ رفیع اللہ کا کخیل سر رشتہ دیچی
1: شوکت غزنی شیر سارا ملائے
0: شوکت سارا بالکل رشتہ دی رفیع اللہ سر رشتہ کا کخیل سارا او سارا محمدین ورور سر رشتہ دی صحیح شولا صفات ورور سر رشتہ پا غزنی خیل آڈے دکان نا دکانا او سید اسا اوس مې ومنه ل ټیکس ل زالا دي ذات کوله د قدر وکا نور خو سویل نه کاوه کنه تاول خبره خو پوره شوله بای
1: خو مې خبر تکای وال مې وال کدا د فاصم چې سپیشل دی لکه مرات پارا دا وا که چې ښتا خیرام
0: منځاو مامینا او سم مامینا صرف لکه مرات نه چی ټول خیر وس پټو
1: پات دې کړی ته زمانو ته لښک
0: امین سم امین بالکل انعام بھائی تدی دعا گان کی چی
1: بھائی مثبت تا جن اسکار پروگرامونه و د کار مثبت تا په انتظار مانن بھائی نام بھائی کال کوي
0: سید زاخید دا خو بس د زندگی معاملات تی او د رزق مسلې دي کنه خید ز دعا گان او پس کو صحیح شولا سعید بس خیر ورور دے کنا او دعا اس پس کوا سائشوا وار کا تالا دے پک خیر واچ
1: بھائی
0: ماں پر خاص عید ادتاؤ بھائی کی ماں خفا کی گیا تیشوا
1: پرون مې ته تکاو کال بیا نی راو کې د تر مراد دې ځابلې مې تکاو دا چې وخت پر اساس خپل مو بیا دې تر کې ول دې مې چې ګرام کارت لا دې سره چا دا دې سره ځا دې نه نو نه دا چې ګرام چې ته دې بیا نه شاته خپل دې نه بچا کړې ولا مالې ما سپېر دې ما او چې خبره نه لري چې مال ختمه ولا مې ځان وایي
0: سعید زن ان شاء الله دې خیر لري ټیکس لا
1: تار چې ما چې راځم چې بیا یې لا دې نه بیا تا دې چې دا

0: حالکه مخ کې د مخ غره د پازي باندې غره دل خو چې وسته کوم دائم
1: خپل کریم دي مطلب دا غلا کې دي خپل باندې کریم دي دا مارکر ما دا څنګه کریم دي ما اته کریم نو مخ تاسو پاتې تر دې باندې دا هر وړاندې دا دې غره دې با
0: سایدا زاوس چې بس شکر الحمدلله چې ام کې کریم سره یا فسوار سره ستاسو د مخ خارش ختم شو او یا تاسو ریزلټ درکړو خولای درکړو بس دواګانې را تکو سایدا انشاءاللہ دعا مودی درتا پاک رب العزت تا کما مسئلہ دا یکم دا مغزو کے دی فرق را غلط دا لپاک تی دا طول مسئلے پا خپل فضل و کرم سر حال کا مونگ با دعای درتا و وردون کی با هم درتا دعا کئی تایی دا ٹیکس دا اللہ دا مرشا انشاءاللہ کا درہ بردا و ٹیکس دا اوکی اللہ پا مان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کال دینا شو اٹینڈ دا بخلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے کوٹی کی مالا درادی الحمد للہ پہلے خپل نام رتو خفانا شکربان جی استانا نما مرا کچھ کم تا تا کور والا دئی کا نا جی جی تا ته ما پیریانو سپا تا دا تما تر شرطونه لگوی گورا کال دا کٹ شوالا دا جگول کا شرطونه ما لگوی اوکی اللہ پا ما

0: یا خدا یا من خوار مون د خړه لکی مروتو صبر به زبد یو کلر واخلم به باغینه باندې انشاء الله لک تا خبره کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی مسٹر کیپٹن داوڑ فرام
1: ڈی آئی خان.
0: تب یہ زندگی صحت ٹھیک تھا اللہ در عزیز. الحمد للہ شکر الحمد للہ. کیپٹن داوڑ ارورا دا غٹ اختر تو سو رضے پاتش والے دا خطان پتا اکڑلا چھ ماتا پتا ہو بے ماتا نا پتا کولا خیر ان شاء اللہ خان سو رضے پاتش والے
1: چار دن
0: پوتے دل اوش پہ سو پاتش خاش پہ لا کہ پانچ پاتے کی گی والے پانچ گورا ننش پادا کنا نہ
1: کنا خود ننش کو نستو تر کنا
0: والے نستو ولیا دی خوڑ لا کسو ولے داش پپ کے ناراضی کس کدا دی خوڑ لا ورنا
1: او کنا
0: خدا خدا پاس نو خود نو لا او نہ او داس وچ غلطی نہ وشول داش پشوا او دی اختر ولا شپشوا نو تقریبا سلو ردن چیش پہ پکے پادش ولے پانچ نہ پاتے کی گی کنا چھ پاتے کی گی کنا ماں چلک دے مغز خراب کپ ٹھیک تھا اپنے داؤڑا اور رورا سدی پس گڑا اوڑی دی قربان رہتا ہوا پروگرام دا کنا پلا کیٹی ایڈ باندھے نو پہ آخی کی بھی آخی دی ساخی تلا شیست شیر و شاعری دی بیا رتوی را شیچ خفانا شکر باند آو پانی شیر آسے نو اللہ دیا جی گول کا چین ستر آسے چین سترہ سے دینا بعد بیا پہ ایٹی ایڈ بنے پروگرام دا نالا دے جو گل کدا سکاوے چین سترہ سے صحیح دا زاویا کڑی خودی ہوا کنا
1: اچھا
0: ہاں اور پریک داؤں دے خو کزر سوک پر اختیار در کئی شکریہ. اوکے اللہ پمان. او صبیر بھائی دسی بہو کچھ تا تمہیں پہلا پروگرام کے او ہر کلی. و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: صبیر بھائی نمبر بنو ربان کو فی الحال.
2: بالکل
0: 100 منٹ دیکھنا پڑے کہ بابا تو خبر ہے کہ اسے پکے کہوں. صبیر بھائی دی اور دن کو سر دعا سلام کلام کا
2: بس نہ بچ سمرا ر دین کی دی گنڈ تے دم تے جڑ دے تلنا. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سدی پزڑ اور تراوڑی دی قربان
2: نبی پزڑ میں دعوت روڑی چھ یو خبر میں دماغ شر سی وزو چھ دی سارا ڈسکس کر کے جیسی چھ شاید فائدہ ہوتا حاصل ہے
0: قربان
2: نبی تو پتہ تو چنن سب لک گرمی سٹارٹ چھلا
0: جی جی جی
2: بالکل او ش سخت گرمی سٹارٹ چھلا زکہ چھ میری نہ سخت ڈیر زیوت بنر ہا
0: جی جی ٹھیک
2: نو ز اگے خوند تا دا پیغام ور کو نہ بھائی چھ سیک لک کریمین استعمال ہے اچھی دی کیمی کم نہیں ادی
0: اچھی
2: کدی مودے کم نہیں دی کدی بلے دی کم نہیں دی
0: اچھی
2: چھ دی کریمین استعمال ہے مشتا اکثر نہ بھائی دے کمپلینٹر سی دی کرے اغا فیمیل چھ دی کریمین استعمال ہے مش دی کاندرا دو اکثر
0: نہ بھائی جی جی
2: دا کمپلین مشتا ڈیر استعمال کوشش کری نہ چکیم دی نہ بھائی دمک دس کریم سارا پیش سے میر چکیم دادا پمک بندے لگا بد لگی وی چې کدا د کریمنه د مخسرری هدا د کریمنه نسرری د میرنه سرری
0: چې بالکل لا تقریبا د صبر به اوریدونکو ته پته یی پدې چې کوم ریس دی کنه د سن ریس کوم دی د مر چې کوم د اخی کوم شوا دی کنه په اخی چې لکه هرم فل ریس دی کنه چې هغه ته نقصان دی شوا ویل کیږي کنه
2: بالکل
0: چې هغه د سچا انسان سکین ته لکه نقصان ورکړي هرم فل ریس ورته ویل کیږي هغه انسان سکین باندې بدل کیږي نقصان ورکړي نقصان دی هغه شوا غانه نو دی لوچنه لکه بالکل بیا په دا سخت گرمی کې اکثر لکه مطلب ډاکټران دا خبره کوي چې مطلب تاسو بار ګرځې کو بیا یا په مخ باندې لمدا کپڑا چاو یا په سر باندې چا کوم دا نقصان دې شوای دي چاغې نه تاسو بچو تاسو سکین بچی تاسو سر بچی بیا به ان شاء الله ګرمي در باندې ټیک نه کوي بیماری نه بیا بچو ډیر وجنه لکه ویل کوي کنه
2: بالکل
0: صحیح ده صاحب صبر بھائی قربان وایم
2: بس نه بھائی لکه مو خپل دا سوچو چیرې چې کیمې خو دې داسې دي چاغه دې لکه میرن مخ سرېږي نو دې دا واس پواس کوشش کوي نه بھائی چې کیمې دې داسې چارې چاغه په میر باندې دا دې جوړي کوشش کوي چیرې مشته چار جوړي لنډ کو چې دې میرن بچي ځکه چې اکثر مشته کمپلینټ دې دیر سینې بھائی دې کون ته چیرې دې مش دې کریمینا مخ سرېږي نو کریمینا چې کیم دې نه بھائی ان شاء الله زه خو ول د خپل کمنی چې مثلا ز د پداواس راوې چې ان شاء الله ته چې کلا د مو د کمنی ایم کی کمنی کریم استعمالوې ته مخ بالکل د صحیح لکه قدرتي
0: ان شاء الله
2: د کریم نه ان شاء الله مخ نسرېږي نو ان شاء الله ته مخ د کریم نسرېږي د صرف خلی خبره دغه دونه به چې ګرمي شله سخته ګرمي او د دې د وژنه ته مخ چې مثلا اسرېږي ان شاء الله کوشش کوي چې د ګرمي نه زون بچ کوي
0: سیده صبر بھائی قربان اجازت ور سره هم واخلا ټایم هم اشاره کوي یلا د بک خیر واچي
2: اچھا پیراشه
0: ان شاء الله
2: موږ سٹارټ تا
0: جگرانو قدردانی مینالو چند دکاندارانو سیبانو نمی در سرا شیئر کوم زان سرا نوٹ کے چیمینالو یعنی پامبیری کلی کے چاس سرا ایم کی پراڈک ملی آوی کی زان سرا نوٹ کے چیمینالو پامبیری کلی کے حافظ عابد خوشبو شاپنگ سینٹر دے حافظ عابد خوشبو شاپنگ سینٹر پامبیری مکمل پروڈکٹس خامدان چوک باندھے نصیب کاسمیٹکس ذاکر بیکری دا اور سرا خان جنرل سٹور دے خامدان چوک باندھے نصیب کاسمیٹکس ذاکر بیکری دے اور سرا خان جنرل سٹور دے ٹول سرا دا ایم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل جیمینال بالکل ان شاء اللہ کا خیر نور نامی دی چی بجی پروگرام کے دفتر شیئر کروں گا

0: پټک نه دی دا نه دی بهر دا
1: تو بھاگا وختونه چې ماوتا کول جنگونه
0: اوکې جی دنیا تا اسماسی و کوکو هادی خټک دا عائشہ خټک دا ګلونی خټر خانی وفا عائشہ نور تا جنت وزیر تا اعظم وزیر تا هورین سورانی دا اوروچو خټک دا خانی خټک دا علینا خټک دا اگر خټک دا اوکې دل روح خټک اوکې جی دل روح خټک وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ واجی السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یو آر فین کیوٹر شیخان وا وا وا وا وا دا ہو دے میرا مختارم قطر دان اوکشلے نزولے بھائی جان سویٹ بھائی جانی روکلا دا جی بالکل روکلی یو وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ کیوٹ سسٹر جانی کیوٹر شیخانی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ دل روا ہٹک وے جی بطور لحد کے

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم گلشن حضرتم
0: جی. وعلیکم السلام جی گلشن. ٹھیک ٹھاک تو سے کال کٹ سے ہوئے وہ کنا صحیح گلشن دا بر تو ہے خورا کہ تو سے آواز دا سے ڈیر کام روسی اے اس لشی گزارا کبھی جی سرنگ شی ہو سرنگی اچھا ٹھیک سر بالکل ٹھول اور ادن کی جدی خاص کر کے اسپیشلی سورا خچ خیان دی کنا نو آغا گل سن دوا گانی و کیسا یو جہان مننا
1: اکثر بیجان تے کلو مر دے دیر دو گانے کم تے سے خدا پر اور مستل عمر
0: زندہ آمین سو آمین دے تو سے ٹولو سرا جی بالکل ٹولو اور دن کو سرا دا دو گانے کی متی دی خور کہ یو جہان مننا
1: بیجان اور دن تے دے کل کلو مر کا درو کو دے مور ولے واٹا پا دو اسی صدر بول اگر تو وہی سے مور دے اہل کر لہر کلی ریڑی
0: آئے ہائے یقینی چھ مور پر قدر کول چھ دے اپ چار دی دینے مل بدل نشتے دے شاں
1: بیجان اسی
0: بالکل مور پلور چی داغا ڈیر جوت قدر کا صحیح شوا جی بالکل تستا آغا اللہ پاک روح صحت دیر کی ٹھیک شوا دی کال کول یو جہان مننا خورکے تینکیو سوری مٹیم رسر بھی ہی کام دشا تینکیو.

اچھا وای کنا چې مې کړو ډیر سویټ بای ځانې اسټټینډ مې کام دی کنا چې سمې سپوت یې نشي وای چې دلربا هټک پریز دا اچھا یې سړی کلی اچھا دلربا هټک چې زدا چې ټول خلق اچھا ټول خلک خبر شي او خبر شي د ز اچھا چې اختر دی نما پلاس لیکم او کې تاسو مسلې کلی د کیوټری خان څنګه سو ویری ماچ هم نیکسټ وای چې می کیوټری خان سویټ بھائی جانې الله آپ کو خوش رکھے الله آپ کو کامیاب کرے اور اچھا ہے اللہ آپ کے ہر مشکل آسان کرے تھینک یو سو ویری ماچ هم دغه دوغانی کی ماتی دی اچھا نیکسٹ بھائی کہنے اٹس می انمول گل فرام بنو سلام چاچو کیسے ہو شو از بیسٹ فرسٹ میسج پلے زلفی دے ماران دی او چی اچھا تو سے فرسٹ ایس ایم ایس کڑا مجھے شو دا صحیح یو یو یو جہان میں نے نئے ٹھیک شو تھینک یو سو ویری مچ ہاں کوشش دیتا کون شاہ صحیح رہے گا نا ٹیمرو سر بھی سر درسی دلا Next way, I'm Noor and Annie. From Banu, Salam bhai, kaise ho? Show is the best of play, Rehan Wazir. Dedicated Mahak and Malala Faryadi, please. Okay, chhi, sahi da, koshish kawan, thik tha?

0: اوکے جی ٹیم سر ابھی ہی سر تر سے دلے دیکھنا کا زندگی او فوق العاده زری بیات سر ان شاء الله مت پروگرام کی ملاقات کی جی داسے کلے کلے اچانک خپ کی رسو شاہ صحیح دے کنا سرپرائز وی اغا سرپرائز مقصد دغه دا اور دس چل کو کنا پروڈیوسر سے بو علی مو بلا رو وکسا مو بلا رو وکسا بالکل ریکویسٹ وی دے کہ شاہ صحیح دے کنا کال چی سو کال شامل ہوا او چائے سے مس خپوتے نشی صحیح 10 منٹ گیو میں صحیح دے کنا لاسٹ منٹ مت رو کا شاہ صحیح دے لاسٹ منٹ میں خوشی پکر زی پکر زام لاسٹ منٹ بیا دیتا او خسر شاہ اوکے جی گرو بو خاص چھ مشترا سوکتی دی کال لارے السلام علیکم ہے تو سی کال ڈراپ شولو گھنٹے مچھی دے ہاتھ میں شولی یوزر بیا ٹرائی کولا شے جی 0927291292 چاہاں دی گانو پر میں شوکڑ لو او ڈیر معذرت سر آئے بالکل دامی ویلو چھ کال تے ڈیر ٹائم ویر کو جے چھ دس اگے شو گانو کی بیا کال چھ ڈیٹیلز جو تو کام شامل چھ بیا ورے دن کی گلمن وچ راز بھی کال چھ یو ملے وچ نہ یو شامل جی نہ دی وجے زکی چھ پروگرام وی گنا نو نن مو کوشش وکڑ لو خو بیا کہ فرمائش کڑے او فرمائش پوتی وی گنا زب کوشش کوا چھ مختہ چھ دب شو کہ اگے تو سے فرمائش نہ پورا کاں اوکے جی صحیح دے سر ابو جناب بالکل نیکسٹ کالر گرو چھ مشرا دے کال لے لارے سوکتی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوکھ دیر سر کیم سو نام ہاں سڑا ماں سے سوکھ کی کیم سو نام او سڑا ماں سے سڑا ماں سے
1: برابر یہ
0: زبیر کو ٹھیک ٹھاک کیا جی جی داغ ابھی نہیں کہنا تھا تو سر لگ گیا تھا تو اس ٹائم تو طرح ہوں فرمائشی پروگرام نہ دے مخ کے تمہارا ڈیرے سندر فرمائش ہو شو دا بسرنگ چال کو اچھا ایسا کوشش کہوں کہنا چی چی داسی چال بہو کو کہنا داسی چال بہو کو چی وا شوبو فرمائشی رو رہا کہنا وا فرمائشی شوبو رو رہا چی بیا آگے کے ٹول فرمائشی نے پورا کشا قیمتی پروگرام جی جی ادا سے چل بھی کہنا چاہیے قیمتی پروگرام نے انٹرٹینمنٹ پروگرام نے ہوئے سر ابھی سر چلی جی صحت حوالے سر اور انفارمیشن حوالے سر آڈر ضروری ویشا
1: بالکل
0: قربان رو نہ خپا نہ چھ انشاءاللہ کوشش پکاؤں اس کو ٹائم سے بیخی دغه منٹ نے بالکل زوری دن کو دے پکر زا خلا کلا چا 5 خلا کلا 10 خلا سو خپا نہ چھ شاہ دا وینی دا تو کال چھ دا کرزی منٹ نو کہ رو غال شاہ کری اس پزل لوڈ واسا
1: میرا مہربانی
0: اوکے خوشل رو تو سی دا خوش خوش ہو شاہ السلام
1: علیکم
0: اوکے جی وعلیکم السلام دے کال کھولیو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ گرو نیکسٹ کالر السلام علیکم جی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو کر سا خبر کے کیم سے نام ہائے ہائے بالکل تو سے کال رونا ڈراپ شو لو گرو نیکسٹ کالر چی مشترا کال لے لا رہی جی سوکتی بالکل 0927291292 دل لا رہی چی مشترا نیکسٹ کالر سوکتا جی السلام علیکم جی جناب سو کر سا خبر کے کیم سے نام اچھا حلیمہ سلطان خورے کہتے ہیں پروگرام کے وزیرستان ویلکم ہر کل خورے کہ میں سرنگے تو شاد ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے فٹ فاٹ اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی جی خورے کہ پروگرام نہ اور وے صحیح باس پروگرام نہ اور وے اچھا نن خوان دے مطلب دے بس موتو سے کتلی جی تو سے پروگرام نہ اور وے کہ نہ اور وے بس مت پتا والا کی مو اندازہ والا کے والا جی صحیح آسے ہو لگے صحیح صحیح نہ بس کلے کلے اچانک دگا سیوی چا گارو سوشا جی جی خورکی یو جہان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ خوشول ارو تاسو سه چاخیان د دو سلام ټیم سره به هیڅ دا سر تر سه دامه ها ایم ایس ڈی ته بلاس منډ می قرضا ونه خوسیله کسرنګ چ سړای غول نه د موبایل ملنه قرضا او خلیشا نه قرضه ته کده شوکه به انټرنټ
1: فرېډی
0: کندې د سټریم یټه ها کا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح
1: قرضه ته کده
0: شوکه قسمه قسمه مختلف منخ په لور دن کو ته پیش کو اچھا نہ نہ پزڑ من ما خل کنا گا ہو بس یو سات تے پر وی لگا شعر ہے سرا پوئٹر ہے سرا مطلب اغا خیر دزڑ من ما خل اے نہ صحیح خورکے اچھا خیاں دو سلام ٹھیک شو وعلیکم السلام دی کال کول یو جہان منا خوشو لرو تو اوس ہے تمرہ خجے گلگل لسنر دی چامی چھتے چھتے کہ آواز اوری دلو او خاموش اوری دون کی اگو یو جہان منا دا سے اچانک اچانک روغ لنو پروگرام اگا وور وی کہا ایک لسنر دی یعنی ایس ایم ایس کبھی کال کبھی نو دو ہر ٹائم چھتا اگا ایکٹیو وی چھمتو وی چھ ایتو سی یو جہان مننا پروگرامونه چې سمره دی ریډیو من کرک چې دا ټول پتو سے منی شوشتا دا پروگرامونه پتو سے منی شوشتا اوسه زکه کنا اوکے جی دلربا یو جہان من نه سدا نیکسٹ فارورڈ کو شو تا تو استبل شیشا ریحان وزیر چدا تو استبل کی بلکہ داسه چل لای کنا چدا نن اغا بالکل شپې چدا موج مستی پروگرام چدا کنا دی مستبر ریحان وزیر چدا پلې شی او دسر السلام علیکم چی السلام علیکم ته صحیح اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح تھینک یو سو ویری مچ چاچا ہاں اسے مس کری تھی یو جہان من نے کہو سو خجو اور ادن کو ٹائم تو سر تر سے دل دا کہ زندگی وفا او کرلا انشاءاللہ بیا تسرا مخت پروگرام کے بیا شیڈول مطابق چدا اغا پروگرام کی ملاقات کر جی یا کلا کلا دا اچانک چدا اغا ہاں رسو چل تر خوشحال ہو صاحب اس دے خپل زنبو ڈیر خیال ہوتا ہے اس پر کہ متا اجازت پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک فائن دا باد بھائی بھائی ٹاٹا اللہ حافظ دل اللہ پو امان یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ 88.4 FM. Stay tuned. We have a lot more music.

جی السلام علیکم بالکل صبح دوپہر تاریخ تو صبح خدمت کے حاضر چھو سے در شباب پروگرام سرا امید لرما چھ تو ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فار خوشحال او سکل بوئی او دین لبا زندگی بم شا او دین لبا د خپل شو کوي بالکل ډیر زبردست خپل شان دی مو څه خو کر ډیر زینو کی مطلب باران وشو نری نری باران وشو کتنا پروگرام تو سه بشکیږي سه تو شباب پروگرام ډاکټر صاحب جگوند موږ سره پروگرام کې موجود دي ډاکټر زاکر شاه بچا سره موجود دي او ډیر زیات چکم د ایکسپیرینس دي او بالکل دا خبره درته کوم صبر هم د مطلب د نفسیات چکم د مریضان دي نو بری چې ډاکټر زاکر شاه بچا چکم دي هغه بالکل رغله دي پکې به موجود وي سهار تو به نواهلا مازیګر سلور بجو پر بده بالکل موجود دي چونکی اوس چکم دے گرپ والے سرا یا سر پرسن کے بول بڑے ڈاکٹر صاحب نے علاج کے بول بڑے بالکل تاسو پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر تلے

0: ګوري ناست یې هم خپیا چې دا مور خو لکه مور خو دا کور دغه راګه ذمہ وار ده ټول کور راون کړی یا په سنټر کې زمال تا دا خبر دا فیشن کنه
1: جی جی صحیح
0: ا راغل کوم لا غبی ډیر خوشاله وی ډاکټر سره وی تاسو دا خو ما ډیر ګرځولې و ډیر علاج مو ته کړو چا بوله دا آرام ګولې ور کولې جب چیرې دا خوب کی دا غو کی کنه
1: جی
0: بس وی میدل لاړ پرتا ګاډی نو وی مړ شي ګا دا دا چې اب ټول دا انزایټی چې کوم دی آی کی ډیپریشن هغه بیا انزایټی ډیر زیات دغه شي دا ډیپریشن ته وړي ڈپریشن بے دے چاہ بیا نورم خطرناک شو دلتا مطلب پگولے باندھے دشمنی ڈزے دس زینا لار زان سیٹ تساتی گھنے تا نور زی زان سیٹ تساتی مطلب گڑ بڑ چی نو دا بیا ڈپریشن چی کوئی ڈپریشن کی بیا دے چی دے نورم بیا آگا مسئلی ہوتا نورم سبیر شی آگا اس طرح بیا دا خوب گڑ بڑ چی خوشی خوبی گڑ بڑ شی نور تاگا مسئلی ہوتا بیا راشی نو بالکل دس کم مریضان دی دغدی او اغا دنیا ایسا کتاب یا چې موږ غوته ګورو.

0: مخشه برشن ډیر کړی دی خو برحال ډاکټر سیاز مشوره را سي مرا کی چې مطلب دی
1: صحیح دی 42 سال تاسو عمر جی جی 42 سال عمر دی ها جی ٹھیک دی ڈاکٹر صاحب بالکل جواب درکې تاسو روډي اورای صحیح دی جی ډیر مننه جی ڈاکٹر صاحب تاسو جواب
2: پہلی سال عمر دی دی ملا
1: رنگړوا چکم دی
2: صحیح
1: رنگړوا شاٹی کا ماں بخیلتا سوارتا بھائی
2: شاٹی کا پین دی آخا دی مطلب ملا محرو چکم رگونا پرشیوی دیس اگر نفس چکم دی اگر دخشی پرشیوی دک چی دقا دی بلکل اگر در چکل دیس سلیپ شیو دی اگر چکم رگونا اگر دیگا دی کن دنوزی خلق کوئی غوخ شیوی دپا ملا محرو کی سوک سوی سوک سوی
1: صحیح
2: اگر سبیا پین کی ایک بار ٹیم وانو سیٹ تیا در برن شور کی گلان دی گٹے پر را دی بار ٹیم یو سیٹ تیا ہے نا نو اگر رائٹ یا لفٹ یا وانو سیٹ دن باندھا پین کی نو بالکل ددی علاج کم دے رشتا مونږ دل تچ کم مخ کی سنٹر وبند کی ما وخت کر ډیر بیمار ته مونږ علاج کړو ډاکټر ڈاکٹران نو ته ویل چې اپریشن نه بغیر دانه ټیکی پی خبر کی وتا یو پیشنټو پی خبر کی وتا چې کم از کم 4.5 لاکھ روپے بروړې اپریشن به راته کو الحمدللہ مونږ وتا 3 سالو مست علاج کو الله ټیک ټاک صحیح
1: دې
2: ډیر کسانو کنه پی میل وا یو بل کسو یو بل کسو الحمدللہ ٹھیک شوی دی بالکل دی راش ان شاء الله علاج بہت کو اللہ بیٹے کی
1: صحیح گورو ڈاکٹر بل سکوں کم دینا دے السلام علیکم خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سو خبر کی کم دینا جی جی ولی رحمان بھائی تو صرف ڈاکٹر صاحب میں سب پوچھتا نہ کہ ڈاکٹر ذاکر شاہ سے منگسر موجود ہے جی صحیح جی جی صحیح صحیح صحیح بالکل تاسو لکھا نارمل سمر دے چکڑے مدد سمر دے نہ وزن نہ شوگر جی صحیح صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب سے جواب دکھیے ڈیٹیل رہتا سو رہی صحیح جی ڈیر منا یو جہان ڈاکٹر دیو چھ ما 66 سال عمر دی اس میں شوگر رتا پتہ لگے دل کدی ڈاکٹر اکثر ڈیر دس پیشنٹ دی کنا
2: شوگر سائلنٹ چلی گئے سر
1: او بالکل او پتہ نہیں ورتا چھ ما شوگر دی کنا
2: ٹیسٹ کی نو میں آرا شو یار
1: بالکل اول کو ڈاکٹر دیتا مطلب سمرہ دا شوگر مریضان دی چھ پتہ نہیں واگے شوگر یا گتا شارٹلی تاس ورتا وے چھ مطلب دادا الا ما تاسو کی نو تاسو کی شوگر شتے او دین لو بیا مت ڈی دی چھ کو مشر کال کڑو 66 سال عمر دی دیتا بہ تاسو بیسج باور کوي جی ڈاکٹر
2: بالکل شوگر سائلنٹ چھ تول وجود خوگی گی خلو اچھی گی بار بار لوگ لگے دل یا لوگ مکمل خط پہ دل ٹھیک شو یو دے وزن کمی گی او خلو اچھی گی گڑ گڑ بس کیا وزن کمی دو او دغه چې کم دی باس ټیم دخپو تلی سول برننګ چې وته موایو کنه دخپو تلی سوزی دا د دې مین سیمټم دی علامات دی نو وجود باندې ډیر زیات او چې کم میل چې کم دی دغه چې کم جنسی زندگی دا هغه باندې سر غورځي
1: صحیح
2: اغم کمزوري شي پټي خو کیږي دردونه وتا او ار ٹائم ویک دس ہوتا کاوٹ ہوتا استڑی والے ہوتا ہے نا نو بالکل دس مریضان چکم دی آگا زمونگا طریقہ علاج چکم دی ڈیر واضح دے اور ڈیر داغا دے نو دا علاج شو کی ہو دے سٹارٹ کی جی دے یو کس زمونگ دی سسٹم ترا گے علاج ترا گے نو بالکل دے زیر زر کور کی گی خلق پوئی لگا نہ دغا علاج نشتا گا نا نہ شوگر علاج نشتا منگا پینکریاز لب لبچی ہوتا بے لکی داغا علاج کو اچھا ایک واپس ایکٹیویٹ شی دا دے گا نارمل لگا تراشی د زندگی دغه شی او د شوګر مسئله مکمل ختم شي
1: صحیح
2: په علاج بکیږي نه
1: جی جی بالکل اسی دي او بالکل ډاکټر صاحب چکم دي بالکل موږ سره موجود دي ډاکټر زاکر شاه صاحب تاسو سره پرستانه کول غواړي ورنه بالکل تاسو په دې نمبر باندې کول کولی شئ په 0331 52 65 340 0331 52 65 340 اور ڈاکٹر صاحب چکن بالکل داغا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے بعد ان شاء اللہ ہمارا موجود بھی اور سو رزقی کی بالکل منگا پہ انتظار ہوتا ہے بالکل ڈاکٹر صاحب چکن سے بات آپ پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود بھی سم رہا مینا والی اگر بتاؤ مجھے ڈاکٹر صاحب اسپیشلٹی چکن داغا نفسیات کی دے سم رہا مریضان چاہا مینٹلی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی اگے تو مطلب فتشوی ہوئی اگے وجہ میں دکھ رس دلی مضبوط دکھ رس دلی ہوئی یا دل نہ نور ڈیز یاد وہ جو ہاتھ چکم دے کی دیسی اگے وجہ میں ٹھیک نہیں ہوئی مطلب

0: ڈپریشن ہی ہوتا
1: بالکل ٹینشن ورتا ڈپریشن ہی ورتا اگر تا خپل ځان پتن لګي گی مطلب داسې عجیبا عجیبا چکم دې خبرې کوي نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دې اسپیشل نفسیات کې دي ڈاکٹر صاحب نتا سو بالکل علاج کولی شي ڈاکٹر صاحب سبا ته بالکل موجود دي په پېښور هیلث سنټر کې چا دې ملک امین هوټل یا ملک امین چکم اسین جیتا هغه ته بالکل محمد عادل بکری سره په سایډ باندې بالکل موجود دي په پېښور هیلث سنټر کې
0: او
1: بیسمنٹ کې مزید معلومات لپاره په دې نمبر باندې چکم دې کال کولی شي په 0331 52 65 340 پروگرام نه بعد هم کول کولی شي او ډاکټر سره تاسو افیر چکم ده هم خبره ورسره کولی شي سیدا تاسو سره پرسنه کول واړی نو بالکل ډاکټر سره تاسو چکم ده افیر هم بالکل خبره کولی شي پروگرام نه بعد هم چکم ده پتی نمبر باندې کول چکم ده هغه کولی شي کسي چې په کال باندې موږ سره سوګو ده کم نه دي السلام علیکم ہاں جی بالکل تو صحیح کال چکم دے گا ڈراپ شو دوبارہ ہاں بالکل کال کولی سے 0331 52 65 340 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر جی
1: جی جی سو خبر کی کم دینا جی جی دا کماری زلاحیل پہ کم دے کے رضی ہاں جی ہاں جی جی جی دسو سو پرسن کے ڈاکٹر صاحب نا جی جی جی مطلب تاسو نشہ کولا اس نشہ تاسو پری کی دو کنا نشہ دے پری کی دو کنا ہاں جی ہاں جی صحیح دا ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کے مونږ سره ٹائم کم دے اور پروگرام نو بعد کال کولی شي ڈاکٹر سره تاسو افیر چکم دے خبر کولی شي صحیح دا جی جی پروگرام نو بعد کال کولی شي
0: بالکل
1: ٹھیک شو ډیر مننه دې کال کولی بالکل زو تاسو ایڈریس وایم ڈاکٹر صاحب تاسو رات لې شي صحیح دا جی جی بالکل ډېره مننه دي کال کول یو جهان مننه ډاکټر صاحب دی لکه ما په خیال بچی چکم دی نشوانه بالکل لخت شو او ډاکټر صاحب دی ته تاسو سو مطلب جواب ورکوي او دین لوا مطلب دی بس څنګه دی نمنه کی
0: بالکل دا چې کوم نشه کوي یا مطلب سو کا پیم خوري چرس کی یا نسوار پورې موږ خلق دغه کړی دی کنه
1: جی جی
0: دین سیستم نمګه لولې دی واپس خپل نار زندگی کی دی بالکل راشد به ګورو چې دی لگا دا چرس کی سونا ٹائم لگا خوشکرا والی دن وجو کی بیا نور مسئلے یا درد نہ اوم وتا جدا پری دی انس کی نہ بیا دس کر بیا جگڑے کی چی نور کی ولا نا چرس نس کی بیا چی اس کی اول گرا گا کی بیا ٹول رسور کی خان دی خوشحالی
1: جی جی بالکل
0: چی دا وتا نی ملاوی کی بیا جگڑے کی کور کی والٹا کول کی مشر کا شر پی جنی نا بس ایک کور سامان ہم خرسی ور پسے نا نشہ برابری نو بالکل دا سے کم مریضان نہ فی ملوا اغیتا دا مسئلہ نسوار
1: جی
0: تاسو په لا یقین کې تاریخ بھائی اغیتا موږ علاج کو په دوه درمیاش کې مکمل ټیک شو
1: صحیح
0: اغي بیا بل سسٹر وا خور وغیرہ واست وی دام دغه کو دی بم نسوار چولو نو دا به څنګه موت ان شاء الله علاج شروع کو یته څنګه ټیک شو وی زه خو ټیک شم سر باندې دردم نشتا او دغه مسلیم ختم شي او دې لپاره اوس علاج موت دا ان شاء الله علاج کی ټیک بشي بالکل د نسوار او دا پیمو دا چرسو نه دیسه کم مریضانی او دیو چې موږ دینه دغه غواړو کنه چې دا دی دغه نشي ماشینا دغه شو کنه
1: بیغه
0: مشو دا نه کوه بالکل دقیق پل علاج ٹریٹمنٹ ان شاء اللہ ورکی کی خیر
1: جی بالکل ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کوم تاسو کې متی ټایم تر وبسلو ڈاکٹر صاحب پېښور هیلث سنټر کې موجود وي او بالکل پېښور هیلث کیئر سنټر چې کوم دی دا ملک امین چې کوم هوټل دی یا عادل بکری چې کوم دی په جیل چوک کرک شي ٹھیک شو هغه طرف سایډ باندې پلازا دو سی پلازا وي ته یې پې کې ڈاکٹر زاکر شاه صاحب چې کوم دی بالکل موجود وي سر اتو بجنا مازیګر سلور بجو پر دی په پېښور هیلث کیئر سنټر کې موجود وي بالکل ڈاکٹر صاحب چې کوم دی سپیشلټی نفسیات کې دو نو سمرا هم ریدان چاغه مینټلی ټیک نه او تر اتلی شي ڈاکٹر نه علاج کولی شي ان شاء الله دې پروګرام کې به سبا ته یزل بیا در سره کیږي ملاقات لري پر دې وګان کې یاست دی دا لوی الله پمان او ماته ډاکټر صاحب ترکه وای به اوس به اجازه دا لوی الله پمان
0: ډیر مننه
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي برزمو تیره کړې وي نو خفه کېږئ مه ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هر هفته په شپه

السلام علیکم پاکستان آر جی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائی درتا وی آیا خوش آمدید درتا وی آیا سٹڈی ما شی پ خیر رو چرنگ یہ شی ہے ٹک ٹاک رو جوڑ خوش ہو بربار بالکل یہ جی روارا سدل سرا دے شفا کاسمیٹکس پاکستان بہترین پروڈکٹ میں روڑے گا خو جناب اور دین کی چکی مانو آہا تا یور دی چی پروگرام تا روشی کا نشی دی نو بالکل رت لائی شی دا پروگرام دے تسے دے پورا دے دے ٹولے اور دین کی دے پورا دے چی دے پروگرام تا تسے روشی ہو دے پروگرام نا خوان دخلے مزے اخلے خبر یا ترے وکی بلار کی سر سری را تارم کا نو رکھو پدا کریم بند یعنی خوشفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوشفا کمپنی شفا فیس واش بندے میں جہارا اور اس خبر کی تسے تپاتا دو کہ خوشفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دنے دو گینا ڈبینا تر سیری دے مخ گندا وڑے گاٹے دنے جناب ڈبینا اڑا اڑا تور تور وڑ ڈبینا یا دے مخ تور ولا دستر گلون دے تورے ہلکے مکمل صفا کوی تک سپین ممخ جوڑاوی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم کچری تو سیور سرا فیس واش استعمال کی دا خوزفا کمپنی والا نبیل کلو تو سیتا ڈیرا زر فائدہ ملاو شی مخ رنگین و مصافا شی مخ و متک سپین شی دا ویٹا منسی فیس واشا دا خوزفا کمپنی ڈیر زبردست دی چی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم مخ سیتان والا گمی وہ سب یہ پا ویٹامن سی فیس واش دا خوزفا کمپنی بندے ہوئی

السلام علیکم. چرنگے چل رہے شاہیں آم نام طبیعتی نا لکا چترابتے ہوئے کا نا شکر دے چنس پورا شو یا نہیں نن خود دائیں طریقہ دے وکڑا چال دے وکڑا زر کی دے نمبر ونی وگا نا مطلب دادا چمپن روپے تیرا ویخو پیکج دیر دے ہاں مطلب دا پروگرام بس کو کال خود ملا شو دادی چا خبر ہے جڑار مند پھر آ سکا نا اس ترسی آؤ تو

0: دی دی تو اوز ارسی شابه سالومینه وکه داس نمی چه اوز دی لود نشی
1: سبا اونتا می دای کنا
0: جی جی وعلیکم سلام لکه چه سندره غوڑه خاما داس نی خیر دی بدمشی ماکا خو سندره در تبلی کم خیر دے بدمشی ہوں نسرا کی خو سندرا میں خوشل یہ سندرا در تروڑی دو پروگرام بسرا ور وشاد سعید بس خیر دے گزرا ور سارا کا خیر دے کنا دس کلا کلا بھی پشے کو بس تا پروگرام ور سارا ور وسن درو در تلا اوکے اللہ حافظ دیرا دیرا ونا دی کال کے والے خوشحال او سبو دو سی آمنا وا آمنا خلش کی وسای ہکڑا نی ولی دا تا سب مار لی دو تا بہار کے دیتا او سندرا لگوی ویلے چھ ہا وا ہا دام رمنڈے تڑڑے چھ وے بھی سندرا وے تپ چار السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام پما خد شاہ بیا کوشش ما گا جگہ چھ خوبو دی بیا ہا کال کٹ کی سی کنا ہبل کلر طرف تو لوٹ سی چھ دا وقت می سرا سوکتی او کیم جی نے کال کرے سبے لو بولی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خدائی نے تو پوشی گرو نا گا نا تچے غوژی نو وسا دل دل دل دمر کې لوړ شي به ته اوس خو پښه ورک شي
2: کنه نن په بوخ شي زکه
0: اوس مې کټ ورته او په ماشوم شپه بوخ شي څو غوړې بل ماشومی نہ شے په مخصه تاری نہ شے په بوخ شي ماشه رجا شادو دتا ویا چپل معصوم وب مختتان شه په بوخشه ماشه رجا انا به وشه شری را ده درځه وشه کلا مختتان شي کنه ای وچ کلا مختتان اذان وشي د اصلش کی نوخ شي په دا بوغ داس ور گاډه را شابه داس تقریبا نلا سی ولا سی بجرا سم شه ګرځا ای بچی کنه روز به تو خو سترګې سپینې وی هالو هالو پتاز بیا شفا کاسمیٹکس پاکستان سے بل کلر شیدا وقت سوکھتا ہے کم جنا کال کڑا السلام علیکم وعلیکم السلام سرنگ شاہی بڑی میوش سرنگ دو نا دے خوب نہ چھکا شکا نا خوب سہی ہے ہلو تو ول کالو زو زکا کاٹ کے چتے مولا نہ اوروے کنا چوٹی میں ویش دکال کا والے ڈیرا من ڈیرا شکریہ بل کلر خلی سوکھتے ہو سر السلام علیکم وعلیکم السلام مینا سوکھ سوکھم سوکھ خبر ہے کہ ہاں منا تھا اس دے بالکل ٹیٹ تھا ویلے ایسا ایسا سنگ رہے ایسا آئی ایم ڈیر شاہ پروگرام اور بھی کہنا آمنا لگا جی سالومینا نہ کرل دیر دینا ویر شاہ نہ ویر شاہ لگا جی تو ور بدل سالومینا ہے اچھا تو کالر کنا تو تو تے سالوم ہوا کا کنا ویلی خچے منت وزیر تمہیں سالومینا ویر کا

वडिकेसालम का वट सालम त्याच्या वट सालम च्या विरकावे बी ऐसा रंग विरकावे ते विरका खाली सालम बस خیر دے خوش دا کوائے کا نا سو کے دس وے آٹھ سالوں میں سدھا کوا کا نا او بھائی داسے پنجے سا ویرا سو درتا میں لاؤ شی زبردست خوشبوئی دو پشے زبردست وشتو نے علاج دا وشتو نے سارا شاخی جی نا سپ یو ڈر افسلی کو ڈر پان دے کچھ یو رے رو گوڑے ہاں اے بیا ہاں جی ماں کامو نے بھی ویلی ہاں تب پلار گوڑے کچھ یو رے دے دے پخوان پوئی سے جی جی کیما گانا زلپ دے ماران دا زلپ نہ ہماران جڑی جی نہ زلپ نہ ماران چیری جٹھی دا تے پہلا دا جواب رکا کوئی گانا شدی خدا خلا کچے مگن دے ویلا ہو گنا شا سعیدو کداغا سندرا وا خود دغا وی کنوی بلا ہو بلبلہ پشیوی ہاں بالکل اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ تھینک یو ویری مچ شفا کاسمیٹکس پاکستان بل کلر خلی سوک تیر سر کیم جی رہا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہوئے ہوئے دیکھو خپل شور یہ زون سرا لگا ہے بابو جی نار دل شالش کی دے بابو جی نہ روزہ اس خدام رہو گرمی نشتا کا نام

0: چې بابوزی تاوی و شور تاوی و ده مو آوز خپل و آوز سر آور وی خوبیا خو نسرا کیجی گنا دایرک دایرک خبری کوا گنا. اسلام علیکم. وعلیکم سلام. سو خبری کیجی؟ ٹھیک ٹھاک. سوک شوی جی؟ ببرای چی ری دای؟ ببرای آوی دیلا تا خو گوند داگا میرگولی دیدی؟ نہ نہ دل ببری نشتا دا ببری سے مستر کے ہوا تھے دل تک خوشتا نہ دے بے خی لانڈا علاقہ سے نشتا دار ساڑیا پا مخا ڈاول خو میں دیتی جی گار سے انشاء دخپل مکانڈائی میں دیتی خوشی جی بس ہو میں لیدہ خو ڈیر لرے دائے او ہو ہو ہو ہو سرانگی یہ ببری اشائی ہے کلی علاقہ خپلا طبیعتی نا مزاجی نا ترا پیدائش چیٹے دائی چکے دائی شے ہاں ایک شے ہاں چاکو ویل چے نا چاکو ویل وے چے دائی دیر جوت ترا پی وائی منڈے وائی ہاں اے مو تا پاتا دے چے پڑوں گون دی در سرا سالومینا زر زر والا جا اے راتا میں دی
1: استاجیتا پا پانے پانے او ساو زالی ماما تا او تو تر پٹ رکھنا
0: رکھنا والیکم سالومینا والیکم
1: در اپنے کواخر تھا
0: بلکل اپنے کواخر دا پڑوں گون چے کیم دی در سرا کنا دا دیر وی رون دی پا دخ ٹیم شا بلکل پا جا وائی وائی بلکل رو خلی سوک تیرو سرا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز لشکی روپ سا
2: آواز
0: سا عائشہ سنگ رہی ہے شاہ یہ جڑا ہے
2: شبر
0: نوی تازہ ہو کہاں
2: نوی تازہ ہو فی الحال خیرین
0: ہے شاہ تا تیزہ تیزہ وجہ گئے چھے تسمرہ تیزہ تیزہ وجہ گئے دائی شے
2: کرنگی شاہ یہ بربائی طبیعت ہے زندگی و سیری
0: نورا سپیڈ نشتا دیر شے باسا تو مخ ویچ شا سپیڈ ہوا ہے دام رات ایسی زون شا در پسی رسی دائے بے خالق پا سپیڈ شے سوئے خالق پل دا ٹیم داس ویچ ستڑائی وی داس ویچ مانے زون تا خیر غوڑی بیا نور سوی بشے آچا شا شا خاجی پروگرام وروے کا یا دینا دائی لگا والا ہے مچ بچ نہ پریش دیا نورا نوی تازہ
2: بس خو پروگرام دے ډېر خوشاله دي چې نوی وارد د اوسه نوی چې خندا نوی بیا پرې وارد نه خوشاله بل پروګرام نه خوشاله یو په بل سره ډېر پروګرام نه
0: ماشاءالله ماشاءالله ورته کا ها
3: تاسو د مخې د څه
2: نه او که یو په سپلانې مې کړی دی
0: او چې سپلانې ورته لګای کا کنه اچا نور داسې دوی چې اذان وشو اذان وشو پروگرام نہ باد خام کال وکا سعید بیا ورتا وکے ٹھیک تو پروگرام نہ وہی سوری دا منزنا باد ڈائریکٹ کال رتا وکا نہ بل ٹائم رسا راستے شی ساڑا مینس چے وشی بیا رتا شاد بیا اوس وکا چلو اوس یہ وکا شاہ صاحب ہاں شفا کاسمیٹکس پاکستان
3: کریم استعمال شفا بیوٹی کریم دنے دوگینا ڈبینا ترسری دماغ گنزا دے مختر ولا سترگلون دے تورے حلقے شرطیا ختم کبھی ادا کریم و فیس واش تستا پمنی بیگ گارنٹائی سرا ملاوی جی خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا خزفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کے وٹامن سی فیس واش تھی یقیناً چی دوڑا تسے استعمال کے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم و فیس واش تسے تو ڈیرا زر فائدہ دیر کی دین علاوہ کچرے مش په تیل بندے خبر ہو کہ نو تیل ډیر زبردست او بهترین تیل دی د سار وشتون خطل بندوی د سار وشتون اوښلی کوي کچری وخت نه گنجای نه و وسوس گنجای شوی و مسلسل استعمال د خوزفا کمپنی شفا تیل سره د پتو په سارو نوی تزا وشتون هر پیدو کی دین علاوہ کا وشتون د وجدیجی نه وشتون د وجدوی ها وشتون دے گنوی مضبوط وی خوشلی کوی چمکدار کوی ہے ورسرا ورسرا کمیش پا تیل بندے خبر ہو کی نو تیل بندے خوم درتا وکڑے شیمپو بندے نو خوزفا کمپنی شفا شیمپو چے کی مدو پدا بندے وکھا خبر ہے کی خویوا بلا ہم خبر دل تدا درتا کچے کچیرے مو بدن دردینوی اپشے دے لوس تملے دے اڈی کی چے کم جی کی شے دردینوی نو بلکل اغا زکای پہ گوڑا ویستا ہے اغا دردین و مخور کی جی دینا علاوہ بلا خبر وکا دے شیمپو والا چھ شیمپو ڈیر خوشبودار شیمپو یہ روغلی دی خوزفا کمپنی شفا شیمپو ساری نہ پیونزیستا ہے وشتہ پیونزیستا ہے وشتوں نو مخلوصاوی ہاں خوشلی کوی ہاں چمکدار کوی ہاں بدن پیونزی بدن نو مڈیرا زبردست خوشلی خوشبوئی ہاں درمی نو دے خوشبو دے پورا او دے وشتوں نے صفائی دے پورا دے بدن صفائی دے پورا خوزفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کیجی دین علاوہ دا تست چرتا ملاوی جی دغه ایڈریس نه درتا وشای د کندرونی درتا وشای چې پکیم کیم د کندور سره دا د شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملاوی جی نو د کندرونه په طرف باندې درې میچ کیم کیم د کندور سره شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ اویلیبل دی نو په کارکشه ګلاجی مارکیټ شه خان بہادر سره ملاوی جی کمرشل پلازا شه عبدالرحمن سره ملاوی جی عمر دین پلازا شه اول جان صافی سره ملاوی جی 22 گریڈ سره هم ملاوی جی عمر دین پلازا شه رحمان الله سره ملاوی جی نواب بیکری جیل چوک ملاوی جی عدل بیکری پہ جیل چوک سے نواب کیڈ گیلری جیل چوک سے سٹی سٹور جیل چوک سے ملاوی جی سٹی سپر مارکیٹ جیل چوک سے سارا ملاوی جی خوزفا کمپنی شفا ٹول پروڈکٹ ایوب پلازا سے ملاوی جی پہ جیل چوک سے پمیٹا خیل سے علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سارا پمیٹا خیل سے آفتاب کاسمیٹکس فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل سے تو سے تمل ودائشی دین علاوہ پمیٹا خیل سے دبئی کاسمیٹکس سارا ہاں در تمل ودائشی نو صابر آباد کرک سے تو سے تمل ودائشی دے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ جواد کاسمیٹکس سرا اور دینا علاوہ نیاز اسٹاپ سے الکیسر سپر اسٹور سرا درتا ملا ودائشی ٹیری بازور سے احسان کاسمیٹکس سرا شاہ منیر شاپنگ سینٹر سرا ہاں درتا ملا ودائشی اور بل جلال شاپنگ سینٹر دے دلتا ہاں درتا ملا ودائشی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی سے درتا ملا ودائشی ساکب جنرل اسٹور مکہ ہوٹل امبیری کلا سے ساکب جنرل اسٹور سرا درتا ملا ودائشی دینا علاوہ تخت نصرتی سے فہیم ہول سیلر سرا درتا ملا ودائشی تخت نصرتی لطیف شاپنگ سینٹر سارا دیتا ملا ودائشی حسین شاپنگ سینٹر تخت نصرتی بے نظیر پیکو تخت نصرتی ذاکر بیکری حامدان چوک کرک ذاکر بیکری حامدان چوک کرک ناصر اقبال کاسمیٹکس حامدان چوک کرک نصیب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک محمود کاسمیٹکس حامدان چوک کرک اور قریب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک گوہر کاسمیٹکس حامدان چوک کرک سے دیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی دینے لوا لتمر سے ساجد کاسمیٹک اینڈ نام اینڈ افنان کاسمیٹکس ممن ہول سیل ڈیلر سرا درتا ملا ودائشی طارق کاسمیٹکس بہادر نواز کاسمیٹک سینٹر سرا ذاکر کاسمیٹکس جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر سرا ہاں درتا ملا ودائشی دومیل سے تو ستا ملا ودائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ چائلڈ گفٹ سینٹر سرا مہتاب کاسمیٹکس خان حنیف کاسمیٹکس سینٹر افتہار سویٹس اینڈ بیکر ساکی جان جرنل اسٹور اسماعیل کاسمیٹکس سینٹر حمید بیکری پیر بیکری واجد خوشبو محل سرا درتا ملا ودائشی فداولا شاپنگ سینٹر طرح شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ تو ستا ملا ودائشی دین علاوہ منگل میلا سے تو ستا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ مولانا عبد الخالق کاسمیٹکس سینٹر سرا درتا ملا ودائشی کیسر موبائل زون الحکمت سویٹس اینڈ بیکرز ربانی بیکرز رحمان اللہ کاسمیٹکس وسیم جرنل اسٹور ہاشم کاسمیٹک سینٹر نور عالم شاپنگ سینٹر نیازی سپر اسٹور اور سمی کاسمیٹکس سرہا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملا ودائشی بنو ٹاؤن شپ سے رضا شاہ شاپنگ سینٹر جامشید اینڈ جنید کیفے عامر سویٹس اینڈ بیکرز خالد سویٹس اینڈ بیکر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ تو ستا ملا ودائشی وہ پستائی بنو سورانی سے تو ستا ملا ودائشی انعام کاسمیٹکس صابر جنرل اسٹور شعیب کاسمیٹکس شاکر شاپنگ سینٹر سعود شاپنگ سینٹر فاروق شاپنگ سینٹر زہیب کاسمیٹکس زیشان کاسمیٹکس اجمل شاپنگ سینٹر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ میں لویدائشی بکاخیل سے عامر سویٹس اینڈ بیکر دبئی کاسمیٹکس عابد کاسمیٹکس وسیم بیکرز جان باز کاسمیٹکس فیمس بیکر سراہا تستا ملاوی شیم غوری والا شیم نادر سموسا اینڈ کاسمیٹک سینٹر مولانا اسماعیل کاسمیٹکس خوش دل ٹیلر سینٹر عصمت کاسمیٹک سینٹر عادل کاسمیٹکس دانیال کاسمیٹک سینٹر زبیر کاسمیٹک سینٹر سنان کاسمیٹک سینٹر امین کاسمیٹک سینٹر سلطان کاسمیٹک سینٹر سرادر تملا ودائشی

0: शाह जी बिल्कुल 0330 और 0344-717 पदे बुंदे राजो राजो जर जर राजो जी कचेरे दितुसे दे मख दुने दुगिना डबिना तरसेरी नौ रखी मख रंग मो नसफा की प मख मो दुने दी वड़े दी गाठे दी प मख मो गंजर उगले दो मख तुर वला दस्तर के लोंदे तोरे हल्की दी देखपल मख दा टोले मसले खत्म वल गोड़े نو خوزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کی دا مسئلے او بالکل رکشی مخو مو تک سپین شی خو یو عدد فیس واش دا ویٹامن سی ضرور ورسرا استعمال کی چہ تسی تا شرطیا او ڈائریکٹ فائدہ ملاو شی السلام علیکم
1: سرنگ شای اے اے دا ویلے دا راگے جے
0: خبر وشی وعلیکم السلام مینا بخیر رغلے ترو رے شائے ترور میں آسے گلار نہ کی ماڑائی پلا خورا خو خیر دے لشکی کلا کلا زون سڑے ہوا خواہش آئی کا نا بھی آئے خوریا خواہش
2: ہوئی
0: برو مینا ہر وقت بارش ماکا داس مکا خیر دے بارش ہی وہ گرمی دو ترورے ترورے نن سب رٹا گرمی دو ماکا بدارا
2: گرمی
0: ہاں دے تو نہ پتا لگی سادو شاید تروڑی پائے تروڑی دو آخو آدھے دے اور بھی اس کا اور بھی نہ دارو تو یا مو والا نا اور بھی تے ویر کا ریڈیو ویر سرا لگے دل اسلام علیکم ہلو ریڈیو بان کو
2: مووی
0: داس داس وکا ہوتے نہ مانے خدا سے کا کنا چی ڈیرا راگے رما کنا دل رگلی دلور کرا اچھا مڑائی مڑائی پروگرام ہی تکڑا کا نا خبر داس میں مدا پشتنا در نکڑا چلا کا مطلب تو تشا ویر تروڑی دی کنا دے دی ویر تروڑی خسا مڑا خاما خاو دے ویر تروڑی ویلے چھو لور دے دو کنا جی بل کالا رو خلی کدی دے کال دے مش سرا ٹین شی سگنل ہے رٹے کمزوری دی اللہ دا خیر ہوگی نہ پیجے جیسے چل دے خود دوبارہ رو تا کال وکا کنا چھ دا کال دے مسرا ٹین شی خوزیفا کمپنی شفا تیلا د سار د وشتون د خوشالیا ول د پورا د سار وشتون مکا وخیږي په سار نه تام کیږي د سار وشتون وش دول لو یول غن اول مضبوط اول غوړي د سار په وشتون شه خورش په ختم کول غوړي شپږه ختم اول غوړي نو خوزیفا کمپنی شفا تیل په لګوي یقین منه چې شپږه مو د سار نه اوره کیږي په سار نه خواش وای دا ورته کوي د سار وشتونو مو وښده وی لوی ګاڼ مضبوط شي خورش پخه او بالکل ختم شي او یقینا چې ډېر زیات فائدہ او درکې خوزیفا کمپنی شفات تل دردی نه درتا کی چې په لوسا ډی کې ملا یا بدن کې چې کای ډی کې وی خو جی جی دردی جی په تکلیف ته نو په غوډه وسته ان شاء الله دردی نو مو بالکل ورک شي. السلام علیکم. السلام علیکم. ریڈیو بان کا ریڈیو بان کا ریڈیو دے خلوص ابھی بھی آوز نرسی کیا نا ریڈیو چ خلوص ابھی بھی آوز بالکل نہ سر ادری میں مہربانی کوئی جی چکل ہاں تو سے متکال کئی نو اول ریڈیو سیٹ بند ہوئی بیا رو تکال کوئی بھی ہم آوز کلیئر سر سی. السلام علیکم. جی بالکل سر ٹھیک ٹھاک ہے تسرنگا ہے شے جوڑی برابر ہے ٹاٹا بائی بائی. جی بہادر خان وہ بہادر خان میں واپس کر جی یو جہان مننا کو تھینک یو ویری مچ. جی بل کلر خلی سوک تیر سر کیم جی. السلام علیکم جی. جی سو خبر کہے دے کم جی نا پاور رکھے جا پاور رکھے جا سر جاد نہ دونی والی ہے نہ حلوات ہی ہے پاور خبر ہے کہا فیضان خبر ہے کہے. ہلو ہلو آواز دے رکھ سکا نا ما کا کہنا روز روز رکھے جا گجی گجی بس نر رکھے جا خوبیا خوزا خدا سی کہنا چی بیا جگہ بھی نہیں گوڑا کہنا.

جی خوزیفا کمپنی شفا شیمپو بندے والا خبر ہوگی کچیرے خوشبودار شیمپو گڑے شلی شیمپو گڑے دسار دے وشتون صفائی دے پورا چه دسار وشتون دے سرا شاخی جنا زن خوب داس وی چه وتا خوشی نسار نشیش بنزاوا جمن ز کلا کلا دا پینینا ٹاس پورے موت شی بے دخل سار تا خرج منز ور خلو سوی چه تمے جمن ز نہ کڑے اے بے پخپل سار پرے جوڑے پش منزاول پورے کرا نہ نہ داس خبر او نوی سارو م پاسو نئی سرا جمن زی زی شلی کی جیو ہا او بدن سپ یو مو کی جی وشتونے سپ یو مو مو کی جی او خوشبو خو شلی در نادری می سایدو استعمال کی خوزیفا کمپنی شفا شیمپو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بندے کال کولے شے پسے فر 331-397-36-36 بندے کچھرے دا خوزیفا کمپنی شفا پراڈک تر تنہ ملے نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر سے فر 331-397-36-36 بندے کال وکے عرصے ہاں چے یو آوزور یا غٹولا اور دن کی دے پورا چے چا چا تا میں ویلی ویچے در تلگا ہوئے او کچھا تا میں نمی ویلی آگے دے پورا ہاں دا یخشلہ یا آوزو دے آوزنا خواند وخلے وائے بر بھائی بیار سا پروگرام تا کنا چیر تا درے میں مادا نہیں چاہو دشوی او سنا مخر خرائی شری گڑھائی دے ترور والا دے منن رغلی دو گانا آہا پروگرام تا نسا دو خود دماغ گیا رٹ سٹڑی کی جے خبر بالکل نشکرائی نو ترور دا ساری روغ ور مالش کا شئی ور ٹنگ خطا او دا اوز دا خور وی کچر خواد مزا ویر کڑا کنا آجی گولا تو چہرے بھی رہا ہوا آجی گول کو داس آجی گولا چھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آجی گولا سپیشل دا وہ تو تا ڈالائی بھی شاہ چھے تک پاشا

0: خوشولا اوسې ابودا اوسې پروگرام را سره ورواښادو
1: صاحب.
0: اوکے جی الله حافظ. یو جهان وننه تھینک یو ویری مچ جی. اور بل کلر سوک تیر سرا چھے کی منہ روغ لائی دائی سوے لوگوڑی پروگرام چھے شامل آوی جی. ہاں سوک تیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینا پخیری ناستڑائی ماشا تستڑی ماشے دیکھو سرنگ سڑائی دے لگا چھ مڑائی دے ورکڑی ہے لگا چھ ڈاکٹر نہ کو یونیم سڑائی داس وچ فاروق ڈیر کے خوب یاشو وی ترا پہ منڈے وائی کا نا بس خیر دے بیتا ہا کلا کلا ورتا وی اے چے منے سرنگ سرنگ دے دا چار ار وکل بازور تا لوٹا تیلر تا رورا کریمر تا رورا وی نے ہاں شا نہ ویلے کورنا دریمی کا وچ پکور شوی ہاں اس یاش دادا حال نہ دی بس اللہ دا وہ کچھ دا کسی خبر سر حال شی ویلے چی خو مثال دام رکھے چی سڑائی پریشان وی یا نور دا سے خبر ہے کسا بھی بیا زندگی لش کی سر ترخا شی کنا اے
1: وسرابو کولر کی ہاں ہاں سر کڑا مسوارا مختل دا گندے کو جی جی
0: اچھا
1: اے جی دا مزا کرے بدا گندے سن دا سے برش کی جس پر دروازے تو شوا کا تلیا نا غاری بات میں جائے او جی دا مان پس شریر جو کھانا گندے گندے سے پر دی رو مٹے پاکی رتو سر ارا سا ہار وی جائے پر دوری مکان درا مٹی مائی دا نے ہار پا دو
0: بس دس یقین تیل صدر تا وشایو پر ریڈیو بند ہے حذیفہ کمپنی والا شپا تیل کا نا دا بس دا سڑی تو ہوئی ہے چیت تارو ایوریم یا دا سے بل سوک بازور تا دریمی یا دا سے خپل پردائی سوک سی سو دا تیل دا در تارو ری انشاءاللہ چا دیر خبر خونہ در تکا و دا مرا در تکا چا دا اور تا کے خون دا تو در دینا تا کلیپینا دا پشے داو دے بالکل ور سارا ٹھیک سی کنا بس ڈیر واسطے نلی دا ڈیرا مخا دے نلی دلا بے وز چرتا دا غاسے درتا خیر دا دے خدائی درازو دے پورا بے سوک وی تر والا جا دی کنا تا بے دا یوسی ور سارا شادو آمین آمین دعا گانے کا ویستا ہے او انشاءاللہ چھے جی آمین آمین بس دعا گانے ہو بس ساڑی تا میں دے سالوم حویر کا واو پروگرام رو سارا اور ویستا ہے بے اوزا پر ریڈیو رو سارا اور وی بے اوزا پر ریڈیو اعلان دیتا ہو کبی ویر شای سایدو آمین آمین ڈیرا ڈیرا مننا خوشولا اسے ابودا اسے دے کال کا والے یقیناً جیب شے دردی نہ املے یا لوز دردی نہ ڈیر خطرناک ہوئے سڑائی ڈیر جو تور نہ پریشان ہوئی سڑائی ڈیر جو تور سارا خپا ہوئی خو اللہ دے پارچا سوکا کی ویلے چے دا دردی نہ چے کیم دی گنا نہ سڑی خوب آرام مرنا کی جی نہ نور دا سے خوبار کے فا اللہ بدے تو جے سوکا دے کو خدای پارچا خدا اوز دے کے ٹولے اور دین کی دے پورا چاچے فرسٹ ٹائم متا پا پروگرام شروع لال فرسٹ ٹائم یہ کال روتا ہوگا او پاولی اور دا پروگرام شفا کاسمیٹکس پاکستان دے آرجے شاید خان سرا اوروی او یہ کوشش وکا خبر رو سرا نوشوے او یا سائلنٹلی پروگرام اوروی پروگرام تا رتلائی نشی خو پروگرام اوروی آگے ٹولیتا دے آرجے شاید خان دے طرف نہ ڈالائی

0: چې وفاقي حکومت د راتلونکي منګل ورځې شپږشتمې نېټې نه تر اتهویشتمې نېټې پورې درې چوټیو اعلان کړی دی. کوهستان کرپشن سکینډل مرکزی ملزم سوارلس ارب روپے سونا دستبردار کے دلو اعلان کرے دے. کوهستان کرپشن سکینڈل کیا ہم پیشرفت ماہ تراغلے دے. مرکزی ملزم قیصر اقبال سوارلس ارب روپے نہ زیاد ملیت اسا سونا دستبردار کے دلو اعلان کرے دے. ملزم تیرہ روز احتساب عدالت جج ما مظفر ماہتا پیش کرے شو التے بیان ریکارڈ کرے دے. دو سماعت پر دوران عدالت نے حکام عدالت کمرے نہ باہر یستلو ہدایت کری دی. عدالت ملزم نے استفسار کرے دے چایا دوی تو دبو لاندی اسا سونا دستبردار ہونے کی گی. ملزم درز مندے ظاہر کول اسرا دستبردار کی دلو دستویزاتو باندی دستہت کری دی. نیب حکام ولی دی چی ملزم کورنا یو کلو گرام نہ زیاد سونا پینزو ارب یو شپیتا کروڑ روپے نہ زیاد پاکستان کرنسی یوش زر سعودی ریال تزر امریکی ڈالر او نہ حضر دریسو برطانیہ پاؤنڈ برمد کری شوی دی. دین علاوہ کروڑوں روپے مالیت قیمتی گاڑی ہم تحویل کے استی شوی دی. او دیسرا ملزم بینامی اکاؤنٹس کے اربوں روپے منتقل کری دی. او اس یو نظر دنڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران د امریکی سره مذاکرات لپاره وفد اعلان کړی دی. میډیا رپورټ تر مها ایران پارلیمنت سپیکر باقر قلیباف په مذاکراتی ټیم مشر وی. ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای ایران مذاکراتی ټیم ترجمان مقرر کړی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای یو بیان کې ویلو چې تهران سنجیدګۍ او نیک نیتی سره مذاکراتو لار اختیار کړې ده. ټول تفصیلات په مجاز حکامو په ذریعه جاری کول شي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا مذاکراتوں کے حتی کے جری کشید کے ختم کو البہر ملک منجمد اسسو بحلائی او سمندری لارو باندی ایران جازنو تحفظ پشان معاملات تا بنیادی اہمیت ورکولی شی. میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی طرف نہ حالیہ سفرتی پیغام نہ بعد والو ملکوں پا مسکی زینی معاملات باندی فصلی کم شو دی او مکمل اعتماد بحلی اوس خمیوغت چیلنگ دی. د ایران نیوکلیئر پروگرام هیتی لپاره ټولنه غټ او فری تشویش جوړ شوی دی. متحده عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاش یو بیان کې ویلي دي کچیرې امریکا او ایران په منځ کې کشیدګي یو نوې جنگي مرحله کې دهلی کې هغه سره به هیتی صورتحال نور پیچیده او غیر مستحکم کېدلی شي. دا متحدہ عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاش خبر درے اور کڑ دی جب نئے خرمز کے سکی سمت تبدیلی یا بحران نہ صرف مشرقی وسطا بلکہ یورپ توانائی او عالمی تجارت بانے ہم اثرات چولی شی. انور کرکاش ولی دی چی یورپ دام نئے خرم معاملے صرف علاقائی نہ بلکہ خپل توانائی او تجارتی سلامتیا لوجی قتل پکار دی. د متحده عرب امارات ستراتی مشیر ولید ایران نیوکلیئر پروگرام مخکې دویم یا دریم غټ تشویش ګڼل شو خو اوس خلیجی ملکونو لپاره اولنۍ ترجیحي سکیورټي تشویش جوړ شوی دی. اب نئے خرم بحران نور زیاد شوی دی. ایران نوی نقشہ جاری کړی دا مشرق وسطا کشید گئی نہ بعد او سب نئے خرم کے نوی شدت راغلی دی. ایران نوی نقشے نہ بعد شل زر نہ زیاد ملا او دو زرا جازونه محصور پاتې شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران طرف نہ نوے نقشے جری کولو نہ بعد عالمی سطح باندھے بحری تجارت او توانائی سپلائی چین سہ دبو کی راغلی دے. اب نئے خرمز دوڑ طرف نو وسیع سمندری علاقوں باندھے مبینہ کنٹرول دوا کڑی شویدا. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې دغه صورتحال په نتیجه کې شل زر نه زیات مالا او کم زیات دو زر تجارتی کارگو جازونه ځینې هفتو نه سمندر کې ولاړ دي. هلته خوراک اوبو او مالی ادایګۍ کمی په شان سخت مسایل دي او د اسراب نای خرم بحران نور زیات شوی دی. موجودہ صورتحال عالمی شپنگ انڈسٹری انشورنس کمپنیو او توانائی مارکیټونو کې سخت بچنی پیدا کړی ده. ایران سره مذاکرات کې هم پیشرفت شوی دی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو هم بیان ورکړی ولی دی چې ایران متعلقہ معاملات کې مثبت پیشرفت شوی دی. خو بنای خرمز کې ټول ټیکس نظام نافذ کون کې څه قسم ته کوشش نشي قبول کې دلی. د امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میډیا سره خبر کولو په دوران ولی دی چې ایران بنای خرمز کې ټول نظام نافذ کولو کوشش کوي خو له دوا قدم ناقابل قبول دی. مارکو روبیو ولی دی چې بنای خرمز عالمی تجارت او توانائی ترسیل لپاره یو اهم بهري لار ده. دل وجہ حلتا سے قسم تیزفی پابندی یا مالیاتی نظام عالمی سطح باندھ تشویش وجہ جوڑی دلی شی. مارکو روبیو دے ایران سرا جری سفرتی ربط و حول سرا مثبت شرح ورکڑی دی ولی دی چیزنی معاملات کے مثبت پیشرفت ضرور شو دی ولی اس ہم نور خبرو ترو او سفرتی کوششوں ضرورت دی. او سنان دکو دلوب خبرونا

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچر تتاسو پدسے مرس کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر فیسٹولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتائی دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: جانے
1: جہاں ملے آپ کو تفریح,
2: جہاں ملے آپ کو معلومات,
1: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
2: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
3: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
4: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پر نگرانی کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی, لکہ اعصابی کمزوری, اعصابی دردونا, مختلف قسم الرجی, دا بدن پارسوب, دا سرمنی بیماریانی, بے وقتا وشتان سپینی دل, وشتان غرزی دل, دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریانی, او دا زنانا و رسولی, دا ٹیوبونو باندیش, دا مشمانو ذہنی کمزوری, دا جگر دا حرابیدو پا وجہ, دا براتلل بدحزم, د کلمو سوزیدل, د کلمو ٹی بی, خونی او بادی بواسیر, پیچس پراسٹیٹ, د تریخی کانی, د تریخی سوزش, د تریخی پرسوب, د گردو کانی, د گردو سوزش, د گردو خرابیدل, د خپو تل سوزیدل, د خپو پرسوب او د خپو دردونا, خلو اوچیدل, د میدی سوزیدل, د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ, او د بدن د دردونو سراسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک, پتہ تبلیغی مرکز کرک, نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی, ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 0331212343, یعنی 0331 1212413.

0: چې دغه سي بیمار د پاره لکه کله کله سوشل په میډیا اکټیوست چې کوم دي کنه دا دغه ډېر نه کوي چار د چا بیمار ته لاړ شي هغه ته ویډیو وکي یا چاته د بلډ ضرورت وینو هغه په پوسټو کې یا داسې بعضې ټایم یقین اوسېتای چې ما ته سوکرا شي کنه پروګرام کې یا داسې پروګرام کو چې یاره داسې مریض دی هغه ته بلډ ضرورت وینو دا ډېر هغه انسانیت دغه ته وي
1: هر هغه کار چې پای کې انساني همدردي وي اکول پکار دي
0: صحیح ته یقین اوسې ډاکټر صاحب کنه چې خبرې جست ډېر شي خو چونکه شیخ خبرې وي بیا پروګرام وسطت سره نه وي خو بیا هم ډېرې شي خبرې وي یو انسان دی کنه مو سوچ کوله نن مې دا سوچ کړی دا منی کله کله انسان داسې خبره وي نه سوچ ویر شي سوچ کریشن وشي مو نن دا خبره کوله چې یو سړی دی کنه هغه سره ډېر دولت دی یو سړی دی چې هغه ډېر شوشتا دی پورانګه یو سړی دی چې هغه ډېره شا پرسنالټی دو یو سړی دی چې هغه ډېر زیات اونچا خاندان دی یعنی برادری جیسا تویا ہی پتا برادری مندی خم مجھا خلق دیر لکا آگا مطلب خپل زون چھے مجھا مو دا سے برادری دا یو سڑائی دا چھے آگا دیر زون دا تکڑا سڑائی وی آئی ہو کچیر دی دا اخلاق ندی سائی کچیر دی پو دکی انسانیت نشتا دا دی انسانیت درد دی پو زڑا کی نشتا ہے کنا او که یو سړی دی کنه او بل خبره وسره ایټ کوم یقین وسو ته مسرت غونه په دې خبره مې خدا صحیح خبره ده دا غلط خبره نه ده یو سړی دی چې هغه ډیر عبادت گزارای دا انتهایی عبادت گزارای دا خو که په دای انسانونو دردی په زړه کې نشته کنه نو زه دا ویم کنه چې دا زیرو بټه زیرو دی سویا
1: بالکل
0: زه دا ویم چې دا زیرو بټه زیرو ده د انسان درد په زړه کې سوتل دا انتهایی ضروری دی
1: بالکل
0: دا انتهایی ضروری دی هغه مرتبه هغه اخلاق هغه ایجوکیشن هغه ډیګری هغه دولت بالکل زیرو چې کله د انسان درد په زړه کې نه وي صحیح ده چې په انسان پښې لګوي او مخ ته تللې کوشش کوي نو یقین دا زیرو بټه زیرو زه درته ویم صحیح ده ڈاکٹر صاحب سو کال طرف تھا بیا داسی وی چې سپین سپین ما وایا کا ژوند کوي او وینه ته وبو وایا کا ژوند کوي صحیح ده د غزه کې بغلی شو کال طرف ته وسو ګوري السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو د چی خبرې تو سې نه کول غوړې مشر ټیم انتهایی کامل رونه خفا بیخی نه شي صحیح ده بل کلر ته بو مقاویر کو سنن میړه خپل خبرې چې دی اغه خرجشت ډېرې شولې او دې سره کنه وای چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ټیم انتهایی رو سره غاښه ټای وای کنه چې اچھا اوکے اوکے اوکے اوکے صحیح وای چې السلام علیکم بھائی څنګه یو ز عائشہ هم د بیوټیفل کرکنه आवाज مو بالکل اوکے ده فیډبیک رو کړی ته چې عائشہ خو رکه یو جهان مننه دې توسه تھینک یو سو ویری مچ دی فیڈ بیک روکولو 0331312 1213 بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو گروپ نیکسٹ کلر تو مقابر کو السلام علیکم اوکے جی صحیح ده تاسو خیوزل بیا چری رسره کولای شي سو خوښ اوریدون کو ډاکټر صاحب چې دا غابو 25 تاریخ راسه درمان هم پېټک سنټر کې موجود وي دی 12 بجې راسه 25 تاریخ نه بعد چې دا غابو ډاکټر صاحب کلی تسي دی ایک چټیانو تا او ان شاء الله کا زندګي وفا کړه یکم تاریخ تا یعنی 1 تاریخ تا 9 بجې نه پاسپورت ډاکټر صاحب باغ کلینیک کې موجود وي جی صحیح قربان دشم قربان دشم ڈاکٹر صاحب اور توئی کنا چھ قربان دشم کا سگنل دی چار نہ کوی کنا نو بیا تا سی چل وکای چھ دی بل نیٹ ورک نہ ٹرائی وکای کنا زکہ چھ ٹکس لے پتہ لگی کنا چھ بیا کال چار نہ کوی جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو دا خبر وکای کائنڈی خبر وکای خبر وکای ڈاکٹر صاحب دا خو خبر کوی نا خدا سے چل لائے کہنا اچھے زین چھ موتی تو خبر ہے وہ کس طرح کے دیکھوا شاید
1: صحیح ہے بالکل
0: چھ یا ہو بارون خونہ دے شو ڈاکٹر سے بار
1: اعلی چھ لگ لگ
0: شوی دے بس موت سگنل پیانے ضرورت نشتا دا چھ دا س مسئلہ دا بالکل لشکی بالکل دا مسئلہ صحیح زر زر چھ دا مسئلہ چھ دا اگر چھ کئی چھ دا مسئلہ سکی دل شی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر سر خبر کے قربان کیم زوی نام جی ربی صاحب پروگرام کے ہر کل ہے ربی صاحب پروگرام رو سرور بھی ڈاکٹر صاحب رو سر موجود ہے پشتہ میں بلا رہی
2: ماشاء اللہ پروگرام ہوں تلار ونم کوئی ڈیر خوزی خبرے وکڑے
0: اچھا بس دا سے کلے کلے خوب گورا خوزی خبرے پو ڈاکٹر صاحب منی کہو کنا وعلیکم السلام جی تو ستا ڈیر ڈیر مینہ قربان خوشور ہوتا اسے پروگرام رو سرور ویسا بالکل دا ربی بھائی دا لکی مروت نے مسٹیک کال کرا پہ کھیلو نا پائندہ مچل خیل نہ صحیح ہے اوکے جی قربان خوشحال رہتا ہوں سے تھینک یو سو ویری ویری مچ ادا دیتا ہوں سے میں نے دچ مرسا پروگرام وور وے لکھا دا موبائل چیک کنا دا چیک دا سوئی یار دا موبائل چیک دا ولے دا سوئی دا وئی

0: کال نه علم کا ستړي خونه شو صحیح ده ٹھیک شو صحیح ده نه دي ٹھیک شوه ها ګور نه دي ٹھیک شوه صحیح ده وګره ډاکټر صاحب یو منټ دا موبایل چې داګه چیک کوم ها دا سبل سوای کنه موبایل سب نن سبل سوای ستړي شوه دی ها گرم نہ دے یو زمنگ پیٹی سیل ماما او یو دستا موبائل چکم دے دا بس گرم نہ دے
1: گرم
0: ڈاکٹر صاحب ماں دس لگی بدلاول بغواڑی بالکل پتہ شو دا گرو بہت صحیح اچھا جی ٹھیک ہے تر تلش کی صاحب سوکرو تب ہی چی دا اچھا صحیح ڈاکٹر صاحب سگنل ایشو صحیح
1: بالکل
0: اوکے جی سگنل ایشو بھی ہی بالکل شتادہ ہے دیکھ اس شک نے صحیح سگنل ایشو دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی جناب سوک سے خبر کے کم جناب میرلی نہ سوک
2: ایوب
0: بھائی تستڑے ماشی خر کلائی جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لری جی وعلیکم السلام دین علاوہ
1: برکاتہ
0: ہاں جی اللہ پاک دا آغا تو چکی مدد سینا دے خروب دا اللہ پاک تا خیر ہو کی اللہ پاک تا تو شفا دیر نصیب کی او بالکل تجیر ہوتلا لشے ما خپکے جاشا اللہ پاک تا خیر وکی مڑے دیتا ما خپکے جا اللہ دا خیر وکی صحیح دا اوکے جی قربان ما خپ کے رشا ٹینشن ڈپریشن ما کا واچ کلا تر تلاشی بس دیزے پورے زون رور سا لا پک پو خیر کئی ما خپ کے رشا اوکے دوگانے دوگانے رو تکوا سا ای ما خپ کے جائے دیتا خو بیخی ما خپ کے جائے بالکل دینا پہلا ما خبر وکڑا لیکن ادا خبر ما وکڑا لے دے انسانیت خبر ما وکڑا لے انسانیت مینا انسانیت درد دغه سی دی مش په معاشره کې اگر ډیر خلک چي دیغه موجود دی چاغه غریبونون دیغه به وس دی موږ دا حق جوړی چې سو کې واس لري چا غو سره مرسته وکړو غو سره مدد وکړو دغه انسانیت ته دغه ته انسانیت چې موږ د مخ کې خبر وکړي انسانیت دغه ته وی صحیح ده دا صرف انسانیت نه ده چې ته الله کچا باندې مړی وخره صرف دا انسانیت نه ده بل دا ټول انسانیت کې روسی یعنی انسان دي چې په کومه اغا تو په انګل باندې اغا هیلپ وکړلو نو دا په انسانیت کې روسی ګوروونه سکلر چې مشره ای سوکتا خو نن کال چې دی بالکل وفار سره نه کوي صحیح دی کال ډرپ کیږي ډاکټر صاحب کال ډرپ کیږي ډیر زیو ډرپ کیږي د سیګنل چې دا غټ ایشو دی کال کلر چې دی ګرام نه دی مرچ خو ګرام نه یو کال ملاویږي ها کال ډرپ کیږي صحیح دی سیګنل ایشو دی السلام علیکم جی قربان السلام علیکم صحیح ہے خوشور دن کو نہ خپا نہ شے صحیح ہے دومره ډیر کلونه کوي سیدا په ذهن کې دادنه چې راز وی پته نشته خبرې نه کوي یا کال میں ڈرپ کوي زمين ز کال نه ڈرپ کوم شاو سیگنل ایشو دا او بلکې سیگنل ایشو سدي ته وشه چې دی نن ریس ته وشه چې نن ریس کې دی نت خو ډیر سخت ایشو دی چې کله دی انټرنیټ ایشو وی خامخا دی سیگنل وی سره ایشو وی نو دی انټرنیټ خډیر غټ ایشو دی مزګر هم ډاکټر سیمو پروگرام کولو انټرنیټ غټ ایشو نو چې کله انټرنیټ زندگی چې دی کنه موږ ول زندگی چې د سیگنل او انټرنیټ ته پته شوی دا چې انټرنیټ باندې وی موبایل نه وی سیگنل نه وی کنه موږ نیم سره ختم او شاه د موږ انسان زندگی دی ته پته شوی دا انټرنیټ ته او سیگنل تر پته شوی دا شا
1: بالکل
0: د سیمو د ځانونو خپل تړلې دی خپل کې شا چې سیگنل او انټرنیټ دې باندې دوی خبر ورته وکړه کنه
1: نو بس
0: ڈاکٹر صاحب گورا ما غورز ویلے ہو کنا چھے ڈاکٹر صاحب تکلا کلا ماتا اشارہ ہو کہ ماتا ڈاکٹر صاحب دا ٹی وی نے دا ریڈیو دے کنا او تصویر دے اس سوک نے بھی نہیں خا خبر خلا کا ورشا
1: دے پورا خبر رہا ہے دا شوارا
0: جی جی
1: زمنګ دا ثوابه سیمه یو مشر دی چې هغه اکثر چې دی ویډیوګانې کوي، دا کوم الفاظ چې دی داغه هغه ترجمانی کوي، چې کوم متلونه دی داغه پښتو کې چې لکه دا خبر دا چې دا د دې هغه پوره ډیټیل کې ځی کنه، نو هغه یو ځای کې دی سو پروګرام کړی وینو چې څوک هم دن ناراضي، نو هلته کې یو غټ حجروي، نو چې څوک هم راځي نو داغه نه هلته یو بچی غونتی کې اې کې ته موبایل جمع کوي.
0: ها
1: وته یې روره دا شکار دی چې لکه مطلب دا موبایل بدل ته جمع کوو، نو بس پاره باندې ډیر مرګري غپم شي وي کتا سو ار سنگ خپه کېږي، خو بیا زموږ د مایلس نه کېږي.
0: اچھا حجرې ته چې راځي موبایل به جمع کوي،
1: موبایل به جمع کوي، نو بس بیا
0: غپ شپو لګو یقیني دغه سیدا چې په درې کسان چې سو کېني هغه خپل خپل موبایل کې لګي غپ پسو لګي.
1: دا ښه طریقه ده، غلا
0: طریقه خو ښه ده، خو مشکل ده چې دغه حجرې ته سو کلاړ شي.
1: خبر ادا سے چې کوم مرګري یو بل سره تړلې وي، یو بل سره مینا ساتي غزي
0: صحیح. ډاکټر صاحب ډرای ډرای اگین او ورېدون کې کال کوي خبرې کیږي نه صحیح ده، ګورو کوشش کوو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جناب، سره یې
0: شه الله وکرم ته چې قربان څوک خبرې کوي کوم زینا
3: جی زاکر خبرې کوم.
0: جی جی زاکر صاحب د پروګرام کې هر کله کوم زینا
3: جی زیبی جنهل.
0: اوکے جی زیبی جنهل نه خبرې وکای جی، اسه سیګنل ټیک نه دی، خبرې وکا
3: وجود
0: کې دې تبه خو نه وي؟
3: نه جی وجود کې مې تبه خو نه وي، او
0: تنور کوي ته صحیح بالکل. ڈاکٹر صاحب سردی بری کے پشتنے کو تو تب نور خم مزید آغا مفید مشورہ دیر کی شاہ. اوکے جی قربان جی ویلکم، ہر کلر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب او ویل دا شاہ چوہ شیر تو چے کلا خا آغا تسے خپل بیماری روڑے نو تسے کیما چار کوی آغا خما خا شاہ دے چار ڈیر رول لائپ بیماری کے شاہ تسے جی کیما چار ڈیوٹی کوی کنا ورک کوی اگے ڈیر رول لائپ کے تو اس رنگے چیز پر تندور بنی ڈیوٹی کوا آیا دا خو وجنا نیم سر میں درد کوی
1: بالکل اگے سر تعلق ساتھی ہو دی و کوشش دا کئی چې مطلب کم حالت کی وی لکه غزه گرمی کنا او گرمیم دا نو کدی اوبس کی نو ډیر یخی دی نس کی بازه وخت وجود گرمی او مونږ یخی اوبس کنا یخ بم په سر باندې درد راولی یو نقطه شو. بل نقطه دا چې دی د خپل کار نه فارغ شې نو کو پرس کدی لامبی گرمی کنا نو دی دی اولام بی بے شکا او دی بل کم از کم یو نیم گھنٹہ گھنٹہ دا سے بل گریسٹ کئی چې د دی بدن یخشی چې دا اور گرمائش پکی نوی نو کو بیا دی لام بی نو بیا بد دی پا بدن مانے ساسر نگوڑ دی لکه اگر که منگا زمیداری کو هر اگر کار چه مطلب زمون بدن گرم شی نو که بیا منگا لامبو نو اگر سات لامبل ندی پکار کم از کم گینٹا قتل پکار دی چه زمون بدن یخ شی او اومنی بیا لامبل پکار دی.
0: صحیح اوکے زکر صاحب کو تو سب ریڈیو مند اور وائی ڈاکٹر صاحب چه کم پوائنٹس دیتا وہ شایلو اگر سرا سرا دا سر درد ڈاکٹر صاحب بار بار اکثر دا خبر کوي چې دا یو انډیکیشن وی کنه چې موږ په وجود کې بل هڅه مسله کې دل شي تو سې کینلی دا سي چل وکه چې ټیم دې ته ملاو شي خپل چیک اپ چې دا غوکه پاسیبل چې سره نږدې ته پریوځ دا خپل چیک اپ وکه صحیح ده، او هغه سره تو سې خپل بی پی چې کوم دا بلډ پریشر چې دا چیک کوي صحیح ده.
1: مناسب خوراک برابر شي چې زیاتی هغه خوراکونه بندي لکه دی باندې بشرمېږي نه دا نه کېږي چې دا کوم ځکه نه چې نه زما بدن کې نور بیماری راشي نه دا د دې د پاره وي چې ته ځان چک کې چې تا ته کم خوراکونه بندي چې هغه نه خوري کم خوراکونه آزاد دي چې خوری لکه اوس پرس کا یو انسان دی او چې زما بی پی چې دا نو مطلب دا دی په خپل ذهن باندې وای چې زما بی پی کم ده او د دې بی پی زیات وي هغه خوراکونه خوري انډه خوري کباب خوري نور مولګه والا خوراکونه خوري نو بس بیا دی هغه طرف ته ځي چې دا برین هیمریج وته وشي نو بیا دا سو دا لګ احتیاط پکاري یو خو جدا ده چې کم خوراک منکو نو د مول کې استعمال دی کم کو ولې دا داسې نه چې دا بلډ پریشر په یو ځل سر راشي دا چې موږ کم خوراکونه کو لګا لګا لګا لګا مال کا زموږ بدن کې جمع کیږي بس بیا چې کله بلډ پریشر اغا زیات شي نو را بار شي چې بي موږ چې کو نو زیات نو بالکل اندازي سره خوراک پکار دی د مالګې استعمال کم کول پکار دی دی طویل شي سفید زهر
0: جی
1: نمک چدی دی طویل سفید زهر لکه دا به با وقت ضرورت استعمال ہے زیاد استعمال دا خنده دی
0: جی صحیح یو جهان مننه مکو تھینک یو سو ویری مچ او دیسره ډاکټر سی چونکه نن سبو ایڈوانس دور چلی جی او ماشاءالله ماشاءالله خلق ایجوکیټډ خلق دی ہر ځای کې کورونو کې محلو کې خلک ماشاءالله خاص کر کې موږ ینګ ته پکا چې دا کغه مې आवाज پدې ټیم باندې ور دي یو ښه خبره وي دا کو بلډ پريشر چې دا د چیکول ډیر زیات ضروری دی
1: دا لازمی دی
0: دا لازمی دی ټیک شوای کنه ټولو نه پہله چې دا بلډ پريشر چیکول دی و پیشنټ هغه ډیر ضروری دی چې کله سړی ته پاتې ولګي چې بلډ پريشر لو دا یا های دا هغه نه پاس مخته چې کوم دی مازال به سړی ته سوکا شي نو اکثر مو نن سبو کتی دی چې هغه چونکه ډیجیټل میټر خروغلی دی د بلډ پريشر ډیر سوکیات ته نو تقریبا خلکو بکرو کی ستلی دی
1: بالکل نو ڈیجیٹل نمی نو مطلب دا خواب اخوا کم ڈاکٹرز دی اگر سره درې سلور دی تیری کی بی پی لگا د بلڈ پریشر مشین په هر کور کې پکاره دا ډیر لازمی دی
0: جی موږ دا خبره کوله یا کا کور کې نیوی کنه محله کې داسې یو کس چې هغه ډیر د صوبه دی نه کوي خبره ته کو کنه چې هغه تو سی یو داسې کس هغه دا 3-4 دن کې سره ټرین کې جی داسې هغه خبره نه دا نو هغه تو سی خپل زون ټرین کوي صوبه په نیات باندې دا کلی گاون کې چې کیمو تو سره محله کې
1: بالکل ویلکم ویلکم ویلکم
0: صدقه جاریه دا کنه
1: بالکل
0: صحیح صحیح بالکل صحیح چې دا بی پی چې کوم چې کول دی چې دا سړی ته پتا ولګي
1: مونږ به ټرین کو دا سونو نه غټ خبره نه
0: جی صحیح سورز بغواړي
1: یار یو 10 دن بغواړي
0: 10 دن بغواړي صحیح صحیح 10 دن بغواړي کنه
1: 10 دن کم از کم پکا
0: خو بیا چې دسی نه وای چې نه ځو درمان هم پته ایک سنټر نه نه مزه دلته کې ډاکټر صاحب سره ما بس
1: بهتره خبره دا
0: صحیح دے اوکے بس
1: بیسا
0: درزم اجے ڈاکٹر سے یو خبر ہے بده خبر ہے روسی کا نا چل پتہ دے خبر ہے اوکے دا چل تے کیسے دا دا اصل کی چال چے دا کنا چال مجھے خوب پشتو کہ عام دا ٹکا استعمال ہو نن دا خبر کہ خبر ہے روغ لا چال چے دا کنا چال وی فراڈ تے دکے تا شا
1: نسا گیا پکارا ہوتا نہ راز کنا
0: مڈا اصل کے ہوئی کنا الگ سر ہی چال ہو شو کنا سب راڑ یا سچ چل دیکھے سب راڑ دیکھے کنا ایسے مجھے کہتا چل یو عام لفظ ہے چل اصل کی یہی کنا فراڈ دکھے صحیح یو جہان مننه خوښه اور دن کو ټایم راځه سره سره سیدل دای کال مو ډیر مزرات غو سیګنل ایشو دای سیدا ځکه دیو ډیر خبرې نه وشولې د کی موږ سه واس نشته دا نه دې توسه واس ده او خوشاله تر توسه انشاء زندگی او وګور سبوت یوزلی بیا تو سره ملاقات تر کیږي سبوت 24 تاریخ ډاکټر صاحب انشاء الله موجود دي بل 25 تاریخ 12 بجې سبوت دین کې موجود وي پاس به ډاکټر صاحب کلی ته سي ایت چټیا نه بوي صحیح ده کنه تر مان هم په تک سنټر کریک سیټی کې موجود ده خوشحال خان خړې یونیورسيټي سره خو په رابطه نمبر 0312 1213 خوشاله او صاحب خپل مشرانو کشرانو مشمونو په ډیر خیال ته چې داسې خبره تاسو سره مندې شانه لګې ده زه ډاکټر صاحب مزرات غوړو بخښنه غوړو پربو کې اجازه دی لاله پمان
4: اورلی ټایم چیک از برټ ټو یو بای ریډیو امر ژوند رنگ امر
5: ژوند در ته بخواندخ کاری او ستړي برزم ته رکھړی وی نو خفقی کوي ما زکه چې انجینیر محسود در ته وړي د خندا د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نتر دول لسو بجو پوری پروگرام موج مستی جوان رنگ امن امن احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پا محمی عورس پا عورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر اوزم
6: ہو رے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
6: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
7: دپارا اشما پروڈکٹ یوز کے انشاءاللہ مغبم مکمل صفا

0: حجی انشاء الله پروگرام در سره لایو دے براہ راست دے او د اتوار شپه دا او د اتوار پشپ باندې د نهو نوالا لسو پورې خو زما تاسو سره پروگرام وی د ملګرتیا خو می در سره وی سیدا نهو نوالا تر دسو بجو پورې زمونږ تاسو سره د ملګرتیا وی دا چې کم کم فریکوئنسی باندې تاسو زما آواز اوري خو په دې کې دوه فریکوئنسیانه دا سی دی 88.4 88.4 88.4 چې دا کم فریکوئنسی دا کنه 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک نو پدی باندے با انشاءاللہ دا جمعے پشپا باندے سوری دا اتوار پشپا باندے دا جمعے شپا دیر بختا وردہ یرا دا زمان خلی لبار بار رازی و دا جمعے دا شپی چکم زمان خو گرور دے نو زمان خوالا نرازی زمان تاو سر چکم دے کنا دا نهو بجو نوالا تر یول سو بجو پورے با پروگرامی اور انشاءاللہ ام دا نن بدر سروی ام دا وس نہ بدر سروی سیدا 88.4 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرگ باندھے سیدا باقی لکی ریڈیو شو دغ شانتی چکم دے سنو ایف ایم 96 شو گلوبل ایف ایم 91 شو زلمی ریڈیو نو شہرا شو پدی باندھے بزما تاؤ سر مل گر تھیا تر لسو بجو پوری بھی او امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرگ باندھے زماتاؤ سر مل گر تھیا تر یو لسو بجو پوری بھی سیدا دا بہر د اتوار پش پباندی بھی ولی دا اتوار شپ چکم دے نو ما خوخ کڑلا زکا چی پا سبا باندی دا اتوار رزوی او زما آغا خوین دے زما آغا رونا چی کم دا اتوار پا رز باندی خود دا طولو چوٹی بھی گئے نا سخلق بدا سی بھی چی دا غوی با دا جمیم چوٹی بھی نن سبا دا ہفتی بھی چوٹی خو اکثر زمونگا چی کم تاتیل دے اور یا آف ڈے دا یا چی کم رز باندی زمونگا چوٹی بھی نو آغا سنڈے بھی نو بیا سبا تاسو خوب مزیدار آرام کولے شئی ریلیکس سیدا خو یادو ساتی جو گورے منز جیر ضروری دے منز فرض دے او فرض منز چکم دے دا نماف کی گی سیدا نو فرض منز کوئی اکثر زمانگا رونا خوائن دے دا سی بھی گئے نا چے اغوی دا منز احتمام نہ کوی نو منز دیر زیادہ لوی گناہ دا منز نا کزا کے دونا بلا اڈو لوی گناہ شتا دینا سیدا اللہ می دے معاف کی اللہ می دے معاف کی سیدا دا چکم ابلیس دے شیطان گور اللہ رب العزت اور تا حکم کڑو چ ادم علیہ السلام تا سجدہ وکا صرف یو سجدہ اینا وکڑے قیامت پوری چکم دے کنا ابلیس دے شیطان دے او اللہ رب العزت چکم دے نو اگد جنت نہ رو وستو ہا نو دا پینزا وقت مونز دا دا اللہ حکم دے بیا پ فرض مونز کی مطلب سمر سے جدی دی کہ یو کس دا ماسختن سلور رکات مونز پری دی نو سوچ کا وے سونا سے جدی دی که دا ماخام درې رکعت فرض نمونز ما پرې دی مونز کوي سحر مونز کوي چانه جمع لاړ شي اومداسي کوي سیدا او که چانه قضا شي نو بیا قضا را ګرځوي قضا مونز کوم دی هغه ضرور را ګرځوي سیدا د فرض قضا را ګرځول د نفلونو نه ډیر زیات کم دی نو هغه ثواب دی افضل دی پکار دا سیدا بازی کم دی نو علما نه اورو او چې د سنتو نه هم زیات کم دی قضا مونز را ګرځول پکار دی سیدا زکه چې حساب کتاب د فرض منځونو کیږي نو فرض منز کې چکم دی کنه چانه قضا شوی نو قضا را ګرځول پکار دی باقی د سحر چکم زمونږه دوه رکعاته سنت دی د سحر نو د دې ډیر زیات ثواب دی ډیر زیات لوی اجر دی نو هر چاله پکار دی چې سحر سنت هم اهتمام وکي نو که تاسو هر څومره د ماسختنې نه وخت سملیږي نه صرف یو کار کوي چې بس الارم لګوي او پدی نیت باندی ادکی گئی چې زبا ان شاء الله سحر را پاسم سیدا او بل خبر دادا چې 33 مرتبہ پدی خپلو غتو باندی سبحان الله الحمدللہ الله اکبر او یو پیرا آیات الکرسی وای او خیر یو دری سورتونه دو دری پسلور پنځمه نه ټلگی او بزان باندې چفکوی دا سه نیغ بسار را پاسی نیغ بارا پاسی سیدا نو مونز نه بعد بیا سملی بیا آرام کولی شي بیا خوب کولی شي او زما خپل مدد دې سه هر مونز نه بعد سملما او ما ډیر میلمانه چې کوم دې کنه نو اغه په دې مرز باندې راواړول چې کله زما خواله راشي نو د سحر مونز نه بعد چې کوم دې بیا سملی کنه نو مرز ورته څه کوي ما چې اسه د سحر مونز نه بعد د کېدل نه دی پکاره سیدا چې انسان چې کوم دې سحر مونز نه بعد تلاوت وکي او دغه شان خپل کارونو پسې وځي نو دا ډیر زیات برکت دی خو بس موږ کمزور یو نو صحت لم خوبم ضروری دی چې انسان چې کوم دی نو هغه آرام وکي او خوب وکي صحیح ده کنه ها کال بتا سو کوي میسج بتا سو کوي په کم نمبر باندې 0315 94 72 30 2 دا یو نمبر دی په دې بس تاسو میسجونه هم شامل هم په دې بس تاسو کالونه هم شامل هم صحیح ده یو ګنټه 0315 94-72-32 باندې او بیا چې کله بل اګین ټ سٹارټ شي نو بیا به ورکه چکم دې 0335-960-74-50 هم ان کومه صحیح ده نو راځي ګورو چې دا فون پلی کرا سره پہلا نه خوش قسمت خوش نصیب کالر سوګ دی اور کم زنه دي السلام علیکم جی
1: پہلا دل دے کال ملو شو
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح تھا ہاں بلا ماں دا خبر ہے کبل کنا آواز میں صفا درزی
1: بالکل
0: صحیح نہ راضی نہ صحیح نہ راضی خدے مکا زناور در نہ جوڑ دے غوا پشانتے ڈغرے واخی مونگ وتا ڈغرے وایو تاسو ورتا سوای وحل کوي ڈغر ہوتا تاسو وحل وای ہا ہا نو خدے مکا غوا پشانتے وحل کوي کولی کمرے کی ولی بند کڑی اللہ خیرو کی دا ظلم زیاتے زما دی خور سره چا کڑے دے اللہ دی ور سره خو کی
1: کمرې چې زه ته خبرې کوم کنه چې باره خلک چې کوم ناستې کوم نه بار لکه دا هغه چې ناستې کوم دا خلک به ماته غوسه کوي
0: دا خلک تاته ولې غوسه کوي
1: دا ماته دا غوسه کوي کنه
0: ستا غو دومره خوږ آواز دی ستا غو صدا سے بدرنگ آواز نه دی د غوا پشان د میخې پشان تی د زناور پشان تی د مژې پشان تی خبر کوم کنا چې خدای مکستا خو صدا سے خطرناک آواز نه دی چې خلکو تا ته غوسه کیږي بیا تا ته غوسه کیږي ولې غوسه کیږي ستا څومره خوږ کله خسته مزیدار آواز دی خوري
1: بای دا څنګه ده کنا کله تا اما دا موږ ما دې چې دا نه شیطان کې په جوړ سي ما دې
0: زه سما شو ګوره امي بده پروګرام اوري موبایل بدرنا والی ریڈیو بدرنا والی او دوانه بمات کی بیا بس کوي
1: نه پایې دې پروگرام نه رکنه ځکه خو
0: تاسو خبرې کوم ها دا ځکه خدا سره ډاډه ډاډه لګي چې امي پروگرام نه اوري نه
1: کنه پای چې بای دې لکه ورور نشي موبایل خسته یې ته چنه وایي خو چې کله موبایل فلا خلک نه تاسو کار ملا او تای زو خو دې پاب دې ګمونه کوي هغه لور دې نه ګره چې ګمونه کوي به ما ته خلک تور ته غوسه کوي تا موبایل چې تاسو خسته یې
0: صحیح ده بس ګوره داسې ده کنه داسې ده کنه چې زمونږ د بازي مشرانو خبرې صحیح موي ځکه چې زمونږ د پښتو معاشره داسې ده کنه چې مور او پلار ته خو بچي ډیر زیات ګراني داغه په اعتماد می ادبار می بروسم وی کنه خو د خلکو د خبرو د وجه چې کم دی بیا مور او پلار سختی کوي بچو سره او خلکو لم پکار دی چې چانه بم دا تپوس نکیږي چې ستا په گاون کې چې کم دی نو چا سکړی دی اوري ستا په خاندان کې چا سکړی دی چانه چې تپوس کیږي د پلار نبا د لور تپوس کیږي صحیح ده دغه شانته چې کم دی د رور نبا د خور باره کې تپوس کیږي د خاون نه د خزی باره کې تپوس کیدې شي اوري دغه شانته چې کم دی نو یو سور شتي دی چې لکه د دې باره کې تپوس کیدې شي کنه نور چې کم دی نو دا مونږ خلق په دې چې پکار د خپل کار سره کار وساتو خپل د چار دیوالې دننه نظر واچو نو مونږ نور خلک پریشان کوو نور خلکو پسې خبرې کوو نو بیا لازمی خبره د مور پلار خو به سختی کوي کنه زکه چې ملایکا خو به پچا باندې واده کوم کنه ټول عمر خو به زمونږ د سر او د دماغ نه خوري نو چې داسې خلک خبرې کوي نو بیا به څنګه واده کوو دا زنه وایم دا به ستا مور پلار وای زنه وایم زنه وایم دا به ستا مور پلار وای
1: پلار
0: مې دی وای
1: مور مې دی وای کنه
0: صحیح
1: قبل ده كان تم اختار احتوائي شو بعدم بدي بلدي خبرني ما سارة كذا سارة خبركم هو دوبدي ودوبدي دور حين لك تزولي بنا وده ولو تا زمينة بدي تنغي عمي لكي جو كرشتيا لازي باي ده بوركا باوي نك دادي روران دا
0: صحیح ده ٹھیک ده ما کله داسې ویلی ما خو پیله زلو ویا سه خبره مې وکړه ستاده امي خبرې پسې چې توای امي مې غوسه کیږي کنه دې پسې مې خبر وکړه
1: اچھا
0: بھائی کوا دسل کنه به وځو تا دماغونه نه درېږي انشاء الله زما تا نو امید ده خوري او زما د رونو نو امید امید ده چې کورونه مو دونه وکي او که خويندې مو عادي شي زما امید امید ده چې هغه سترګې نه بدلې واپس گرمی گرمی جان سارا راوسته چې نو می موسم دی نو پدی موسم کې دا څه کوي چې راځي واپس اولیگا ډیره گرمی جان سارا راوسته ده جمی کې دی راشي
1: ډیر غخناک کدا څه کار می او ته کیږي کنه خلکو نه کار بس له دانه مریږي
0: خون بگو کی جو موسم خان مامام زما پروگرام اوری او پزان را کی دی چې وا وا وا دا پلار طرف نه دی نکدی کنه مور طرف نه دی نکدی ملائکا ما تا دا سخکاری چی دا بننستا اخیرے کال وی خا خاندان کے بعد سوک نہ سوک پروگرام ہو رہی ہوتا لبکار گوری خڑے خبر ہے اوکا خڑے خبر ہے اوکا دینا بعد بس سوک نہ سوک راضی ہوتا لبکار گوری خا بہرحال لو یہ خزش خوشحال ہو سی ملائکہ زما خوگی خوری کوشش کوا چھ 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک ٹیون کی زکا چھ پدغا چینلو باندے بزماتا اس سرا پروگرام نن تر یولسو بجو پوری وی نو دانا چھ دا لسو نا اخوا مو بیا پا زڑ در دی چھ خدا ہے پاک اکرام بھائی پاک چینلو لگیا دے او مونگا پروگرام نا اورو نو زکه خود درته ویمه کنه چې 88.4 ټیون کا کوشش وکا کرک اور ټانک انشاء الله ټیون بشي و بلګي انجینیر ایم ایس ڈی ته اور نازمان حمزه ته بوایو چې زور ورکا چې تاسو ریډیو پورې دا فریکوئنسی ضرور سي دا 88.0 نه چې لوګ یو سلور پوینټ اور اوچته شي بس 88.4 دی صحیح ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا زما ډیره زیاته خوږی خورې ملائکہ اس خدا ویل ہم نشم چلے و نہیں بیا

0: خجی رضی گروہ بلہ سر سوک جی کم زینے دی. اسلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کوئی زما خوگی خوری دا کم زینہ
1: کلمہ خبری کم دا بنانا
0: سو ما کلمہ
1: بس پہلا کلمہ
0: پہلا کلمہ سمرک شیخ ادریس سیب دی اللہ رب العزت و بخی اگر خبر کولا کنا وی مولانا بجلیگر سیب دونا تکڑا مولاو وای چې څوک به بیان ته ناست وای هر چاته ویل چې پاسا لگا دوی کونو دو آیا ته پاسا لگا مونږ تیر کا و یاره مونږ بم داسې شاته شو چې چرته مونږ ته ونه وای چې پاسا اوري نو زما چې سوما کلمه تا مغه اسانه کلمه ویل چې پہلا کلمه ته وای چې خدایا که درې مو سلورم او پنځم می ویل بیا راته اکرام وای چې شابه تیر وی وای ها نو که درزم نو انی ار بیا انسان ګډوډیږي څنګه دا خبره دې صحیح ده دا پروگرام او دا مایک چې کوم دی هغه خپل یو پریشر وي او انسان غلطي او انسان ډیر کمزور دی.

که در اشپا و دا خوبی نه و دا دا دا دا می خوبی نه نه نه نه اوی هوی دا دا دا دیم رو شو شد کرده ندو که نه جی بلکل هر دنگی پرگرام شد کابتا مشیلہ ہوئی و بلکل ان اناؤسمنٹ زر کی در دکھو چه بلکل یعنی دیمیٹ پرگرام وینر نن سوکتی موج مستی شتار سوکتی موج مستی شتار موج مستی شتار سیکتی سیکتی سیکتی پس بڑا لسینہ اکشیر دیکھا دکھے وزیر بانی چھے داوڑے لسینہ بڑا اکشیر دیکھا نا دا سے ورسر سرا داو پاتا لکی انا چرا سوکتی مسئلہ دمرا مصر غلی دیکھا نا چه بار بار ریفرش کام واغا زورو میسی جینا لیا نرسی نرسی

हजी बिल्कुल मौज मस्ती स्टार जी किम दिखे ना मौज मस्ती स्टार दर दशो मौज मस्ती स्टार छोकर रोगली थी मौज मस्ती स्टार बिल्कुल दवा में से जिना रोगली थी यानी दवे का सोने बिल्कुल मैसेज किम दिखे ना अब मेल ना बल्कि फीमेल फीमेल बिल्कुल दवे का सोने मैसेज कराए फोटो लेना मक्स है आगे तब यही कहना ये दूसरा के अस्सलाम वालेकुम हाय हाय अस्सलाम वालेकुम यो से दिखे ना अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू बबल से दी अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द मौज मस्ती چال ہے کہنا بالکل آئے ہائے وینر بالکل پروگرام سے وینر یعنی موج مستی کی مسار سے کم دیکھنا نا یعنی اگے تا وی کہنا ہم نشنا وزیر ہم نشنا وزیر بالکل موج مستی سٹار دا اور دوام نمبر بل میں سے کیمرہ لے کہنا وچ السلام علیکم اینڈ ہاؤ ار یو مسٹر برو آئی ایم فل پاور اس کی کنگ نلا بیٹانی اور بیڈ نکل ما سے فرام ش دیکھل او یا چے یار غن امرنگا او سا چے یار غن امرنگا تم خیال کے دچ اولا فرام بیٹانی دیر جو تمنا یو جہاں بالکل دا میسج کیم لکھنا دا میسج مرتا دے نلا بیٹھن دو نمبر میں سے 11 سیکنڈ فرق دے دو میسج اس پات سائیڈ ہو مجھے بالکل ویسے السلام علیکم ویلکم ٹو دا موج مسی شو ویسے لالا بخیر رغلے بدر تک تو رشپا ہم نشنا وزیر فرام دو میل وہ یور میں چیک وزیرستان بالکل یور میں چیک وزیرستان بالکل تو بنو منے یعنی تو چکی مو بالکل وینر یعنی بالکل وینر دا پروج کی نکنا یعنی بالکل دا اسپیشل تو بنو من ذکر گئی کنا چ وینر یعنی بالکل چ وینر وی خمخه دی وینر او کسن است چ کی نکنا اغا وی چ خیال وسو کنا نو بالکل میرو نن تو خیال زگا سوتی کنا چ وینر کنا نو وینر چ کنا بیو خمخه خیال سوتل بچار کنا او دے سره بالکل ز ګورو چ کیم شدا سے اواز او کیم فیڈر سای روسی چ بالکل اغه شکل ولگی او بالکل دا در ودین کی دا لسنر مینا دو چ میډه پتک تر شوا بالکل دستا ار سوالی او پتک تر شوا بالکل میډه سر لگی یو جهان مننه کی یو نړی مننه کی او بالکل دشه کیم نه کنه ویچه اغا چ کیم زړه پزړه چ کیم نه کنه بالکل صحیح دی او ور سره

0: mayormente Chakras McFolda. Yalkulna yani saberhana shiriye saberhana zardar kalna zonchi milaka kana zardar sabera tupo welcome program shi yani to kamaide kana sabera rusha kana I miss you sabera bilkul de miss kaisaido mukamal zaka kana se bilkul program se takal ha rusha kana tabya se tol da khabar khan ke ابو بالکل پروگرام سے یو گیم ہے سکھ مدر تھروڑا جکنا دریزل بالکل چاہتے سے ذرا تو ویل کنا ڈائریکٹر تیر ٹوب ڈازوال ڈائریکٹر تیر ٹوب ڈازوال ابو بالکل پروگرام سے اگے تو بالکل وینر بھی اگے تو بالکل اسما فارمولا کریم اور سرا سرا نور سکھ کنا اگا کہ کیم پروڈکٹ بھی بالکل اگا مٹ بھی اور سے ورتو بھی چکی میں بچاری او بالکل ور سرا کہ بالکل فری خوش دا گیم چلا کنا گیم سے سر سر اولی او بالکل وی گٹی او بل سکھ کنا او بل سکھ کنا میسج والے کیم کنا سجل بالکل وینر رغلی وی خدا نن یعنی بالکل دیکھو بالکل ضرورت ملے بھی سائیڈ بالکل پروگرام سے یعنی تو بالکل نہ مس گیم ہی کنا ٹریکٹر تیر ٹوب ڈاس وال ٹریکٹر تیر ٹوب ڈاس وال درے زلے تیز ٹریکٹر تیر ٹوب ڈاس وال ٹریکٹر تیر ٹوب ڈاس وال بالکل یعنی تو بالکل گیم ہی پوری پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر سکر سے رکھیں دینا 0922921292 بالکل روشے پروگرام سے مستر گڑھی نو کیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سابرو مڑختا جاتا تھا کیوں مانا تھا دس قدرتی مہربان سے کہنا
1: جی جی
0: بس میت کے لیا تو مینا تو سر لیا ہمارے ڈیرو در سرا اچھا ویسے مینا نہ کیڑنا نو بالکل تصے مینا تھا میرا پدویلو سے کا سلام کی کہنا ویسے موج مستی بل سے خبر دیا
1: بالکل اکرم بھائی چلا گیا ہوں
0: ریڈیو
1: بالکل صحیح ہے یارا داس کور دو چې مونږ په ځوان نه شوا وی نور نه وسو
0: اچھا اوس اپر نن په پروگرام ته گیم روړ یوا د کی چې ورته دار کې چار بدین کې وخاندې چې څوک خو بولی چې خو بولی ار بشکی
1: راګي
0: پروگرام ته موږ کیم گیم روړ ځان چې هغه ار سره وکا
1: خو مزدا ده ان شاء الله
0: نن نه پختای دی وی
1: بیا ٹریکٹر کے ٹوب ڈاس والے ٹریکٹر کے ٹوب ڈاس والے ٹریکٹر کے ٹوب ڈاس والے ٹریکٹر کے ٹوب ڈاس والے ٹریکٹر کے ٹوب ڈاس والے
0: ٹریکٹر ٹوپ ٹیر ڈاس والا یاره صبره صبره صبره دمره ده خبر راي كل مه مو شل ده اچ بیا بیا تو بیا بیا
1: اټیکټر ټیر ټوب داز والا لټیکټر ټیر
0: اټیکټر دني پښغلاص وکنه صبره صبره زکه درته دني پښغلاص شلې
1: ټیر تا یور دا تاو یاد ګور
0: ټیکټر ټیر ټوب داز والا
1: ټیکټر
0: ټیر ټوب داز والا
1: ټیکټر ټیر ټوب داز والا
0: نو ته چې کیندې کنه ټیکټر ټوب ټیر داز والا ته تاسو بیا کنه ټیکټر ټار ټوب

گاؤں سے میسج نہ رول دی ٹول درتا شامل ہے چا میسج میسج کری ہاں ٹول بالکل درتا شامل ہے چا ولن پتہ کہ ٹول میسج نہ شامل ہے صحیح تو بالکل تے سر گورے پر گاؤں سے نیکسٹ کلر السلام علیکم اوے ہوے کال ڈراپ شو یو جہان یو نانے منا بس کال ڈراپ شو کر دے میسج ولتا اوے یعنی مخاور کے میسج ولتا السلام علیکم ہم اور ایم ایس ڈی ویلکم ٹو دا شو ویسے للا میر بیا روغلی فاطمہ وزیرستان موج مسے سٹار ڈیرو چتا منا یو جہان منا ویسے بھائی سلام ٹو مسکان گھا گھٹ کھیف تا گھٹ چوٹا مروا نگین زورین شاہ جرمنی ترخان او جلا مرات روشی خان نادی بہار ملال افغان خان یوفا انیلا مسکان اور رزی وزر شال وزیرا او حلیمہ فاطمہ ندان دنیا نیاب آفیا اینڈ آسیا سباون ارزالنا گھٹک سما گھٹک سما گھٹک او سمایا گھٹک تنزیل آمن دیو گلشن آمرا اینڈ آرما فائکہ کائنات ہم سلام علیکم سلام دیر جو سمن فائکہ کائنات او فاطمہ دا دیمو طرف نور سر سلام سکوی چا اگا دے دے کم در ایمہ خورا کلو شور سر غوریو جہان مننا بچے ہم نشنا وزیر فرم ڈومیل ڈیڈیکیٹ ٹو کیوٹر شیخان ترہان خیف سغاڑک او سمایا اینڈ سما گلونی نادی بہار او نازیا او جالا خٹک دلربا خٹک منحل مروا منہا خٹک او گلبانو ترور او اروا اینڈ اروا اچھا ارما اینڈ ارما اچھا اروا اینڈ مروا او زونی خٹک ہینا خٹک میں وچ اوکے فرام ہم نشنا دیر جو تمنا یو جہان مننا دیر جو تمنا دیسر گورن ایکس کلر السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کر کیم سینا اچھا سائیڈ ڈھیر چھ تمنا خبر نہ شک یو جہان نہ بے حد من بالکل بل سے تو مکھ رہے ویر کی ہم ناشنا وزیر فرنڈ میل ڈیڈیکیٹ ٹو یو سر دار تھا ڈیڈیکیٹ کر دی پتہ ہو نہ لگی یو جہان من یو نڑے من پروگرام تے میت کلے بے حد من وچے ہم ناشنا وزیر فرنڈ میل ڈیڈیکیٹ ٹو یو زما تر گا اچھا زما تر لاس استاد رنے درنے سپڑے یو ورس کو بجانا دا حساب کرا ولما ڈیر جو تما یو نڑے ورنہ پروگرام سے مس کلے بے حد مرنا بے حد

چه ترخانو کیوٹو رشخانو خیف سخاٹا که مسکان خٹک تا ڈالیوی پا خفل نزک وجود میں ظلم کرے پا خفل نزک وجود میں ظلم کرے زد خفل زان ازار وحل یما میں فاطمہ وزیرستان دیر جو تا پر یو ننے مرنا یو جہان پرگرام سے مجھ کالے بے حدا مرنا بے حدا ہم نشنا وزیر پالٹا پہ روکڑا فریادی بل دتو ڈالی مت دا اوکھو کی مت راکا دستا خان دا کی مت اچھا وکیلا ادھر لما کے وکال ادھر لما سے ڈیر جوتا منا ڈیر جوتا منا پروگرام سمیت کل بے حد منا یو جہاں نا بالکل پروگرام سمیت جنا ڈیر جوتا رولی ڈیر جوتا او ٹولو شامل اوی او زک کنا تم رہا میسج جنا چے شامل کڑے نی تمرا پر اجازت نو کلی سای دو دیوا گنٹ لیا نور ٹائم سدا کنا مچ دل ربا کھٹک سلام میں ویر کا طریق خان تان مولتا نادیا بہار تا فاطمہ نا دان تا او دنیا وزیر تا فاطمہ وزیر تا نتا مصیب تا اینا خٹکتا علی نہ خٹکتا اوروج خانی ٹیلر انزال نہ خٹک گلو نہ خٹک ہفتہ خٹک تارا خان او سارا خٹک منائل سنبل خٹک گلالے خٹک ہورین سورانی و اسما وزیر ہنے وفا ونا دی بہار شنور جنتی وزیر او خوش خبری خٹک او سویٹ خٹک او دینل سانی خٹک نور انی اینا خٹک او ام نو خٹک مسوما خٹک او نور خٹک ہم ناشنا روشی خان نیلا مخٹک او سارا بنو سارا بنوالتا او دے سارا فرشتہ بنوالتا السلام علیکم سلام ڈیر جوتا منا دل ربا ڈیر جوتا بہدا منا

0: چې سړی ماشه چې جرمې چې سړی ماشه لکه شې طبیعت ٹھیک دی لکه زه ډېر وخت بعد رول مې چې نن مې پیپر ختم شولې ایم شاکر رمانی فرام گرین منګل ډېر چې تمنه شاکر رمانی ب گرین منګل نه ختم نه بچې کلا کلا دا حالات مجبور شي کنه سوال نه پیدا کیږي چې مهر شه او سلام مې دې سړی ما شه څنګه نه دي بهر ټاون شي بننه مې شو ال سیستر ډېر جو ته یو جهان مننه پرګرام شه د مسکل به حدا مننه او چې سلام او چې هاي هلو سلام علیکم ویلکم ټو دا موج مسی شو هاو ار یو آی لایک یو ار شو آی لایک یو ار سمایل آی لایک یو ار وایس دیس از می کینګ اف بوم بوم زرلال وزیر ډېر جو ته مننه چې ال دا بیسټ ډېر جو ته مننه یو نه مننه رکیب پاٹک مائی سائلنس از سائنس آف اور ریسپانسبلٹی ادروائز آئی ووڈ شو یور واٹ دس کریکشن اینڈ اینگر ٹرولی مینس دیر جو تمنا او جہان مننا رکیبو بے حد مننا وچ سلام دو گل او ہانیا او فائکا فاطمہ کائنات مروت او اجالا گلتا او نور زیفتا یو جہان پروگرام سے مسکل بہدا من دل ربا ہٹ گئی چسبا وائی خدائی بخیر کی چسبا وائی خدائی بخیر کی اور رشی خان یار میں دمور سرا سلا کبیر سینا سیدو دیر ہوتا من یو جہان اور رشی خان دا بالکل ڈالی سرا سیدو وچی رمہ سود خان میں گلاب گل دے در کبانو ورنہ الرجی جوڑے دینا دیر جو تمنا وچی بوم زرلال دیر جو تمنا یو جہان ننا درکیبانو ورتا ټول شم سی پن کی کرم د مسعود خان چرتک اول چې ګرمې دو او کې ډېر جو تمنا بومن زرلال ډېر جو تمنا ډېر جو تمه سجینا او ډېر جو ته پټري یو جهان منو وچ سلام علیکم شاه جرمنی فرام لکی مر سلام ټو یو اینڈ سپیشل سلام ټو خفسا ډک اس مصیب او در مر سایما ورتی فرګولر منی وزیر مروا سیما بیٹانی سلام علیکم سلام ډېر جو تمنا بالکل بل وچ سلام علیکم شاه جرمنی سیما بیٹانی سپیشل سلام درې مې سجینا پي وزي کړي سایه دو بچائیم اس کے کنگ نیلا بیٹھانی سلام ٹو ریبا مرت اس مصیب نور این آنی روشی خان ملال فریدی فاطمہ وزیر سنے نادی بہار نگین زورین الہام دل ربا خاٹک ہینا خان روبی خاٹک و آفیا و دا اچھا آفیا دا وڑا و دین اللہ آر جی لائبا نور تہا سلام لائبا لائبا گلے مولے سبوتا ہو بیانا کے کنا جماعتا چا سلامینہ دیکھ دائلی سلامینہ در تاوشل کنا ہلو ڈیر جو تمنا سر سر وچے زرلال وزیر تھا فلک افغانی تھا عروج تھا او خانی ٹیلر تھا زونی خان تھا سلام نیلا بیٹھا نے ڈیر جو تمنا پروگرام سے مس کلے بے حد مننا یو جہان مننا او دے سر بالکل پروگرام سے مسینا نور ہاں ڈیر رغلی تھی وچے او ماما سو ماما سے زائت تھا ڈالی بھی زرنا یو کڑے بیلی ماکڑے چاچے مینا پر رکھتے اچھا سر مینا میں فاطمہ وزیر سر ڈیر جو تمنا یو رنے مننا یو جہان مننا وچے اس کے کنگ نیلا بیٹھا نے وچے میڈی پلیز زونی خان دا ایس ایم ایس ہو کی ایسے ای میشو کچا تا پاتا وی ورتا او دا وی این لاب وی ای چے ایس ایم ایس داو کی او دیر ساخت می یو دی دی اوکے نیلا بیٹھا نے دیر جو سمنا میسے کل بہدا مننا او دیس رو چے ڈیڈکیٹ فار یو ہم نشنا وزیر فرام ڈو میل وچے اچھا ڈیڈیکیٹ اخبل سونتا جسوک سوائی آباد دی وی جانانا الزامنا مشرانا بنا لگی دیر جو تمنا یو جہانا وی دا محبت اقرار آسان دی پلل یہ گران دی دا زندگی لوگ ایک وینا دیر جو تمنا یو جہانا بنا او ویچ دا تو دا ڈالی وی دستا باہر اچھا دستا باہر یو سڑا یار وی دستا باہر یو سڑا یار وی زبا دے خاورو سبہار یو سڑا یار وی او سبہ دے خبر تا لفظ نہ رسو مار سو مار ڈھیر سم یو جہان نہ بچے ائی ایم نور ان ان ڈی کیڑا ہم نشنا وزیر او زی مل وفا پول سے خوش بول لے کر چاند سے روشنی لے کر اچھا چھ سے مٹاس لے کر دل سے دعا دے کر ہم اپ کو دل کی گہرائی سے عید مبارک بات کہتے ہیں ڈھیر سم یو ننے من سر گرو پر گرامشن ایکس کلر السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کرے کیم جی نا
1: ہیرا دا وڑا
0: اچھا ہیرا دا وڑا هیره دا ورته پروگرام شهر کلاي چې نیمه شه ویلکم نه ویلکم نه وی
1: مننه
0: هیره دا ورته سرنګ چاله هیره دې پروگرام ور وی اچھا ور پروگرام شه سر وړي دي پروگرام ته سر وړي دي
2: چپاتا
0: بالکل
2: بالکل
0: ٹریکٹر ٹائر ٹوب ٹائر ڈاز وال ٹریکٹر ٹائر ٹوب ڈاز وال
2: ٹریکٹر ٹائر ٹوب ڈاز وال ٹریکٹر ٹائر ٹوب ڈاز وال
0: غلط سو غلط سو لکھنا لالا اچھا را مشروم دوج میں نہ کہو خون دیا
2: سرنگ
0: اچھا بیاو یہ اس پر لیا ہاں بیا ہوئی ہے
2: ٹپ ڈال وٹ ٹپ ٹپ ڈال وٹ ٹپ ڈال وٹ ٹپ ٹپ ٹپ ڈال وٹ
0: نہ نہ نہ نہ نہ نہ
2: ڈال وٹ
0: اچھا خیر یہ بلگن کے اندر پھسے کھاندا ہو کنا وڑ کے مشمون وچ خام خامیرن کھاندا ہو کنا سر الٹا پلٹا ٹریکٹر ٹوب ٹائر ڈاس بول داس نا ٹریکٹر ٹائر
2: ٹوب ڈاس بول ٹریکٹر ٹائر ٹوب ڈاس بول ٹریکٹر ٹائر ٹوب
0: اوف اسپرلیا برباد دمر دفاع اسپرلیا

0: یو بل چانس در کوم خیر دی زوی چې د ماشوم موږ بنه کوم خوند دی خرچا پر شوی دو
1: موبایل نه ملو دی خپل انجالی پتانجالی بجانجو جالی هان ولې مار ورو نه پی پی علی ها
0: اچھا ادر سی
1: اے
0: آ مې نه در سی کنه ادر دې له اته سره
1: اچھا ار سی
0: آ ته وی چې پاتا و لګي
1: انجالی پتانجالی بجانجو جالی هان ولې مار ورو نه پی پی علی ها انجالی پتانجالی بجانجو جالی هان ولې مار ورو نه پی پی علی ها انجالی پتانجالی بجانجو جالی هان ولې مار ورو نه پی پی علی ها پتانجالی بجانجو
0: واه زبردست دا زړای خو دا گیم چې کیند کنه نن دا دا یو گیم نه دا خو بالکل بالکل صحیح وي خو گیم نن چې کیند کنه دا غو بالکل اثر ویا یو زله بیا کوشش وکړه خیر دې ماشوم خیر دې دوا ماشوم درته خند یو نه دوا چې ته خوښ ولې دا
1: صحیح ده بس ٹرائی کاؤں بیا
0: بیا یو کا وڑی کا مشروم دا خون دی وج بیرا کا ہاں
1: ٹریکٹر تے ٹوب دا دو ٹریکٹر تے ٹوب دا دو ٹریکٹر تے ٹوب دا دو
0: نا نا نا نا نا نا نا نا نا
1: ٹوب دا دا دو
0: نا نا غلط سو ٹریکٹر تیر تو ٹوب ہو ٹریکٹر ٹوب تے دے نا
1: دا دو ٹریکٹر تے ٹوب دا دو ٹریکٹر تے ٹوب دا دو ٹریکٹر تے ٹوب دا دو ٹریکٹر تے ٹوب دا دو
0: ٹریکٹر تے ٹوب دا دو
1: ٹریکٹر تے ٹوب ڈاز وال ٹریکٹر تے ٹوب ڈاز وال ٹریکٹر تے ٹوب ڈاز وال ٹریکٹر تے ٹوب ڈاز وال ٹریکٹر تے ٹوب ڈاز وال
0: دارے نہ ماپ سے لالا
1: تے ٹوب ڈاز وال ٹریکٹر
0: دارے نہ ماپ سے ٹریکٹر تے ٹوب ڈاز وال دسے صفا صفا بچے ٹول وڑ کی پپیڑی سمر ہری ودنگے ٹول پپیڑی کو
1: ٹریکٹر تے ٹوب ڈاز وال ٹریکٹر تے ٹوب ڈاز وال ٹریکٹر تے ٹوب ڈاز وال ٹریکٹر تے تے ٹوب ڈاز وال ٹریکٹر تے ٹوب
0: لالا لالا لالا پتہ سلام نمبر جی شغلا اصلی بیا کنا ماشوم دا خیر دا خونی کنا خیر دا خبر اور لالا خیر دا داسو کی کنا چپل بانی سایو گوری
1: رنگے
0: بل بانی سایو گوری چپل بانی سایو سو گئی
1: ہاں رے گلا پاس
0: سایو ڈیر زمانہ نہ دیکھال کل یو جہان نہ سایو ڈیر زمانہ بالکل امیر سرا یعنی یعنی یعنی دا بالکل امیر سرا رغلای و سوک رغلای و یعنی یعنی یعنی یعنی سره امیر پرلای ډیر چې تاسو پرلای به دا منه بچی میډی بای نور ان انیا سوازی بری ومر ځنی خان ملاله فریدی و فاسورانی تا ویایا ایت پرز دا مشکارا روشی اوکی فرام نه لا بیٹھانی ډیر چې منه یو جهان منه وچر کی فاٹک یو یہ روٹنے منانے کے کام ہم سے نہیں ہوتے ہم تو اکثر خود ہی اکتائی رہتے ہیں یہ دنیا تو تب تو بات کا کس ہے دیر جتا من سو نیور دیر جتا من یو جہان من رکبو یو دلی بیا مس کر بے حدا من ویچے ہم نشنا وزیر فرام ڈومیلا ویچے ڈیڈکیٹ دتو دوی استر کے رچے کے کا بیا بدے اچھا

0: جی بالکل پروگرام شکور نیکس کلر شکر چھو لیکن السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کر کم زینا
1: زویا خبر کم دی ڈومین نا
0: زویا خبر کر دی ڈومین نا
1: او کنا
0: زویا تا پروگرام شہر کلائی سلی ماشی ویلکم نا ویلکم نا وی
1: دیر ہمان نا دم مرا سلی شما کنا دی سٹارٹ نا
0: ہاں اچھا دم مرا سلی شد سٹارٹ نا دی پروگرام شہر کال کو ہوست ولا کی نا
1: او کنا سو دی نور ما تم زینا کلا گتا نے چ شو لگا مو پرگ دا
0: اچھا زوبیدہ نور تا دے زوبیدہ نور زوبیدہ نور ایش مال سنرو نور پروگرام سے ہر کلا ویلکم نا ویلکم نا وی ہاں دیکھیے تہ سلم ویلکم نا ویسے سوئمنگ پتہ ماشاء اللہ ڈر جت کا سو لسن روری کہ دے ہاں بس سوئمنگ پتہ پروگرام اور بھی اچھا تھا سو لنک ورتہ سینڈ کو پروگرام اور ہاں دشا والا ہیلو بالکل آواز ضرور ضرور میرا پروگرام سے گیم سے سر سر کھولے کیا نا اچھا گیم سے ایسا کھولا اچھا ریپیٹ ہے کو نو ریپیٹ ہوتا سر کیا نا خوبی وڑی کے مشروم طرف سے خون دی اچھا ویسے وڑی کے مشروم تو خون دیا اچھا ویسے ٹریکٹر ٹائر ٹوب ڈاز وال مشروم طرف سے خون دیکھنا بیا دوبارہ بھی ہے مشروم سے ڈر خون دے ہاں واہ زبردست اچھا زر زر زر زر بیا دوبارہ خیر درد بھی اچھا ویسے ویسے نہ درسی ہاں اچھا بس آئی لو ٹھیر جو تمہارا پروگرام سے کال کبھی سلومی نہ چاہتا تھا اچھا جو بیدا نور چاہتے ہم میں سے سلومی بس آگا تسا سلومی نے کی سائی لو ٹھیر جو تمہارا پروگرام سے کال کبھی سائنو ڈیر جتا منا بالکل زبیدہ نور اینڈ سلیمان نور موب کھیل کے پروگرام اور انو ڈیر جتا منا یو نڑے منا کی پروگرام سے دے یہ نی پروگرام رول ڈیر جتا منا زبیدہ نور اینڈ سلیمان نور موب کھیل دے اکرام سے پروگرام کیو لے کنا چے آغا بو پروگرام کیو کنا نو بس دغ لسنر جی کم کنا تم دے اسم لسنر دی آغا ہم بیدا سی کیو کنا فیچر تم دے اسم لسنر سی دی کنا ہاں بیا خپل خپل پریزنٹر پکے یہ نی یہ نی شوری چارا چرتا پروگرام وی نو ڈیر جتا منا یو نڑے منا او جہاں سر گرو نیکس السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: دہ رکھی بولا رکھی بو کہ مجھے تا رخ لے
2: یار مو چھ خوش پد اخری کی کال وکا زکا چھ
0: رکھی بو تو فیورٹ پروڈکٹ کیم نہ اگو درتا ملا وی فیورٹ پروڈکٹ کیمو
2: شاشا بالکل پروگرام پڑے فان وکال موج مستی مڑے بالکل انتظار بالکل ایوا گھنٹہ نہ لیٹ کشوال دے
0: گیارہ نہ ایک بجے پورے مجھے خیر دے زدا سے نہ کہ یوا گھنٹہ پروگرام لیٹ سو خیر دے یوا گھنٹہ کی نہ نہ نہ بلکہ اسپیچ کم نہیں کہنا کہ دو بجے رسا شو در تک
2: بالکل اور مجھے ہاتھ اس پہ بھی شو بس ہو دادی نے ہیڈ فریم لگا لے دو بار میں مچھر دنی لگا لے پروگرام انجوائے بس تو زاستا خوزا خوزا ہوا چلی جی ننلس کی برون ہسا ہوا تھا ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ کرک سے کم نے کہنا کم از کم سلور پین زبر جانا چکم نے کہنا ڈرکلا موسم بربر شوائی دائی
2: ماشاء اللہ دا سے خوان کئی نے پکا اشتا دا بس بار تو تغزوی تپاتا دی مجھے کلاو زوی دا بس پک پروتایو
0: بلکل رکی بو یار چا وچ سپیشل در اگلائی کنورا نیو دا کلفی مالای خمد در اخوالی خواہ ووز ختم بھی باندو بھی
2: کلفی والا دلوڑ دی وقتی بار بجے
0: بارہ بجے تک لگا ہوا
2: بالکل شیخ کڑک تیز چادر مجھے سہشا تبھی دور ہو رہا
0: یار بس ڈھیر جوتا مننا کہ یو جہان مننا بس دہ خدا سیکھے نا جکا لگ لم سڑی طبیعت بروبر سیکھے نا
2: بالکل بالکل بے ہوئے چہرہ دے رکھ لا
0: بے ہوئے چہرہ دے رکھ لا بالکل کلا ٹائم چیز طبیعت بروبر میں درتا ہوں چہرہ
2: ورورته 24 اورز دمو دروازه یی چې يرنه چې وسایه کنه دروازه وسکه خوتاه
0: اوسه چې بالکل افرسه خبر یی چې يرنه کسه یی شون چې ګرځي دروازه چې ګرځي چې مندر شورای به دروازه چې ګرځي
2: متلنا
0: شو دی کنا مخشنی سمرہ متل دی حقیقت ڈیر زمانہ نا یو جہان نا رکھی بو ڈیر زمانہ.

0: بالکل دے ریڈیو من تمہارا لسنر سمر ہم مینا اگے شکریہ دے کہ بالکل کم دو زکے چے یوا بجا ٹائم دے یوا بجا تا نہ بلکہ 12:30 بجے دی دیر دسے اور تھنک یو دیر دسے لسنر دے نے لوا دیر دسے دسے یعنی کم کلی ولوی شکر ریڈیو ناوری بالکل اگے بخوبن کی او زم در ریڈیو من کرک لسنر وای کنا جرا مو چکم دے کنا سوپر تا چھٹی کڑے نے وی کنا نمون گ در سرایو وای کنا کرشنا وزیر فرام ڈو میل وچ الیسن تر لیوی الزامنا ہسے مونگا سرا مزکی الزامنا ہسے مونگ سرا مزکی کنے چا سرا مو بدو ثبوت نشتا دیر جو تو یو جہان مننا بے حد مننا دے سر گورو نیکس کلر السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رکھے بہم گل کے پیسے رے پر ورت لگا یو چیز لوڈ میں اسپیشل ورتا کو
1: نہ شکر دمو سر اکاؤنٹ پلستا دا بالکل کامو تا پتا چھ بلنس کام دا پکے زو حال گٹ پیکج وک لوکل نمبر تکال تسی او پٹی سیل و مخزون تا سو بارو کنا
0: نہ نہ نہ مڑ دا ہائی وا پئی وا دو
1: نہ ز خو سیمن نہ کو سیمٹو نہ ملے وی جی سیمن نہ ز
0: اچھا یہ فون چھ کم لیکن مو کھلی فون چھ لیکن اگر ٹول تا وا وا خبر دو
1: بالکل بالکل مو جیز نہ دیتا کڑا دا
0: اچھا تو جیز نہ کڑا نو بالکل کہ یہ فون نمبر دی کنا یہ فون نہ کوا یہ فون بالکل دا سی کنا یو پے کے جہاں مفتی اللہ سے سب کا ون دے گرون دا نو
1: بس کو مصر جیز تے زونگ دی دیو اجے مو جیز
0: اچھا زونگ سے کم نہ کنا یو دے کالر ڈر جو سون پے کے دے کنا نو بالکل دا دے سر سر کلا ٹائم مت یونین دا سے ٹریک ذہن تروشی چر زدا سے ار ودین کی تا لسنر تا دا وڑکے وڑکے یونم ٹریک وشا او کنا
1: بالکل بالکل
0: نو اکثر دا سی چے ذہن تروشی او باز نو چر پروگرام پیشن تا دا نہ او بیا بدلی رنا پیشن نو
1: بالکل بالکل دا خبر دو
0: اچھا رکی بو پروگرام سے گیمر سر کی
1: بالکل والد دا مشمون وخند واچی بیس ڈاؤٹ نہیں دیتا
0: اچھا مشمون اول وخند او
1: اول وخند
0: اچھا اول مشمون وخند یعنی دی وچ رکی بیچ مو مشمون اول وخند رکی بو
1: بالکل بالکل اور
0: خبر اور زنا دس کی لسنر دی کنا اگا وچ در کی بھائی ہو بغا بن خپ کیڑن چکلا ٹائم تو وچ گانے شدا تے خبر ورشی لدین لا پبل سر سرشی
1: بالکل نہ خپ کیجا نہ می دا خدا اگر کی بونو وندی کیجی دا کی خلق کئی کنا
0: او کنا بس منی منی رکی بو اول دا مشوم درتا خند لیس کی درتا ہونا کڈیرو
1: ادا سے ذات لیس کی بده ونی لیس کی کوٹی وخند
0: اچھا لیس کی وندے رکی بو رکی بو بس دا غازو چې مشوم د درسا ډیرو کنا
1: بالکل بالکل مشوم د وخت نه د درسا ډیرو
0: اچھا زه تاسو کنا چې گیم شه سار سره وخل کنا
1: بالکل تو زه به ریپیټ کړم چې ټیکټر ټایر ټوب داز وال تو دا گیمر ډا کنا
0: ای ټیکټر ټایر ټوب داز وال
1: بالکل ټیکټر ټایر ټوب زه به دا اوس 15 زله ته ریپیټ
0: بالکل 15 زله 15 زله اس مهرای سپس ورته پسند دی کنا او درته ملوي شي
1: چلو جی
0: سٹارٹنگ دا بالکل
1: ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل
0: سلور شول کنا خبر اور یو منٹ کچیر تک پنجو وہ کہنا نو بالکل دگا ریکارڈنگ تو واپس ہو سکے نا نو بالکل تو تر امیج پروگرام وینر یہ اچھا بل چانس ہو دیر کی
1: چلو صحیح شوا
0: بالکل
1: ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل
0: وہ بیا سلور شل کے پینزا پینزا سلور سلور وشا کے
1: یار پینزا گوتے میں زدا
0: اچھا ہاں سسا دے اچھا خیر دے یوزلی یوزلی بیا
1: چلو ٹھیک ہے ٹائم پسے گانا
0: ہاں اچھا سا اس کو تم نہیں ولسا
1: چلو ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈز ویل ٹیکٹر ٹائر
0: ہاں صادف شو سلا کنا
1: نا دام رکھو ساما
0: کا وہ سان است شو سلا رکھی بو
1: جی جی
0: بس تری میٹ پروگرام وینر در سالو در کوشش کلاو کنا پروگرام وینر بالکل اس مارا اس پاسوار چکی کنا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر سالو کنا فری زنو خلا فری فری فری
1: بالکل یہ جو ہے انہوں نے ایم ایس ڈی بھائی دی دمر مینے دی
0: بتا سکتے ہیں خبر اور اور سارا گلپانے تے رائٹس بلیچ کھو کھلا بیا
1: اے بالکل گلپانے تے رائٹس دغا بلیچ کھو کھلا
0: اور سارا کھلا کے بس نہ ہوڑے ಅಡ್ರಕ ಖಾಲಿ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ದಾಡೇ ಇರ್ದಿ ಬಾಸ್ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ತದ ಮಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿನರ್ ಫುಲ್ ನೋತದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಡೇರ್ ಡೇರ್ ಜೀತು ಮರಾಕ್ಷ ಹೊಸಾ ಯಾಕೆ ಸರ ಅತ ವಡಿಕೆ ಬಸೆ ಚಾ ಉಸ್ ಕಿಮ್ ಸೋದಿಕೆ ಅಗೇಶ ನತೆ ವಡಿಕೆ ಮ ಸುಂದರ ತಕಂದವ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೋಹಾನ್
0: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೋಹಾನ್ ಒಂದ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್
0: ಆಚಾರ ಕಿಬೋ ಡೇರ್ ಜೀತು ತಮನ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನ ದಿಗಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದಿಗಿ ನೋರು ಕಿಮ್ ದಿಗೆ ನಾ ದಗ ಗೇಮ್ ಬಾಸ್ ಕಿ ಜಗೆ ಗನಾ ಚೆ ಬಾಸ್ ಓದ ಗಟಲ ಕನಾ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ರೀಚ್ ಕರಿ ಮಲಂಗೆ ಸಾಥಾಣಿ ಜರ್ಮಲಂಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಸುಲಿ ಪೇಸ ದರ್ಶಿಗ
0: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿನರಿ ಸೈದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಬೂತ ಕಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೋಕ ಸೈದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವರ್ಷ ಬಸ್ ಕೈದಾರ ಸೈದು ಬೇಗಾಮಾಷ ಡೇರು ತಮನ ರೀ ಬೋ

0: فاطمة وزير ثانية برقام شارك الله يستني ماشي بلكم نعمل كمينة جاي أسنى
1: رسلين
0: بلكم ماشي الله وصول رودريمي تصر إن شاء إيه
1: ألو
0: وزير سي
1: ألو
0: وزير رودريمي بلكم كلير روسي اجي سايلو دير تمنا يو جهان من بالکل اوج تول رتو هو د مول کې کنه درته يو جهان من د کی يو نړۍ من د کی د سر ګور نیکس کلر شکر سيو کيم دي السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام
0: خور کی می سو خبر کې د کيم زنا
1: شازي
0: ارمنی دل کی مروت نه شاہ جرمنی تا پروگرام چھر کلائی ویلکم نے ویلکم نہ وایو
1: دیرا منا جانا
0: کی صحیح شاہ جرمنی تو اوزہ کہ ویلکم نہ ڈیر ڈیر وی کنا اور ریڈیو من سپر ہلی سنر دی ہر یو لسنر ماشاء اللہ میسج سلام دیر تا کڑائی دے کنا
1: وعلیکم
0: السلام او ماشاء اللہ ڈیر جوت کیم نگن تو سم شوشے سلام مینا کی زگے چے وچ دادی میرو چے ریڈیو من تر درمی کدے کر ریڈیو تر درمی نو میرو سپیشل سلام مینا ورتا کی وعلیکم السلام در دې پروگرام څه در باندې لګی کنه
1: پروگرام څنګه څنګه باندې لګی و 12:30
0: نه په کوم یو بچا دا
1: الله
0: ما خوښی ته نه دي کتلی تاسو ټیم ته نه کتلی او باندې دا کوم دي کنه زه اوس په کوم یو بچا ټیم دا خیر دی واګین ته مل لیټ وای او خیر دی کله کله ټیم ودا سره رسیدې پکې
1: پروگرام
0: ډیر مزه راځي اچھا ډیر مزه درکې یو اچھا اچھا تب سلام دعا کہ سلام دعا نہ کبھی ڈیر سے تمنا یو جہان منا پروگرام سے کال کر لو یو جہان منا بالکل فائی کے کائنات فاطمہ دین علاوہ چکم نے زوبے دنور سلیمان اور دنا شیر وال پروگرام موری دے سارا چکم نے کہنا ڈاکٹر زویا ہن نے کال کو نور ہڈ دی جو رکھوائیں سائیڈو ڈیر جسمنا یو جہان وال پروگرام سے کال کو یو جہان منا سائیڈو ڈیر جسمنا بالکل دا مشرا یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی

0: پروگرام سے نیکسلر شکر رضی حکم دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام چچا, سکھ خبر کر کیم سے نا بالکل خیر رہتا ہے. نوم دوبارہ سر اوشوا بالکل خیر رہتا ہے. سکھ خبر کے نوم دے صحیح کرو سرا.
1: راز خان بد نصیب خٹک.
0: اچھا راز خان بد نصیب ہو.
1: راز خان.
0: اچھا دراز خان ہو.
1: بد نصیب خٹک.
0: بس اللہ دے مکہ بد نصیب صحیح دو.
1: سرنگے نورا خیر دا.
0: بالکل خیر رہتا ہے. بس رغلی اکسلے ونے شو مشتری کھڑے دو.
1: تو ٹولے بڑا وزیر بولے مسجد بولے کھانے.
0: تو تب کی ماں والا گو. بالکل ماشاء اللہ ڈیر دیکھ کال یو جہان
1: ہاں

0: سره ګروپ پروگرام د ایکس کلر څوک سره کوم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. سو خبر کړه کوم زنا
1: زبیدہ نور خبر کون د نوشهر نه؟
0: اچھا زبیدہ نور اینڈ سلیمان نور د نوشهر نه. نو ما خپل کې تاسو پروگرام کرام سبا اوریدلو چیر دینه بعد به اوس 11 بجې دې در سره ځه.
1: او جی بھائی.
0: نو په سټریمینګ په دغه پروگرام اوري
1: جی؟
0: سټریمینګ په دغه تاسو پروگرام اوري
1: او جی.
0: نو ماشاءالله به خو ډیره زیاته مننه کو یو نړې مننه کو چې نو شعر نه تاسو زموږ پروگرام سټریمینګ په ذریعہ اوري. ډیره زیاته مننه کو ځکه چې نو شعر کې خپل زلمی رډیو هم ده خو بیا تاسو زموږ پروگرام اوري یو جهان مننه کو بیا هم
1: بھائی بھائی سلام خوشحال ساتا بس مون صرف د اکرام بھائی دے شو اور اون زستا سے شو اور
0: بس دنی مون کو چکم دے کنا بالکل ما چے اکرام سے وا گنٹا زیاتا شو کلا خیر دے نو دا گینا بعد بو کوئی وا گنٹا بس زیاتا کو زمون گلی سنر مون دا پر ہوبیک دی کنا
1: او جی بھائی مون کو وی خبر لا ہو
0: نہ نہ تو سوائی دا ریڈیو من کر کل سنر نہ سوائی کنا چے داشن تے تسو دا زلمی ریڈیو لسنر با ایک ٹی وی ہو کنا سائلنٹ بھی خدا شانتے ایکٹیو بنے لکہ سنگا زمونگ وال چکم ایکٹیو دی تر ایک بجے پورے مسلسل کال کبھی
1: بالکل بھائی
0: ماشاء اللہ کر پولیس نے ہڑے جات تکڑے دی زمون پہ ہگلا اچھا اس تاسو نہ ہم
1: تکڑے دی ہاں آج بالکل نو
0: تاز در سنگا وصل چیز پروگرام کی کال کو خبرے کو
1: بس بھائی
0: مایرو کا چیز ہو خاصے مہرم کال بن مرلا ملا اگلا اچھا تو ما شو اوردلا نو زبہم کالو کو ہاں بالکل
1: بالکل
0: اچھا مشرف بنگس بدر لپلی کو کہ مشرف بنگس فرمیش ہم ڈیر جات کی مشرف بنگس سونگ بدر تل لپلی کو چھت سلامو نہ کہ چدا سے کوم دیش ما زمون گل لسنر وی او تو چ اگر شو اور ز سلام ورتا کو
1: بس بھائی ما ہو زے تے سپیشل سلام.
0: اچھا زوی تے سپیشل سلام بل دسے او بس بھائی نو تے سو
1: ریس نو شو ریس سپیشل سلام
0: ورتا. وعلیکم السلام. ڈیر ز تمنا زبید نور اینڈ سلام نور د نو شیر نہ کال کو یو جہان منا اللہ فی دیر جتا مانا یو جہان مانا بلکل دو زبید نور اینڈ سلیمان نور مکسرا دنو شیر نکال کرے ونو یو جہان مانا دیکھو گلی تا بکل ازو زو مسافر یارا نو بلکل دو مشر بنگش گرانا دی بشل آگی یعنی زبید نور سلیمان نور پنام بانے

دیگه پروگرام شد تایم را رو سر بیخی ختم بیخی ختم بچه ایم شکر رو منی فرام گرین بانو گل میتی ماشالله دا چارت پیٹری دا سی رنگی نا شیرنا آرتا بیایا ایرو جو تمنا یو جہان مننا بیایی کنا میتی بایی طول ریز دم را خفا مو و باسی تو پروگرام تا روغ لی طول خفگان میں ختم کلی وہاں بسا بردست یو جہان من آجا طول خفگان میں ختم شل بیہ دمن یو جہان مرن یو صلیب شاہ وجی سلام قبول کا وجی دا میں اول میسج دائی ذرا ہلا یہاں دا ڈومیلا او ہامنا او خامخا زمان نیمو وگی ٹاپے ڈالی کا دیر جتا مگی ہو جہان وگی ٹاپے ادھر سا ڈالی کی مرخا پکی

0: Assalamualaikum.
1: Oh,
0: da hora itula vista.
1: Dabo vichi mirbo dau.
0: Oye, mesat ke jao.
1: Ha?
0: Sarangi chala khair hai ta madir program urve.
1: Program sarangi na uru ta je dabo vichi mirbo dau da hoba dera.
0: بس تسی مینہ تمیر سے پت وڑلو سے سلامینہ کی یو جہان مننم کی چیدمرا نوخت پر تسی بالکل پرگرام سے ٹرائی کی ہوتا اکثر کوشش دا کینا چکلا اسنا میری یعنی ہائی وے سپاشی بدل تا کل کی
1: سب کیسے خو بس اخری کی میں بکل نہ من کوشش ہو کر فالتا بو میسجوں شروع ہے میں چہ بس رینگ پتہ کی جے خو بیا میں چہ کوشش کر اخری کال بدا ہا ما ہا کھلی
0: او کنا بالکل اخری کال خو خدا سکی نہ شو اخری کال خو ما ہا کھلی زگ گنا چہ ورس کیم نہ گنا ورس میش تبی اس اس کس ما اعتراض نہیں ورس اس کس ما میش پکش سب وی نہ گنا زگ چہ بجلی برابر وی تے نہ لو سسٹم برابر وی او چہ سسٹم بجلی نہیں برابر بیا میش کیم نہ گنا میش بیا ہاں ریڈیو پہ 11 بجے بان سے کہنا زک چاغی سر بجلی نے بھی آگے سر دینے لو نور سیٹ اپ نے بھی کہنا سسٹم آف کی یو دے کرک ریڈیو واحد دس یو ریڈیو اگر ٹو لس پہ لگے کہنا اس قسم آگے بنا سر نہ چیڑی
1: کہ
0: خواہش کرنا نو تو سب پندرہ صدر تھا میں سوچے دا چاہے او دے کرک ریڈیو اکسا ادا اکسا
1: بس دا تو کہنا دا بس پہ بھی بجے ٹیم میں روکو رہا دا کرک ریڈیو چلی جی
0: بس ماشاء اللہ میٹ ہوچی کمنی کنا سمرہ اروین کی دی سمرہ لسن دی اگے پر امردا سے پروگرام نہ کی چے دے ٹول رو نہ فشول وی کنا
1: دو دا دس ایم ایس ڈی بھائی دا تو ستا کھپا تا ولا کے تلا چے میرا کرک چینل سر جی سمرہ خال کو مینا دے دمرا نہ ستو دو کنی تو سی شاٹ سر او کے تو سی دتے من تر گیا سو دا کو سی وابا جے ٹیم تک نہ جے سبیرہ سے پروگرام کہے کہ تو تب خال کلو نہ میسی جی نہ
0: بالکل دا میں اس اکرام سے تو ول کنا لکا دغه نور ټول ځل کې 11 بجې سیستم اف کړی دو نو وچ آیا وچ ورسه بای مو وچ کچر تک دی لسنر ایک شی وکړه اولس نه خوري د کړي پر رادیو کې کنه نو تا دا بالکل ویش وی مورته اکرام صاحب چې 2 بجې پر شو کې کنه مو چې لسنر دم راک ارت اکټیو دی کنه ځکه چې مو د 11 بجې لاس منټ باندې یو لاس بجې مرته چې نور میسج ما کې خوده نه یغ ټایم پر کې کیم دی کنه میسج نه روان دی لیمټ به کیسه نه یعنی سر کې نشه نه راوي بالکل
1: ڈیر
0: دس نور لسنر دی اس کم از کم چیم دکھنا بارہ تیرے سنو اسٹریمنگ پہ ذریعے پروگرام اروی نو بالکل داغا میر خپل لسنر ته مینا ورکړل چې مینا ورکړل مینا په بدل شو مینا ته ملوي جی
1: چې مینا په بدل کې مینا ملوي جی نه پرت په بدل کې نه پرت ملوي جی
0: بالکل
1: او
0: بس زه اکثر د سر ورډینګ ته میر وی کنه
1: کوم مې دا ورې دن کې د کوم مې کمپیر دی هغه ته دا په شرط دی ورې دن کو ته په شرط دی سرنګ مینا یې کې چې ګوښې دوی ته نه چې سرنګ په دنیا باندې موږ علا پک مینا دروستې نه پرت نو دا نه وسته کې چې
0: بالکل بالکل اندا خبر سہی ڈیر جوتا بننا رہے چلا یو جہان مان دیکھی شکریہ ری کی پروگرام سے ارتاگ ڈیر جوتا بہدا مننا
1: بس صحیح خلا ډیر از ته مننه بس ټوک می आवाज وړ ټولو ته سپیشل سلام دته سي ټیم ته هم بدلو
0: درو وعليكم السلام ډیر جو سمانه يو جهان مننه کی بالکل امیر سره ور ایتلا خټک پروگرام شي کال کله يو جهان مننه کی به حد مننه کی چې تر وګله امیر سره پروگرام شي شرکت کو يو جهان مننه

0: پروگرام شو دا پروگرام سے سمر حل لسنر دی گور کے چاول مسر نہ پتو او بالکل ریڈ کی کے چاول مسج نہ پتو شوی نو اگین بیا گوڑی بخشنا کا زک جی او میں کتل کو چاول نہ پتو شوی ندی نو ریڈنگ بالکل چا مچرتا چرتا پروگرام ور دو اگے ٹول یو جہان من کی یو نانے من کی او بالکل ساز یار منی یو جہان من بالکل تول می یو مسج پتو خو ام مسج اگا سیم مسج دی دوبارہ کڑا ڈیر سمن یو جہان من شکریہ دے سر سرا فاطمہ زیر سر تو یو جہان من نہ دی باہر تو یو جہان من بالکل یو مسج میں پتو شوی بے حد من او دے سر سرا دے اچھا اچھا بوم درلال بالکل تول یو مسج پتو شوی خو ایڈوانس بخش نہ درنا گوڑی سائیڈ یو جہان من یو نڑ من نو کی بالکل ایورتھنگ پروگرام سے ٹائم بھی خیر سر ختم رو پروگرام دوران دے مودے کھلنے کلرون سے بنے دے کھلنا اساس خبر دز کی ساوت چا گی من خبر شوی ایڈوانس بخش نہ درنا گوڑو
1: دیر مزڑا خوشی جی یا حال کوشت لے ام زے ترستر گو
0: جی بالکل ارتنگ پروگرام سے ٹائم رسا خاطر ان کے پروگرام دوران دے مونے کھلنے کے لرو سے مونے کھلنا دس خبر اس کے ساتھ تل جائے بنے امیر ارتنگ کی خبر سے نو ایڈوانس بخشنا در نہ ہوڑی تو بالکل میرا ہمیشہ خوش دا کڑے دے خپل ریڈیو من لسنر تھا کھلنے کھلے پروگرام فراہم کی او بالکل پروگرام سے نند میسج کی وینر چکم نکنا اگا بالکل ہم نشنا وزیر اوور سر سر دے کال ول کی وینر چکم نکنا ا بالکل رقیب خٹک رقیب خٹک دیر زمان یو جہان من دے کی شکریہ دے کی یو جہان من بالکل ارتنگ پروگرام سے کدے مو دا سے خبر ہے کسی تو سب خامشے بیا ہم بخشنا اوڑی بیا بخشنا اوڑی انشاءاللہ کا زندگی وفا کولا سبو مزگار پانچ ناو سے تر چھے بجے پر یوزل بیا در سر دری ری ہوتا پرمیش پر خبال دوگانے کے ضروری سدا اور پاکیر سدا کا سونگ چکیم دیر سر اوروے ٹول ارتنگ کے ٹول لسنر پر نمونے ہوئی اور ورسر ورسر اچھا اچھا اچھا